pomôcok, vďaka ktorým dokážeme zozbieranú úrodu zachovať na celú zimu. Pozrieme sa na to, ako sa potraviny uskladňovali kedysi, ale aj na to, že dávno pred príchodom moderných chladničiek naši predkovia poznali toto zariadenie. Ale trochu inak. Tak teda ničím nerušené počúvanie vám želajú Peter Ondrejka a Peter Sedmák.

Gazdovia dobre vedeli, že čo sa teraz nepokazí, to ich bude živiť až do jary. Alebo aj dlhšie. Každá plodina mala svoje miesto a svoj vlastný spôsob uskladnenia. Napríklad obilie sa sypalo do sýpky alebo sypanca, často aj do veľkých vriec s mieškou z ľanu. Či niektorí ho uskladňovali priamo na povale, kde bol suchý prievan. Zemiaky a zelenina patrili do pivnice, alebo do tzv. Krumpľovej jamy, ktorú si gazda vyhlbil. Tá sa vystlala slamou, prikryla doskami, hlinou a niekedy aj machom, aby plodiny nezamrzli. V niektorých krajoch robili aj hroble, či tzv. Krechty, teda kopce zemiakov a kapusty prikryté slamou a zeminou, aby vydržali aj mrazy. Kukurica sa nechávala visieť v šúľkoch pod strechou, no a také seno, slama či ďatelina sa uskladňovali v stohoch alebo v seníkoch. Na uskladnenie sa používali aj rôzne nádoby, truhlice alebo sudy, podľa toho, čo sa do nich dávalo. Menšie zásoby boli uložené v komore, väčšie v stodole. Dôležité bolo, aby sa do zásob nedostali myši, vlhkosť a aby ich, nedaj Bože, nevzal oheň, čo sa veru zavšaj stávalo. Zaujímavé je, že tieto spôsoby uskladňovania sa takmer vôbec nemenili celé stáročia. Od čias feudalizmu až do polovice 20. storočia, kým prišla kolektivizácia. Až keď sa začali stavať murované domy so škridľovou strechou, plodiny sa mohli premiestniť aj do domu, do komory alebo do nových murovaných pivníc, ktoré už boli bezpečnejšie a chladnejšie. A hoci dnes máme chladničky, mrazničky a sklady s ventiláciou, mnohí si ešte stále pamätajú vôňu starej komory, kde bolo sucho, chladno a všetko malo svoje miesto. Od vreca s obilím až po hlinený hrniec s kyslou kapustou.

Milí poslucháči, keď sa dnes pozrieme do našich chladničiek a mrazničiek, máme pocit, že uchovávanie potravín je úplne samozrejmá vec. Meso, mliečne výrobky, zeleninu či hotové jedlá dokážeme uskladniť na dlhé týždne a často ani nepremýšľame nad tým, čo všetko museli robiť naši predkovia, aby mali čo jesť aj v čase, keď už z polí nič neprichádzalo. Poľnohospodárstvo bolo po stáročia jedným z najvýznamnejších spôsobov obživy obyvateľov nášho územia a to, čo človek vypestoval alebo dochoval, malo veľkú cenu. Za každým vrecom obilia, každou slaninou či bochníkom chleba bola celoročná práca a preto sa s potravinami rozhodne neplýtvalo tak, ako dnes. Museli vydržať čo najdlhšie, ideálne až do ďalšej úrody. Naši predkovia pritom nemali moderné konzervačné technológie, no mali však skúsenosti, ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu a dobre vedeli, že potraviny možno uchovať pomocou soli, dymu, sušenia, tuku, chladu či správneho uloženia. Jednou z najstarších metód bolo práve solenie. Soľ dokázala predĺžiť trvanlivosť potravín a využívala sa predovšetkým pri mese, rybách, tukoch a mliečnych výrobkoch. Meso a tuk sa vrstvilo so soľou a ukladali sa do drevených nádob. Najčastejšie sa takto konzervovala bravčovina a baranina, zo živočíšnych tukov napríklad sadlo či loj. A svoje miesto mali aj solené ryby. Soľ však nepatrila iba k mesu. No a čo všetko sa s ňou ešte konzervovalo, sa dozviete hneď po piesňach. Zostaňte s nami.

0: soľou sa na zimu konzervovali aj niektoré potraviny, ktoré slúžili na dochucovanie jedál. V soli mohli byť uložení napríklad cesnák, kôpor či pažítka. A kto pozná tradičnú slovenskú kuchyňu, dobre vie, aké dôležité miesto v nej mali aj mliečne výrobky. Solením sa konzervovala brindza a tvaroch, ale aj iné ovčie syry. No a tu plynule prejdeme na údenie, ktoré bolo ďalším mimoriadne dôležitým spôsobom konzervácie potravín. Väčšinou mu predchádzalo solenie alebo ponorenie potraviny do soľného roztoku. A potom už nastúpil samotný dym. Kedysi sa údilo priamo nad ohňom, neskôr sa na tento účel využívali priestory pri vyústení komína alebo samostatné udiarne. A keď už hovoríme o vôni údeného mesa, možno si niektorí z vás vybavia aj staré komory u starých rodičov. Chladné, trochu tmavé miestnosti, často orientované na sever, s malým oknom a práve tam sa potraviny uskladňovali. Na policiach boli nádoby s mliečnymi výrobkami, mäso či masť a v ďalších priestoroch sa nachádzali zásoby, ktoré mali rodine pomôcť prežiť celú zimu. Mäsové výrobky sa dokonca uchovávali aj v masti. Kameninové nádoby neskôr vystriedali smaltované nádoby a rôzne kanvičky či hrnce. Keď o týchto spôsoboch dnes hovoríme, možno sa nám zdajú trochu jednoduché. A možno práve v tom je ukrytá aj jedna zaujímavá lekcia pre dnešných ľudí. Pretože kedysi bolo jedlo vzácnosťou. A prečo bolo vzácnosťou? Nuž preto, že za ním bola naozaj tvrdá práca.
1: Starie dievke!

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Oravskej Polhore otvoria zajtra 26. Medzinárodný gajdošský festival Gajdovačka. Už o 14. hodine sa začne program gajdošov v Námestove. Program gajdošov v Sihelnom otvorí o 17. hodine Svätá Omša a nasledovať bude program gajdošov v Kultúrnom dome. O 18. hodine privítajú gajdošov aj v Oravskej Polhore. V sobotu sa v Európskom centre gajdošskej kultúry začne program venovaný piesňam zo stredného Slovenska. Nasledovať bude prezentácia Juraja Dufeka venovaná Európskej gajdošskej kultúre a o 15. hodine sa uskutoční seminár výrobcov gajd. V Kultúrnom dome v Oravskej Polhore sa o 13. hodine začne medzinárodná súťaž gajdošov a o 15. hodine medzinárodná súťaž v speve ľudových piesní. Po tvorivých diel pre deti a škole tanca sa o 17. hodine 30. minúte začne program Gajdy a ženy venovaný Anne Rusnákovej, Margite Kurákovej a Monike Kapičákovej a následne aj gala program. Program Gajdovačky ponúkne v nedeľu v Kultúrnom dome v Oravskej Polhore o 12. hodine 15. minúte aj spomienkové podujatie venované Ľubomírovi Tatarkovi. V Múzeu Oravskej dediny v Zuberci sa o 15. hodine začne koncert slovenských aj zahraničných gajdošov. Kaštieľ v Čičmanoch a humno Ondreja Gregora privíta od piatku do nedele návštevníkov dvoch podujatí, ktoré pripravuje Krajské kultúrne stredisko v Žiline, a to UNESCO v Čičmanoch a 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov. Program UNESCO v Čičmanoch otvoria zajtra o 16. hodine v areáli kaštieľa Tvorivé dielne. Venované budú výrobe fujary a základom fujarovej hry. O 18. hodine sa začne prednáška etnomuzikológa Bernarda Garaja. V sobotu od 10. do 14. hodiny sa v areáli drevenice Ondreja Gregora uskutočnia Tvorivé dielne venované modrotlači a drotárstvu. Uvedené bude aj predstavenie Kocúr v Čižmách v podaní bábkové divadla Lienka. Popoludní sa predstaví aj sokoliarska skupina Zbojníc. Podujatie UNESCO v Čičmanoch vyvrcholí programom, ktorý sa začne o 16. hodine 30. minúte. Ďakujem. 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov v areáli drevenice Ondreja Gregora ponúkne v sobotu od 11. hodiny program folkloristov, fujaristov, nasledovať bude škola hry na píšťaľku a v kaštieli v Čičmanoch sa o 13. hodine začne program, v ktorom okrem fujaristov bude účinkovať aj javorník, lastovienka, hojana, ľudová hudba Tomanovci a Filipa Putalu. Celoslovenské stretnutie fujaristov bude pokračovať v nedeľu v areáli kaštieľa Čičmany. O 10. hodine 30. minúte sa začne slávnosť nákrojovaná svätá omša za nositeľov tradícií, o 12. hodine 30. minúte gala program, v ktorom sa predstavia fujaristi zo Slovenska, súbor Považan, nebeská muzika, javorníček, chlopi z Helpy a oprášené krpce. Na festival detských folklórnych súborov vo Zvolene pozýva Viktória Grešková z Podpolianského osvetového strediska.
1: Podpolianské osvetové stredisko srdečne pozýva veľkých i malých na 19. ročník festivalu detských folklórnych súborov do Zvolena. Festivalový program pre verejnosť sa začne v piatok 18. septembra o 14.30. Začneme krojovaným sprievodom od Zvolenského zámku na námestí SMP. A ďalej budeme pokračovať vystúpením detských folklórnych súborov s názvom Ruka v ruke. O 15. hodine už v priestore mestskej fanzóny alebo obývačky. Následný večerný program o 18.30 sa uskutoční v kino Palác na Sliači. Nazvali sme si ho z jedného vrecuška a poteší nielen kúpeľných hostí, ale aj všetkých návštevníkov kúpeľov Sliač. Na druhý deň v sobotu, 19. septembra o 17. hodine v Dome kultúry Podborová, završíme náš festival gala programom so symbolickým názvom My u vás, vy u nás. Počas tohto ročného festivalu privítame spolu s domácim detským folklórnym súborom Zornička, kamarátov zo súborov HX z Rimavskej Soboty, Aprokinčo zo Želiezoviec, Drinka zo Slovenskej Lubče, privítame aj ľudovú hudbu Máňanská muzička z Požitavia z obce Maňa a našim zahraničným hosťom je detský národopisný súbor Čiech Brnenský Valášek. Počas oboch dní sa budeme aj vzdelávať, pre deti sme si pripravili tanečné dielne, školičku spevu a keďže máme vo zvolení jarmok, zoznámime sa s tradičnou výrobou plstených klobúkov, tzv. Širákov.
0: V Koritárkach vás v sobotu privítajú na celoslovenskej prehliadke heligonkárov. V amfiteatri sa o 15:30 začne scénický program, v ktorom budú účinkovať heligonkári z rôznych oblastí Slovenska, mlaď z Podpoľania, folklórna skupina Hrochoťan a ženská spevácka skupina Krivánčan. Nasledovať bude spievanie s Annou Šatanovou a súborom Podpoľanec. O 18:30 sa začne program s heligonkármi z Podpoľania a súborom Podpoľanec. Súčasťou podujatia bude aj prednáška, výstava heligóniek, škola hry na heligónku pre deti s Imrichom Kukuliakom a zábava s ľudovou hudbou Karlíkovci. Sliači vás v sobotu privítajú na podujatí Sliačské jesenné chuťovky. V sobotu o 14:30 v areáli základnej školy vystúpi tanečná skupina Radosť, nasledovať bude program súborov Hučava, Hond a Krtíšan. Súčasťou podujatia budú aj ukážky spracovania ľanu, detská škola varenia, remeselné dielne, výstava krojov z dobrej nivy a ochutnávka tradičných jesenných pochúťok. Obec Pôtor je organizátorom 23. ročníka podujatia Gazda roka. V nedeľu o 15:00 sa v tamojšom amfiteátri začne program, ktorého súčasťou bude aj vyhodnotenie súťaže o najväčšiu tekvicu, ochutnávka tradičných jedál, výstava a vystúpenie súborov Ratolesť a Detva. A ešte programové avízo. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vás v sobotu na Rádiu Regina Stred pozývame počúvať nahrávky ľudových piesní z CD albumu V hlbokej doline v interpretácii spevákov, ktorí majú korene alebo žijú v hontianskej obci Jalšovík. O vzťahu k folklóru, piesňam, ale aj s dojmami z programu Uvedenia do života albumu, ktorý bol uvedený v Jalšovíku 5. septembra, sa podelia iniciátorka projektu Anna Kasa, speváci Terézia Adámiová, Lucia Marcineková, Eva Donovalová, Silvia Plevová, Peter Mikuláši a predník ľudovej hudby Marián Krnáčik. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Aj o 16:43 minúte počúvate tradičnú reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a my po bohatých nádielkach vo folklórnom spravodajstve budeme pokračovať v konzervovaní potravín. Keď už sme pri spôsoboch, ktorými si naši predkovia dokázali uchovať potraviny na dlhé mesiace, nesmieme zabudnúť na ďalšiu veľmi jednoduchú, no účinnú metódu, a to bolo sušenie. Sušilo sa na povalách, v chlebových peciach, alebo aj v dime čiernych izieb. Ovocie a huby sa nakrájali na plátky a buď sa rozložili na papier, prípadne sa navliekali na nite. V niektorých domácnostiach sa používali aj špeciálne rámy vypletané prútím, ktoré sa ukladali na hrady v izbe. Koreniny a liečivé rastliny sa zase zväzovali do malých kytičiek a nechávali sa vyschnúť zavesené v priestore. No jeseň mala v minulosti ešte jednu veľmi výraznú vôňu a tou vôňou je vôňa sliviek, z ktorých sa varil lekvár. Varenie slivkového lekváru patrilo k jesenným tradíciám prakticky na celom Slovensku. Kotol sliviek sa pomaly varil, miešal a odparovala sa z neho voda, až kým nevznikla hustá hmota, ktorá mala vydržať celé mesiace. A pri správnom uskladnení dokonca aj niekoľko rokov. A čo taká zelenina? Tá mala svoj vlastný spôsob, ako prežiť zimu. Najmä na južnom Slovensku bolo tradičné nakladanie uhoriek, zeleniny alebo čalamády do kamenných sudov. A samozrejme, kvasená kapusta. Jedna z potravín, ktoré sa v našej kuchyni udržali celé stáročia. Kvasenie bolo vlastne prirodzeným spôsobom konzervácie. A keď hovoríme o tom, ako naši predkovia dokázali uchovať potraviny bez chladničiek, dostávame sa k zaujímavosti, o ktorej som vám, milí poslucháči, hovoril na začiatku dnešnej relácie. K takzvaným ľadničkám, alebo aj ľadovým jamám. Predchodcami dnešných chladničiek boli tzv. Ľadovne. Za dedinou sa vyhlbila jama, ktorá sa zateplila drevom a následne sa do nej ukladali kusy ľadu. Ten dokázal udržiavať nízku teplotu a umožnil uchovávať potraviny dlhší čas. Ľadovne však neboli v každej obci. Ich vybudovanie a údržba si vyžadovali určité možnosti a preto sa častejšie objavovali práve vo väčších obciach.

Spomínali sme dnes už slivkový lekvár a keď sme pri slivkách a pri jesennom varení lekváru, poďme si jeden taký domáci slivkový lekvár aj pripraviť v našej rozhlasovej kuchyni. Dnes už síce máme množstvo možností, ako ovocie spracovať a uchovať, no vôňa a chuť domáceho lekváru zostávajú stále rovnaké. Ak máte doma približne 3 kg sliviek, pustíme sa do toho. Slivky najskôr dobre umyjeme, odkôskujeme a jednotlivé polovice pokrájame na menšie kúsky. Pokrájané ovocie vložíme do hrnca a približne 15 minút povaríme, aby sa slivky dobre rozvarili. Potom zmes necháme chvíľu vychladnúť, rozvarené slivky môžeme následne prepasírovať cez sitko alebo ich jednoducho rozmixovať tyčovým mixérom. Pridáme cukor podľa chuti a zmes opätovne postavíme na sporák. Varíme približne 45 minút, až kým lekvár pekne nezahustne. Na záver pridáme ešte štipku kyseliny citrónovej a teraz už zostáva posledný krok. Lekvár naplníme do ešte horúci, do čistých pohárov, uzatvoríme viečkami a na približne 4 až 5 minút otočíme hore dnom. Potom poháre obrátime späť a ešte horúce ich uložíme na noc pod deku, aby pomaly vychladli. A na druhý deň už môže prísť na rad chlieb s maslom, s poriadnou dávkou vrstvou slivkového lekváru, palacinky, buchty alebo jednoducho lyžička rovno z pohára. Tak nech sa vám, priatelia, pohárik aj s lekvárikom podarí, aj my vám prajeme dobrú chuť.

Na rade sú pranostiky 3. septembrového týždňa a z ponuky vyberám tieto. Od Panny Márie 7 bolestnej teplota rýchlejšie poklesne. Po Svetom kríži jeseň sa blíži. A tretia pranostika zvestuje sladkosť úrody takto. September je krásny ako kvet a ovocie v ňom sladké ako med. Tak teda verím, že bude krásne aj zajtra počasie, pretože predpoveď nám hovorí toto. V noci a z rána ojedinele pribudne hmla a tiež ojedinele slabý dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota klesne na 11 až 6 stupňov, lokálne najmä v údoliach 6 až 1 stupeň Celzia. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 18 až 23, na juhu miestami do príjemných 26 stupňov Celzia. Toľko z počasia a to je už na dnes všetko, milí poslucháči. Priblížili sme sa k 17. hodine a ešte pred samotným koncom vám ďakujem za vašu priazeň a verím, že ste sa čosi nového o konzervovaní potravín aj dozvedeli. Do počutia opäť pri ďalšom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Lúčia sa s vami Peter Ondrejka a Peter Sedmák.

0: zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Pozeráte sa radšej dozadu, čo už bolo, alebo dopredu, čo ešte príde alebo môže prísť. Nech už prevláda u vás viac pohľad dozadu alebo dopredu, vnímate skôr to pozitívne alebo to negatívne. Asi je najlepšie tá zdravá rovnováha. Ak spomienky, tak tie pozitívne, ak výhľad do budúcnosti ten negatívny, tak radšej len preto, aby sme sa toho zlého vyvarovali. To, čo vám ponúkneme v našom vysielaní teraz, sú ľudové piesne. Veríme, že vďaka nim po 17. hodine skonštatujete, aká príjemná hodinka za nami. V úvode navštívime regióny východného Slovenska, kam nás už rubriky nezavedú. Zemplín a Gemer. Z Michaloviec veselú náladu priniesie folklórny súbor Zemplín a v Gemeri nás privíta folklórna skupina Radzim z Vyšnej Slanej. Zahraje jej ľudová hudba Kamaráti moji.

0: spievali folklórny súbor Zemplín z Michaloviec a folklórna skupina Razím z Vyšnej Slanej.
1: Zahrajte mi túto.
0: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Praslica bola nielen nevyhnutnou pomôckou pri pradení, ale pretože patrila do rúk ženám, stala sa aj symbolom ženstva. Spojenie pôvodom po praslici či dedenie po praslici oddávna poznali aj genealógia a právo na označenie ženskej línie potomstva. Viac sa teraz dozviete vďaka rozhovoru našej bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej s etnológom Jurajom Zajoncom.
2: Slovo praslica figuruje v súčasnosti, poznáme ju z rôznych spojení, ale možno už nie každý by vedel si predstaviť, čo to vlastne praslica je. Praslica bol praktický nástroj, bola to praktická pomôcka alebo náradie, na ktoré sa upevňovalo pradivo, kúdel, vlna, ktoré sa potom spriadali do nití. Tieto praslice mali rôzny tvar a mali rôzny spôsob upevnenia. Ich základom bola vždy palica. Túto palicu mohla mať pradúca osoba, mohol to byť muž alebo aj žena, zastuknutú pod pazuchou, za pásom. Na Slovensku boli najrozšírenejšie tzv. Prísedné praslice. Táto palica bola upevnená vo vodorovnej doske a dosku si dala žena na stoličku alebo na nejakú lavicu a na ňu si sadla. V 18. 19. storočí sa na Slovensku šírili tzv. Stojanové praslice. Bol malý stolček s troma štyrmi nohami, v ktorých bola dlhá palica. A tento stolček žena prichytila nohou a na palicu si pripevnila to pradivo. Menej rozšírené boli napríklad praslice, ktoré boli primontované, ktoré boli súčasťou kolovratu.
3: Pradením sa zaoberali len ženy a praslicu teda možno považovať za typický ženský predmet a vyjadruje to aj ustálené spojenie vymrieť po praslici, teda po ženskej línii.
2: Skutočne toto ustálené spojenie platí, aj sa veľmi dlho používa, ale treba povedať, že praslica bola aj predmet, ktorý sa dostával do rúk mužov. Muži sa totiž to zaoberali špecifickým spôsobom spracovania vlny druganím, pri ktorom z tejto vlny vytvárali také mäkké nite na pradenie, na tkanie a pritom používali praslice, ktoré mali pod pazuchou alebo zastoknuté za pásom a takisto používali špecifický druh praslice, ktorý bol na konci rozštiepený. Do tohoto rozštiepu sa práve prichytávala tá vlna, ktorú spriadali.
3: Praslice boli teda veľmi užitočnými pracovnými pomôckami, ale možno práve tým, že ich používali často, každú zimu, tak si ich domáci aj ozdobovali.
2: Tak ako všetky užitkové predmety alebo predmety každodennej potreby, tak aj praslice v tradičnej ľudovej kultúre boli zdobené, pretože ľudia vyjadrovali na týchto predmetoch aj svoj vkus a svoju kreativitu. A praslice najvyššie boli predmetmi, ktoré sú označované ako tzv. Predmety lásky alebo dary lásky, to znamená, že ich muži darovali ženám, či už za slobodná, alebo v manželstve. A práve tá výzdoba veľmi často vyjadrovala tú náklonnosť muža k žene. Druhý taký ešte starší prvok, ktorý sa objavuje vo výzdobe praslic, to je predstava, že praslica môže mať nejakú plodonosnú moc a môže žene pomôcť napríklad otehotneť. Takže potom boli aj niektoré motívy, v kontakte s ktorými teda žena pri pradení by túto plodnosť mohla nadobudnúť.
3: Už v týchto súvislostiach by sme teda mohli uvažovať aj nad tým, že praslica mala asi svoj význam aj v mágii a v rôznych poverách.
2: Presne tak. Význam praslice ako magického prostriedku sa napríklad objavuje na svadbe, kde sa treba pri prevážaní vena nevesty praslica vnášala do domu ako znak toho, že tam prichádza nová nevesta. Ale takisto sa pomocou praslice veštilo alebo určovalo pohlavie dieťaťa. Napríklad verilo sa, že ak si počas svadby, alebo teda po svadbe žena prinesie do domu praslicu, vlastnú praslicu, bude mať väčšinu dievčat. Ak jej ju po svadbe daroval muž, takže bude mať väčšinu chlapcov. Že sa jej teda narodí väčšina chlapcov.
0: O praslici sa bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková rozprávala s etnológom Jurajom Zajoncom.
1: Z rozhlasového archívu.
0: Aj dnes sa vďaka nášmu archívu vrátime o niekoľko rokov späť. V roku 2015 zaznela relácia Klenotnica ľudovej hudby, v ktorej sa svojou tvorbou predstavila folklórna skupina Štvrtočan zo Spišského Štvrtka. Zvykoslovné pásmo Na zabave v karčme veľmi výstižne opisuje, ako trávili mladí ľudia svoj voľný čas vo chvíľach, keď smeli byť spolu. Najskôr nám cez rozhovor Slavka Bajtušová a Valéria Lesičková priblížia, čo mladí v minulosti smeli a čo nie. Oplatí sa to počúvať hlavne terajším tínejdžerom, aby si aspoň trošku predstavili mladosť svojich, ak nie celkom rodičov, tak určite starých rodičov.
4: Mládež sa stretávala väčšinou v nedeľu po večírni alebo po litaniách, ktoré sa diali v kostole. No a na týchto stretnutiach alebo prechádzkach tam nie, že sa stretávala len mládež, ale tam sa stretávali aj muži a ženy. Tam si pospevovali alebo klebetili až do času, kedy bol čas na krmenie, kedy odchádzali domov. A veľmi často sa stávalo v čase fašiangov alebo potom následne aj v letnom období, že boli zabavy a následne vlastne sa presunuli do tej krčmy, kde sa už zabávali.
5: Kto mal na starosti zabezpečenie hudby pre zábavu?
6: Zabezpečenie hudby mali väčšinou mládenci, takýto jeden hlavný mládenec, ktorý bol, niekedy robil aj družbo, hlavný družbo na svadbách, takže vždy bol nejaký taký na dedinie, takýto hlavný mládenec, ktorý zabezpečoval vlastne aj muzikantov a u nás v Spišskom Štvrtku bola to vlastne cigánska muzika.
5: Kým súčasná mládež začína žiť tancom na diskotékach až niekedy pred polnocou, tak zrejme to časové položenie zábavy v priebehu dňa bolo v minulosti iné.
4: Áno, dialo sa to v podvečer, hej, niekedy okolo 17. až 18. hodiny a tieto zábavy boli najdlhšie do polnoci.
5: Spomínali ste, že ešte po tých modlitbách v nedeľu popoludní, že sa stretávalo viacero generácií. Bolo to tak aj na zábavách?
4: Áno, stretávali sa viaceré generácie a vlastne tá staršia generácia, matky a staré mamy tých dievčat, tak boli tiež v sále a mali naukladané okolo tej tanečnej plochy vlastne nejaké stoličky a všetko mali pod dozorom. Proste to sa nemohlo stať, že by daná dievčina si niekam odbehla. Proste vždy musela byť pod dozorom svojej mami alebo starej mami.
5: A zrejme tie ženy dohliadali na to, aby ich dievky išli k tým správnym mládencom a určite to prinášalo potom množstvo aj konfliktov, keď náhodou dievčatá alebo chlapci chceli čosi iné. Zrejme najčastejšie tance boli tie párové, ktoré sa u vás najviac tancovali.
4: Tak u nás sa najviac tancoval tanec do šaflíka, potom krúcená, čardáš a tzv. Dupak.
5: Predsa len, keď boli prestávky medzi tanečnými kolami, tak ten čas, kým boli mladenci pri šenku, tak strávili dievčatá spoločne nie len rozprávaním sa.
4: Áno, nebolo to len rozprávanie, ale vtedy vlastne ukázali aj svoju šikovnosť tancami, ako treba z dokolesa. Tam si zatancovali niekedy aj ženičky. A dievčatá mali taký svoj tanec, mali rôzne tance, ale v našom pásme sme vlastne použili tanec 6 miešky orešky.

0: zábavy teda boli miestom, kde sa stretávali viaceré generácie. Treba dodať, že v minulosti bol fyzický dotyk mladenca a dievčaťa, slobodných ľudí, zakázaný a jediné miesto, kde to smeli, bol práve tanec, ale pod dohľadom starších generácií. Zrejme tam sa aj dopredu zvažovali a odobrovali budúce partnerské vzťahy a nakoniec aj manželstva. Staršie generácie to poznajú, mladší možno nie, ale do hry vždy vstupovalo aj vlastníctvo majetku.
1: Presne tak, odohráva sa to vlastne aj v našom pásme, tiež taký určitý príbeh, kde matka nesúhlasí s voľbou svojej dcery, ako s voľbou budúceho partnera. Hlavný dôvod je ten, že partner je menej majetný ako ten, ktorého by jej odporúčala vlastne ona sama. Toto viedlo až ku konfliktu, kde na tej zábave nastane nejaká bitka, najprv medzi mladencami, ktorí súperia vlastne o to jedno dievča, a následne sa k tomu pripoja aj obe matky tých dvoch mladencov. Dá sa povedať, že aj oni sa tam pobijú a pohašteria. No až následne ich upozorní na to, či krčmár alebo aj richtár, že takto sa nesmú na zabave správať. Ale náš príbeh končí nakoniec dobre, čo vlastne v minulosti nebolo stále pravidlom. Že skončí dobre, oni sa udobria.
0: Poďme si teraz zvykoslovné pásmo v karčme na zabave v podaní folklórnej skupiny Štvrtočan zo Spišského Štvrtku vypočuť.
2: No kukajce, aké sú dneška te dievčeta frišne. Už je stihli po kostele aj poprezlíkac. No ta však dneška hrajú v karčme, ta tam ich nemusíš vyháňať, tam še znajú hnedkaj vyrichtovac.
3: No však ženy, však ale aj my pújdeme pokúkať do karčmy, ale idem ešte frišne pokarmiť, že by som to stihla.
2: Oj, ta ja veru nikdy nepújdem. Ani to tu moju hanču nepuštím, bo už mi žere nervy. Nič nesluha, paskuda jedna.
4: Ta to máš len samo toto jedno dzievče. Len počkaj, jak ti hlapec dorosne. To celkom inakše, rozumnejše.
2: Myšlíce?
5: Ženy, a znáce, že u toporcera majú hlapca? Šestého.
2: Isto.
5: Isto.
6: No ta nerečuj, však ja som ju ani hrubu nevidzela hodziť.
2: A bula si ju kuknúc?
5: Ja nebula, však to šestý, a to ani nerodzina, ani nesušeda.
6: A ja som bula a som mu dala do perinky pierko, že by bol múdry.
2: A ja bula a dala som mu hublik.
6: Táto budze barz múdry remešelník.
5: No, veru, veru.
7: Mamo, mamo.
8: No čo, Haničko moja?
7: Som še vás prišla vypýtať do karčmy na zabavu.
8: No vera, nikdy nepújdeš. Doma budeš.
7: Joj, mamo, však som už všetko porobila. Popomývala, pospratovala, aj na karmene porichtovala.
8: No jaka si frišna, bo už se terha za to tým šaleným Štefanom. Keby si radšej kolo Janča še pokrucila, to poradný parobek robotný je a ešte aj role má pri našich.
7: Joj, mamo, mne za nikým neterha, bo to len vy tak furt rečujete.
8: Naso, nepapuľuj a neľapč. To svojemu ocovi ty môžeš cahať z motusky po podfusky, ale mne nie, mne vera nie.
7: Kresno, však povedce vy.
6: Kresno, nesem še vám do toho miešať, ale však mladé sú, najše vyskakajú. A tiež ja kvarice o to tým Jančovi, že role pri vás a tak. Tato nie je šicko. Je lepší, keď še mladé majú ku sebe. Netreba na majetky kúkať, keď oše tak pobrali a na ostatek hotové nešťastie z toho.
8: Znáce co, kmotro, najlepší druhému rady dávac, hejže. Ale však počkajce, aj vám, dzeci dorošňu, tá uvidíce, co to za patali je. No ale zažmáce pravdu, kmotro. Sú mladé, tá najšie idú vyskakac a vybešnec, no tá môžeš ísť, Hančo, na tú zabavu.
7: Joj, mamo, ďakujem vám, ďakujem.
8: No, no, no, však uvidím, či aj jutre budeš taká frišná do roboty. Kmotro, no tá pozme aj myše poprezliekať na to tú zabavu.
6: Však už podobno čujem cigáno chrac.
8: Vera, však ja už starého čujem špívac.

0: Ujku, ta by ste mi požičili jutre oradla, bo našo polamane.
1: Požičím, požičím, ale dze tebe treba ešte orad.
0: Ta za hiškami ešte.
1: No dobre, príď ráno, ale co ty teraz na zabave o robote rozmýšľaš? Mal by si po dzevčetoch pokúkať, či už máš dajaku, alebo nie?
0: Ta mám, jak by nie. Len jej mác nám bráni, že jej barz nepozdávam.
1: Ale len še kolo nej pokruc a poušiluj. Ono to už dajak dopadne. Ukaž, že či stojí aspoň za ten hrech v rodzine.
0: Haničko, hýbaj tu.
1: Ej, šumná, šumná. Jano, a ty zo spáňa stávaj a krucenú mi zahraj.

0: No kukajce, už i macere do sebe skočili.
1: Ta vízi, Šančo, co si porobila?
2: No co som porobila? Co také som zrobila?
1: No, bo pre tvoju lakomosť.
2: Hey.
1: Môj syn si není dosť dobrý.
2: Tvoj syn? Tvoj syn še tu tluče na zabave. Co tu má, co še tlus?
1: Môj syn.
2: Hej, tvoj, na, tu máš ty.
0: Hej, ženy, co še vieši do tých mladých staráce? Len ich šumne nehajce, najste sami dorečujú aj dohodňu.
3: No ale nemôžu, že tu v karčme trepac. Keď še neznajú hovac, jak sú, co najedú hec od zabavy.
2: Tak, čuješ?
0: No počkaj, však to sú všetko rozumné ľudze. Oni še sami dohodňu. A ty, Haničko, poď sem. Povedz, za kým chceš hercoca? Za Štefánom či za Jančom?
2: No tá, teraz daj pozor, co povieš. Daj pozor.
4: Tá, za Štefánom. Joj,
2: znáš co? Pakuj še mi z oči.
5: Šičula, za Štefánom.
3: No i vybaveno. Ženy, a vy co teraz také odulené? Ozaj še len pomerce?
2: Ta asi aj budeme mušec, keď podobno rodzina budeme. No ta sluhaj, Helenko, ta už jen nehnívaj na mne. No ta prebač mi, keď môžeš.
5: No, Handota, ja še až zaš tak nehnievam na tebe. Ale znaš co, pozme pokúkať na to tých našich mladých, jak im to pristane.
2: Ta
5: jak
2: poďme.
5: Jak šumne tancujú.
2: Poďme.
3: Načardáš! Načardáš!

0: No ale už dosť. Však už mi treba zavrieť skarčmu.
1: Ešte jednu. Ešte nie.
2: No dobre, ostatňu. Jano, jedna hodzina.

0: V rozhlasovej nahrávke zvykoslovného pásma Na zabave v Karčme z roku 2015 sa predstavila folklórna skupina Štvrtočan zo Spišského Štvrtka.
1: Spoza hraníc východného Slovenska.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Ľudia si do piesní radi vkladajú svoje ideály alebo až priam nesplniteľné želania. Za váhom, tam je dobre bývať, neoru, nesejú, len sa chodia dívať. Kto to kedy videl? Túto i ďalšie žartovné piesne z okolia Trenčína teraz s Orchestrom ľudových nástrojov Rádio Bratislava zaspieva Lídia Fajtová. Nahrávka vznikla pred takmer 50 rokmi, v roku 1978.

Trenčína, ktorý nám piesňami priblížila Lídia Fajtová, sa vrátime na východné Slovensko. Krásne šarišské melódie ponúkne spevácka dvojica Anka Poráčová a Ľubomír Šimčík. Hrá ľudová hudba Šarišan.

Veríme, že vám Anka Poráčová a Ľubomír Šimčík svojím spevom uľahodili. Pred záverom by sme vám radi priblížili aspoň jednu aktivitu, o ktorej sme sa dozvedeli vďaka vašej poslanej pozvánke. Podtatranské múzeum v Poprade pripravuje pekné podujatie Keď sa piesne stretávajú. V sobotu sa o 14. hodine naozaj stretne viacero generácií, aby si cez rozhovory o príbehoch a hlavne cez piesne priblížili zaujímavosti tohto regiónu. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Poprosíme vás, aby ste svoje pozvánky posielali 2 týždne dopredu, aby sme ich stihli zaradiť do relácií včas. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. No a ešte folklór v televízii. Už zajtra ponúkne televízna dvojka reláciu Kapura. Kapura je totiž jubilantka. Takmer na deň presne ponúkne relácia 20 rokov pravidelnej činnosti pri zaznamenávaní prejavov tradičnej kultúry po celom Slovensku. Kapura má svoju premiéru v sobotu o 13:45 a reprízy hneď v nedeľu ráno o 7:40 a potom aj o týždeň v sobotu popoludní a v nedeľu ráno. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere sa v 30-ročných nahrávkach abovských piesní predstaví folklórny súbor Železiar z Košíc.

Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Ponúkneme vám niekoľko tipov, kam sa vybrať za našimi tradíciami počas najbližších dní. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Mesto Šurany a Mestské kultúrne stredisko Šurany vás srdečne pozývajú na 37. novodobý šurianský jarmok. Aj v rámci programu tohto podujatia bude mať svoje miesto folklór. V sobotu do poludnia tu vystúpi mužská spevácka skupina Váraďani, ženská spevácka skupina Šurianka, folklórna skupina Heličky z Bánova a príde aj folklórny súbor SDčan s ľudovou hudbou Huncútky. V sobotu podvečer vystúpi i detský folklórny súbor Matičiarik z Nových Zámkov s programom s názvom Hrajže, muzika, hraj. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká počas programu Šurianského jarmoku tento víkend.

0: rána.
1: Z juhu Slovenska sa poďte s nami pozrieť na Záhorie. Na tento víkend je totiž pripravený aj Skalický jarmok. Ide o najväčšie kultúrne podujatie v tomto niekdajšom slobodnom kráľovskom meste. Tohtoročný jarmok prinesie aj jednu mimoriadnu novinku. Limitovanú emisiu voňavej poštovej známky venovanej Skalickému trdelníku. Sobotný program sa začne už dopoludnia a ponúkne pestrú kombináciu hudby, folklóru, tanca a zábavy pre najmenších. Na pódiu sa predstaví okrem iných aj folklórny súbor Skaličan a po dvoch rokoch sa do Skalice vrátia aj tanečníci zo skupiny Čarovné ostrohy, ktorí predviedli svoje umenie už na Trdlofeste a svojim vystúpením vtedy nadchli všetkých návštevníkov. Tak príďte na Skalický jarmok tento víkend.

K menším komunitným podujatiam, ktoré sa budú konať tento víkend, patria Kanianske dožinky. Tie otvoria svoje brány v sobotu 19. septembra. V rámci ich programu sa okrem iných predstaví aj folklórny súbor Košovan a ľudová hudba Jakubisovci. Organizátori pre vás pripravujú tradičné dobroty, starostovský guláš, tvorivé dielničky a domáce medy a vyzývajú, že ak máte možnosť, príďte na podujatie oblečený v kroji.

Gajdovačka 2026 je názov podujatia, ktoré sa bude konať už po 26. krát v Oravskej Polhore. Čakajú na vás koncerty plné energie, zaujímavé workshopy, inšpiratívne prednášky, veľkolepý program a aj omša s hudbou gajdošov z rôznych krajín. Gajdovačka sa uskutoční 18. až 20. septembra a témou tohtoročnej gajdovačky je žena a gajdy. Spolu s účinkujúcimi si budete môcť zaspomínať na mimoriadne osobnosti, akými boli Anna Rusnáková, Margita Kuráková a Monika Kapičáková. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká na aktuálnom ročníku Gajdovačky 2026.

3 dni, 2 témy a 1 čičmany. Tak sa volá podujatie, ktoré sa bude konať tento víkend v Kaštieli v Čičmanoch. Reč bude o vzťahu UNESCO a obce Čičmany a konať sa tu bude aj 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov. 3. septembrový víkend bude vo viacerých lokalitách západného Slovenska patriť aj slávnostiam vinobrania. Konať sa budú vo Viničkách, Dudinciach, v Rábľoch, v Devíne a aj v Pezinku. Tu napríklad v rámci sprievodného programu vystúpi Folklor X, opäť i Čarovné ostrohy, alebo aj Malokarpatský dýchový orchester.

No a okrem menších lokálnych podujatí, tu máme tip aj na jedno väčšie medzinárodné. Ako znie svet, keď sa v jednom meste stretnú rómske piesne, arménsky duduk, juhotalianská picika, karnanská hudba z Indie či bulharský jazz rock? Odpoveď ponúkne 11. ročník World Music Festival Bratislava, ktorý otvorí svoje brány už dnes 17. septembra a potrvá do nedele 20. septembra. Konať sa bude na viacerých bratislavských pódiách. Festival prepája silné mená domácej scény, Júliu Kozákovú, Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu či Mojše Band so zahraničnými hostiami. Medzi nimi budú napríklad talianska speváčka Maria Macota, arménsky hráč na duduk Arzen Petrosian, juhokorejské duo Da Han či bulharská kapela Eterea. Súčasťou programu sú aj showcasey domácich interpretov, odborná hudobná konferencia a sprievodné podujatia pre hudobníkov a zahraničných delegátov vrátane bezplatného workshopu muzikoterapie pre deti. Milí priatelia, verím, že si vyberiete aj z našej dnešnej ponuky folklórnych podujatí. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vás zoberieme na dožinky do Viedne a rozprávať sa budeme aj so skvelou speváčkou Gizelou Oňovou. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Zo strany Ruska zintenzívňuje diplomatické a bezpečnostné aktivity. Premiér Donald Tusk išiel vo štvrtok na Ukrajinu. Minister obrany Vladislav Košiňák-Kamiš je dnes, teda v najbližších dňoch, do Washingtonu a prezident Karol Navrocký bude na budúci týždeň v New Yorku na valnom zhromaždení OSN a neskôr na Blízkom východe. Navrocký sa dnes stretne s Košiňákom-Kamišom a náčelníkom generálneho štábu poľskej armády Vieslavom Kukulom. Popri diplomatických aktivitách Poľsko presadzuje internacionalizáciu ochrany vzdušného priestoru nad východným krídlom Severoatlantickej aliancie. Poľská vláda zároveň plánuje posilniť ochranu hraničných priechodov a vybaviť ich krytmi proti šrapnelom. Údajne nevylučuje ani možnosť dodať Ukrajine riadené strely na stíhačky F-16 proti ruským cieľom, kde sa vyrábajú drony Geraň s prúdovým pohonom. Lotyšsko si chce kúpiť hufnice Morana kalibru 155 mm od českej zbrojovky Excalibur Army. Pôvodne sa vláda tejto baltskej krajiny rozhodla pre model od švédskej spoločnosti Bay System Bofors od plánov, ale upustila. Koľko systémov si Lotyšsko plánuje zaobstarať a za akú sumu, nie je jasné. Hovorca strojárensko-zbrojárskeho holdingu Čekoslovak Group, pod ktorý Excalibur Army spadá, rokovania s lotyšskou stranou potvrdil, detaily ale nekomentoval. Iránske revolučné gardy oznámili, že v Hormuzskom prielive zasiahli ropný tanker plávajúci pod vlajkou Toga a tvrdia, že loď horí. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie, ktoré zverejnili iránske štátne médiá. Za dôvod útoku vyhlásenie označilo pokus tankera o nelegálne preplávanie prielivom. Gardy nespresnili osud posádky ani ďalšie podrobnosti. Britská agentúra pre námornú bezpečnosť už včera večer informovala o bezpečnostnom incidente v Hormuzskom prielive, ale nedodala ďalšie podrobnosti a tak nie je jasné, či ide o rovnakú loď, na ktorú zaútočili gardy. Ministerstvo spravodlivosti v najbližších dňoch vyhlási výzvu na podporu pre intervenčné centrá. Na túto pomoc tento rok rezort vyčlení 2 milióny eur. To je o 350 000 eur viac než minulý rok. Vo videu na sociálnej siete o tom informoval minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
1: Intervenčné centrá poskytujú obetiam už roky bezplatnú právnu, psychologickú a sociálnu pomoc. Pomáhajú im urobiť prvé kroky k bezpečnému životu bez násilia. Na Slovensku ich dnes máme 10.
0: Slovensko patrí medzi 9 európskych krajín, ktoré tento rok zaznamenali najsuchší august od začiatku meraní Európskeho observatória pre sucho v roku 2012. V priemere bol august nedostatkom vody zasiahnutý 58% podiel územia Európskej únie, teda takmer 2,5 milióna štvorcových kilometrov. Najhoršie postihnutým regiónom bola stredná Európa. Najvyšší stupeň výstrahy pred suchom platil v auguste na 2/3 územia Maďarska a približne na tretine Slovenska a Srbska. Slovenskí volejbalisti neúspeli ani vo svojom záverečnom vystúpení na 34. majstrovstvách Európy. V talianskej Modene podľahli Grécku 1-3 a v 5 zápasoch v A skupine tak nezískali ani bod. Kapitán Jakub Ihnát.
2: Tento zápas sme si prehrali sami, podľa mňa. Sme ani zďaleka neukázali náš potenciál a to je škoda, lebo nám hrozne veľa ľahkých úloh padalo. Podľa mňa veľa momentov bolo, kedy sme nezvládli tie jednoduché situácie.
0: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe aj slabé zrážky. Predpoludním lokálne hmla. Teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 19 stupňov. Prevažne slabý vietor. 5 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Ranný pozdrav patrí vodičom. Pripomíname, že v Sobranciach na Štefánikovej sa koná jarmok, ulica je uzavretá, obchádzka vedie po Tibavskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. A namerať vás môžu v Košiciach, Šaci smerom do centra, na začiatku D1 pri Bidovciach smerom na Košice a aj na vjazde do Strážskeho z Humenného. Prajeme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
4: Zrejme nikoho z nás nebaví vstávať na poslednú chvíľu a začínať deň stresujúcim šprintom do práce, alebo možno chceme len jednoducho zvýšiť svoju produktivitu, ktorá je ráno nepochybne najvyššia, tak nech už je váš dôvod na skoré vstávanie akýkoľvek. Pravdepodobne sa zhodneme na tom, že to nie je hračka. Viete, že by ste najradšej ostali v tej posteli a spali ešte pár minút, aj keď sa to nie vždy dá, tak treba si nastaviť ten čas na spanie a neposúvať budík, aby ste sa nemuseli náhliť. Ten víkend príde tak či tak. Dobré ráno. No prajem s Pavlom Gédrom, piatkový Rádio Budík sa začal.
3: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Príjemné ráno s Rádiom Regina Východ. O 2 minúty bude 4 na 6. Eugénia, meno, ktoré neznie na Slovensku až tak často, má grécky pôvod a jeho význam sa spája so slovami vznešená či urodzená. Svoje meniny oslavujú Eugénie práve dnes, 18. septembra. A toto meno má aj svoju sveticu. Príbeh svätej Eugénie je pritom nezvyčajný a v mnohom až prekvapivý. Viac nám už o nej povie cirkevný historik profesor Peter Zubko.
1: Príbeh svätej Eugénie je situovaný do prvej polovice 3. storočia. Je dramaticky pozoruhodný, hoci je viac legendou. Táto panna a ranokresťanská mučenica prijala tajne krst, keď si pričítala listy svätého apoštola Pavla. Ešte predtým v preoblečení za muža ušla z domu s dvoma eunuchmi, aby sa vyhla nútenému sobášu. Potom vstúpila do mužského kláštora ako brat Eugenios a po smrti opáta ju dokonca zvolili za jeho nástupcu. Mala dar liečiť a raz ju jedna ohrdnutá a ňou uzdravená žena obvinila z pokusu o znásilnenie. Spor sa teda dostal pred sudcu a tým bol jej vlastný otec Filip. Eugénia tu odhalila svoju skutočnú identitu, aby nejakým dôkazom podporila svoje slovo proti falošnému obvineniu. Dojatá rodina sa obrátila na kresťanstvo. Zahynula v Ríme počas prenasledovania kresťanov niekedy okolo roku 262.
0: Nositeľkám nezvyčajného mena Eugéniám želáme všetko najlepšie.

0: Aký bude piatok, tak na to sa v Rádiu Regina Východ pozrieme práve teraz. Je 5 hodín 17 minút. Aktuálne máme skôr zamračené. V Poprade 11 stupňov, v Rožňave 15,5 stupňa, v Košiciach 16,5 stupňa, v Trebišove takmer 17, v Prešove 14, v Bardejove 13, ďalej v Michalovciach a v Moldave nad Bodvou je 16 stupňov Celzia. Dnes bude skôr oblačno až zamračené, neskôr oblačnosť ubudne, ojedinele sa môžu objaviť slabé zrážky. Denná teplota 21 až 25, na Hornom Spiši chladnejšie, okolo 19 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov dosiahne 11 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín, 21 minút, prajeme príjemné ráno. Čo vás cez víkend dokáže úplne vypnúť, pričom najradšej leňošíte a ako leňošíte? Tak na to sa vás dnes ráno pýtame, aj vzhľadom na to, že je piatok a ľudia sú už po celom týždni unavení, no a predstava, že nemusia nič robiť, tak ich okamžite naladí len na pozitívnu vlnu. Každý z nás má ten svoj spôsob, niekto sa umorí prácou a potom je jedno, ako oddychuje alebo zaľahne a okamžite zaspí. Mne sa len potvrdzuje, že keď mám napríklad ťažký týždeň a vstávam o tej pol štvrtej, tak mi nič netreba. O to viac si užijem sobotu pod dekou a to vedomie, že človek nič nemusí, dokáže spustiť až euforický pocit. Všetko počká, neutečie to ako králik, tak sme zvedaví, ako ste na tom vy. Možno máte zaujímavý alebo bizarný spôsob, ako vypustiť ventil. Čo vás cez víkend dokáže úplne vypnúť? Čo vám najviac pomôže oddychnúť si? Napíšte nám do komentárov.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Piatok, verím, že sa vám celkom dobre rozbieha s vidinou víkendu v rytme Rádia Regina Východ. Dobré ráno, o 4 minúty bude pol šiestej.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme za volanty. V Sobranciach na Štefánikovej sa koná jarmok, ulica je uzavretá, obchádzka vedie po Tibavskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Cestári na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť je znížená na 80. Spomaliť sa oplatí na začiatku D1 pri Bidovciach smerom na Košice a tiež na vjazde do Strážskeho z Humenného. Prajeme bezpečnú jazdu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Na nohy vás stavia Rádio Budík. Identifikujem dvojicu, ktorá dospievala, Terezia Králiková a Ervin Olešťan, a skladba Ponúkni mi rameno, etalon etiky, na ktorý nikdy netreba zabúdať. Naďalej príjemné počúvanie, je 5 hodín 31 minút.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: 5 hodín 34 minút. S dnešným dátumom sa spája dôležité meno, ktoré je súčasťou hudobnej tvorby. Stojí za množstvami textov skladieb, ktoré počujete z rádia. 81 rokov dnes slávi významná osobnosť hudobného sveta Kamil Peteraj. Narodil sa v Bratislave, kde v roku 1964 absolvoval husľový odbor na konzervatóriu a potom vyštudoval dramaturgiu na Divadelnej fakulte Vysokej škole muzických umení. Potom pracoval ako dramaturg spevohry na bratislavskej hudobnej Bratislavskej novej scéne. Neskôr pôsobil ako spisovateľ v slobodnom povolaní. Kamila Peteraja popri Borisovi Filanovi vníma posluchárska verejnosť ako zakladateľskú osobnosť modernej textovej tvorby 60. rokov minulého storočia. Textársky debutoval štúdiovým albumom skupiny Prúdy, Zvonte zvonky, spolupracoval s významnými interpretmi ako Pavol Hamel, Miroš Birka, Marika Gombitová, Janko Lehocký, Peter Lipa, Vašo Patejdl, Robo Grigorov a s mnohými ďalšími, ktorí sa stali mysliteľnou súčasťou novodobej hudobnej scény. Peterajové otextované skladby vykazujú nadčasové kritériá, odmietajúce dobové ideologické požiadavky. Stačí spomenúť Medulienku, Bielý kvet, Vyznanie, Baladu o poľných vtákoch, Atlantídu, Koloseum, Pocta Majakovskému, Nespáľme to krásne v nás, kapely Starnú alebo Staré kone a Nahé jastkyne. Výpočet všetkých nestarnúcich hitov by bol skutočne dlhý a úctyhodný.
2: Musíme si vedieť tvrdo a bez urážky oponovať. Pre mňa je ten hlas toho oponenta cennejší, ako keď ma niekto hladká a rozprávam, aké to je úžasné, lebo je taká jedna veta, to je, dá sa povedať, motto môjho života. Chvála je druh opovrhnutia. Takže mňa, keď niekto veľmi chváli, tak okamžite mi vzadu začnú pásať kontrolky a si poviem, hop, hop, dávaj pozor. Povedal to Plutarchos, grécky filozof, a je v nej veľká pravda. My máme samé to šťastie, že sme v tom tieni, že ten textár je svojím spôsobom v tieni. A ja sa teraz priznám, že ja som najšťastnejší, keď nejaká pesnička ide a nevie sa, že som to napísal ja. Keď niekto príde a povie mi, že počul som tam takú pesničku, tam spieva, nevie, že som to napísal ja, pretože vtedy tú chválu ešte môžem brať tak, že v podstate neopovrhuje, že sa mu páči tá pesnička. Nehovorí kvôli mne, že ma stretol. Ale to podstatné zostáva, že láska k hudbe je láska, ktorá nikdy nesklame. A kto si vybuduje k hudbe nejaký takýto vzťah a zistí, že ona má mnohé poschodia, tak je spojený s jedným svetlom, ktorý je jeden z najkrajších vôbec, aký môžeme mať.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
3: Medulienka je moja láska, vodievam ju

text, za ktorým stál dnešný oslávenec, skladba Medulienka a Pavol Hamel, skupina Prúdy, nesmrteľný hit. O 5 minút bude 6:15. Aký máme piatok? Tak zatiaľ skôr zamračený, v Poprade je 11 stupňov, v Rožňave 15,5 stupňa, v Košiciach 16,5 stupňa, v Prešove 14, v Bardiove 13, v Trebišove takmer 17 stupňov, v Michalovciach a v Moldave nad Bodovou je 16 stupňov Celzia. Dnes bude oblačno až zamračené, neskôr bude tých oblakov menej, ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé zrážky. Denná teplota 21 až 25, na Hornom Spiši bude chladnejšie, a to 19 stupňov. Na horách sa vyšvihne tá teplota na 11 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne slabý vietor.

0: o tebe a o mne. Pekné ráno z Rádiom Regina Východ, to bola skupina Elány, 5 hodín 47 minút. Rozhlas to v žiadnom prípade nie sú len moderátori, čo my by sme robili bez zvukárov či technikov. Na ich mimoriadne miesto pri vysielaní upozorníme v dnešnom lexikóne.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Prenosový technik.
3: Pri rozhlasovom vysielaní odjakživa stoja kolegovia, ktorí sú síce nepočuteľní, ale keď aj oni urobia chybu, je to vo vysielaní počuť. Okrem nahrávacích či vysielacích technikov a zvukových majstrov, máme v slovenskom rozhlase aj prenosových technikov, vďaka ktorým môžete počúvať športové prenosy, koncerty či bohoslužby. Kto je to prenosový technik? Hovorí vedúci odboru rozhlasovej techniky Igor Zachar.
4: Funkcia rozhlasového prenosového technika spočíva v zabezpečení bezchybného technického prenosu zvuku z miesta udalosti, čo môžu byť rôzne športoviská, koncertné haly, kostoly a podobne. Prenosový technik sa stará o prenosové trasy a eliminuje rôzne technické poruchy alebo problémy, ktoré by mohli pri živom prenose nastať. Jednou z najdôležitejších funkcií rozhlasového prenosového technika je úvodné nastavenie, konfigurácia a kontrola prenosových sietí, nastavenie zariadení, tzv. Kodekov, ktoré spájajú miesto vysielania so samotným rozhlasom. Ďalej je to inštalácia mixážnych pultov, mikrofónov a obsluha techniky. A takisto musíme spomenúť aj riešenie krízových situácií, nakoľko počas živého prenosu môže nastať veľmi veľa výpadkov alebo technických poruch, ktoré prenosový technik musí hneď identifikovať a v zápätí ich odstrániť v reálnom čase. A neposledne treba samozrejme spomenúť aj spoluprácu so štábom, to znamená, prenosový technik musí úzko spolupracovať s redaktormi, zvukovými majstrami a hlasateľmi počas živého vstupu.
3: A čo tzv. Prenosové cesty?
4: Kedysi sa využívali na prenos rozhlasového vysielania metalické vedenia, čiže káble, avšak s rozvojom 5G sieti sa v súčasnosti primárne používa spôsob prenosu signálu prostredníctvom mobilných GSM sietí.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Čo vám dnes pomohlo vstať s úsmevom? Nesmelo poviem, že rádio budík, ale možno skôr tá predstava toho, že je piatok a víkend už máva a tá predstava oddychu je práve ten hnací motor, keď si veci človek dokáže zariadiť tak, že nebude robiť absolútne nič. Pričom si najviac oddychnete, to je námet našej rannej témy, tak nám napíšte na náš Facebook. Prajeme pekné ráno v našej spoločnosti, je 5 hodín 52 minút.
1: Zaspievam si túto. V prvý októbrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvítězíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
12: 400 stop říkají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
15: To bolo ako v románe.
16: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Fico navštívi Ukrajinu, stretnú sa ma s prezidentom Zelenským aj s ukrajinským a poľským premiérom. Na ruskom ďalekom východe sa už hlasuje v parlamentných voľbách. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, na východe slabé zrážky, 19 až 26 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je situácia spojená s Ukrajinou vážna a vypätá, pokiaľ ide o

0: Je financovaná z 90-miliardovej podpornej pôžičky pre Ukrajinu na roky 2026 a 2027. Prezident Zelenský informoval, že sa pripravuje riešenie problému financovania ukrajinskej obrany. Európska únia minulý týždeň schválila financovanie systémov Patriot prostredníctvom úveru. To však podľa šéfky Eurokomisie Ursuly von der Leyenovej nestačí a okrem Európy by mali prispieť aj iní. Toto posolstvo plánuje tlmočiť aj na valnom zhromaždení OSN v New Yorku na budúci týždeň. Na ruskom ďalekom východe sa otvorili prvé volebné miestnosti. Začalo sa hlasovanie v prvých parlamentných voľbách do štátnej dumy dolnej komory parlamentu od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. Rusko otvorí niekoľko volebných miestností aj na hraniciach s Poľskom a pobaltskými štátmi. Volebná komisia chce takto umožniť tam žijúcim Rusom voliť v parlamentných voľbách. Prvýkrát sa voľby uskutočnia aj na nových okupovaných územiach Ukrajiny. Hlasovanie potrvá 3 dni do 20. septembra. Hlavným volebným dňom je nedeľa. Americký prezident Donald Trump na budúci týždeň plánuje osobne privítať čínskeho prezidenta Xi Jinpinga pri jeho prílete do Washingtonu na štátnu návštevu. S odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa USA o tom píše agentúra AFP, podľa ktorej pôjde o prejav výnimočnej pocty. Lídri by mali okrem iného diskutovať o obchode, umelej inteligencii a americko-iránskom konflikte. Slovenskí tenisti nastúpia tento víkend v Košiciach na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Pôvodnú nomináciu v zložení Molčan, Gomboš, Karol a Pokorný doplní Andrej Martin. Pokračuje kapitán Tibor Tóth.
1: Kalani sú dobre naladení, zdraví. Otrénovali sme zatiaľ všetko tak, ako sme chceli. Možno niečo ešte aj naviac. Počasie je zatiaľ výborné, takže všetko je tak, ako má byť.
0: Víťaz v súboja postúpi do budúcoročného prvého kvalifikačného kola prestížneho turnaja. Zdolaný tým bude bojovať o udržanie sa v prvej svetovej skupine. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe slabé zrážky. Predpoludním lokálne hmla. Teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 19 stupňov. Prevažne slabý vietor. 6 hodín, 4 minúty. Zelená vlna.
2: Pripravené sú ďalej dopravné informácie. V Sobranciach na Štefánikovej sa koná jarmok, ulica je uzavretá, obchádzka vedie po Tibavskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Radary ste videli v Gerlachove na hlavnom ťahu smerom na Bardejov, na začiatku Sečoviec smerom z Michaloviec, aj na viazde do Humenného z Kamenice nad Cirochou. Dnes od 20. na diaľnici R4 pre údržbu uzavrú tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka povedie cez Prešov a po cestách prvej triedy 68 a 18. Obmedzenie naplánovali do nedeľného popoludnia. To už je všetko, prajeme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
2: Dobré ráno prajem aj s Pavlom Gédrom. Včera som sa rozprávala s kolegami o víkende, o tom, ako ho strávia, čo budú robiť. A dostali sme sa k tomu, že keď má človek náročný týždeň a tie povinnosti ako v práci aj doma sa proste nakopia, tak jednoducho nerobiť nič, maximálne krátka prechádzka v závislosti od počasia alebo potom fučanie na gauči. Tak aj to je predstava, vízia úplného vypnutia, keď si leňošíme, sme dlhšie v posteli a nikto a nič nás neotravuje. Čo vás cez víkend dokáže úplne vypnúť? Pričom najradšej, alebo ako najradšej leňošíte? Otázka, ktorá sa teší na vašu odpoveď, to je naša ranná téma. Ak sa to všetko odvíja od počasia, tak dozviete sa, aké bude, aj to vám môžem sľúbiť v tejto hodine Rádio Budíka.
3: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Pekné ráno pri Rádio Budíku, o 4 minúty bude 4 na 7. Krajské múzeum v Prešove otvorilo novú expozíciu venovanú Michalovi Bosákovi, Slovákovi, ktorý sa z malej dediny okrúhle dostal do veľkého sveta bankovníctva. Z chudobného chlapca sa vypracoval na významného bankára, ktorého podpis sa objavil na americkej 10-dolárovke. Výstava mapuje jeho mimoriadny životný príbeh, filantropiu a trvalé prepojenie s rodným Slovenskom. V historických priestoroch Bosákovej banky v Prešove bola aj Slavka Ivančová, ktorá oslovila docenta histórie Martina Javora.
1: Skutočne sen sa stal skutočnosťou. Ja ešte ako študent, keď som chodil okolo tejto budovy, bolo mi veľmi smutno. A keďže veci ku Michalovi Bosákovi zbieram už 20 rokov, tak sme snívali o tom, že raz tejto budove, najkrajšej secesnej budove na Slovensku, otvoríme expozíciu, ktorou si uctíme jeho bohatý život.
2: Pri mikrofóne mám pána Milana Kobulského, riaditeľa Slovenského inštitútu v Clevelande. Prišli ste dnes na Slovensko práve na otvorenie tejto vzácnej expozície, tak čo na to hovoríte vy?
3: Je to veľmi vzácná výstava. Som rád, že pán Javor venoval niektoré artefakty z jeho inštitútu a sú veľmi vzácne. Tá 10-dolárová bankovka je len niekoľko, 3 alebo 4 a je veľmi vzácna vec, že niekto z okrúhleho sa mohol podpísať na americkú dolarovku.
4: Kde inde by táto bankovka mala byť, ak nie v týchto nádherných secesných priestoroch? Máme byť na čvrdy a okrem toho jeho podpis je na dvoch významných dokumentoch, jednak na bankovke a potom v kasíkach, kde múzeu vysťahovalstva máme aj faksimile Pittsburghskej dohody, kde je takisto Michal Bosák podpísaný. Je to dokument, ktorým vzniklo Československo však, takže je to skutočne kľúčová osobnosť slovensko-amerických dejín.
2: Pán Javor, ja sa vás opýtam ešte na reštaurovanie portrétu Michala Bosáka, ktorý tu môžeme vidieť.
4: Jeho portrét, opäť to je pre mňa dôkaz, že Boh existuje. Úplne náhodou sme prišli na tento portrét, ktorý bol dosť v zlom stave. Portrét Michala Bosáka dala postaviť Prešovská katolícka obec v roku 1926 vlastne ako poďakovanie Bosákovi za to, že dal zreštaurovať oltár v kostole Sv. Mikuláša v Prešove. Potom sa bohužiaľ Michal Bosák medzi tým mal nejaké problémy v Amerike, už sa nevrátil. Tento obraz visel dlhé roky tuto v Bosákovej banke, nakoniec zmizol a nám sa ho podarilo zakúpiť. Zreštauroval ho významná a veľmi nám pomohla reštaurátorka pani Ľudmila Zozuláková. A dnes je predmetom celej expozície.
2: Tak aby sme celú túto krásnu udalosť veľkého otvorenia vzácnej expozície o Michalovi Bosákovi uzavreli, tak na to už nechám priestor historičke Krajského múzea v Prešove Nikolete Látovej.
5: Expozícia je venovaná problematike vysťahovalectva, hlavne z územia východného Slovenska do Spojených štátov amerických, tej úvodnej časti, a hlavné jadro výstavy je teda venované osobnosti Michala Bosáka, jeho životu, jeho pôsobeniu, ako sa vypracoval z baníka až na úspešného bankára, filantropa.
2: Na expozíciu dohliada aj pán prezident.
5: Čo sa týka pána prezidenta Masaryka, Michal Bosák sa s prezidentom aj osobne stretol, spolu podpísali Pittsburghskú dohodu a potom aj počas jeho návštev na Slovensku, teda v domovine sa s ním opätovne stretol.
6: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

0: počasie.
1: O 6. hodine 21. minúte už pozdravujem do Slovenského hydrometeorologického ústavu a dobré ráno prajem Pavlovi Beránkovi.
2: Pekné ráno, podobne.
1: Tak prvá jasná otázka, aké ráno máme teraz na východe Slovenska?
2: Na východe Slovenska v tejto chvíli je takmer všade zamračené a ojedinele, hlavne na zemplíne, máme slabé zrážky vo forme slabého dažďa alebo mrholenia. A pri takejto situácii je teplota relatívne vyššia. Aktuálna teplota na východnom Slovensku je zväčša v rozpetí od 17 stupňov na dolnom zemplíne do nejakých 10 alebo 9 na hornom Spiši.
1: Aký deň nám sľubuje počasie? Bude stabilné potom v studenom fronte? Ako bude?
2: Predpokladáme, že dnes v týchto prvých hodinách dňa bude väčšinou oblačené až zamračené, ojedinelá nejaká hmla, len výnimočne zmenšená oblačnosť, ale v priebehu dňa, a to hlavne v poludnejších a popoludnejších hodinách, sa bude oblačnosť na väčšine územia výrazne zmenšovať a v neskorších popoludnejších hodinách by už malo byť hlavne k večeru na väčšine územia jasno alebo takmer jasno. Spočiatku ešte ojedinele slabé zrážky, prípadne aj nejaká hmla a najvyššia denná teplota dnes na východnom Slovensku bude v rozpetí od 18-19 stupňov na hornom Spiši do pravdepodobne 25 stupňov v rámci dolného zemplína.
1: Je prirodzené, že nás zaujíma víkend, prinesie príjemné teploty, prípadne zrážky?
2: Vyzerá to tak, že víkendové počasie bude relatívne dobré, malo by byť väčšinou jasno až polojasno, ale v noci a ráno prechodne niekde aj hmla alebo nízka oblačnosť. Cez dnes sa oblačnosť bude hlavne v popoludnejších hodinách zväčšovať naozaj len výnimočne, takže v priebehu dňa, to hlavne popoludne, to bude väčšinou slnečné, malo by to byť takmer bez zrážok. A denná teplota na to, že už máme druhú polovicu septembra, bude pomerne vysoká. Najvyššia denná teplota aj v sobotu aj v nedeľu na východnom Slovensku bude zväčša v rozpetí od 20 do 26 stupňov Celzia.
1: No tak znie to celkom dobre. Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám predpovedal. Ďakujem, prajem krásne dni. Do počutia.
2: Podobne, do počutia.

0: Víkend prinesie stabilné počasie, ako sme počuli, tak sa dá robiť čokoľvek, alebo vôbec nič, to už je na vás. Prajeme vám pohodové ráno, o 3 minúty bude 6:30.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. V Sobranciach na Štefánikovej sa koná jarmok, ulica je uzavretá, obchádzka vedie po Tibavskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Cestári na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť je znížená na 80. Rýchlosť merajú v Gerlachove na hlavnom ťahu smerom na Bardejov, na začiatku Sečoviec smerom z Michaloviec aj na vjazde do Humenného z Kamenice na Cirochov. Dnes od 20. na diaľnici R4 pre údržbu uzavrú tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Prešov a po cestách prvej triedy 68 a 18. Obmedzenie naplánovali do nedeľného popoludnia. Jazdite opatrne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: čo patrí k ránu. Dobrá káva, chutné raňajky jednoznačne a zhon. No väčšinou to tak býva. Závisí to od toho, ako si to zariadíme, ale čo patrí k víkendu? Oddych alebo spánok, alebo jednoducho vypnutie? Naša ranná téma, o ktorej budeme viac hovoriť o chvíľu, je 6 hodín 31 minút.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín, 35 minút. Vízia voľného víkendu je neuveriteľná. Čo vás cez víkend dokáže úplne vypnúť, pričom najradšej, alebo ako najradšej leňošíte? Podľa odborníkov na zdravý životný štýl, ako som sa dočítala, ľudské telo a myseľ najlepšie zregeneruje vtedy, keď sa pasívny fyzický odpočinok spojí s príjemnými aktivitami a nízkym stupňom stresu, no tak to je samozrejme, a z dvoch dní voľna treba vyťažiť maximum, napríklad pasívne leňošenie, teda vedomé stanie v posteli, obľúbené filmy alebo dobiehanie spánkového deficitu. Potešila nás správa od Márie, ktorá napísala: takto začínam každé ráno na terase pri šálke čaju, pohľadom na východ slnka a so zapnutou Reginou. Je to môj ranný rituál, ktorý mi dodáva energiu na celý deň. Cez víkend, keď je pekné počasie, úplne vypnem v prírode na prechádzke alebo na turistike. No a keď je zlé počasie, také sichravé, upršané, tak si zatopíme v krbe, uvaríme čaj a pozrieme si nejakú bláznivú komédiu, pri ktorej sa zasmejeme a potrápime bránicu. Oddychnúť a vypnúť sa dá všeliako, ale podstatné je, že nám to dodáva spokojnosť, radosť a energiu. Tak toto, čo ste napísali, pani Mária, znie priam ideálne. Dám si poradiť. Martin nám napísal na WhatsApp: ak chceme skutočne zrelaxovať, v prvom rade musíme vnímať oddych ako nevyhnutnosť a prirodzenú súčasť nášho bytia. Malo by to byť posvetnou záležitosťou a pravidelným rituálom nášho fungovania. No tak toto beriem ako návod a veľmi dobrý tip. No, ono treba vedieť vypnúť a relaxovať a človek nemusí ani čítať, ani pozerať film, ani televíziu, len tak jednoducho ležať a spať, a na toto sa teším celé ráno, že čo ma čaká cez víkend, čo vám pomáha vypnúť, pričom si dokážete naozaj poriadne oddychnúť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: O 4 minúty už bude 3 štvrte na 7. Na východe máme skôr zamračené ráno. V Poprade 11 stupňov, v Rožňave 15, v Košiciach 16, rovnako tak aj v Trebišove. V Prešove 13,5 stupňa, v Bardejove 13 stupňov. Počas dňa bude oblačno až zamračené, ráno ešte ojedinele s mlou. Neskôr miestami sa už bude oblačnosť zmenšovať, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj zrážky. Teplota 21 až 25, na Hornom Spiši okolo 19 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov dosiahne 11 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne len slabý vietor.
1: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: O minútu bude 6:45. Konečne piatok si môžeme povedať, tešiť sa z toho a takisto aj z vedomia 2 dní oddychu, čo privoláva šťastný pocit. Šťastie ale nie je trvalý stav, no voľba, ktorú robíme každý deň. Niektorí akoby žiarili spokojnosťou, vyrovnanosťou a vnútorným pokojom, ani nie preto, že by mali dokonalý život, ale preto, že si vedome budujú návyky, ktoré podporujú ich duševnú pohodu. Radosťou môže byť aj hudba a také každodenné maličkosti. Ja som v tomto smere oslovila skladateľku Ľubicu Čekovskú a opýtala som sa jej, čo jej robí radosť.
1: Ja sa snažím vidieť tú takú radosť a tá radosť je z maličkosti a z drobnosti, ako sama som mama dvoch chalanov a hľadať naozaj priestore a v čase tu a teraz, lebo nikdy nevieme, ako to bude a čo, ako, kde sa aké veci dejú, ale v podstate sa inšpirujem každou obyčajnosťou tej takej chvíle, ktorá príde a keď si ju tak človek dokáže zhmotniť, tak je to veľmi príjemné.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Triedenie odpadu je jedným z najjednoduchších krokov, ktorými každý z nás môže prispieť k ochrane životného prostredia. Nevyžaduje si veľké investície ani zásadné obmedzenia, iba trochu pozornosti a zodpovednosti. K znižovaniu komunálneho odpadu sa zaväzuje aj Slovensko cieľmi, ktoré stanovila Európska únia. Hovorí predseda občianskeho združenia Priatelia zeme Branislav Moňok.
2: Sú to ciele, ktoré sú stanovené európskou legislatívou a my sme povinní ich plniť. Do roku 2035 by sme mali 65% komunálnych odpadov recyklovať. To je minimum, ktoré musíme recyklovať, nevytriediť. To je veľký rozdiel. Druhý taký cieľ je maximálne 10% komunálnych odpadov skládkovať. Toto už nebude závisieť na ministerstve životného prostredia. Toto už v malej miere závisí od samospráv, od zberových spoločností, obyvateľov, ako budú triediť v domácnostiach odpad a koľko odpadu a aký odpadov budú produkovať. My keď niečo vyhodíme do nádoby na zmesový odpad, to už nemá šancu, že sa to zrecykluje, ale na to, aby sme vyrobili nový výrobok, niekde musíme vyťažiť surovinu, niekde musíme vyťažiť rudu, niekde musíme vyťažiť piesok na sklo, ropu, niekde vyrúbať stromy, aby sme vyrobili nový papier. My vieme, že každou tónou nevyprodukovaného papiera alebo zrecyklovaného starého papiera ušetríme 17 stromov, ktoré nám tu budú vytvárať kyslík, ktoré budú spracovať oxid uhličitý, ktoré nám tu budú ochladzovať naše okolie.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Príjemná hudba z Rádia Regina Východ, speváčka Desiree aj optimistický pohľad na život v skladbe Life. Pohodové ráno prajeme naďalej. V ďalšej hodine Rádio Budíka odmeníme jedného z vás vstupenkami na dnešný koncert v Košiciach, čo môže byť aj pekný štart do víkendu. O 7 minút bude 7 hodín.
1: HR Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Cholesterol? Vedci majú nové zistenia. Vieme ho naozaj ovplyvniť stravou? Koľko vajec treba zjesť, aby ste si cholesterol zvýšili? Prečo je preňho kľúčovejší spánok a stres? Plus tipy, ako ho znížiť bez liekov. V HR Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
2: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má pre Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Chovatelia musia pre nedostatok krmovín predať vyše 10 000 hospodárskych zvierat. Dôsledky sucha ohrozujú budúcu produkciu mlieka, mäsa aj vajec. Premiér Robert Fico mierí na Ukrajinu. Zúčastní sa na konferencii s predsedami vlád ďalších krajín Európskej únie. Dnes bude oblačno až zamračené s teplotou do 26 stupňov. Príjemné piatkové ráno vám želá Nina Belicová Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Zmeny vo voľbe poštou, ktorú chce koalícia obmedziť, sa prepadli na koniec schôdze. Predseda SNS Andrej Danko sa pri svojom pozmeňujúcom návrhu dostal do konfliktu s bývalými členmi jeho poslaneckého klubu, tzv. Huliakovcami. A hoci predseda národniarov verí, že zhodu našli, mimo parlamentný vidiek chce ešte diskutovať.
2: Návrh z dielne koaličného Smeru SD má obmedziť voľbu zo zahraničia. Po novom by bola možná len na zastupiteľských úradoch, na čom sa koalícia zhodne. Problém však prichádza pri pozmeniu

0: dostali miesto neho do parlamentu.
1: Jeho poslanci však nechceli konkretizovať, či by za návrh SNS predsa len zahlasovali. Roman Malatinec tvrdí, že sa s Andrejom Dankom ešte chce rozprávať. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD vysvetľuje, že o návrhu chce koalícia diskutovať skôr než na konci schôdze. Terminovať ho bude podľa situácie.
2: Áno, je to aj kvôli tomu, že nebol ešte definitívne pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý bude predkladať Slovenská národná strana kvôli tým preferenčným krúžkom.
1: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že návrh ovplyvňuje demokratickú možnosť voliť a vyberať si svojich kandidátov. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
3: Dôsledky sucha ohrozujú už aj hospodárske zvieratá. Chovatelia plánujú pre chýbajúce krmoviny predať viac ako 10 000 kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných. Problémy hlásia aj chovatelia hydiny. Agrokomora upozorňuje, že ak štát nezasiahne, v stávke je potravinová bezpečnosť a sebestačnosť Slovenska.
4: Nedostatok krmovín ohrozuje chovy zvierat. Problémy hlásia 4 z 5 farmárov, hovorí predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast.
5: Podniky už predali alebo plánujú predať či vyradiť z chovov okolo 10 390 kusov hospodárskych zvierat všetkých kategórií. Toto už číslo naozaj alarmujúce a dotýka sa hovädzieho dobytka, ošípaných, dokonca už aj hydiny vzhľadom na narast cien krmovín.
4: Agrokomora počíta doterajšie škody na krmovinách na viac ako 35 miliónov eur. Predseda poľnohospodárskeho družstva Badín Mojmír Haško.
6: Pokiaľ nám v tejto situácii nepomôže štát, tak to bude mať fatálne následky na potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť na Slovensku.
4: Vláda predstavila za posledný mesiac niekoľko opatrení. Na zmiernenie dosahov sucha vyčlenila 30 miliónov eur, na kompenzáciu drahších hnojív ďalších 13 miliónov. Ministerstvo pôdohospodárstva predstavilo 35-miliónové výzvy na investície do závlah a začalo so skorším vyplácaním preddavkov. Šéf rezortu Richard Takáč.
7: Poľnohospodári pri priamych platbách dostanú vyplatených 200 miliónov eur do konca septembra.
4: Farmári pomoc oceňujú, no podľa nich to nestačí a volajú po dofinancovaní sektora. Zároveň apelujú na ľudí, aby podporovali domácu výrobu a nakupovali lokálne produkty. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
8: Rádiožurnál, prehľad správ.
9: Premiér Robert Fico dnes navštívi Ukrajinu. Stretne sa s prezidentom Volodymyrom Zelenským, s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým a poľským predsedom vlády Donaldom Tuskom. Zúčastní sa aj na konferencii spolu s predsedami vlád ďalších krajín Európskej únie. Európska únia dnes vyplatí Ukrajine ďalších 3 miliardy 300 miliónov eur na nákup rakiet a dronov. Pomoc je financovaná z 90 miliardovej podpornej pôžičky pre Ukrajinu na roky 2026 a 2027. Na ruskom ďalekom východe sa už hlasuje v prvých parlamentných voľbách do štátnej dumy dolnej komory parlamentu od začiatku vojny na Ukrajine. Prvýkrát sa volí aj na nových okupovaných územiach Ukrajiny. Hlasovanie potrvá 3 dni. Najmenej 37 ľudí, ktorých v Nigérii zadržali pre podozrenie z nelegálnej ťažby, zahynulo vo štvrtok ráno vo väznici, kým civilná obrana úmrtia pripísala chorobe, podľa správy spravodajských služieb boli skôr dôsledkom udusenia. Správa uvádza, že príčinou úmrtí bolo preplnenie a nedostatočné vetranie vo väzenskom zariadení.
8: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
3: Je 7 hodín 5 minút. Odvážny geopolitický signál alebo improvizovaný návrh bez jasného obsahu. Oznámenie šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, že Európska únia otvára svoje dvere Kanade, vyvolalo naprieč politickým spektrom zmiešané pocity. Europoslanci jej vyčítajú, že návrh neprebrala s členskými štátmi ani členmi Europarlamentu. Zároveň však oceňujú posilnenie partnerstva s Kanadou.
10: To, že Ursula von der Leyenová otvorene hovorila o asociačnej dohode s Kanadou, ktorá by mala byť prvým pridruženým členom Európskej únie, označujú médiá ako odvážny a do veľkej miery aj improvizovaný návrh. Europoslanci naopak nešetrili kritikou. Branislav Ondruš z Hlasu SD.
11: Nie je to poprvýkrát, keď prichádza s veľkou politickou iniciatívou bez toho, aby o tom vedeli čo i len jej kolegovia a kolegyne v Európskej komisii.
10: Napriek výhradám však europoslanci vyzdvihujú, že ide o silný geopolitický signál. Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska.
12: Európa a Kanada ako veľmi silné demokratické spoločenstva mienia spolupracovať, čo nás robí silnejším.
10: Čo by však pridružené členstvo znamenalo v praxi, zatiaľ nie je jasné. Takýto štatút totiž únia doteraz nepozná. Aj kanadský premiér Mark Carney zdôraznil, že dôležitý bude obsah partnerstva. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
3: Kanada a jej približovanie k Európskej únii bude tiež témou dnešnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále.

0: Americký prezident Donald Trump oznámil, že v otázke zriadenia trvalej americkej základne v Poľsku prišlo k pokroku. Návrh na jej zriadenie odovzdal v Bruseli na samite NATO poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš šéfovi Pentagonu Pítovi Hexetovi 3. júna.
1: Vynikajúca správa. Vďaka odvahe môjho priateľa prezidenta Poľska Karola Nawrockého sme dosiahli významný pokrok v plánoch zriadiť americkú vojenskú základňu v Poľsku, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Dodal, že kde sa bude nachádzať, môžu oznámiť už čoskoro. Trump zdôraznil, že keď k tomu naozaj príde, tak pôjde o historický krok v americko-poľskom spojenectve. O trvalej americkej základni v Poľsku rokoval s americkým prezidentom už bývalý poľský prezident Duda počas návštevy Bieleho domu v roku 2018. Vtedy navrhoval, aby niesla meno Fort Trump. Americký minister obrany Pete Hexe zrušil v máji sľúbené nasadenie 5000 amerických vojakov v Poľsku. Zasiahol však prezident Donald Trump, ktorý nariadil Pentagonu, aby mechanizovanú brigádu do Poľska vyslal. V tom čase USA oznámili stiahnutie 5000 vojakov z Nemecka. Pentagon plánuje zredukovať počty aj v iných európskych krajinách. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Argentínska vláda predložila návrh zákona zameraný na prísnejšie postihovanie ropných spoločností a osôb, ktoré pôsobia na Falklandských ostrovoch, nazývaných tiež Malvíny. Tento krok by mohol eskalovať napätie vo vzťahoch Argentíny so Spojeným kráľovstvom. Územie spravuje Británia, no nárok si naň robia oba štáty.
2: Iniciatíva podporovaná vládou, nazvaná Zákon na ochranu národnej suverenity, bola predložená kongresu. Prezident Javier Milei vo svojom vyhlásení vyzval celé politické vedenie, aby pozastavilo ostatné rokovania a tejto otázke pripísalo najvyššiu prioritu. O Malvínach, ktoré sú pre Britov Falklandy, hovoril už v minulosti.
3: Chceme znovu potvrdiť naše právo na úplnú suverenitu nad ostrovmi Malvíny.
2: Podľa jeho kancelárie ide o milník v procese znovu získania ostrovov Malvíny, Južná Georgia a Južné Sandvičové ostrovy. V texte sa píše, že stojí na troch pilieroch.
4: Potrestať subjekty, ktoré neoprávnene využívajú naše prírodné zdroje, vytvoriť stimuly, ktoré ich prinútia s takýmto konaním prestať a poskytnúť štátu nástroje na ochranu pred vonkajšími hrozbami.
2: Argentína sporné ostrovy obsadila v roku 1982 a viedla o ne 10-týždňovú vojnu, kým sa napokon nevzdala Spojenému kráľovstvu. Teraz zjavne cíti nový vietor v plachtách. Americký prezident Donald Trump začiatkom tohto mesiaca naznačil, že Washington by mohol prehodnotiť svoj tradične neutrálny postoj k sporu o Falklandy. Britský minister obrany iniciatívu už skôr pripísal argentínskej domácej politike. Falklandy označil za britské, lebo ich obyvatelia chcú byť Britmi. Miroslava Nerakužar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
5: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
0: Zbierka Biela pastelka pomáha už 25 rokov ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím viesť samostatný a plnohodnotný život. Zbierka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska je celoročná, no dnes je možnosť prispieť aj osobne. Dobrovoľníci budú zbierať peňažné dary v uliciach miest a obcí po celom Slovensku.
6: Najčastejšie problémy, s ktorými sa nevidiaci a slabozrakí stretávajú, sú ťažkosti spôsobené prostredím alebo tie, ktoré sa v prostredí nachádzajú. Približuje metodička Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Michaela Serafín.
7: Malé písma na formulároch, neúplne prístupné, kontrasty v prostredí, schody, ktoré nie sú označené, sklenené dvere, ak nie sú prístupné weby alebo informácie, ku ktorým takáto osoba pristupuje, tak bude mať určite ťažkosti si ich správne prečítať.
6: Aj s takýmito problémami pomáha zbierka Biela pastelka. PR manažérka Únie nevidiacich Eliška Fričovská hovorí, že dofinancúvajú napríklad komplexné sociálne služby.
8: Poradenstvo v oblasti vyrovnávania sa s postihnutím, nácvik chôdze s bielou palicou, učenie Brailovho písma, používanie optických kompenzačných pomôcok.
6: Prispieť takzvanému pastelkovému tímu možno počas celého dňa vo viac ako 300 mestách a obciach.
8: Naši dobrovoľníci sú oblečení v tričkách s logom Bielej pastelky. Pri sebe majú typickú pokladničku bielomodrej farby.
6: Ako poďakovanie darcovia dostanú bielu pastelku s farebnou tuhou. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
5: Rádiožurnál Šport.
9: Až 30 hráčov je v nominácii Vladimíra Vajsa na úvodné 4 zápasy nového ročníka Ligy národov. Na domáce súboje C divízie s Moldavskom a Kazachstanom a vonkajšie na Fajerských ostrovoch a v Moldavsku vybral tréner futbalovej reprezentácie 5 futbalistov z domácej ligy. Jediným nováčikom je slovanista Marčeli a do národného tímu sa vracia brankár Dominik Rajf.
10: Máme 4 výborných brankárov a tento zraz nebude o tom, že brankári budú musieť zachraňovať. Verím, že tento zraz bude o tom, ako budeme hrať v útočnej fáze a čo predvedieme v útok.
9: Stanislav Macek je novým trénerom futbalovej Skalice. Na lavičke nahradil Romana Hudeca, ktorý skončil na Záhori v pondelok. Nový kormidelník podpísal s klubom zmluvu na 2 roky. Hokejista Paolo Regenda opúšťa po 4 rokoch Zámorie a vracia sa do Európy. Slovenský útočník podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Hokejový Slovan Bratislava má údajne záujem o vstup do českej extraligy. Svoj záujem majú veľa si odprezentovať českým klubom na konci septembra. Slovenskí volejbalisti sa s majstrovstvami Európy rozlúčili prehrou s Gréckom 1-3. V talianskej Modene prehrali všetkých 5 zápasov a získali iba 3 sety. Kapitán Jakub Ihnát.
11: Tento zápas sme si prehrali sami, podľa mňa. Sme ani zďaleka neukázali náš potenciál a to je škoda, lebo nám hrozne veľa ľahkých klub padalo. Podľa mňa veľa momentov bolo, kedy sme nezvládli tie jednoduché situácie.
9: Francúz Paul Manier vyhral aj druhú etapu cyklistických pretekov okolo Slovenska a upevnil si pozíciu celkového lídra. Na trati z Levoče do Liptovského Mikuláša bol najrýchlejším Slovákom Lukáš Panáček na 25. mieste. Dres pre najlepšieho Slováka si naďalej udržal Samuel Novák.
12: Bola zima, bolo to dlhé a aj ten dáž ovplyvnil veľa. Vďaka tomu sme vlastne dávali všetci pozor a boli sme obozretnejší. V závere to bolo o kus technickejšie, no všetci sme zostali na bicykli, takže to je hlavné.
5: Rádiožurnál Dnes očakávame.
0: Premiér Robert Fico sa zúčastní na konferencii na Ukrajine spolu s predsedami vlád ďalších krajín Únie. Stretne sa aj s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým a prezidentom Volodymyrom Zelenským. Poslanci Národnej rady budú rokovať aj o novelách zákona o policajnom zbore či o zákone o prídavku na dieťa. V Rakúsku sa stretávajú predsedovia parlamentov v slavkovskom formáte neformálneho zoskupenia Česka, Slovenska a Rakúska. Slovensko zastupuje predseda parlamentu Richard Raši. V Rusku sa začali prvé voľby do štátnej dumy dolnej komory parlamentu od začiatku vojny na Ukrajine. Večer udelia národné audiovizuálne ceny Igric 2026.
5: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes bude oblačno až zamračené, spočiatku ešte ojedinele jasno až polooblačno, ráno lokálne hmla, ojedinele dážď. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na krajnom severe do 26 stupňov na juhu. Prevažne slabý vietor.
5: Rádiožurnál.
0: Sme v závere ranného spravodajského súhrnu. Pripravili a vysielali editorka Martina Gabčová, od techniky Jakub Slovinec. V štúdiu boli Elena Koričánska, Svetlana Barátová a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný piatok.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 7 hodín, 15 minút.
5: Zelená vlna.
14: Presúvame sa už na východoslovenské cesty. 10 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Košíc, šace z Čečejoviec, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova, rovnako aj na trase z Lipník do Prešova. V Sobranciach na Štefánikovej sa koná jarmok, ulica je uzavretá, obchádzka vedie po Tibavskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Maximálnu povolenú rýchlosť dodržiavajte medzi Pečovskou, Novou Sou a Sabinovom, medzi Čaňou a Ždaňou a na výjazde zo Sečoviec do Nového Ruskova. Dnes od 20. na R4 pre údržbu uzavrú tunel Bikoš v smeroch. Obchádzka povedie cez Prešov a po cestách prvej triedy 68 a 18. Obmedzení naplánovali do nedeľného popoludnia. Na teraz všetko. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
14: Človek niekedy doslova žongluje s časom, aby všetko stihol, aby nemal starosti, mal už, ako sa hovorí, odfajknuté povinnosti v notese a mohol sa naplno venovať oddychu. Len netreba nič očakávať, že všetko bude dokonale a vyjde na 100%. Dôležité je, aby vám bolo dobre a všetko ste zvládli. Typ od nás, večer napríklad koncert, víkend preležaný, strávený oddychom pri tom, čo vám robí radosť, rádio, televízia, gauč, proste vypnutie. Prezrate nám, ako vyzerá vaše leňošenie, čo dopomáha približiť hovorili, že Newsak jeho dokonalosti. Na tému môžete reagovať aj na našom Facebooku. Predvíkendový Rádio Budík obsluhuje okrem mňa aj Pavol Gédra. Prajeme skvelé ráno.
5: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín, 20 minút. Ja viem, že už mnohí čakáte na to, aby ste sa k nám mohli dotelefonovať a niečo získať. Tento raz to budú dve vstupenky na koncert Karela Plíhala, ktorý bude dnes o 19.00 v Guest klube. Vystúpi v Košiciach v rámci svojho slovenského turné. Je to významný český gitarista, spevák, skladateľ, textár, básnik a aj hudobný režisér. Takže dva lístky na jeho koncert môžu byť vaše, len je potrebné odpovedať na túto otázku. Rubrika Frekvencie zdravia je pre mnohých dôležitou informáciou pri riešení niektorých zdravotných problémov. Tento týždeň sme sa venovali jednej veľmi citlivej téme v rubrike Frekvencie zdravia. Viete si spomenúť, ktorej? Ak áno a chcete lístky, tak už len telefonovať na 055 622 29 94.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: V radnej hre boli dve vstupenky na koncert Karela Plíhala, ktorý už bude dnes v Košiciach o 19. hodine v Guest klube. No a ja som sa vás pýtala na rubriku Frekvencie zdravia, čo je témou tohto týždňa v tejto rubrike. Na telefónnej linke je pani Marta Zlemešian, ktorú pozdravujem. Prajem pekné ráno.
2: Pekné ráno.
1: Tak pani Marta, aká je správna odpoveď?
2: Je to mamografické vyšetrenie prsníka.
1: Presne tak, a to svedčí o tom, že počúvate Rádio Regina Východ pravidelne zrejme.
2: Áno, áno, teším sa každé ráno.
1: Tak a ja sa teším spolu s vami. Vaše sú teda dva lístky, tak verím, že budete mať pekný večer. Prípadne niekto, komu tie lístky odovzdáte z rodiny, to už sa teda vy dohodnete.
2: Áno, áno, áno.
1: Ale nič to nemení na veci, že dve vstupenky na koncert Karola Plíhala, ktorý bude dnes v Košiciach, sú vaše.
2: Áno.
1: Tak
2: áno.
1: Vám prajem pekné ráno aj pekný deň v našej spoločnosti. Do počutia.
2: Dopo.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Koho sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Zelená vlna.
2: Je pol 8, dobré ráno prajeme za volanty. Medzi Košicami a Košickými Olšanmi na výjazde z kruhového objazdu smerom na Prešov a Michalovce sa zrazilo osobné auto s nákladným. V kolóne si postojíte 10 minút, a to na výjazde do Košic však cez Čečejoviec, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova a rovnako na trase z Lipník do Prešova. Spomaliť sa oplatí medzi Pečovskou, Novou Vsou a Sabinovom, medzi Čaňou až Daňou a na výjazde zo Sečoviec do Nového Ruskova. Dnes od 20. na R4 pre údržbu uzavrú tunel Bikoš, v oboch smeroch obchádzka povedie cez Prešov a po cestách prvej triedy 68 a 18. Obmedzenie naplánovali do nedeľného popoludnia. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín, 34 minút, dnes ráno v Rádio Budíku. Leňošíme, a to po všetkých stránkach. Čo vás cez víkend dokáže úplne vypnúť? Pričom najradšej leňošíte, alebo čo najradšej robíte počas leňošenia? Teda, áno, samozrejme, že nič. Ale tak to je podstata oddychovania, byť len sám so sebou, starať sa o seba. Ľudia sú po celom týždni tak unavení a predstava toho, že nemusia robiť nič, ich okamžite naladí na pozitívnu vlnu. Terézia nám napísala, najradšej leňoším ráno na posteli, keď mi manžel donesie kávu, popri tom počúvam vaše rádio a ešte lúštim krížovky, ale keď sa ide na záhradu, tak kávu pijem za pochodu, prídeme okolo pol druhej popoludní, najeme sa, samozrejme len čo vstúpime do bytu, hneď zapíname rádio a potom máme siestu, dokonca syn nám kúpil rádio, ktoré sa nabíja od slnka a počúvame ho aj na záhrade. No výborne, tak môžeme ostať počas víkendu celý deň v pyžame, či dokonca aj v posteli, nerobiť žiadne domáce práce, nezapnúť počítač, objednať si jedlo, pozrieť si všetky časti obľúbeného seriálu, či dať si bublinkový kúpeľ. O tom by malo byť naše ideálne leňošenie, alebo len si ľahnúť a pozerať na oblaky. Tak toto nám napísal Ondrej. Aj takto môže vyzerať víkend, na ktorý sa ja neskutočne teším. No a pri ťažkom týždni si to voľno človek úplne inak vychutnáva. Ako ste na tom vy?
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: 7 hodín 39 minút. Ako sa dnes bude správať počasie, to už vie meteorológ Pavol Beránek.
2: Predpokladáme, že dnes v týchto prvých hodinách dňa bude väčšinou oblačno až zamračené, ojedinelá nejaká hmla, len výnimočne zmenšená oblačnosť, ale v priebehu dňa, a to hlavne v poludnejších a popoludnejších hodinách, sa bude oblačnosť na väčšine územia výrazne zmenšovať a v neskorších popoludnejších hodinách by už malo byť hlavne k večeru na väčšine územia jasno alebo takmer jasno. Spočiatku ešte ojedinelé slabé zrážky, prípadne aj nejaká hmla a najvyššia denná teplota dnes na východnom Slovensku bude v rozpetí od 18-19 stupňov na hornom Spiši do pravdepodobne 25 stupňov v rámci dolného Zemplína.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Skupina Hex a skladba Maťo a Linda, možno pesnička o prvej láske, kto vie. Predstavte si ale to, že dnešok 18. september je deň prvej lásky. Je dňom, keď sa máme zamyslieť nad našou prvou láskou. Niektorým to môže pripadať ako vzdialená spomienka, možno to bola vaša láska zo strednej školy, niektorí by ste sa ešte dnes mohli stretnúť so svojou prvou láskou, alebo s ňou ešte stále ste. Tak bez ohľadu na to, čo platí, deň prvej lásky nám dáva príležitosť zamyslieť sa nad tými motýlmi, ktoré sme zažili, keď sme zažili prvú romantickú iskru. Navyše, vaša prvá láska nás naučila veľa lekcií. Koniec koncov, vždy, keď niečo robíme poprvýkrát, robíme chyby, zažívame nové veci a popri tom sa učíme. Tak aj o tom je prvá láska, tak si dnes zaspomínajte. Pekné ráno bolo 3:15.

0: Rádio Regina Východ, Frekvencie zdravia.
1: Frekvencie zdravia v tomto týždni boli informačne naplnené témou mamografického vyšetrenia. Príprava na mamografiu nie je náročná, ba dá sa povedať, že žiadna. Predsa len, ak sa chystáte na mamografické vyšetrenie, vynechajte deodoranty či antiperspiranty. Prečo? Tak o tom už viac povie primárka radiologického oddelenia fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove Zuzana Pažúrova-Angelovičová.
2: Niektoré deodoranty obsahujú častice, ktoré nám robia trošku v tých axilách výboj a vlastne vidíme to ako také artefakty. Niektoré to majú, niektoré nie, tak paušálne deodoranty nie sú veľmi hodné.
3: Čo sa týka mamografie každé 2 roky, prečo? Vyplýva to z poisťovníctva alebo je to aj ohľadom zdravia?
2: Je to aj v rámci screeningových zákonov štandardných, prebratých aj z iných krajín, kde pacientka v Slovenskej republike chodí raz za 2 roky od 50 do 70 rokov, aj keď ten interval chceme trošku rozšíriť a pracuje sa na tom. Pacientky, ktoré sú onkologické, chodia v častejších intervaloch podľa potreby a pacientky, ktoré majú zvýšené riziko, by mali chodiť taktiež raz ročne. Aj pacientky s niektorými syndromami, tie by mali chodiť častejšie, ale štandardne je to raz za 2 roky.
3: No a predpokladám, že aj stroje mamografické sú súčasťou toho vývoja a sú stále kvalitnejšie.
4: Samozrejme, môžem teraz už aj povedať, že v najbližšej dobe by sme mali dostať nový, najmodernejší, prvý v Slovenskej republike, prístroj mamografický teda. Tešíme sa veľmi na ňo. Sme samozrejme spokojní aj s tým, čo máme doteraz, ale tento, čo dostaneme, bude mať softverové tiež také programy, ktoré budú výrazne pomáhať lekárom pri hodnotení tých snímiek.
0: Rádio Regina Východ, Frekvencie zdravia.

0: Ak by sa ma opýtal niekto na ideálnu formu oddychu, tak poviem nerobiť nič, leňošiť. Taký bude môj víkend. Akú formu leňošenia máte radi vy? To je dnešná téma v Rádiu Budíku. Prajeme pekný predvíkendový čas s Rádiom Regina Východ. O 7 minút bude 8 hodín.
1: Zvony nad krajinou.
2: Sobotište. Obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
3: Mlynom Habáni získali od miestneho zemana kúpu v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
2: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11.
4: HR Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Cholesterol? Vedci majú nové zistenia. Vieme ho naozaj ovplyvniť stravou? Koľko vajec treba zjesť, aby ste si cholesterol zvýšili? Prečo je pre ňoho kľúčovejší spánok a stres? Plus tipy, ako ho znížiť bez liekov. V HR Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico dnes cestuje na Ukrajinu. Zúčastní sa na konferencii s ďalšími predsedami vlád krajín Európskej únie. Biela pastelka už 25 rokov pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím. Dnes možno do zbierky prispieť v uliciach miest a obcí. V prevažne oblačnom až zamračenom dni môže ojedinele pršať. Na severe 19, na juhu do 25 stupňov. Dobré ráno praj, Peter Béreš. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru sociálnej demokracie je situácia spojená s Ukrajinou vážna a vypetá, pričom hrozí celoeurópsky vojenský konflikt. Dnes cestuje na Ukrajinu, kde sa zúčastní na konferencii s ďalšími predsedami vlád členských krajín Európskej únie. Stretnúť sa má aj s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým a s prezidentom Volodymyrom Zelenským.
2: Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu.
1: Dôsledky extrémneho sucha na Slovensku ohrozujú aj hospodárske zvieratá. Chovatelia plánujú pre chýbajúce krmoviny predať viac ako 10 000 kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných. Pokračuje podpredseda agrokomory Miroslav Števček.
3: Doteraz v podstate žijeme alebo hospodárime ešte z vonkajších zásob. Tie krmoviny sú z vonkajších zásob a už teraz mnohé podniky hovoria o kritickom stave. Takže sa musíme veľmi vážne zamýšľať, ako ďalej vlastne s chovom hospodárskych zvierat.
1: Problém majú aj chovatelia hydiny. Výkonný riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár hovorí, že pre nízku úrodu cena krmných zmesí za posledný mesiac stúpla o 15%.

0: náročná, no počas dnešného piatku je možnosť prispieť aj osobne. Dobrovoľníci budú zbierať peňažné dary v uliciach miest a obcí po celom Slovensku. Pokračuje PR manažerka Únie nevidiacich Eliška Fričovská.
1: Naši dobrovoľníci sú oblečení v tričkách s logom bielej pastelky. Pri sebe majú typickú pokladničku bielomodrej farby, kde je tiež názov biela pastelka a označenie aj ďakujeme, že nás vidíte. Je tam aj text v brajlovom písme.
0: Ako poďakovanie dostanú darcovia bielu pastelku s farebnou tuhou. Francúz Paul Manier vyhral aj druhú etapu cyklistických pretekov okolo Slovenska a upevnil si pozíciu ich celkového lídra. Na trati z Levoče do Liptovského Mikuláša bol najrychlejším Slovákom Lukáš Panáček na 25. mieste. Dnes dres pre najlepšieho Slováka si naďalej udržal Samuel Novák.
2: Bola zima, bolo to dlhé a aj ten dáž ovplyvnil veľa. Vďaka tomu sme vlastne dávali všetci pozor a boli sme obozretnejší. V závere to bolo o kus technickejšie, no všetci sme zostali na bicykli, takže to je hlavné.
0: Dnešná tretia etapa so štartom o 12:40 meria 195 km a peloton absolvuje trať z Tvrdošína do Dohnian v Púchovskom okrese. V prevažne oblačnom až zamračenom dni sa ojedinele môžu vyskytnúť slabé zrážky. Teplota má stúpnuť na 21 až 25, na Hornom Spiši na 19 a vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor.
3: Zelená vlna.
0: V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút, na vjazde do Košíc Šace smerom z Čečejoviec 10 minút, na trase zo Šarišských Michalian smerom do Prešova rovnako 10 minút a v Prešove na Vranovskej a Bardejovskej smerom do centra mesta sa zdržíte 15 minút. V Sobranciach na Štefánikovej sa koná jarmok, ulicu uzavreli, obchádzka vedie po Tibavskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. V Košiciach uzavreli Zbrojničnú ulicu v križovatke s Baštovou a Mojzesovou. Obídete to po okolitých uliciach. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj medzi Pečovskou Novou Vsou a Sabinovom, ďalej medzi Čaňou a Ždaňou a na výjazde zo Sečoviec smerom do Nového Ruskova.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín, 5 minút.
3: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
4: Vzájomná úcta a rešpekt sú dve predispozície, ktoré nám ľuďom čím ďalej tým viac chýbajú. Rešpekt nie je strach, rešpekt je dobrovoľné rozhodnutie človeka o úcte k iným ľuďom. Hovorím o tom preto, lebo dnešok 18. september je deň rešpektu. Je to hlavne o tom pripomenúci, že my ľudia sa musíme vzájomne rešpektovať a povzbudzovať. Je snáď samozrejme, že na to, aby sme boli úctiví, nepotrebujeme len jeden deň v roku. Rešpektujme sa všade, aj v rodine, aj v práci. Pozdravujem zo záverečnej hodiny piatkového rádiu Budík spolu s Pavlom Gedrom.
3: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Výrazná melódia a silný hlas, ktorý dokáže chvíľu rozprávať, aby sa v zápätí naplno oprel do chytľavého refrénu. To je v skratke pesnička To som ja, ten cowboy. Valdemar Matuška ju objavil v spevníku amerického speváka Glena Campbella. A bol to veru šťastný výber, rídzy hit, starostlivo vyprodukovaná a interpretačne dokonalá country s typickou nášivkou 70. rokov. Skladba, ktorá má aj dnes svoje čaro. Napokon po nej siahol aj samotný Glen Campbell, hneď ako ju počul v pôvodnej autorskej nahrávke Larryho Weissa a urobil z nej veľký hit, dokonca ju dostal až na vrchol hitparád. A teraz si môžete vypočuť obe verzie, teda verziu Glena Campbella Rhinestone Cowboy aj českú prerábku Valdemara Matušku.

0: 8 hodín, 16 minút. O takomto čase hovoríme v pracovné dni v Rádiu Budíku alebo informujeme o tom, čo sa deje v našom regióne. Múzeum v Kežmarku v priestoroch hradu dnes o 17. hodine ponúkne prednášku Jaroslava Grochola o funkcionalistickej vile Alexander a architektovi Jozefovi Kováčovi. No a práve o tom sa budem rozprávať s doktorom Jaroslavom Grocholom. Prajem dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak ste spoluautorom regionálnych historických publikácií o Spiši. Ako sa vo vašom živote zrodila táto vášeň pre históriu a architektúru?
1: No, tak to v podstate asi od detstva, už od gymnázia. Ja síce pracujem ako lekár, ale architektúra ostala takou mojou vášňou a dejiny, teda umenia predovšetkým, tak skôr sa tomu venujem. No a v podstate od detstva som vnímal túto architektúru v Kežmarku, že tu boli nádherné stavby, krásne biele veľké vily. V niektorých som dokonca poznal aj ich obyvateľov ešte. Tak ma to zaujímalo.
0: Je to zaujímavé prepojenie. Je to zaujímavé prepojenie. A vila Alexander patrí medzi klenoty funkcionalizmu na Spiši. Čím je táto stavba taká výnimočná? Čím vás zaujala?
1: No, svojou takou, dnes je predstavaná bohužiaľ, ako, ale bola kedy, pôsobila tak neuveriteľne ľahko, etericky, svojimi terasami, prístupovými rampami, veľkými oknami, ako keby ani nepatrila do nášho sveta, alebo teda do regiónu, tak by som to povedal. Ona by sa skôr možno chodila niekde pri mori, alebo vo Francúzsku, alebo možno v Anglicku. Skutočne pripomína tie vily, ktoré vidíme teraz každú nedeľu vo filmoch, teda predovšetkým Poirota, keď niekto pozerá na rad, tak tamto je presne to obdobie, kedy tieto vily vznikali.
0: Mm-hmm. Hovorili ste, že ide o prestavbu, tak v akom stave je vila Alexander dnes? Ako sa jej podarilo prežiť tie uplynulé 10 ročia?
1: Tak ona hlavne bola teda prestavaná teraz v posledných rokoch, v posledných 10 ročiach, lebo dnes slúži komerčnému využitiu, takže bola značne teda rozšírená a tým stratila sa tá pôvodná akože kompaktnosť a tá ľahkosť tej hmoty, ktorá tam bola, ale ako relatívne ešte dobre obišlo oproti tým ostatným budovám, niektoré už dneska ani neexistujú.
0: K vile sa viažu určite aj zaujímavé ľudské príbehy, možno nejaké tajomstvá, ktoré počas prednášky prezradíte. Tak čo môžete povedať teraz o tejto vile?
1: No, tak nebude to len o vile Alexander, bude to o celom teda to údobí od roku 1928 do roku 1938 a potom vojnové roky, kedy v Kežmarku vznikol súbor teda veľmi zaujímavých stavieb funkcionalistických a podiel na to mali dvaja architekti. Jeden bol rodený Kežmarčan, Nemec Oskar Zuber, druhý bol architekt maďarského pôvodu, on bol z Debrecína, ale bol Žid, Jozef Kováč, ktorý prišiel 1911 do Kežmarku, tu sa usadil, tu žil, až kým teda nebol deportovaný do koncentračného tábora. Bohužiaľ, práve v tej vile Alexander a oproti tejto vile, mal svoju vlastnú vilu, sa usiedlili teda jednotky nemeckej armády a on tam bol nakoniec internovaný a stadial bol aj deportovaný do Prešova, neskôr teda do Ravensbrücku, kde zomrel. A takisto aj majiteľ tej vily Alexander, ktorý pracoval ako úradník v miestnej celulózke, takisto bol židovského pôvodu, takže taktiež zahynul v koncentračnom tábore. A to je taký, možno dneska Dunaj v malom by som povedal, ale taký reálny.
0: Tak dozvedáme sa.
1: Bude to aj o iných teda obyvateľoch tých vil na tej Tatranskej ulici, aj ďalšie teda v Kežmarku. A tam budú aj teda stavitelia, majitelia, lebo niektoré tie vily boli nájomné, nájomcovia a ich osudy. Všetko je to navzájom prepletené.
0: No už teraz sme sa dozvedeli dosť zaujímavé informácie. Vaša prednáška sa uskutoční dnes na Kežmarskom hrade. Budeme môcť vidieť aj nejaké nepublikované fotografie alebo plány?
1: No, väčšina vecí je nepublikovaných. Uh-huh. To je téma, ktorú dosiaľ nikto nespracoval.
0: Takže príbeh stále existujúcej funkcionalistickej vily Alexander a osobnosť architekta predstaví doktor Jaroslav Grochola, lekár a spoluautor regionálnych historických publikácií o Spiši. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a nech sa vám darí a nech všetko dobre dopadne. Do počutia.
1: Ďakujem veľmi pekne a pozývam všetkých.
2: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Kežmarok 102,3 FM.

0: Peter Nat a skladba V siedmom nebi, tak verím, že sa tak budete cítiť, napríklad aj cez víkend, keď si budete užívať voľno. Príjemný deň s Rádiom Regina Východ, o 2 minúty bude 8:30.
1: Pán Fondor, ak odmietnete dýchovú skúšku, budeme vás musieť zobrať na odber.
2: Hej.
3: Robte si svoju robotu. Alebo sa bojíte?
4: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
5: Haló, Peter, nepočujem ťa. Peter, nepočujem ťa.
6: Andy, pokoj, Andy, nády, výdy, om. A môžeme začať.
4: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
7: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme za volanty, pozrime sa na to, čo je nové na východoslovenských cestách. Kolóna sa tvorí v Prešove na Duklianskej smerom do centra a zdržíte sa 10 minút. Rýchlosť merajú pred Starou Ľubovňou v smerom Splavča, v Čečejovcach na hlavnom ťahu obojsmerne a medzi Slancom a Rákošom. Pripomíname, že dnes od 20. na R4 pre údržbu uzavrú tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov a po cestách prvej triedy 68 a 18. Obmedzenie naplánovali do nedeľného popoludnia. Šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.

8 hodín 32 minút v Rádiu Regina Východ vás teraz budeme chvíľu kultúrne a umelecky štekliť a navrhneme, kam sa môžete vybrať. Galéria umelcov Spiša z Spiskej Novej Vsi dnes na 16. hodinu pripravila ďalšie Open Studio, tvorivé dielne dostupné pre každého. Dnes sa s lektorkou Jitkou Novákovou naučíte, ako vyrobiť jesenné zátišie z prírodných a umelých materiálov. Múzeum v Kežmarku v priestoroch hradu dnes o 17. hodine ponúkne prednášku Jaroslava Grochola o funkcionalistickej vile Alexander a architektovi Jozefovi Kováčovi. V Komornej galérii vo Vranove na Topľov dnes o 18. hodine otvoria výstavu typografie Samuela Čarnokého Homework. Dozviete sa na nej, ako vznikajú písmená abecedy. Výstava potrvá do 19. novembra. Divadlo Jonáša Záborského v Prešove dnes večer o 18.30 uvedie prvú premiéru sezóny Muzikál Duch. Príbeh o osudovej láske, falošnom priateľstve a veštici, ktorá vie zrazu veštiť. Podľa filmovej predlohy Briusa Joela Rubina uvedú v slovenské premiére a réžii Michala Náhlika.

0: počasie.
1: O 5 minút bude 9:15. Pozdravujem do Slovenského hydrometeorologického ústavu, kde vedia takmer všetko o počasí. Pýtať sa bude Marcela Macka. Dobrý deň.
2: Pekný deň prajem.
1: Tak ako by ste opísali terajší stav, aké je to počasie u nás na tom východe?
2: Tak počasie na východe Slovenska ešte ovplyvňuje studený front, ktorý sa postupne rozpadáva, postupuje ďalej na východ. Je tam veľa oblačnosti, aktuálne prevažuje zamračená obloha, prípadne oblačno. Zrážky sa vyskytujú len ojedinele a teplota vzduchu je v intervale, teraz aktuálne zhruba od 8 alebo 9 stupňov, tým najchladnejšie lokalita niekde na Zamaguri až do 16 alebo 17 stupňov na Dolnom Zemplíne. Konkrétne Vernár má v tejto chvíli 9,5 stupňa, Poprad 12 stupňov, Kežmarok má necelých 11, Tatranská Lomnica takmer 12 stupňov, Štrbské Pleso 9, Plaveč má aktuálne 12, Bardejov 14 stupňov, podobne aj Prešov 14, Tisinec takmer 15, Medzilaborce 14, Jakubovany 13, Čaklov 16, Kamenica nad Cirochou má v tejto chvíli necelých 15 stupňov, Moldava nad Bozovou 16, Gelnica 13, Košice majú 16, Trebišov takmer 17, Somotor 17 stupňov a Orechová má 16 stupňov Celzia.
1: Tak ako bude počas dňa, čo sa bude diať, kam až vyrazia tie teploty?
2: Tak deň bude spočiatku oblačný až zamračený, teraz rána, prípadne do poludnia, ojedinele aj zmlou. Neskôr sa bude oblačnosť miestami zmenšovať a čo sa týka zrážok, dnes očakávame len ojedinele slabé zrážky. Teplota vystúpi na 21 až 25 stupňov, na hornom Spiši bude okolo 19 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov bude teplota okolo 11 stupňov Celzia. Bude fúkať prevažne slabý vietor.
1: A čo sa bude diať cez víkend? Bude počasie stabilné?
2: Áno, počasie bude ustálené a malo byť najmä v sobotu aj menej oblačnosti, takže väčšinou mála len prechodne, miestami zväčšená oblačnosť, prípadne lokálne môže byť aj jasno. Opäť platí, že v nočných alebo ranných hodinách sa môže v údoliach tvoriť ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Zrážky počas soboty neočakávame. No a v nedeľu v noci málo oblačnosti, ale v priebehu dňa bude oblakov postupne od severu, severozápadu pribúdať. Zatiaľ to bude bez zrážok. Čo sa týka teploty, do zajtrajšieho rána sa ochladí na 13 až 8 stupňov, v údoliach bude lokálne 8 až 3 stupne, zajtrajšie maximá 22 až 27 stupňov, na hornom Spiši chladnejšie, tam očakávame teplotu v intervale väčšinou 18 až 22 stupňov. No a v nedeľu by mohlo byť ešte o stupienok teplejšie, takže väčšinou 23 až 28 stupňov, na severe okolo 21 stupňov Celzia.
1: V nedeľu bude 20, čiže až 28 stupňov, je to taká vysoká teplota na to, aký máme dátum, alebo ani nie?
2: Tak sú to hodnoty nad dlhodobým normálom. V podstate tie nočné budú na úrovni normálu plus minus, ale tá denná teplota počas víkendu bude výrazne vyššia.
1: No tak uvidíme, aký bude ten prvý jesenný deň, to si necháme na budúce. Za predpoveď počasia ďakujem Marcelovi Mackovi. Do počutia.
2: Do počutia.
3: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Čo vás cez víkend dokáže úplne vypnúť, čo vám najviac pomôže oddychnúť si? Toto bola naša ranná téma. Ďakujem za všetky reakcie. No a túto rannú tému ukončím s Danušou Reginovou, ktorá ma bude striedať. Servus, pekný deň.
2: Ďakujem. Pekný deň, pekný piatok aj tebe, aj všetkým našim poslucháčom.
1: No a aj bude po 9. krásny piatok pre mňa, pretože skončím vysielanie a bude možno už leňošiť teraz, nielen počas víkendu. Ideálne víkendové leňošenie, čo je to pre teba?
2: Hlavne dospať ten celý pracovný týždeň, takže ja rada spím. A keď mám deficit, tak vlastne spím kdekoľvek a kedykoľvek. Tak toto si potrebujem určite dosytiť, takže cez víkendy dospávam, áno. A potom taká tá pohoda, niekedy pasívnejšia pri knihe alebo pri hudbe, ale mám rada aj rozhovory s blízkymi, s priateľmi pri dobrom filme, no a potom taká aktívnejšia, vybehnúť niekde do prírody, žiadne náročné turistické akcie, skôr také pohodové, relaxačné, estetické, naozaj len vyjsť do lesa a trošku si dobiť baterky a vyčistiť hlavu. Takže, ale áno, ja rada leňoším a nemám pri tom žiadne výčitky svedomia, pretože myslím, že ten výkon podávam priebežne. Takže ja viem aj nerobiť nič. Znie a to, celkom rada.
1: Znie to fajnovo, no kým budeš dospávať, tak ešte budeš vysielať po 9. hodine a zaujímavé témy.
2: Áno, celkom sa na nich teším. Dnes sa tam zišla taká naozaj pestrá skladačka rôznorodých tém. Aj takých náročnejších, napríklad budeme hovoriť o fóbiách, o všelijakých možných fóbiách, o takých nezvyčajných, bizarných až po tie bežné a hlavne o tom, ako ich prekonať.
1: Moja obľúbená téma.
2: Tak, fóbie, na čo?
1: Moja obľúbená téma.
2: Áno, ale máš aj na niečo konkrétne?
1: Mám, ale neprezradím.
2: OK, tak my si vypočujeme názor odborníčky, ale ešte predtým by som povedala ešte taká náročnejšia, veľmi citlivá téma šikana v školskom prostredí. Veľa sa o tom hovorí, hľadajú sa riešenia, existujú rôzne opatrenia a nástroje na to, aby sa podchytila, teda v rámci prevencie, ale aj na to, aby sa potom riešila. Takže my budeme skôr hovoriť o tom, akú zodpovednosť a akú úlohu má v týchto nešťastných situáciách práve škola, vedenie školy, ako sa k tomu môže postaviť a chrániť práva, záujmy a duševné zdravie detí a mladých ľudí. Takže od takýchto vážnych tém cez potom také, by som povedala, inšpiratívne. Napríklad budeme hovoriť aj o zvyšovaní ekologického povedomia u detí a mladých ľudí. Prinesieme vám reportáž z tohto ročného Dňa zelenej školy v Prešove a pozveme vás aj na rodinný festival s Lestivalom v Trebišove, ktorý sa bude konať už zajtra.
1: Mnohé témy sú podchytené v dnešnom predpoludnejšom vysielaní, ktorým vás bude sprevádzať Danuša Reginová. Tak ja ti prajem príjemné vysielanie aj príjemný víkend.
2: Ďakujem.
1: No a ja môžem povedať, jupi, tak na toto som čakala. Idem sa oddať teda rannej téme dnešného rádiobudíka. Za ranné vysielanie tu boli Pavol Gedra a Vira Ihnátová. Všetkým prajeme skvelý piatok aj víkend.

0: Zaspievam si túto. V prvý októbrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.
1: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
2: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo spravodlivosti vyhlási výzvu na podporu pre intervenčné centrá. Na túto pomoc tento rok vyčlení 2 milióny eur. V Michalovciach protestovali za rýchlejšiu výstavbu D1, blokovali pritom aj cestu. V prevažne oblačnom až zamračenom dni môže ojedinele pršať, na severe 19, na juhu do 25 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Béreš. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je ochotný zákon o vodách, ktorý Národná rada posunula do druhého čítania, ešte zmeniť, ak sa potvrdí rozpor s ústavou. Povedal to počas hodiny otázok v parlamente. Podľa návrhu zákona, ak bude samospráva chcieť na svojom území vybudovať vodovod, nebude potrebovať súhlas majiteľa pozemku, cez ktorý by mala táto infraštruktúra viesť. Opozícia sa obáva, že takáto prax by mohla byť protiústavná.
2: Našim cieľom nie je, aby boli nespokojní občania, aby ich tu niekto obral o pozemky. Našim cieľom je práve naopak, aby tí občania, ktorí potrebujú vodovody, kanalizácie, nečakali zbytočné roky len preto, lebo pár jednotlivcov sa rozhodne vypaľovať celú obec.
1: Slovensko patrí medzi 9 európskych krajín, ktoré tento rok zaznamenali najsuchší august od začiatku meraní Európskeho observatória pre sucho v roku 2012. V priemere bolo auguste nedostatkom vody zasiahnutý 58% podiel územia Európskej únie, teda takmer 2,5 milióna štvorcových kilometrov. Najhoršie postihnutým regiónom bola Stredná Európa. Najvyšší stupeň výstrahy pred suchom platil v auguste na 2/3 územia Maďarska a približne na 1/3 územia Slovenska a Srbska. Ministerstvo spravodlivosti v najbližších dňoch vyhlási výzvu na podporu pre intervenčné centrá. Na túto pomoc tento rok rezort vyčlení 2 milióny eur. To je o 350 000 eur viac než minulý rok. Vo videu na sociálnej sieti o tom informoval minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru sociálnej demokracie.
3: Intervenčné centrá poskytujú obetiam už roky bezplatnú právnu, psychologickú a sociálnu pomoc. Pomáhajú im urobiť prvé kroky k bezpečnému životu bez násilia. Na Slovensku ich dnes máme 10.
1: V Michalovciach sa včera popoludní konal protest za urýchlenie prípravy a výstavby diaľničného spoja.

0: na požiadavky týkajúce sa dostavby do jednotky uviedlo, že príprava pokračovania diaľnice k hranici s Ukrajinou pokračuje bez zdržania a projekt patrí medzi jeho priority. Aktuálne prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Rezort spolu s Národnou diaľničnou spoločnosťou dokončil štúdiu realizovateľnosti, vybral preferovaný variant trasy a projekt zaradil medzi strategické investície. Po ukončení spomínaného procesu má byť definitívne určená trasa a technické riešenie diaľnice. Slovenskí volejbalisti sa s majstrovstvami Európy rozlúčili prehrou s Grékmi 1-3 na sety. V talianskej Modene prehrali všetkých 5 zápasov a získali v nich iba 3 sety. Kapitán nášho výberu Jakub Ihnát.
1: Tento zápas sme si prehrali sami, podľa mňa. To ani zďaleka neukázali náš potenciál a to je škoda, lebo nám hrozne veľa ľahkých lopt padalo. Podľa mňa veľa momentov bolo, kedy sme nezvládli tie jednoduché situácie.
0: Prevažne oblačnom a zamračenom dní sa ojedinele môžu vyskytnúť slabé zrážky. Teplota má stúpnuť na 21 až 25, na Hornom Spiši na 19 a vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý, premenlivý vietor.
2: Zelená vlna.
0: V Sobranciach na Štefánikovej sa koná jarmok. Ulicu uzavreli obchádzka vedie po Typavskej ulici alebo po ulici Kapitána Nálepku. V Košiciach uzavreli Zbrojničnú ulicu križovatke s Baštovou a Mojzesovou. Obídete to po okolitých uliciach. Cestári na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a vozovku opravujú na D1 aj za Spišským Podhradím smerom na Prešov. Blokovaný je tam ľavý jazdný pruh a rýchlosť v úseku znížili na 80.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
2: Pekný deň, východniari.
3: Na vlnách Rádia Regina Východ štartujeme krátko po 9. naše piatkové predpoludnejšie vysielanie. Veríme, že ste dobre naladení a že s nami ostanete až do pravého poludnia. Máme vám čo ponúknuť. 3 hodiny dobrej hudby a zaujímavých príspevkov. Od triedenia odpadu cez zvyšovanie ekologického povedomia u detí a mladých ľudí až po vážne témy, ako prekonať rôzne fóbie alebo ako riešiť šikanu a rovesnícke násilie. O tom, akú úlohu má v takýchto závažných situáciách škola a jej vedenie, budeme hovoriť už o chvíľu. V štúdiu sú dnes s vami Sergej Kováč a Danuša Reginová.
2: Pekný deň, východniari.

0: O 2 minúty bude 9:45, počúvate Rádio Regina Východ. Šikana patrí medzi problémy, ktoré sa nemusia skončiť odchodom dieťaťa zo školy. Dôsledky môžu niesť aj neskôr, a preto je dôležité, ako sa k nej postavia dospelí, ktorí majú možnosť zasiahnuť. Čo od školy v takomto prípade očakávať, zisťoval Maroš Kmec.
1: Šikana sa môže začať nenápadne, slovnými útokmi, vylučovaním z kolektívu alebo opakovaným zosmiešňovaním. Pre dieťa môže mať takéto správanie vážne dôsledky. Ako situáciu riešiť, približuje verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
2: Je ľudskoprávna zodpovednosť školy zabezpečiť bezpečné prostredie. To je otázka nie teda zabezpečenia práva na vzdelanie, ale práva na bezpečnosť, aby sa dieťa mohlo vzdelávať, byť vychovávané v bezpečnom prostredí.
1: Zodpovednosť za prostredie, v ktorom sa deti vzdelávajú, má aj vedenie školy. A táto zodpovednosť sa týka rôznych foriem násilia.
2: Riaditeľ školy musí vykonávať všetky kroky, ktoré povedú k ochrane pred násilím, fyzickým, ale aj psychické, lebo aj psychická forma nátlaku, šikany je závažná a sa považuje za nevhodné správanie, zakázané správanie.
1: Dôležité je vyhodnotiť, čo sa konkrétne deje a podľa toho zvoliť primeranú pomoc či zásah. K dispozícii je pritom viacero možností.
2: Škola môže použiť rôzne metódy, rozhovor, dohľad, psychologickú pomoc alebo aj samotné disciplinárne kroky. Každá situácia je individuálna, veď aj detská duša, detská psychika a telo je individuálne, preto ten riaditeľ, to vedenie školy musí použiť všetky aj odborné metódy. Mal by sa obrátiť na centrum poradenstva a prevencie.
1: Správanie voči dieťaťu môže mať aj oveľa závažnejšiu podobu a vtedy sa mení aj zodpovednosť dospelých.
2: Vedenie školy sa musí snažiť použiť všetky nástroje a napríklad aj oznámiť dané polícii, orgánom činným v trestnom konaní, umožniť, nechať náležite objektívne vyšetriť túto šikanu, lebo ona môže aj nadobudnúť alebo vykazovať znaky trestného činu, ublíženia na zdraví, stalkingu, sexuálneho obťažovania. To je už tá trestnoprávna rovina, ktorá môže ísť aj paralelne.
1: Ak sa pedagóg dozvie o konaní, ktoré môže mať charakter trestného činu, nemôže zostať iba pri internej evidencii udalosti.
2: Takže aj pedagógovia majú zodpovednosť trestnoprávnu. Ak by napríklad boli svedok trestného činu, by sa hodnoverne dozvedeli o tom, že dieťa je obeť trestného činu a neoznámili by dané prokuratúre alebo polícii. Vtedy majú oni aj trestnoprávnu individuálnu zodpovednosť.
3: Takže hypoteticky, ak by teda nejaká škola argumentovala tým, že opatrenia boli prijaté, ale nepriniesli výsledok, tak mohli by sme teda tvrdiť, že asi tie opatrenia neboli ešte vyčerpané na úplný svoj limit.
2: Áno, v konkrétnej situácii by sa mohlo ukázať, že stále vedenie nevyužilo ďalšie 2-3 metódy, ochranné mechanizmy, ako dieťaťu pomôcť. Ten rozsah tých metód pomoci ochrany dieťaťa je široký.
0: Najdôležitejšie pritom je, aby dieťa v takejto situácii nezostalo samo. Malo by sa predovšetkým vedieť oprieť o dospelých, ktorým dôveruje.
4: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Regina, dobre vedieť.
1: Triedenie odpadu je jedným z najjednoduchších krokov, ktorými každý z nás môže prispieť k ochrane životného prostredia. Nevyžaduje si veľké investície ani zásadné obmedzenia, len trochu pozornosti a zodpovednosti. K znižovaniu komunálneho odpadu sa zaväzuje aj Slovensko cieľmi, ktoré stanovila Európska únia, hovorí predseda občianskeho združenia Priatelia zeme Branislav Moňok.
2: Sú to ciele, ktoré sú stanovené európskou legislatívou a my sme povinní ich plniť. Do roku 2035 by sme mali 65% komunálnych odpadov recyklovať. To je minimum, ktoré musíme recyklovať, nevytriediť. To je veľký rozdiel. Druhý taký cieľ je maximálne 10% komunálnych odpadov skládkovať. Toto už nebude závisieť na ministerstve životného prostredia. Toto už v malej miere závisí od samospráv, od zberových spoločností, od obyvateľov, ako budú triediť v domácnostiach odpad a koľko odpadu a odpadov budú produkovať. My keď niečo vyhodíme do nádoby na zmesový odpad, to už nemá šancu, že sa to zrecykluje, ale na to, aby sme vyrobili nový výrobok, niekde musíme vyťažiť surovinu. Niekde musíme vyťažiť rudu, niekde musíme vyťažiť piesok na sklo, ropu, niekde vyrúbať stromy, aby sme vyrobili nový papier. My vieme, že každou tónou nevyprodukovaného papiera alebo zrecyklovaného starého papiera ušetríme 17 stromov, ktoré nám tu budú vytvárať kyslík, ktoré budú spracovať oxid uhličitý, ktoré nám tu budú ochladzovať naše okolie.
0: Rádio Regina, dobre vedieť.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Je presne 9:30, pozdravujeme všetkých na cestách. V Sobranciach na Štefánikovej sa koná jarmok, ulica je uzavretá, obchádzka vedie po Tybauskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Cestárov stretnete na diaľnici D1 za Popradom smerom na Prešov, opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Aj na diaľnici D1 za Spiským Podradím smerom na Prešov, opravujú vozovku, blokovaný je tam ľavý pruh a rýchlosť je snížená na 80. Videli ste tiež radary, merajú na diaľnici D1 za Prešovom smerom do Košíc a v Košiciach Krásnej smerom do centra. To je všetko, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Fóbie môžu byť rôzne, od tých bežných až po tie bizarné. Ako vznikajú, čím sa líšia od strachu a hlavne, ako ich môžeme prekonať, odpovede prinesieme už o pár minút.

0: Silné búšenie srdca a paralyzujúci strach, ktorý sa nedá ovládnuť, to sú typické príznaky fóbie. K tým najznámejším patrí akrofóbia, strach z výšok, arachnofóbia, strach z pavúkov či klaustrofóbia, strach z uzavretých priestorov. Ako vôbec fóbie vznikajú a ako nám ovplyvňujú život? Pýtala som sa klinickej psychologičky Patricie Vesel-Ganociovej.
1: Fóbie najčastejšie vznikajú odpozeraním, čo znamená, že formatívni ľudia, najčastejšie rodičia, už majú nejaký enormný strach z nejakého konkrétneho objektu alebo situácie a dieťa to vlastne odpozerá. Druhá možnosť, veľmi častá, je osobná skúsenosť, čiže traumatický zážitok. Neviem, pohryzol ma pes a tým pádom sa bojím psov. A treťou najčastejšou príčinou je tzv. Informačný prenos, čo znamená, že sa stretávame s ľuďmi, to môžu byť priatelia, rodičia, ktokoľvek, kto ako keby neustále vníma nejakú situáciu a opakovane v nás vyvoláva pocit nebezpečenstva vo vzťahu k niečomu. Napríklad, si strašne vysoko, dávaj na seba pozor, hojdaš sa, neviem ako rýchlo, asi spadneš. Čiže ak neustále akúkoľvek neutrálnu situáciu vnímame ako ohrozenie a sprostredkúvame to ako pocit ohrozenia ďalej, tak vlastne z toho môže vzniknúť strach alebo fóbia.
0: Mňa by zaujímalo, či sa niečím od seba líšia, či sa fóbia odlišuje od strachu alebo úzkosti.
1: Dobrá otázka. Strach je bežná súčasť nášho života a je evolučne veľmi potrebná a konštruktívna. Ak by sme nemali strach ani púd seba záchovy, tak pravdepodobne chodíme cez štvorprúdové cesty na červenú alebo sa neistíme lanom, keď lezieme po skalách. Oproti tomu úzkosť je taký zaplavujúci pocit diskomfortu, ktorý môže byť vyhrotený až do pocitov paralyzujúcej paniky. No a fóbia je vyhrotený, vyeskalovaný strach.
0: Dokážeme tento vyeskalovaný strach prekonať sami, respektíve kedy vieme tieto fóbie zvládnuť sami a kedy by sme už mali vyhľadať odbornú pomoc?
1: No fóbia je naozaj enormný strach, úplne paralyzujúci. Najčastejšími príznakmi je tá silná, enormná úzkosť, telesné príznaky, obrovská škála od potenia cez bušenie srdca, pocit, že sa zbláznite, že toto neustojíte, že skôr dostanete infarkt, ako by ste sa z tejto situácie dostali. Potom je to snaha vyhnúť sa tej situácii, čiže vyhýbavé správanie. A potom je to zvýšená pozornosť na strachové objekty, ktorých reálne sa bojíme. Čiže neustále sa človek obzerá, ak sa napríklad bojí psa, či nehrozí, že sa ten pes niekde tu navyskytne. Čiže odpoveď na otázku je, že ak tieto symptómy nie sú možno každodennou súčasťou našich životov a tým pádom vieme použiť tú stratégiu vyhýbavého správania, tak vtedy väčšinou nikto ambulanciu klinického psychologa nenavštívi. Ale ak sa napríklad človek, ktorý sa hoď s traumatickou skúsenosťou bal výťahov a býval doteraz na vyvýšenom prízemí, ale sťahuje sa do bytovky na 14. poschodie, tak pravdepodobne psychologa vyhľada.
0: Ako potom vyzerá liečba? Čo je jej základom?
1: Základom ošetrenia fóbie je psychoterapia. Niekedy dočasne, ak je pocit tej úzkosti pri fóbii úplne obrovský, vyčerpávajúci, tak sa dočasne nasadzujú aj anxiolytika, čiže psychofarmakologická liečba proti úzkosti, ale zdôrazňujem dočasne, pretože síce odpoveď tela na stres sa zníži liekmi, ale príčina sa neodstráni, takže aj tak potom nastupuje potreba psychoterapeutickej pomoci.

0: Michal Penka, jeho veľký hit Obláznek v rádiu Regina Východ 3 minúty po 3 štvrte na 10. No a my už teraz pokračujeme v našom dnešnom predpoludnejšom vysielaní aktuálnym vydaním lexikónu slovenského rozhlasového vysielania, v ktorom vám tento raz priblížime profesiu prenosových technikov, vďaka ktorým môžete počúvať rôzne prenosy z terénu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Prenosový technik.
3: Pri rozhlasovom vysielaní odjakživa stoja kolegovia, ktorí sú síce nepočuteľní, ale keď aj oni urobia chybu, je to vo vysielaní počuť. Okrem nahrávacích či vysielacích technikov a zvukových majstrov, máme v slovenskom rozhlase aj prenosových technikov, vďaka ktorým môžete počúvať športové prenosy, koncerty či bohoslužby. Kto je to prenosový technik? Hovorí vedúci odboru rozhlasovej techniky Igor Zachar.
4: Funkcia rozhlasového prenosového technika spočíva v zabezpečení bezchybného technického prenosu zvuku z miesta udalosti, čo môžu byť rôzne športoviská, koncertné haly, kostoly a podobne. Prenosový technik sa stará o prenosové trasy a eliminuje rôzne technické poruchy alebo problémy, ktoré by mohli pri živom prenose nastať. Jednou z najdôležitejších funkcií rozhlasového prenosového technika je úvodné nastavenie, konfigurácia a kontrola prenosových sietí, nastavenie zariadení, tzv. Kodekov, ktoré spájajú miesto vysielania so samotným rozhlasom. Ďalej je to inštalácia mixážnych pultov, mikrofónov a obsluha techniky. A takisto musíme spomenúť aj riešenie krízových situácií, nakoľko počas živého prenosu môže nastať veľmi veľa výpadkov alebo technických poruch, ktoré prenosový technik musí hneď identifikovať a v zápätí ich odstrániť v reálnom čase. A neposledne treba samozrejme spomenúť aj spoluprácu so štábom, to znamená, prenosový technik musí úzko spolupracovať s redaktormi, zvukovými majstrami a hlasateľmi počas živého vstupu.
3: A čo tzv. Prenosové cesty?
4: Kedysi sa využívali na prenos rozhlasového vysielania metalické vedenia, čiže káble, avšak s rozvojom 5G sieti sa v súčasnosti primárne používa spôsob prenosu signálu prostredníctvom mobilných GSM sieti.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Areál Trebišovského Kaštieľa zajtra ožije čarovným rodinným festivalom. Jeho program priblížime v éteri Rádia Regina Východ po 10. hodine, ale ešte predtým si dáme krátke správy s Petrom Berešom.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
3: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo obrany uvažuje nad možnosťou vyslať našich špecialistov v rámci misií aj na Blízky východ. Zmena v katastri v okrese Košice okolie, časť Gomboš, bude patriť veľkej ide aj územne, vznikla dohoda obcí. V prevažne oblačnom až zamračenom dni môže ojedinele pršať. Na severe 19, na juhu do 25 stupňov. Dobrý deň. Krátke správy a Peter Bereš. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru sociálnej demokracie pre Rádiožurnál povedal, že rezort uvažuje nad možnosťou vyslať našich špecialistov v rámci misie aj na Blízky východ, konkrétne do oblasti Hormuzského prielivu. Minister argumentuje snahou zlepšiť situáciu v regióne s cieľom stabilizovať stúpajúce ceny ropy.
2: Stabilizácia situácie v tomto regióne znamená nižšie ceny benzínu. V tejto časti nemáme samozrejme námorné síly, ale naše špeciálne jednotky dokážu proste možno pomôcť v nejakých identifikáciách, tak ako sme kedysi našimi špecializovanými ministerstvom vnútra monitorovali jednotlivé lode pri boji s nelegálnou migráciou.
1: Vyše 300 študentov, budúcich lekárov a zdravotníkov bude mať praktické vyučovanie vo fakultnej nemocnici v Prešove. Prax v odbore Všeobecné lekárstvo bude získavať 20 medikov, študentov lekárskej fakulty v Košiciach. V predchádzajúcich rokoch prax umožňovali šiestakom na internej či urologickej klinike. V novom akademickom roku k ním pribudnú aj študenti 5. ročníka. Povinnú klinickú výužbu absolvujú na 15 oddeleniach a klinikách nemocnice. Dekan lekárskej fakulty Šafárikovej univerzity v Košiciach Peter Jarčuška.
3: Prešovskú nemocnicu považujeme za veľmi dobrú nemocnicu a po dobudovaní to bude nemocnica podstatne lepšie vybavená ako univerzitná nemocnica v Košiciach. Bude to prínos pre našich študentov a perspektívne aj pre našich pacientov, pretože budú mať viac praktickej výučby priamo pri lôžku pacienta.
1: Časť obce Veľká Ida Gomboš bude aj územne patriť pod túto obec v okrese Košice okolie. Dosiaľ sa Gomboš nachádza v katastri susednej obce Perín Chym a tam jeho obyvatelia aj odvádzali dane z nehnuteľnosti. Na zmene katastroch spojenej aj s finančnou náhradou sa dohodli obe obce. Dohodu, odobrenú obecnými zastupiteľstvami, včera podpísali v Gomboši starosta Veľkej Idy Peter Naď a starosta Perína Chymu Roland Winter. Podpis dohody označil Peter Naď za historickú chvíľu, na ktorú sa čakalo 66 rokov. K rokovaniam skonštatoval.
4: My dáme také územie, ako je Gomboš z katastra obce Veľkej Idy a vy nám dajete Gomboš. No a potom sa tak na tom dohodli, že dobre, ale keďže prídu aj o dane z nehnuteľnosti, tak aspoň im zaplaťme tie dane z nehnuteľnosti za 30 rokov, čo vychádza okolo 350 tisíc eur. No a my sme to na zastupiteľstve schválili a potom sme si viackrát sadli jedno aj druhé zastupiteľstvo na určenie hraníc.

0: Oscarom. Našu pôvodnú nomináciu zložení Molčan, Gomboš, Karol a Pokorný doplní Andrej Martin. Pokračuje kapitán týmu Tibor Tóth.
1: Chalani sú dobre naladení, zdraví, otrénovali sme zatiaľ všetko tak, ako sme chceli, možno niečo ešte aj naviac. Počasie je zatiaľ výborné, takže všetko je tak, ako má byť.
0: Víťaz súboja postúpi do budúcoročného prvého kvalifikačného kola prestížneho medzinárodného turnaja, no a zdolaný tým bude bojovať o udržanie sa v jeho prvej svetovej skupine. V prevažne oblačnom až zamračenom dni sa ojedinele môžu vyskytnúť slabé zrážky. Teplota má stúpnuť na 21 až 25, na Hornom Spiši na 19 a vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor.
2: Zelená vlna.
0: Cestári na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu, a vozovku opravujú na D1 aj za Spišským Podhradím smerom na Prešov. Blokovaný je tam ľavý jazdný pruh, rýchlosť v úseku znížili na 80. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1 za Prešovom smerom do Košíc a v Košiciach v Krásnej smerom do centra mesta.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín, 5 minút.
2: Pekný deň, východniari.
3: Po väčšinu histórie musel človek bojovať s prírodou, aby prežil. V tomto storočí si začína uvedomovať, že na to, aby prežil, musí prírodu chrániť. Autorom tohto výroku je známy ekológ a bádateľ podmorského sveta Jacques Cousteau. Ochrana životného prostredia je dnes už aktuálnou témou vo vedeckých kruhoch, v médiách a vďaka rôznym environmentálnym aktivitám preniká čoraz viac aj do školského prostredia. O vzdelávaní mladej generácie a programe tohto ročného dňa Zelenej školy v Prešove budeme hovoriť v nasledujúcej hodine nášho vysielania. Ale ešte predtým prinesieme podrobnosti o pripravovanom rodinnom festivale s Lestivalom v Trebišove. Príjemné počúvanie želajú krátko po 10. Sergej Kováč a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Vo vysielaní Rádia Regina Východ sa teraz 13 minút po 10. prenesieme do Trebišovského kaštieľa, ktorý už zajtra ožije rozprávkami, kúzlami a tvorivými dielňami. Tamojšie múzeum a kultúrne centrum Južného Zemplína totiž pripravuje nový čarovný rodinný festival s lestivalom. Čo sa za jeho názvom ukrýva a čo všetko čaká na návštevníkov, nám už priblíži Lívia Kotová. Pekný deň ti prajeme z Košíc.
2: Pozdravujeme z areálu Trebišovského kaštieľa, stretnúť vílu, ježibabu či šikovných žonglérov, vyčarovať si bubliny, pohľadkať živé zvieratka, zažiť kúzelnickú show, objaviť muchotrávkovo, ale aj temnú jaskyňu. Toto všetko sľubuje nový rodinný festival s lestivalom v Trebišove. Na o jeho vzniku sa už budem zhovárať s múzejnou pedagogičkou Jozefinou Švecovou. Ako vznikol nápad vytvoriť takýto rodinný rozprávkový festival?
3: Tak ešte raz príjemný dobrý deň. Takže náš kaštieľ a jeho park majú naozaj veľký potenciál a my nechceme, aby bol iba nejakou krásnou historickou kulisou, ale aj miestom, ktoré má naozaj čo ponúknuť. Festivalom sme teda chceli priniesť niečo nové, spojiť históriu so súčasnosťou a ukázať deťom, že múzeum naozaj nemusí byť vôbec nudné. A keďže máme krásny rozsiahly areál, bola by škoda nevyužiť jeho atmosféru a zákutia. A v rozprávkovom svete sa radi ocitnú nielen deti, ale určite aj dospelí.
2: Teda, prečo si sa rozhodli spojiť práve ten svet múzea s rozprávkami a detskou fantáziou?
3: Chceme, aby bolo naše múzeum naozaj miestom, kde sa stretávajú rodiny, kde sa deti zabávajú a kde vznikajú nádherné spoločné zážitky. Veľmi sa nám páčila myšlienka fantázijného rodinného festivalu, ktoré organizuje občianske združenie Lestival Dolnej Krupej. Preto sme ich oslovili s touto myšlienkou priniesť tento krásny zážitok aj našim deťom na východnom Slovensku.
2: Ide o rodinný festival, to znamená, že jednotlivé aktivity sú zamerané aj na rodičov, nielen na samotné deti. A pri akých aktivitách sa teda zabavia spoločne?
3: Určite áno. Nechceli sme vytvoriť podujatie, kde rodič iba sprevádza dieťa od atrakcie k druhej, ale chceme, aby sa naozaj zapojili všetci. Spoločne si teda môžu pozrieť divadielko, úžasnú show Srandu Bandu, stretnúť rozprávkové postavičky, vyskúšať si tvorivé dielne, prejsť jednotlivými zákutiami festivalu, alebo si jednoducho užiť túto atmosféru areálu a myslím, že niektoré aktivity možno prebudia detskú fantáziu aj v dospelých.
2: No nebude to vyslovene festival zameraný iba na deti, pretože jeho súčasťou bude aj oficiálne otvorenie vašej grófskej kaviárne. Tak teda o aký projekt ide a z akých zdrojov bol podporený a v čom v nej nájdu návštevníci?
3: Grovka je nový priestor, ktorý sme vytvorili v areáli kaštieľa a ktorý má návštevníkom spríjemniť ich pobyt u nás. Chceme, aby si ľudia mohli naozaj počas návštevy múzea alebo prechádzky parkom na chvíľu sadnúť, oddychnúť si a dať si dobrú kávu. Realizáciu kaviarne Grovka finančne podporil Košický samosprávny kraj vo výške 42 000 eur prostredníctvom internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie 2026 a práve počas lestivalu kaviarne Grovka oficiálne otvoríme.
2: No zároveň budete uvádzať do života aj novú knižnú publikáciu, tak čo je to za knihu a čo približuje?
3: Publikácia Kaštieľa a kurie rodu Andráši v historickej zemplínskej župe prináša možnosť nahliadnúť do architektonického dedičstva spätého s jedným z najvýznamnejších aristokratických rodov. Prostredníctvom jednotlivých sídel sa pred nami otvára príbeh krajiny, v ktorej sa prelínali kultúrne vplyvy, hospodárske záujmy aj spoločenské premeny niekoľkých storočí a kniha bude v predaji aj na recepcii nášho múzea.
2: A o rodinnom festivale s lestivalom si povieme viac aj po pesničke.
4: No a my už ďakujeme v tejto chvíli Lívii Godovej, ako ste počuli, do Trebišova sa vrátime už o pár minút.

0: Máte radi rozprávky? Vstúpiť do tohto sveta plného fantázie budete mať možnosť už zajtra popoludní v areáli Trebišovského kaštieľa. Práve tam ožije okolie kaštieľa v podobe čarovného rodinného festivalu s lestivalom. Ako sa mení areál na rozprávkový svet, nám už priblíži opäť naša kolegyňa Lívia Godová. Máš slovo.
1: Hravá lúka, trh pokladov či kráľovstvo dobrôd. To je iba časť zo stanovišti, ktoré budú súčasťou zajtrajšieho rozprávkového popoludňa v Trebišove. O pripravovanom čarovnom rodinnom festivale s lestivalom sa budem opäť zhovárať, ale tento raz s manažerkou kultúry Zuzanou Pavlovou. Tak teda prípravy na festival sú už v plnom prúde, my tu vidíme aj okolo seba rôzne stánky, tak máte už všetko nachystané na zajtrajšok?
2: No ako to pri takýchto veľkých podujatiach býva, vždy sa niečo nájde, čo sa doľaďuje na poslednú chvíľu. My však máme uskoro všetko pripravené a prežívame takéto príjemné napätie, či sa podarí všetko tak, ako sme si naplánovali.
1: Tento festival je interaktívny, to znamená, že do čoho sa môžu zapojiť priamo deti, alebo čo si môžu vyskúšať?
2: Tak pre deti máme pripravených veľa stanovišť, kde si budú môcť sami tvoriť, skúšať, objavovať. Čakajú ich rôzne tvorivé dielne, hry, živé zvieratka, ale samozrejme aj rozprávkové i trochu tajomné zákutia. Dúfame, že si deti od nás odnesú aj veľmi príjemné zážitky.
1: Jedno stanovištie nesie názov Hravá lúka. Čo na takej lúke nájdu deti?
2: No ako názov už hovorí, bude to hlavne o hre a o pohybe. Nájdu tam kolotoč, nafukovaciu perníkovú chalúbku, zorbing, rôzne hry, pri ktorých si môžu zasúťažiť a vyblázniť sa.
1: Zajtrajší deň bude aj plný rozprávkových príbehov. Aké divadielka a rozprávkové postavy budú súčasťou zajtrajšieho popoludňa tu v Trebišove?
2: Tak o 15. hodine sa môžeme tešiť na predstavenie košického bábkového divadla s názvom Guľko Bombuľko a o 17. hodine príde na scénu Sranda Banda a náš veľmi dobrý kamarát kúzelník Wolf, ktorý vlastne svojim zábavným vystúpením je tu pre deti a pre celé rodiny. V areáli budú deti môcť stretnúť Ježibabu, draka, kráľovnu či indiánov, samozrejme i Alicu v krajine zázrakov a ďalšie rozprávkové postavy.
1: No vy zároveň vyzývate deti, aby došli aj priamo v nejakej rozprávkovej maske.
2: No samozrejme, áno. Budeme veľmi radi, ak sa deti premenia na svoje obľúbené rozprávkové postavy a prídu v maske alebo v kostýme. Myslíme si, že vďaka tomu bude celý areál ešte rozprávkovejší, ako ho pripravujeme.
1: Pokiaľ vás teda pozvánka na zajtrajší čarovný rodinný festival s lestivalom zaujala, tak festival v areáli Trebišovského múzea začína zajtra od 13. hodiny a potrvá do 19. hodiny.
0: Ďakujeme veľmi pekne, Lívia, za túto pozvánku a zároveň za zaujímavý tip, najmä pre rodiny s deťmi na strávenie sobotného popoludnia. Takže ešte raz vďaka za všetky informácie, no a vám prajeme ešte pekný deň do Trebišova.
3: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
0: Zelená vlna.
2: 10 hodín, 28 minút, pridávame správy z dopravy. V Harichovciach na Levockej sa na Kopčeku zasekol autobus, úsek je ťažko prejazdný. V Sobranciach na Štefánikovej sa koná Jarmogulica, je uzavretá, obchádzka vedie po Tybauskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V závere pridávame ešte avízo, dnes od 20. hodiny uzavrú na diaľnici R4 pre údržbu tunel Bikošu obok smeroch. Obchádzka povedie cez Prešov, obmedzenie naplánovali do nedeľného popoludnia. Z Rádia Regina Východ želáme pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Východ.

0: profundo.
1: Zaujíma vás, ako podporovať rôzne environmentálne témy v školskom prostredí, ako s nimi efektívne pracovať na hodinách, ako zvyšovať ekologické povedomie detí a mladých ľudí? Zopár inšpirácií vám prinesieme v reportáži Veroniky Sláninkovej zo Dňa zelenej školy v Prešove. Už po pesničke, toto je Sima Martausová a jej skladba Smej sa z Rádia Regina Východ.

0: Po dvoch rokoch práce sa na jednom mieste stretli nadšení žiaci a pedagógovia zapojení do zelenej školy. Je to najväčší medzinárodný environmentálny výchovno-vzdelávací program pre školy, ktorý na Slovensku zastrešuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Deň zelenej školy sa tentoraz konal v priestoroch Prešovskej univerzity v Prešove a bol plný výmeny informácií, vzájomnej inšpirácie a motivácie do ďalšej práce. Veronika Slaninková sa o ňom zhovárala s manažérkou a lektorkou programu Zelená škola Zuzanou Galajovou.
1: Program Zelená škola na Slovensku funguje 22 rokov, ale ako sme zažili aj toto leto extrémne sucho, tak tých problémov životného prostredia neubúda, takže niektoré sú stále a niektoré pribúdajú, takže program je stále živý, že máme o čom učiť, máme ako inšpirovať školy, čo môžu oni konkrétne robiť vo svojich triedách, ale v budovách, na školských dvoroch alebo v mestách, aby znižovali uhlíkovú stopu.
2: Dnešný deň je aj slávnostnou chvíľou na odovzdanie certifikátov. Tento rok ich je 66 za celé Slovensko, celkom dosť.
1: Áno, v programe pracuje 180 škôl a oni majú 2 roky na to, aby sa v nejakej téme posunuli, zmenili a raz za 2 roky je táto príležitosť, kedy si medzinárodnú vlajku a certifikát preberú. Máme školy, ktoré fungujú v programe ale od začiatku, 22 rokov a tie sú tu tiež. Takých vytrvalcov máme už pomerne dosť.
2: Tých tém, ako ste aj v úvode spomenuli, je veľmi veľa, do ktorých sa môžu školy púšťať a ktoré môžu, tak povedať, zobrať za svoje a nejako ich posúvať ďalej. S každým človekom a s každou školou určite vstupuje do zelenej školy aj nejaký nový príbeh. Predstavte nám nejakú inšpiratívnu myšlienku tých posledných 2 rokov s príkladom niektorej školy, ktorá naozaj zaujala a povedali ste si, že fajn, sme radi, že je tu.
1: Posledné 2 roky veľmi rezonovala téma potraviny, pretože keď škola produkuje veľmi veľa nedojedených obudov, tak je to problém ekologický, environmentálny, ale aj ekonomický a etický. V tejto téme sme spravili veľký kus práce. Napríklad základná škola Komenského v Puchov zrušili automaty na sladkosti. Tie automaty na našich školách neponúkajú desiaty, ktoré sú zdravé a vlastne škola, ak má viesť aj k zdravej výžive, detská obezita je obrovský problém na Slovensku, tak vlastne aj toto riešili školy. Máme školy, ktoré znížili množstvo agresívnych čistiacich prostriedkov o polovicu, ktoré zaviedli využívanie recyklovaného papiera, ktoré znížili o polovicu spotrebu vody, obrovské plytvanie vodou i na našich školách. Čiže tá zelená škola nie je o tom iba, že máme nejaké zaujímavé výukové programy o životnom prostredí a na škole sa nič nezmení, ale snažíme sa robiť to, čo učíme. A to je fúška. Keď deti učíme o tom, že odpad je problém, je extrémne sucho, je klíma zmena, tak potom je čudné, keď splachujú pitnou vodou alebo keď sa školská záhrada polieva pitnou vodou. Snažíme sa krok po kroku meniť fungovanie škôl, aby aj tá ekologická stopa tých škôl sa znižovala.
2: V priebehu dňa majú možnosť žiaci naozaj mať taký zážitok z toho vzdelávania a dozvedieť sa niečo nové. Čo tu teda všetko dnes majú možnosť prežiť?
1: 7 súbežných workshopov. Na jednom workshope majú novú hru, ktorú vymyslela kolegyňa Zuzka Dovalová s pani učiteľkou zelenej školy Šenkvice, Jankou Hrnčiarikovou, a tá hra sa volá Pôda na tanieri. A je to vlastne taká uniková hra, postupne plnia úlohy a objavujú, ako pôda funguje, kto v nej žije, aký to má súvis s klimatickou zmenou. Máme hostku z Českej republiky. V Čechách majú nové receptúry pre školské jedálne, kde je viac strukovín a rastlinnej stravy. U nás to takto zatiaľ nemáme, ale prišli vedúce jedálne sa inšpirovať novými receptúrami v laboratóriu. Skúmajú s pani Beatou Baránovou mikroplasty v pôde. Je to novodobý problém, dostáva sa to aj do našich tiel. Čo s tým, hej? Máme tu Braňa Moňoka z Priateľov zeme, ktorý hovorí o kompostovaní, pretože 40% odpadu v našich domácnostiach, ale aj v školách je biologicky rozložiteľný odpad. On dáva praktické tipy, aby školy kompostovali.
0: Už po pesničke sa vyberieme medzi účastníkov tohto podujatia.

0: Počas tohto ročného dňa zelenej školy, ktorý sa konal v Prešove, získalo 66 slovenských škôl prestížny medzinárodný certifikát Zelená škola za konkrétne, merateľné a trvalé zmeny v ochrane životného prostredia. Zároveň mali možnosť zapojiť sa do workshopov. Jeden z nich s názvom Ako nakupovať viedli žiaci zo základnej školy Jozefa Kronera v Martine. Veronika Slaninková sa bola pozrieť na praktické ukážky, ktoré si pripravili.
1: My tu žehlíme voskové obrúsky z včelieho vosku. Toto môžete využiť viackrát, môžete to aj umyť a využiť zase.
2: Klara, ako ti zelená škola zmenila život, ak ti ho teda zmenila?
1: No akože aj celkom hej, som sa tu aj veľa tak naučila, aby som pomáhala prírode. Lepšie sa potom cítim.
2: Tieto dve mladé dámy si už vyskúšali, ako si pripraviť taký včelobal. Zvládli ste to?
3: Bolo to dobre. Ešte som v živote také nevidela, že by sa tak robilo, takže bolo to super si to vyskúšať.
2: Odkiaľ ste prišli?
3: Spojená škola Svidník.
2: Je podľa vás takýto obrúsok pre vás použiteľný napríklad aj do školy? Viete si to predstaviť, aby ste takto nosili zabalenú desiatu?
4: My ako zo zelenej školy, tak by som mala povedať áno, ale rodičia si myslím, že oni by to do toho zabalili, napríklad ten chlieb a ešte by možno dali do nejakého boxu alebo do sačku, takže ten, kto to nepozná, tak neviem, či by to využil.
2: Ako dlho sa zapája vaša škola do zelenej školy?
3: Ja som tam chodila aj na základnú a teraz som na strednej, takže ja už som tam 5-4 roky, neviem.
2: Nesiete si tú myšlienku zelenej školy teda aj ďalej?
4: Samozrejme, ja ani nie meso, aj tak doma sa snažíme byť viac ekologicky. Myslím, že je to dobré pre naše životné prostredie, aj tak pre budúcnosť, to, čo sa deje teraz vo svete a tak okolo.
2: Gabriela Diasová viedla workshop Pestro a chutne. Aké posolstvo ste chceli odovzdať účastníkom, ktorí prišli dnes na tento slavnostný deň zelenej školy?
5: Naším cieľom bolo približiť to, jak sa baviť o udržiteľnom školním stravovaní, proč dáva smysl skúsiť zařazovať nejaká rostlinná jídla, jaký to má dopad na životní prostredí a přinést i webovou aplikaci, kterou jsme vyvíjeli právě společně s Živicou, kde můžou najít spoustu receptů, ale taky metodické příručky na to, jak se věnovat tématu potravin.
2: Účastníci dnešného podujatia mali možnost něco aj ochutnat, to je vždy taky lákavý rozmer.
5: Ano, a myslím si, že je to i vlastně cesta, jak to přibližovat těm strávníkům, strávnicím a mladým lidem, protože když můžou to jídlo ochutnat, tak se tam rychleji rozpouštějí ty předsudky. My když jezdíme do školních jídelen dělat školení, tak je to právě ten moment, kdy můžou ochutnat ta jídla, která společně s naším kuchařem pripravujú, kdy zistí, že vlastne to je chutné a je to niečo, čo chceme nabízet, takže to je to, čo chceme.
2: Čo by vás tešilo, ak by si odniesli účastníci dnešného podujatia do svojho pôsobiska?
5: Takovou malé zrničko inspirace, ten malý krúček další, ktorý môžu dělat, a nebo taky jenom dobrý pocit toho, že byli s lidma, kteří řeší podobné témata, možná naráží na stejné problémy, ale že v tom jsme se jako společně a chceme se v tom posouvat dál.
2: Dobrý deň, čím vás myšlienka zelené školy oslovuje?
6: Teraz ideme do témy potraviny a radi by sme žiakov zapojili, aby sa proste podieľali napríklad aj na príprave toho jedla, hej, v školskej jedálni. Uvidíme, či to bude zrealizovateľné, či nie. Myslím si, že keď budú vidieť, koľko námahy dá príprava jedla, tak asi to nebudú odnášať len tak, ako to robia teraz.
7: Ja sa volám Emilia Tomečková, som zo základnej školy z Bardejova a bola som súčasťou workshopu kompostovanie.
2: Čo vám to dalo?
7: Dalo mi to veľmi jednu dobrú informáciu, ako vyhubiť vošky v záhrade pomocou kompostu. Pre mňa veľmi obohacujúce to bolo, takže ďakujem.
8: My dve sme sa zúčastnili na workshope Pokusmi k poznaniu.
2: Dominika, čo ti to dalo? Čo možno aj porozprávaš ostatným spolužiakom?
9: Zaujímavé pokusy určite o mikroplastoch a že tým teplom uvoľňujú škodlivé látky. Videla som aj larvy komárov a ovoňala som aj nejaké esenciálne oleje. Veľmi zaujímavé, každopádne.

0: Počúvali ste ostavskú hudobnú skupinu Buty a jej známy hit, ktorý sa objavil aj vo filme Jízda. No a aj vďaka dobrej hudbe sa dnešné predpoludne nesie krátko pred 11:00 v takomto príjemnom piatkovom duchu. No a takom budeme pokračovať aj naďalej. Pripravené sú už aktuálne správy Rádia Regina Východ s Petrom Bérešom, takže ostaňte dobre naladení.
1: Zvony nad krajinou.
2: Sobotište, obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
3: Mlynom Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
2: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11:00.
1: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia chce navýšiť kapacity v zariadeniach pre seniorov a špecializovaných zariadeniach pre osoby so zdravotným postihnutím. Na dňoch tradičných remesiel v skanzene Vihorlackého múzea v Humennom sa zúčastnilo viac ako 1300 detí. V prevažne oblačnom až zamračenom dni môže ojedinele pršať na severe 19, na juhu do 25 stupňov. Pozdravuje vás Peter Béreš. Miesta pre seniorov na Slovensku nie sú postačujúce. Koaličné strany Smer sociálna demokracia, Hlas sociálna demokracia a Slovenská národná strana preto pripravili pozmeňujúci návrh k novele zákona o sociálnych službách. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu sociálnej demokracie hovorí, že navrhujú navýšiť kapacitu iba v dvoch druhoch zariadení, a to v zariadeniach pre seniorov a špecializovaných zariadeniach pre osoby so zdravotným postihnutím,
2: ktorým je Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba alebo demencia rôzneho typu etiológie, teda všetko postihnutia, ktoré súvisia najmä s vysokým vekom. Túto kapacitu navyšujeme na 100. S tým ale, že musíme hneď dodať, že v týchto dvoch druhoch zariadení bude musieť byť poskytovaná sociálna služba v samostatných skupinách s maximálnym počtom 20 príjmateľov.
1: Pôjde o oddelené priestory s vlastným personálom, vlastnou spoločenskou miestnosťou a jedálňou. V iných typoch zariadení zostanú maximálne limity zachované, a to v počte do 40. Hovorkyňa Sociofóra Lídia Brichtová reaguje, že väčšie zariadenia môžu zhoršovať kvalitu, a upozorňuje, že problémom sú aj vysoké poplatky za pobyt.
3: A ak niekto hovorí, že keď budeme mať 100 kapacitné zariadenia, že tá služba bude lacnejšia, tak to je možno jeho sen, ale to tak nie je, pretože už teraz aj tí, ktorí poskytujú sociálne služby, tak keď je úhrada 2000-2400 eur, tak to si bežný človek nevie, ako zabezpečiť.
1: Novela zákona o majetku krajských samospráv nedokáže znížiť byrokraciu a zvýšiť transparentnosť, tvrdí Združenie samosprávnych krajov SK8. Združenie to vyhlásilo po vládou schválenej novele zákona o obecnom zriadení. Zástupcovia združenia si myslia, že namiesto systémovej reformy preberá novela zákona nejasné pravidlá zo zákona o majetku obcí. Z písomného stanoviska SK8 vyberáme.
4: Prináša aj nové náklady, napríklad povinnosť vyhotovovať znalecký posudok platný len 6 mesiacov, a to aj pri úplne malých transakciách, ako je zámena 1 štvorcového metra pozemku. Novelu považujeme za premárnenú príležitosť. Namiesto čiastkových a kozmetických zmien potrebujeme komplexnú reformu.
1: Novela, okrem iného, upravuje aj vhodnosť názvov ulíc, prijímanie všeobecne záväzných nariadení či ustanovenie tzv. Nefunkčných obcí. Ako vyrobiť drevenú šindľu, či ako správne nasadiť koňovi podkovu. To všetko mohli žiaci materských, základných a stredných škôl vidieť v rámci dňa tradičných remesiel v Humennom, a to priamo v skanzene Vihorlackého múzea. Základy šindliarstva sa žiaci dozvedeli od šindliara Miroslava.
5: Pokrývať domy vždy trebalo, domy, kostoly, strechy, a v minulosti sa pokrývalo iba buď slamou, čo mali na poli, alebo šindľom. Čiže je veľmi staré remeslo.
1: Okrem toho mohli deti zblízka spoznať niekoľko ďalších tradičných remesiel, pri ktorých sa pracovalo hlavne s prírodnými materiálmi.

0: V večernom dni sa ojedinele môžu vyskytnúť slabé zrážky. Teplota má stúpnuť na 21 až 25, na Hornom Spiši na 19 a vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor.
1: Zelená vlna.
0: Kolona stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 10 minút. V Harichovciach na Levockej ulici sa na kopci zasekol autobus. Úsek je ťažko prejazdný. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Prešove, na začiatku Levockej smerom do centra mesta, ďalej medzi Obišovcami a Trebejovom a na D1 za Prešovom smerom do Košíc.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín, 5 minút.
1: Pekný deň východniari.
2: Je tu piatok, priatelia, otvára nám dvere k víkendu, kedy môžeme uniknúť zo stereotypu pracovného života a venovať sa veciam, ktoré nás napĺňajú a robia šťastnými. Ak máte radosť aj zo svojej práce, o to lepšie pre vás. To však ani ešte v tomto kontexte neznamená, že si nepotrebujete oddychnúť a načerpať energiu do ďalších dní. Nech už to vnímate akokoľvek, príjmite našu rozhlasovú spoločnosť aj po 11. V štúdiu sú s vami Sergej Kováč a Danuša Reginová. No už o chvíľu si budete môcť vypočuť rozhovor s našim mladým kolegom zvukárom Adamom Ďurkom. Nalaďte sa na pohodové piatkové vibrácie s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ, aj my sme rozhlas.
1: V podcastoch aj my sme rozhlas na našej stránke, ale aj v podcastových platformách nájdete každú stredu nové rozhovory s ľuďmi, ktorí v Košickom rozhlase a pre rozhlas žijú už roky. A aj vďaka ich práci môžete každý deň počúvať naše obľúbené Rádio Regina Východ. No a najnovšie tam nájdete rozhovor s prenosovým technikom a zvukárom Adamom Ďurkom. Hana Rodová sa ho opýtala aj na to, v čom sa vo svojej práci našiel.
2: Človek sa učí celý život, takže tým, že som vlastne vzišiel z toho technického prostredia, tak sa postupne učím aj tie nuancy tých žánrov a toho umenia v tom skrytého, takže je tam potrebné vedieť, čo a ako snímať a čo je dobre pre ten daný žáner, či už ide o folklór, alebo potom aj nejaké vážnejšie veci, prípadne aj hovorené slovo má svoje špecifika.
3: Na to treba iné káble?
2: Nie káble konkrétne, ale dajme tomu mikrofóny a iné techniky, ináč ho nasmerovať ten mikrofón, iný typ mikrofónu zvoliť. Záleží ešte od prostredia, či sa to nahráva v štúdiu, nahrávacom, alebo niekde vonku, v teréne a tak.
3: Čiže vlastne, ty keď ideš niekde nahrávať, tak sa musíš opýtať, že čo budeš nahrávať a podľa toho vyťahneš z kufríka správny mikrofón.
2: Presne tak. Ja vlastne potrebujem vedieť, čo idem robiť a s kým a v akom prostredí to bude. Záleží teda, či to nahrávame v štúdiu nahrávacom alebo vonku. Pokiaľ chodíme, ja ako prenosový technik teda, pokiaľ ideme nahrávať do terénu, tak tam musíme zvoliť inú techniku, pretože nás tam môže čakať či už vietor alebo rôzne iné nástrahy počasia. No a samozrejme, pokiaľ nahrávame nejaký zbor, tak záleží aj, aký počet tých mikrofónov zvolíme. Ostatné veci takisto patria k tomu, teda aké káble, aké dlhé, kde budeme. My vlastne potrebujeme byť krytí nejako, čiže riešime to umiestnenie nie len nás potom, ale aj celého toho zboru, dajme tomu, aby sme boli pod strechou v prípade nepriaznivého počasia.
3: Ty ako zvukár nemáš rád také tie bočné zvuky, poviem, v prírode vtáčiky alebo šelest stromov, pretože mne sa to ako poslucháčka veľmi páči, keď to je priznané.
2: Jasné, s tým rátame. Vždycky, keď ideme nahrávať niečo do terénu, tak sme radi, keď tam máme nejaké ruchy v okolí, ktoré môžeme potom aj okomentovať, pretože toto je to jediné, čo vlastne rozhlasový posluchač môže zachytiť a my takto môžeme tú atmosféru tam na tom mieste vykresliť. Je to iné, keď sme v sterilnom štúdiu a prípadne tie zvuky sa tam dajú umelo dodať, ale tá autenticita toho priamého prenosu, napríklad keď to vysielame z nejakej kolíby, alebo ako by som povedal, tak to prostredie tam vieme opísať práve tými ruchmi, ktoré sa tam nachádzajú v tom prostredí.
1: Celý rozhovor Hany Rodovej s prenosovým technikom a zvukárom Adamom Ďurkom nájdete v našom podcaste aj na platforme Audio STVR.
0: Rádio Regina Východ, aj my sme rozhlas.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Dnes uzavrieme tému mamografického vyšetrenia. Zachytením včasného štádia rakoviny prsníka, čo mamograf dokáže, sa dá predísť smrti na najčastejšiu diagnózu žien. Príprava na mamografické vyšetrenie nie je náročná. Odborníci však odporúčajú vynechať antiperspiranty a deodoranty, pokračuje primárka radiologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove Zuzana Pažurová-Angelovičová.
2: Niektoré deodoranty obsahujú častice, ktoré nám robia trošku v tých axilách výboj a vlastne vidíme to ako také artefakty. Niektoré to majú, niektoré nie, tak paušálne deodoranty nie sú veľmi hodné.
3: Čo sa týka mamografie každé 2 roky, prečo? Vyplýva to z poisťovníctva alebo je to aj ohľadom zdravia?
2: Je to aj v rámci screeningových zákonov štandardných, prebratých aj z iných krajín, kde pacientka v Slovenskej republike chodí raz za 2 roky od 50 do 70 rokov, aj keď ten interval chceme trošku rozšíriť a pracuje sa na tom. Pacientky, ktoré sú onkologické, chodia v častejších intervaloch podľa potreby a pacientky, ktoré majú zvýšené riziko, by mali chodiť taktiež raz ročne. Aj pacientky s niektorými syndromami, tie by mali chodiť častejšie, ale štandardne je to raz za 2 roky.
3: No a predpokladám, že aj stroje mamografické sú súčasťou toho vývoja a sú stále kvalitnejšie.
4: Samozrejme, môžem teraz už aj povedať, že v najbližšej dobe by sme mali dostať nový, najmodernejší, prvý v Slovenskej republike, prístroj mamografický teda. Tešíme sa veľmi na ňo. Sme samozrejme spokojní aj s tým, čo máme doteraz, ale tento, čo dostaneme, bude mať softverové tiež také programy, ktoré budú výrazne pomáhať lekárom pri hodnotení tých snímiek.
1: A takto pozitívne ukončila tému mamografie vedúca radiologická technička z Prešovského radiologického oddelenia Erika Lengeňová.
0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Legendárna zábavnú súťažná rodinná show je späť.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
0: Zelená vlna.
4: O 3 minúty bude pol 12. Ponúkame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jasnom pruhu. Pripomíname, že v Sobranciach na Štefánikovej sa koná jarmok, ulica je uzavretá, obchádzka vedie po Tybavskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Videli ste aj radary, merajú v Prešove na začiatku Levockej smerom do centra, medzi Obišovcami a Trebejovom a na rýchlosť pozor aj na diaľnici D1 za Prešovom smerom do Košíc. A ešte avízo. Dnes od 20. hodiny uzavrú na diaľnici R4 pre údržbu tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Prešov. Obmedzenie naplánovali do nedeľného popoludnia. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

La mia musica, veľký hit talianského speváka Tota Cutugna z roku 1981 v rádiu Regina Východ krátko po pol 12. Aj naďalej vám teda želáme pohodový piatok, no a už o chvíľu si v éteri zasúťažíme o peknú knihu.

0: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom IKAR. IKAR.sk.
1: Ak má niektorý spisovateľ 18 miliónov čitateľov, hovoríme o ňom ako o veľmi úspešnom autorovi. Platí to určite aj o Švédovi Fredrikovi Backmanovi. V týchto dňoch už máme v slovenskom preklade Márie Bratovej dojímavý, ale aj zábavný príbeh o výnimočnom priateľstve dospievajúcich chlapcov. Má názov Moji priatelia. S Dadom Naďom sa o knihe porozprávala Jana Hevešiová.
2: Viem, že si vieš vychutnať dobré jedlo, tak skús prirovnať Backmanove romány k nejakému jedlu.
3: Tak je to ako keby sme chceli urobiť veľmi jednoduché jedlo trochu inak, tak aby sa v ňom prelínalo viacero vrstiev a rôznych kontrastných chutí. Napríklad moja obľúbená studená španielská polievka Ajo Blanco obsahuje intenzívnu slankavo-krémovú chuť mandlí a cesnaku, zjemnenú sherry octom, na vrchu plávajú sladké kúsky hrozna, olivový olej a niečo chrumkavé, tak aj tie Backmanove romány vždy rozvíjajú okrem hlavnej témy aj viacero vedľajších. Aj v prípade románu Moji priatelia to nie je iba zaujímavo variovaná téma intenzívneho priateľstva, ale je tam aj veľa Backmanových osobných názorov týkajúcich sa umenia a umeleckého života. A je to podané z perspektívy mladého človeka, ktorý iba začína, ale aj človeka, ktorý už má niečo za sebou. A je tam samozrejme veľmi veľa emócií a nostalgie.
2: Kniha Moji priatelia je trochu iná. Tu sú protagonistami chlapci. Spoznávame ich z perspektívy 25 rokov a cez ich dnešnú 17-ročnú rovesničku Luizu. Všetko to pnutie v príbehu spôsobil obraz na pohľadnici, čosi z mora, ktorý dievča tak zasiahol, že ho chcela uvidieť na vlastné oči. Jeho autor bol slávny, bohatý a sám tomu dlho neveril, že máš taký veľký talent. Boli to práve jeho, ešte nedospelí priatelia, ktorí ho postrčili, aby sa vydal práve týmto umeleckým smerom. Dado, povedz, ako si v tejto knihe vnímal takéto neuveriteľne inšpirujúce chlapčenské priateľstvo?
3: V tomto prípade ma kniha zaujala práve spojením dvoch tém, čiže priateľstva a umenia. Pre mňa to bola takisto veľmi osobná kniha, som si v tom našiel svojich priateľov a tento Backmanov roman ukazuje, že naozajstné priateľstvo nespočíva iba v nejakých spoločných záujmoch a zážitkoch, ani v nejakom spoločnom úniku pred temnotou, ale je to skôr spoločenstvo spriaznených duší uprostred tej temnoty. No a práve preto je umenie takou hlboko osobnou záležitosťou.
2: Ukážku vyberám zo začiatku knihy. Preklad Mária Bratová. Ukážku prečíta Peter Kočiš.
4: Niekedy by najradšej vykričal svetu, že všetky jeho diela rozprávajú o tom istom. Jeden z jeho ľudí zomrel. Ale to nikto nevidí? Jeho človek umrel a on nevie premôcť žiaľ. Celý čas a všade smúti. Rozosmiatým kupujúcim, ktorí vyjadzujú majetok za jeho obrazy, by najradšej prezradil, koľko násilia videl v detstve a že ho z toho ešte aj teraz pálí koža.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Dadom Naďom o novej knihe švédskeho autora Fredrika Backmana Moji priatelia.
0: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom IKAR. IKAR.sk.
5: Súťaž Rádia Regina Východ.
1: Ideme súťažiť, priatelia. Pýtame sa vás, akej národnosti je spisovateľ Fredrik Backman. Ak ste pozorne počúvali a poznáte správnu odpoveď, zavolajte sa sem k nám do štúdia 055 622 29 94.

0: 10 minút po pol 12. sa do Eteru Rádia Regina Východ dovolala pani Mária. Prajem pekný deň, ako sa máte?
1: Dobrý deň, dobre, chmuravé počasie, ale dobre.
0: A možno sa budete mať ešte lepšie už o chvíľu. Zaujala vás kniha, o ktorej sme hovorili?
1: Áno, zaujala ma.
0: No a poznáte odpoveď na otázku, odkiaľ je spisovateľ Fredrik Backman?
1: Švéd.
0: Áno, je Švéd. Veľmi dobre, veľmi správne. Zo Švédska, zo Škandinávie. Ja som o ňom osobne ešte nepočula, ale tak ak má 18 miliónov čitateľov, ako som spomínala v úvode, tak naozaj je to veľmi známy spisovateľ, zrejme teda vo Švédsku a v tých škandinávskych krajinách. V každom prípade, pani Mária, gratulujem, odpovedali ste správne. Získavate od nás knižný darček, tak mi prosím, ešte ostaňte na linke, nech si zapíšem vašu adresu. Kam vám knižku pošleme? Pekný piatok prajem.
1: Aj vám prajem príjemný deň. Súťaž Rádia Regina Východ.

0: Naladené máte Rádio Regina Východ, máme 3 minúty po 3 štvrte na 12. No a teraz krátko pred obedom vám prinášame ďalší zaujímavý recept, tentoraz na cviklové karpáčo, ktoré je zdravé predjedlo z tenkých plátkov varenej cvikly. Najlepšie chutí práve so slaným sírom a orieškami. Ešte predtým, než sa dozviete, ako si ho doma pripraviť, vám kuchár František Rankota z Prešovského klubu Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov prezradí, ak to ešte neviete, že cvikla je jedlá celá a že v kuchyni môžete využiť nielen jej koreň, ako ste bežne zvyknutí, ale aj jej listy alebo vňať. Počúvajte.
1: Cviklovú vňať môžeme podusiť ako špenát alebo pridať do šalátu. Má silnejšie antioxidačné účinky ako mrkva, brokolica, špenát, cibuľa a zeler. Ak chcete okrem klasického receptu varenia, strúhania a miešania s chrenom použiť cviklu aj inak, pokojne tak urobte. Dá sa pripraviť cviklový šalát so zemiakmi, hráškom a cibuľou, niečo na spôsob zemiakového šalátu, ale trochu inak. Prípadne môžete zmiešať cviklu so strukovinami, šošovicou či cícerom. Ale ak čakáte návštevu a chcete niečo jednoduché a zdravé, tak vám ponúkam recept na cviklové karpáčo. Cviklu nakrájete na veľmi tenké kolieska, rozložte na tanier, polejte jednou polievkovou lyžicou olivového oleja, okorente čiernym korením, soľou, trochou citronovej šťavy a na tieto platky rozdrobte sír feta alebo iný slaný sír. Prípadne, ak vás láka tofu, neváhajte. Nakrájete biele alebo celozrnné pečivo a podávajte. Cvikla je naozaj zelenina omladeného mozgu i tela. Má celkom slušný obsah železa a tak aj anemici si prídu na svoje. A kvôli obsahu resveratrolu je nepochybne vhodným výživovým obsahom pre vaše srdce.
2: Príjemný deň s Rádiom Regina Východ.

0: život není pes.
1: Počúvali ste pesničku Život není pes v podaní českej speváckej ikony Marty Kubišovej, ktorú naspievala spolu s Anetou Langerovou. Mimochodom, táto skladba vznikla pre dokument o známej speváčke, ktorej komunistický režim zakázal spievať. Tak takýto hudobný zážitok sme vám dopriali v závere nášho predpoludnejšieho vysielania. Zo štúdia sa s vami už lúčia Sergej Kováč a Danuša Reginová, za hudobnú dramaturgiu aj Martin Tomčík. Prajeme ešte pekný piatok a potom aj celý víkend. Prežite ho podľa svojich predstáv.
2: Zaspievam si túto. V prvý oktobrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. We'll be right back.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico sa pre chorobu samitu na Ukrajine nezúčastní. Tvrdí to Kyiv Independent s odvolaním sa na úrad ukrajinského prezidenta. Slovensko by na Blízky východ mohlo vyslať špecialistov s cieľom zlepšiť situáciu v regióne, pripustil to minister obrany Robert Kaliňák. V Rusku sa začali voľby do parlamentu. Konajú sa po prvý raz od začiatku plnoformátovej vojny na Ukrajine. Volí sa aj na okupovaných územiach. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Miesta pre seniorov nie sú postačujúce. Koaličné strany Smer SD, Hlas SD a SNS preto prichádzajú s pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o sociálnych službách.
2: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD chce vďaka návrhu navýšiť kapacitu v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím,
3: ktorým je Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba alebo demencia rôzneho typu etiológie, teda všetko postihnutia, ktoré súvisia najmä s vysokým vekom. Túto kapacitu navyšujeme na 100. S tým ale, že musíme hneď dodať, že v týchto dvoch druhoch zariadení bude musieť byť poskytovaná sociálna služba v samostatných skupinách s maximálnym počtom 20 príjmateľov.
2: V iných typoch zostanú maximálne limity zachované v počte do 40. Podľa Jána Richtera zo Smeru SD nechceli nič urýchliť.
4: Oceňujem, že všetky kluby, ktoré sú združené v sociálnom výbore, myslím vládne, podporili tento návrh. To znamená, ideme s čistým stolom do pléna Národnej rady a som presvedčený, že to bude všeobecne aj prijaté.
2: O zákone by mali v parlamente hlasovať budúci týždeň, reaguje Martina Bajoho Lečková z opozičnej SAS.
5: Uvidíme ešte, akými prejde zmenami, ako to bude úplne vo finále vyzerať, ale v zásade s tým návrhom nemáme problém.
2: Návrh podporili Združenie miest a obcí Slovenska, SK8, ako aj Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb. Erik Tomáš však pripustil, že zmena má aj svojich kritikov. Hovorkyňa Sociofóra Lídia Brichtová hovorí, že väčšie zariadenia môžu zhoršovať kvalitu starostlivosti. Kritizuje aj nedostatok podpory služieb doma a vysoké poplatky za pobyt.
6: A ak niekto hovorí, že keď budeme mať 100 kapacitné zariadenia, že tá služba bude lacnejšia, tak to je možno jeho sen, ale to tak nie je, pretože už teraz aj tí, ktorí poskytujú sociálne služby, tak je úhrada 2000-2400 eur, tak to si bežný človek nevie, ako zabezpečiť.
2: Minister práve očakáva tlak na znižovanie cien pobytov pre klientov. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Minister obrany Robert Kaliňák pre Rádiožurnál pripustil, že by Slovensko mohlo v budúcnosti vyslať špecialistov v rámci misie aj na Blízky východ, a to s cieľom zlepšiť situáciu v regióne a stabilizovať stúpajúce ceny ropy. Opozícia takúto myšlienku neodmieta, no apeluje na to, že Slovensko do toho nemôže ísť samostatne. Bankový analytik však doplňa, že v konečnom dôsledku na nižšie ceny energií bude potrebná diplomatická dohoda.
7: Robert Kaliňák zo Smeru SD hovorí, že nemáme námorné sily, ale naše špeciálne jednotky dokážu pomôcť napríklad pri identifikácii lodí.
8: Máme chemické jednotky, máme špeciálov, ktorí môžu pomáhať niečo chrániť, pretože teraz bude aj samotné preplavovanie tej úžiny Badal-Mandab, teda smerom do Červeného mora, určite veľmi citlivé. Nevyhneme sa v niektorých prípadoch takýmto mierovým alebo obranným misiám k tomu, aby výsledok toho bolo aj napríklad nižšia cena benzínu.
7: Opozičný poslanec Tomáš Valášek z PS hovorí, že ministrov nápad nie je zlý.
9: Faktom je, že my v Európe závisíme na nejakom plynulom toku ropy, plynu oveľa viac ako Američania. Trestať Američanov tým, že nijak neprispieme k rozchodeniu Hormuzského prielivu, tým hlavne trestáme samých seba. Už v minulosti sme mali policajtov napríklad na lodiach, ktoré chránili Európu pred nelegálnou migráciou, takže nebolo by to úplne bezprecedentné.
7: Slovensko v maji

0: ako sa stabilizuje situácia v regióne.
1: Kľúčové je obnovenie bezpečnej námornej prepravy, to si môže vyžiadať aj širšie nasadenie bezpečnostných či vojenských kapacít, no samozrejme ideálnym a najmä trvalým riešením bude až udržateľná diplomatická dohoda.
0: Minister obrany zároveň vyhlásil, že vláda tlačí na Slovnaft, aby bol pri stanovení cien pohonných látok uvážlivý. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z domova.
3: Premiér Robert Fico zo Smeru SD podľa portálu The Kyiv Independent zrušil pre chorobu svoju dnešnú cestu na Ukrajinu. Na trojdňovom samite tzv. Karpatskej osmičky ho podľa našich informácií zastúpi štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. The Kyiv Independent sa odvoláva na informácie od úradov ukrajinského prezidenta. Robert Fico sa mal na Ukrajine stretnúť s prezidentom Volodymyrom Zelenským, novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým či poľským premiérom Donaldom Tuskom. Odhodlanie novej generácie vojakov prevziať zodpovednosť za obranu Slovenska je dôležitým predpokladom bezpečnosti a obrany schopnosti našej krajiny. Zdôraznil to prezident Peter Pellegrini v Liptovskom Mikuláši, kde sa na vojenskom cintoríne Hájnicovo zúčastnil na slávnostnej vojenskej prísahe 230 kadetov prvého ročníka Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Okrem iného upozornil, že nemôžeme a nechceme byť pasívnymi členmi NATO, ale aktívnymi a plnohodnotnými prispievateľmi do systému kolektívnej bezpečnosti. Ochranárska organizácia EVIS kritizuje úvahy o výstavbe vodárenskej nádrže Tichý potok v okrese Sabinov. Podľa nej by sa vláda mala prioritne zamerať na dôslednú ochranu existujúcej vodárenskej nádrže Starina, ktorá je strategickým zdrojom pitnej vody pre východné Slovensko. Organizácia upozorňuje na oslabenie ochrany v jej povodí a možné negatívne dôsledky pre kvalitu vody. Na bývalú štátnu tajomničku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú bola podaná obžaloba na špecializovaný trestný súd. TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Iveta Pullman-Erdéliová. Podľa portálu Aktuality.sk obžaloba sa týka príjmania úplatku formou spolupáchateľstva a ohýbania práva, podplácania a zasahovania do nezávislosti súdu. Slovensko má za sebou tretie najteplejšie leto od roku 1931. Mimoriadny bol najmä august, ktorý bol druhý najteplejší za celé sledované obdobie. V Hurbanove meteorológovia zaznamenali 56 tropických dní a najdlhšia vlna horúčav tam trvala 22 dní. Výnimočné boli aj maximálne teploty, ktoré sa viackrát dostali nad hranicu 40 stupňov. Vysvetľuje klimatológ zo SHMU Peter Kajaba.
4: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami. Iba počas tohto leta sme dosiahli 5 takýchto dní a dokonca v auguste môžeme označiť ako prvú vlnu 40-ok za sebou, pretože 3 dni za sebou sme mali 4., 5. a 6. augusta sme mali za sebou 40-ky.
2: Počúvate Rádiožurnál.
5: V Rusku od dnes do nedele volia členov parlamentu. Po prvý raz, odkedy krajina vedie vojnu proti Ukrajine a prvýkrát aj na okupovaných územiach. Kandidáti sú však z veľkej časti rovnakí. Viac ako 70% súčasných poslancov kandiduje na nové funkčné obdobie. Väčšinu ľudí nezaujímajú volebné programy strán. Úrady podľa analytikov spravili rôznymi obmedzeniami toto hlasovanie sterilné. Cieľom je legitimizovať režim. Ani opozícia v zahraničí nie je jednotná v tom, ako by mali voliči ukázať svoju nespokojnosť.
6: Aj v časoch Sovietskeho zväzu sa pravidelne organizovali parlamentné voľby a neboli slobodné ani demokratické, rovnako ako tie súčasné, pripomenul ruský analytik Nikolaj Petrov v rakúskom novinárskom klube Concordia. Na rozdiel od minulosti, teraz podľa neho ešte existuje aká taká šanca ukázať nespokojnosť, ale šanca zmeniť situáciu hlasovaním nie je. Keď ľudia chceli vyjadriť podporu strane Jablko, ktorej bola účasť nedávno zakázaná, na súd prišli s jablkom. Opoziční politici doma aj v exile majú k voľbám rôzny prístup. Niektorí navrhujú, aby ľudia poškodzovali lístky, iní, aby volili zástupcov, ktorí sú proti vojne a kandidujú ako jednotlivci. Julia Navalná odporúčal voliť hocikoho, len nie najsilnejšiu stranu. Ilia Jašin vyzval Rusov, ktorí odmietajú vojnu, aby prišli na obed pred volebné miestnosti a počtom ukázali nesúhlas. Zástupca strany Jablko, ktorá sa pokúša robiť opozičnú politiku zvnútra, varoval. Média ho citujú takto.
7: Oni sú zahraničí a my sme tu. Hovoríme vám, že toto skončí smrťou a trestami odňatia slobody. Sedia v zahraničí a manipulujú s vami.
6: Radiť niekomu v totalitnom systéme, ako a či voliť alebo nevoliť, má širokú morálnu dimenziu, upozorňuje Jan Šír z Karlovej univerzity.
8: My sme byli celú dobu přesvedčováni, že to smysl má, no a zatím to nikam nevedlo, takže ja som k tomu skeptický.

0: fyzický a kdokoliv se toho účastní, tak je minimálně pasivním účastníkem, který dodává legitimitu těm pořádkům, které v Rusku vládnou a tomu chování, které Rusko reprezentuje, ať už doma, tak navenek.
1: Nikolaj Petrov vraví, že vedenie štátu zámerne voľby prezentuje ako referendum o Putinovi, v ktorom sa podľa očakávaní ukáže široká podpora Kremľa. Vojna vedená proti Ukrajine podľa neho hlasovanie poznačí, ale nie tak, ako by niektorí očakávali. Zo sociologických prieskumov totiž vyplýva, že kým napríklad za výpadky internetu voliči naozaj vedia vziať na zodpovednosť súčasných úradníkov a protestovať, útoky ukrajinskými dronmi pomáhajú Kremľu presviečať voličov, že naozaj ide o existenčný boj so Západom. Miroslava Nejrakuža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
2: V Rusku funguje špecifický systém moci a neexistuje dostatok údajov, ktoré by naznačovali, že by mu v dohľadnej dobe hrozil kolaps. Upozorňujú na to analytici Varšavského centra pre východné štúdie, ktoré patrí k najvýznamnejším inštitúciám špecializujúcim sa na Rusko v strednej a východnej Európe. Jeho riaditeľ Vojčech Konončuk v rozhovore s Janou Balkovou zdôraznil, že Vladimír Putin sa počas viac ako 25 rokov svojej vlády postaral o to, aby nevznikli tábory, ktoré by mu mohli klásť odpor.
3: Rosja jest krajem, który ma liczne słabości wewnętrzne.
4: Rusko je však krajinou, ktorá má početné, väčšinou maskované vnútorné slabiny a vládna elita ich nechce priznať. Naše centrum nedávno zverejnilo správu o slabých stránkach Ruska. Diagnostikovali sme ich asi 40 v oblasti hospodárstva, ekonomiky, technológií, surovín a demografie. Je to teda krajina, ktorá po viac ako 4 rokoch plnohodnotnej vojny nie je schopná dosiahnuť úspech na fronte s Ukrajinou, ktorá je o mnoho slabšia. To samozrejme prináša pre Vladimíra Putina a jeho ľudí nepríjemné otázky, a to aj napriek kontrole nad informačným priestorom. Ruská ekonomika slabne, kumuluje sa tam čoraz viac problémov a podľa mňa to spôsobí, že agresivita Kremľa aj voči štátom Európskej únie bude rásť a nie slabnúť.
3: Dla państw Unii Europejskiej ona będzie rosła, nie słabła.
5: Pán povedal, že v Rusku...
6: Hovorili ste, že v Rusku funguje špecifický systém moci. Viac ako štvrťstoročie tam vládnu tí istí ľudia a žiadne výrazné zmeny za ten čas nenastali. Čo to podľa vás znamená?
5: Co to označa?
3: To je zresztou tá generácia, ktorá má...
4: Ide o generáciu, ktorá má problém so starnutím. Vladimír Putin má 73 rokov, mnohí z jeho spolupracovníkov a dôležitých politikov sú v podobnom veku alebo starší. A toto je výzva, nie ekonomická, technologická ani vojenská. Bude totiž potrebná ďalšia generácia politikov, ktorí budú Rusku vládnuť. Najsilnejším stresovým testom pre tamojší politický systém, ktorý Putin vytvoril, bude to, čo sa stane po ňom. Či budeme svedkami pokusu o ďalšiu perestrojku alebo pokračovania súčasného systému len s iným menom. No z histórie je známe, že keď je niekto pri moci príliš dlho, narastá riziko, že začne strácať kontakt s realitou. A zdá sa, že je to aj problém Vladimíra Putina, ktorý údajne nepoužíva internet a nemá smartfón.
3: Podobno neužíva internetu, nenosí smartfóna.
7: Stručne zo sveta.
8: Európska komisia dnes vyplatí 3 miliardy 300 miliónov eur z vojenskej časti pôžičky na podporu Ukrajiny. Peniaze sú určené na nákup rakiet a dronov a pomôžu Ukrajine brániť jej územie a vzdušný priestor pred pokračujúcou ruskou agresiou. Ide už o štvrtú platbu, ktorú unijná exekutíva Kievu poskytne ako súčasť obrannej časti pôžičky. Dvoch mŕtvych a dvoch zranených si vyžiadal ruský úder na civilný objekt v Žitomírskej oblasti. Mnoho zranených hlásia aj ďalšie ukrajinské regióny. V Sumskej oblasti zahynul po výbuchu míny 17-ročný mladík. Zranení sú aj v Kieve a Záporoží. Južná Kórea nevyšle na Blízky východ žiadne vojenské sily, ktoré by mohli krajinu zatiahnuť do vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom, povedal juhokorejský prezident Lee Jae-myung. Reagoval tak na správy, že Soul zvažuje nasadenie ozbrojených síl v Hormuzskom prielive. Poznamenal však, že Kórea, rovnako ako ostatné krajiny, sa musí postarať minimálne o ochranu vlastných obchodných lodí a trás pre dodávky ropy. Hackeri napojení na Severnú Kóreu, ktorí sa zamerali na odborníkov z odboru informačných technológií vo viac ako 100 krajinách a regiónoch, ukradli kryptomeny za najmenej 11 miliónov dolárov a nelegálne ich previedli do KLDR. S odvolaním sa na Japonskú národnú policajnú agentúru a ďalšie zdroje to napísala agentúra Kyodo. V Nemecku budú v nedeľu dvoje krajinské voľby, ktoré by mohli určiť ďalší politický osud kancelára Friedricha Merca. Vo východonemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko-Predné Pomoransko o prvú priečku súperí strana Alternatíva pre Nemecko a sociálna demokracia. V hlavnom meste Berlín podľa prieskumov zvíťazí strana ľavice, šancu obsadiť prvú priečku má ale stále aj Mercova kresťansko-demokratická únia CDU.
2: V Sýrii padli prvé rozsudky za vlaňajšie masakry, pri ktorých zomrelo takmer 1500 ľudí. 3 mesiace po páde režimu diktátora Asada zaútočili najskôr jeho prívrženci na nové bezpečnostné zložky. V zápäti nasledovala krvavá odveta, pri ktorej prišli o život stovky civilistov, ktorí sa hlásia k menšinovým alavitom.
9: Alaviti sú v Sýrii menšina, obývajú pobrežný pás pri Stredozemnom mori. V riadiacich zložkách počas režimu diktátora Asada však boli väčšinou, keďže aj on bol alavita. Niektorí sa s jeho pádom zmieriť nechceli a napadli vojakov nového režimu. Tí sa však pomstili na civilistoch. Špeciálny veľvyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen skonštatoval.
10: Rozsah a sofistikovanosť týchto útokov boli enormné. K časti sa prihlásili skupiny bývalých príslušníkov. Režimu. Ešte znepokojivejší však bol obrovský počet obetí medzi civilistami, vrátane rozsiahlých mimosúdnych popráv neozbrojených ľudí.
9: Štvrť roka po páde Asada sa tak v Sýrii odohrala najkrvavejšia epizóda nového režimu. Damask vyslal do oblasti Latakie a Tartúzu 200 000 vojakov. Správa OSN konštatuje, že násilie na civilistoch bolo systematické. Počas razii sa pýtali vojaci ľudí, či sú suniti alebo alaviti. Alavitov popravili. Prezident Al-Shara čelil kritike, že chráni veliteľov a zľahčuje sektársky motív násilia. On sám to odmietol.
11: Nikto nestojí nad zákonom a všetci tí, ktorých ruky sú poškvrnené sírskou krvou, budú skôr či neskôr čeliť spravodlivosti.
9: Teraz vykonávateľ spravodlivosti, vojenský súd v Alepe, násilie potvrdil, odmietol však, že bolo organizované. Jeho verdikt si vypočuli prví odsúdení. Dvaja prívrženci zosadenej vlády dostali trest smrti a doživotie, bývalý príslušník súčasných vládnych síl 20 rokov väzenia. Komentátor Al Jazeera aj Dej to pripomína.
10: No a sírska vláda potrestala ľudí na oboch stranách konfliktu. Otázne je, či ďalšie procesy odhalia aj zodpovednosť veliteľov a či súdy dokážu vysvetliť, ako sa 3 mesiace po páde Asadovho režimu mohlo násilie proti civilistom v takom rozsahu odohrávať.
9: Na verdikt čaká ďalších 10 ľudí. Padnúť by mal na budúci týždeň. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
7: Stručne z regiónov.
12: Radovan Kondrlík, Málinec, v lokalite vodnej nádrže v okrese Poltár urobili prvý prieskumný vrt. Spolu s ďalšími majú byť podkladom pre zámer postaviť prečerpávaciu vodnú elektráreň Málinec Látky. Miloslav Kopecký zo stavebnej fakulty v Bratislave.
13: Musíme získať informácie preto, aby sa vedeli napraviť aj opatrenia, keby sa niečo dialo, napríklad ako postupovať ďalej, keď sa tu bude meniť hladina. Tento vrt sa zároveň aj vystrojí na monitorovanie podzemnej vody.
12: Aktivisti proti elektrárni hovoria o ohrození pitnej vody. Ich zástupca Miloš Čelec.
14: Ako sa môže stať, že niekto dá povolenie na vrtanie pri vodárenskej nádrži v prvom ochrannom pásme, ktorý je zdrojom pitnej vody, tá nádrž zásobuje Novohrad.
12: Vodohospodárska výstavba odmietla, že by došlo k akémukoľvek ohrozeniu vody i prírody.
15: Marína Opálková, Šala. Šalania budú 17. októbra v referende rozhodovať, či súhlasia s výstavbou spaľovne. Jeho podporovatelia však žiadali, aby bolo o týždeň neskôr spolu s komunálnymi a župnými voľbami. Pred rokovaním zastupiteľstva preto zvolali zhromaždenie. Jeho zvolávateľ Tomáš Holý.
16: Očakávame, že referendum bude logicky neplatné. Prichádzajú študenti, sú ľudia, ktorí majú trvalý pobyt v meste Šala, ale nežijú tu. Tú cestu na voľby si urobia, ale už neprídu, ak by to malo byť iba kvôli referendu.
15: Mesto spoločný termín spochybňovalo. Predseda petičného výboru totiž kandiduje proti súčasnému primátorovi a radnica upozorňovala na možné prelínanie referenda s volebnou kampaňou.
17: Klaudia Urdová, Sklabina. Pred 26 rokmi sa v obci začala písať história bežeckého podujatia pod názvom Memoriál veľa váženého dôstojného pána Jána Laktiša. Bol úspešným bežcom, cyklistom a v roku 1951 spoluorganizátorom prvých orientačných pretekov na Slovensku, ktorý viedol deti k športu už od útleho detstva. Pokračuje riaditeľka pretekov Danka Havrilová.
18: Sme tu taká komunita, ktorá sa napriek všestrannosti, rôznorodosti, pestrofarebnosti sa dokážeme na tejto myšlienke tak zhodnúť. a všetci sa k tomu behu priznávame.
17: Bežeckí nadšenci sa stretnú už túto sobotu na miestnom futbalovom ihrisku a viac ako 200 bežcov čaká asfaltový beh.
7: Rádiožurnál Šport.
19: Alex Molčan a Stefanos Sakellaridis otvoria zajtra napoludne súboj prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. Hrá sa na Antuke v Košiciach. Naša jednotka po dnešnom žrebe povedala.
20: Na jednej strane to môže byť lepšie, že môžem sa teda pripraviť presne na ten presný čas a vlastne celý ten režim bude mať dobre nastavený, ale nemyslím si, že je to nejaká že výhoda alebo nevýhoda. Proste je to tak a vôbec akože na to nejak nemyslím ani teda neprial som si, že chcem hrať prvý alebo chcem hrať druhý, takže v podstate mi to úplne jedno, podstatné bude už na tom kurte, keď nastúpim.
19: V druhej dvojhre sa predstavia Norbert Gombos a Stefanos Tsitsipas. Do štvorhry, ktorá je na programe v nedeľu, nominoval kapitán Tibor Todt dvojicu Lukáš Pokorný, Miloš Karol. Futbalisti Viktorie Plzeň v zostave so slovenskou trojicou Hrošovský, Vavro a Pališčák prehrali v úvodnom zápase hlavnej časti Európskej ligy s belgickým tímom Royal Union 0-3. Ferencvároš Budapešť, vedený slovenským trénerom Balázom Borbélim, vyhral na pôde Celticu Glasgow 3-1. V drese maďarského tímu chýbal reprezentant Matúš Bero. Líder futbalovej Nike ligy Dunajská Streda získal posilu do útoku. Po 9 rokoch sa do tímu DAC vracia Pavol Šafránko. Zmluvu podpísal do konca aktuálnej sezóny s opciou na ďalší rok. Najlepší strelec aktuálneho ročníka najvyššej súťaže Matej Trusa zostáva na Žitnom ostrove až do 30. júna 2029. Z DAC sa dohodol na predĺžení kontraktu. Slovenský volejbalisti sa s majstrovstvami Európy rozlúčili prehrou s Gréckom 1-3. V talianskej Modene neúspeli ani v jednom z piatich zápasov a získali iba 3 sety. Tréner Michal Masný.
21: Trošku som spokojnejší s tým, že chalani viacej bojovali a boli tam nejaké dobré veci, ale možno, že to bude znieť zle, ale sa trápime, pretože nie sme manča, ktorý má parametre a my musíme mať všetko perfektne, aby sme to mali čo najjednoduchšie. A keď nemáme, tak sa potom trápime.
19: O pár minút sa začína tretia etapa cyklistických pretekov okolo Slovenska. Štart je o 12:40 v Tvrdošíne a cieľ po 195 kilometroch v Dohňanoch. Prvú aj druhú etapu vyhral Francúz Paul Manier, najlepším Slovákom je zatiaľ Samuel Novák. Hokejista Pavol Regenda opúšťa po 4 rokoch zámorie a vracia sa do Európy. Slovenský útočník podpísal ročnú zmluvu so švédským tímom HV71. V predsezónnych kempoch NHL sa predstaví 25 na našich hokejistov. Jednocestnú zmluvu má však iba petica Slavkovský, Černák, Fehervári, Nemec a Martin Pospíšil. Dvojcestnú až 15 hráčov, medzi nimi aj Dvorský, Sikora či Honzek, ktorí si v uplynulom ročníku už zahrali aj v profilige. Hokejový Slovan Bratislava má údajne záujem o vstup do českej extraligy. Svoj zámer majú Belasi odprezentovať českým klubom na konci septembra. Druhé kolo našej najvyššej hokejovej súťaže Tipsport ligy rozohrajú dnes o 17:30 súbojmi Spišská Nová Ves Žilina a Michalovce Slovan Bratislava. O 18:00 Zvolen hostí Liptovský Mikuláš, Nitra Košice a Trenčín Banskú Bystricu. No a o 18:30 nastúpi Prešov proti Popradu. Vysielanie s mikrofónom za hokejom sa v Rádiu Regina začína o 19:00 hodine.
7: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
22: Premiér Robert Fico pre chorobu zrušil plánovanú cestu na Ukrajinu. Na samite Karpatskej iniciatívy ho podľa úradu vlády zastupuje štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Ozdravenie verejných financií sa ani po treťom kole konsolidácie neprejavilo v lepšom hospodárskom raste či znižovaní hrubého dlhu, upozorňuje Najvyšší kontrolný úrad. Slovensko zaznamenalo tretie najteplejšie leto od roku 1931. Množstvo zrážok bolo šieste najnižšie od začiatku týchto meraní v roku 1881. Španielska polícia začala v Seute presúvať migrantov z pláží do stanového mestečka v prístave.
7: Rádiožurnál Počasie.
23: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, nad ránom ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 13 až 3 stupne, cez deň 20 až 27 stupňov a bez vetrie alebo len slabý vietor.
7: Rádiožurnál.
22: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima, v štúdiu boli Elena Koričánska, Svetlana Barátová a Nina Belicová Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje relácia Z prvej ruky, dnes o približovaní sa Kanady k Európskej únii.
7: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
23: 12 hodín 24 minút.
7: Zelená vlna.
0: Dve nehody na R1, jedna v Kvetoslavove. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pri Šintave smerom na Trnavu sa zrazilo osobné auto s motorkou. Ľavý pruh je už prejazdný, zdržíte sa iba krátko. Na obchádzke nehody cez Šintavu a Sereď smerom na Trnavu sa v kolóne stojí 20 minút. Na R1 za Seredou smerom na Trnavu stratíte pri cestároch 10 minút. V opačnom smere pribudla nehoda na R1 za Trnavou smerom na Nitru v križovatke D s D1, opatrenia aj smerom z Bratislavy na Nitru. V Kvetoslavove na Seneckej zrazilo nákladné auto chodca, úsek je stále neprejazdný, obídete to po Hlavnej a cez Hviezdoslavov. 5 až 10 minút sa zdržíte v kolónach pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, Bezpečný a plynný.
7: 0800 900 800.
1: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme, sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
7: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
5: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
6: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
24: Chlapci našli v pahrebe toto.
7: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
25: Viem, kto to bol.
6: Ak niečo máte, tak konajte.
7: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.

0: Chudobné pozdravy.
1: Americký autor Napoleon Hill raz povedal: "Nečakajte, ten pravý čas nikdy nepríde." Týmto citátom otvárame dnešné vydanie Hudobných pozdravov. Vitajte, milí poslucháči. O dnešnú pohodu pri vysielaní sa postarajú Adriana Jenčová, Pavol Gédra a Miroslava Smolnická. Gratulanti dnešných 13 oslávencov nečakali a nič nenechali na náhodu. A tak máme opäť možnosť potešiť zo pár ľudských duší. Tie dnešné pochádzajú z Kučína, Šarišských Michalian, Hromoša, Červenice pri Sabinove a z Fričoviec. Je pravý čas, aby gratulácie zazneli u vás, pán Ján Juhás z Kučína. Drahý manžel a milý ocko, dnes sa ti otvára už 70. stránka života. Stránka plná spomienok, skúseností a lásky, ktorú si rozdával. Život ti priniesol mnoho skúšok i starostí. Vďaka svojej sile, pracovitosti a odhodlaniu si ich však dokázal prekonať. Ja, tvoja manželka, ti ďakujem za spoločne prežité roky, za porozumenie, vernosť, za to, že sme spolu kráčali životom v dobrých aj ťažších časoch. Ďakujem za dcéru, ktorú sme spoločne vychovali, za všetky vzácne chvíle, ktoré sme mohli prežiť bok po boku. Dcéra ti ďakuje za lásku, oporu, trpezlivosť, ktorú jej dávaš. Zo srdca ti prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a príjemných chvíľ v kruhu rodiny a všetkých, ktorí ťa majú radi. To ti prajú manželka Mária, dcéra Marienka s manželom Rastislavom, vnúčatkami Rastikom a Viktorkou, švagriné Alžbeta, Anna, Helena, Marta s rodinami, ako aj švagrovia Pavol a Štefan s rodinami a svatovci, Švírkovci.

O 10 rokov radosti viac prežíva pani Cecília Vargová zo Šarišských Michalian. Milá Cilka, v tento výnimočný deň ti z celého srdca prajeme všetko najlepšie k 80. narodeninám. Ďakujeme Bohu za dar tvojho života a za to, že môžeme kráčať životom ako súrodenci. Prajeme ti zdravie, pokoj v srdci, radosť v každom dni a silu zvládnuť všetky životné skúšky. Nech ťa Pán Boh vedie po správnych cestách, obdarúva múdrosťou a požehnaním vo všetkom, čo robíš. Nech ťa Panna Mária ochraňuje svojim materinským plášťom, vyprosuje ti potrebné milosti a sprevádza ťa na každom kroku. Ďakujeme ti za všetky chvíle, ktoré sme prežili, za tvoju pomoc, úsmev a dobré srdce. Prajeme ti, aby si nestratila vieru, nádej ani lásku a aby sa ti splnili všetky túžby, ktoré nosíš vo svojom srdci. Nech je každý nový deň dôkazom Božej lásky a nech vieš, že v nás máš vždy svoju rodinu, ktorá ťa má rada a stojí pri tebe. S láskou tvoji súrodenci, bratia Joško a Marián s rodinami a sestry Mária, Gita, Helenka a Františka s rodinami.

Gratulanti oslávenkyne pani Boženy Knapíkovej z Hromoša pochopili úvodný citát a preto využili príležitosť narodenín, hoci nie jubilejných, aby sa mamke prihovorili nasledovne. Milá naša mamička, ku krásnym 74. narodeninám ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa lásky, radosti, pokoja a spokojnosti v každom dni. Ďakujeme ti za všetku lásku, ktorú si nám celý život dávala, za tvoju starostlivosť, obetavosť, trpezlivosť a za to, že si vždy bola našou oporou a držala našu rodinu pevne pokope. Tvoje dobré srdce, úsmev a láskavosť sú pre nás tým najväčším darom. Prajeme ti ešte mnoho krásnych rokov v zdraví a nech ťa vždy obklopuje láska celej rodiny. Nech ťa každý deň sprevádza Božie požehnanie, radosť a pocit, že si pre nás veľmi vzácna. Veľmi ťa ľúbime a posielame ti veľké objatie. Všetko najlepšie k narodeninám prajú dcéra Renáta s manželom Petrom, vnučky Veronika s manželom Marekom, Andrejka s manželom Joškom a Renátka so snúbencom Dominikom. K blahoželaniu sa pripájajú aj synovia Slavomír, Ondrej a Rastislav s rodinami.

Múdry vek Abraháma, ako sa tomuto jubileu hovorí, oslavuje pán Milan Kyšeľa z Červenice pri Sabinove. Pri tejto krásnej príležitosti si vypočuje tri pozdravy. Poďme si vypočuť prvý. Drahý Milan, 50-ka je vek, kedy muž môže s hrdosťou bilancovať, čo za ním stojí. A ty sa máš, veru, čím pochváliť. Zvládol si to najťažšie umenie, prijať moju minulosť, vytvoriť domov pre moje dve staršie deti, ktoré už majú vlastný život, a k tomu s láskou vychovať naše spoločné dvojičky. Si pilierom celej našej rodiny. K jubileu ti prajem, aby si mal odteraz viac času na seba, svoje sny a oddych. Nech ťa neopúšťa tvoj humor, energia a hlavne zdravie. Sme na teba všetci nesmierne hrdí. Všetko najlepšie k 50-ke. Prajú manželka Mária, syn Janík s manželkou Miroslavou, Peter s manželkou Máriou, Damian s priateľkou Karolínou a dcéra Sára s priateľom Erikom. Veľkú pusu ti posielajú vnúčatá Sofie, Bianka a Tobias.

Druhý pozdrav pre pána Milana Kyšeľu z Červenice pri Sabinove. Kde sa vzala, tu sa vzala, pri tvojich dverách 50-ka zavítala. Novinu ohlasovala, že náš syn, brat a ujo Milan chystá veľkú oslavu. Vo víne je pravda, múdrosť i smiech. Žiť s ním je radosť a nepiť ho je hriech. Tak nech tvoj život naďalej sprevádza pohár vínka i každodenná pohoda. Nech ho zdobí dobré zdravie a vždy dobrá nálada. Všetko len to najlepšie prajú rodičia a brat Stanislav s rodinou. Malá Mia posiela ujovi veľkú pusu.

Trojicu blahoželaní uzavrú ďalší blízky pána Milana Kyšeľu z Červenice pri Sabinove. Drahý Milan, k 50. narodeninám ti prajem veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. Ďakujem ti za tvoje veľké srdce, s ktorým si pred rokmi prijal moju dcéru s dvomi deťmi a za lásku, s ktorou ste vychovali vaše dvojičky. Si úžasný zať a skvelý otec. Nech je druhá polovica tvojho života plná pohody, splnených snov a rodinnej radosti. Všetko najlepšie praje svokra. K pozdravu sa pripájajú švagriné Anna s manželom Petrom, Alžbeta s manželom Martinom, švagor Ján s manželkou Katarínou a celá naša

Prvú polovicu želaní uzavrieme vo Fričovciach, kde závideniahodné jubileum slávi pani Simona Rozmanová. Drahá naša oslávenkyňa Simka, dnes sa v tvojom narodeninovom kalendári pretočila ďalšia strana a zmenila aj číslo, a to na rovnú 30. My, tvoji najbližší, by sme ti chceli popriať všetko najlepšie, čo ti môžeme dať. Si veľmi šikovná a spoločenská žienka. Svojím prístupom si získavaš kopec priateľov, ktorých máš okolo seba. Veľkú radosť ti v tvojom živote robia tvoje deti Bibi a Riško a teraz máš aj radosť z vášho domčeka, ktorý ste si spolu s manželom vysnívali a postavili. Vďaka manželovi si získala aj väčšiu lásku k prírode, v ktorej ste ako rodina každý voľný čas, ktorý máte. Do tvojich ďalších rokov ti chceme zaželať zdravie, šťastie, lásku a Božie požehnanie. Zároveň chceme poblahoželať aj tvojmu manželovi Tiborovi k 35-ke a k vášmu 5. výročiu sobáša. To ti prajú rodičia, svokrovci, Julka s Tadeášom, Šimon, vaše deti Bibi a Riško, ktoré spolu s krstnými deťmi Miškom a Tomáškom posielajú sladké pusy.

Ešte kopa radosti v noši s blahoželaniami ostala. Poďme ju zaniesť jubilantom z Humenného, Bardejova, Ruskova, Porúbky pri Sobranciach, Hankoviec a z Košíc, aby sa ku každému aspoň kúskom dostala. Modliť sa piesňou, ale prihovárať sa slovom budú gratulanti pani Heleny Fedákovej z Humenného, ktorá oslavuje úctyhodnú 80-ku. Milá mamka, babka a prababka, v deň krásneho tvojho sviatku celá rodina na teba s veľkou láskou spomína. Čas nám všetkým rok za rokom plinie, no dnes sa na chvíľu zastavíme pri tebe. A keďže viera v tvojom srdci miesto má, nech ťa Pán Boh ochraňuje a požehná. Nech ťa sprevádza na každom kroku, nech ti dá pokoj a požehnanie do ďalšieho roku. Záhrada je tvoja radosť, nech v nej máš každý rok úrody dosť. Nech všetko rastie presne podľa tvojich predstáv, každý plod z nej je veľký dar. Dnes poháre všetci na tvoju počesť dvíhame, na tvoje zdravie a šťastie pripíjame. Pohodu, radosť a krásne chvíle ti prajeme a od každého jeden bosk ti posielame. Zo srdca ti blahoželajú manžel Janko, céry Ivetka a Jana s manželom Igorom. K pozdravu sa pripájajú vnúčky Silvinka s manželom Miškom, Simonka s priateľom Pepom, Dominika s priateľom Maťom, vnúk Joško s manželkou Zuzkou a pravnúčatá Miško a Emka.

Polovičný vek predošlej jubilantky dovršil pán Jakub Lazur z Bardejova. Milý náš brat Jakub, dnes ti chceme spríjemniť tento deň pozdravom a zároveň ti zablahoželať k tvojmu krásnemu jubileu. 40 rokov to je kus životnej cesty, ktorá nebola vždy jednoduchá. Boli to chvíle krásne, ale aj bolestivé. No práve také chvíle nás učia vážiť si to, čo máme, nevzdávať sa a pozerať sa dopredu. V deň tvojich dnešných narodenín ti chceme zaželať, aby tie najkrajšie roky tvojho života boli ešte len pred tebou. Nech sa ti dni šťastia množia, nech ťa chráni ruka Božia. Do ďalšej 40-ky ti prajeme veľa šťastia, lásky a úspechov. No zo všetkých najviac ti želáme pevné zdravie, lebo to je v živote najvzácnejšie. Nech ti dobre slúži dlhé roky, aby si sa mohol tešiť zo svojej peknej rodiny, práce a všetkého, čo máš rád. Nechaj preto dnes starosti bokom. Dnes nech žiari tvoja tvár, vypočuj si peknú pieseň, to je od nás malý dar. Tvoji súrodenci Zuzka a Kamil s rodinami. Byť

Len málo ľudí má také šťastie, že môže dlho životom plávať, radosť a lásku ľuďom rozdávať. Pani Irena Kažimirová z Ruskova to šťastie má. K 95 rokom dnes prianie blízkych dostáva. Poďte bližšie k rádiu, napnite sluch, nech vám neújde pozdravu radostný duch. Milá mamka, dnes sa dožívate krásnej životnej chvíle. Choroby, trápenia a smútok nech vás minú na míle. Naladená ste na krásnej vlne veľkej to radosti. Verte, že je to dar od Pána, je to veľký dar milosti. Preto úprimné gratulácie sú tu práve teraz na rade. Nech stále bije vo vašej hrudi srdce zdravé, silné a večne mladé. Na oslavu sme sa vystrojili, narodeninovú tortu sme vám pripravili. Tu v týchto vázach sú kvetiny a kopec voňavých ruží. Prajeme vám zo srdca, nech zdravie naďalej vám slúži. Dovolte, mamička, bo čas letí, gratulovať teraz chcem ja so svojím manželom. Nech vám za všetko, čo ste pre nás urobili, mamička, láskou odplatí nebeská matička. Nech vám usina vyprosí hojnosť zdravia, pokojné žitia časy, pokojnú to jeseň života i požehnanie Ježiša Krista. Zo srdca vám to želá dcéra Kvetoslava s manželom Vladimírom.

Opäť prianie k mamičke zaletí pani Ivete Tymkovej z Porúbky pri Sobranciach. Taktiež chcú ďakovať jej deti. Milá oslávenkyňa Iveta, k krásnym 60. narodeninám ti prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a radosti. Nech je každý tvoj deň naplnený úsmevom, pohodou a ľuďmi, ktorých máš rada. Nech sa ti splnia aj tie najtajnejšie želania a nech máš ešte mnoho krásnych rokov pred sebou. Všetko najlepšie k 60. ti zo srdca želajú tvoji blízky. K blahoželaniu sa pripája manžel Peter, deti Lucia a Ivetka s manželmi a syn Peter a najmä tvoje milované vnúčatká Jakubko, Lucinka a Julka, ktoré ti posielajú veľkú pusu a objatie. Prajeme ti, aby si bola vždy obklopená láskou svojej rodiny a aby ti tvoje vnúčatká prinášali každý deň dôvod na úsmev. A teraz si to poriadne uži, veď 60. je len začiatok ďalšej krásnej kapitoly života.

7 červených ruží dostane v podobe venovanej piesne pani Viera Mamajová z Hankoviec. Ako to je ale zvykom, najprv pozdrav od blízkych a prípitok. Drahá naša manželka, mamka a babka, dnes je deň, keď oslavuješ krásnych 70 rokov. 70 ročí plných lásky, starostlivosti, radostí, ale aj chvíľ, ktoré si svojou dobrotou a úsmevom robila krajšími nám. Prajeme ti, aby si mala stále dosť času na svoje krížovky, vedomostné súťaže, zbieranie vajíčok a všetky malé radosti, ktoré ti robia život krajším. Nech ti nikdy nechýba energia na tvoju milovanú záhradku, nech v nej všetko krásne kvitne, tak ako tvoja láska, ktorú nám rozdávaš. A čo by boli naše vnúčatá bez milovanej babky? Veď tvoje pyrohy, šišky, tvarohové rezance sú pre nich hotovým pokladom. K 70. narodeninám ti zo srdca želáme predovšetkým pevné zdravie, pokoj, šťastie, veľa lásky a ešte nespočetné množstvo krásnych chvíľ s celou rodinou. Zo srdca ti to želá manžel Pavol, deti Andrea, Pavol a Peter s rodinami. Najmenší Paula a Matej posielajú babke sladkú pusu

Záverečný pozdrav neputuje ďaleko, pretože v Košiciach ostáva. U pani Margity Naďovej sa už veríme, chystá veľká oslava. Dnes oslavuje krásne životné jubileum naša drahá mamka, babka, dcéra, sestra Gitka. K narodeninám ti želáme Božie požehnanie, pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, spokojnosti a dlhé roky v kruhu našej rodiny. Nech ťa každý nový deň poteší niečím príjemným, nech máš stále dôvod na úsmev a nech si splníš všetko, čo si želáš. Aby ti radosť urobila úsmev na tvári, posielame tvoju obľúbenú pesničku. S láskou blahoželajú Rudo, synovia Rudko a Lacko, súrodenci Terka a Jozef s rodinami, Viera a Marek. Vnučka Laura, nevesty Slávka a Gabika, netere a synovci Veronika, Lívia a Norbert s rodinami.

0: Rádio Regina Východ.
1: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
2: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Martinou Vaškovou.
3: Pekný deň prajem a vítam vás pri počúvaní relácie Na kus reči. V Slovenskom technickom múzeu v Košiciach aktuálne nájdete výnimočnú výstavu Lego svet podľa Samka, ktorá približuje tvorbu mladého autistu Samuela Deča z Košic, talentovaného staviteľa Lego modelov, športovca špeciálnych olympiád a človeka s inšpiratívnym životným príbehom. Samko bude hosťom dnešnej relácie a dohodli sme sa, že si budeme týkať, aby sa nám rozprávalo lepšie. Takže Samko, ahoj.
4: Nazdar.
3: Ja musím povedať, že pred touto reláciou som sa bola pozrieť aj na tvoju výstavu v múzeu, ktorou si ma previedol. Kedy si ty začal snívať o svojej prvej vlastnej výstave? Pamätáš si ešte na to?
4: Bolo to veľmi dávno. Začnem tak od začiatku, že Lego zbieram od 4 rokov. Vyše ako 25 rokov zbieram svoje Lego modely. Ja už mám 29. Tento rok slavím už 30. A teraz začnem, ako to bolo so Lego výstavou. Keď som mal 16 rokov, už som založil svoju prvú Lego výstavu pre seba. 2 roky som ju stával doma a potom v 2015 mojej bývalej škole v Myslave som spravil ju prvýkrát na verejnosti a potom ďalšia výstava 2016 bola v Banskej Bystrici v jednej autistickej škole Ži a zaži. A ďalšia výstava bola v tom istom roku 2016 v Košiciach na Bernolákovej škole svätého Cyrila a Metoda. A potom ďalšia Lego výstava 2020 bola ešte pred pandémiou v detskom centre Ovečka v Košiciach. A potom vlastne ďalšia výstava bola v Košiciach v kasárni Kultúr Park 2022. Tam som mal iba mesiac, ale tam som nemal zabezpečené. Tam mi odišlo 5 panákov a 3 malé autička a vôbec nebol som poistený, ale doktori mi uhradili škodu a všetko sa dalo kúpiť cez tú webovú stránku internetu, tam čo predávajú Lego a túžil som po vitrinách, ale keď som mal ďalšiu Lego výstavu 2023 a tam som ju mal normálne, že som mal všetko za plexisklom modely na 40 reštauračných stolov a normálne bolo aj to, že keď som po týždni prišiel a som sa pozrel, či je všetko v poriadku a po týždni sa nič nepohlo a všetko ostalo na tom istom mieste a potom o 3 roky neskôr prišla Lego výstava tu na v Košiciach v našom technickom múzeum, ktorá začala už od februára a je sprístupnená do 4. novembra. Teraz ďalšiu otázku.
3: Bežne touto výstavou sprevádzaš aj návštevníkov?
4: Dakedy sprevádzam, záleží podľa týždňa. Dakedy ma volajú, tedy keď som v Košiciach a keď som takde odcestovaný, tak už je to oveľa iné.
3: A máš rád takých zvedavých návštevníkov, keď sa veľa vypytujú, keď sa zaujímajú o tvoje Lego?
4: Čo možno sa pýtajú a pýtajú sa, ako to dlho trvalo postaviť, ale to, čo som povedal, že to dlhé roky zbieram a modely nerozoberám, len tedy som musel jeden model tak rozobrať, lebo keď bol celý od prachu a musel som ho celý vyčistiť.
3: A ty si ešte pamätáš na to, kedy si dostal prvé Lego? A aké Lego to bolo?
4: Keď som mal prvé sväté príjmanie. Na prvé sväté príjmanie som dostal od mojich krstných rodičov Gabika a Vladko veľké dopravné lietadlo s tým modrým kohútom. Ale babka bola s tým z maminej strany nenadšená, že to ste mu nemohli kúpiť nejaké nové hodinky alebo nový bicykel. Ale babka tomu nechápala, ale pochopila vtedy, keď som začal robiť Lego výstavy a jej sa Lego výstava sa jej páči a povedala, že mám pekné Lego stavebnice.
3: A teba vždy väčšmi zaujímali Lego stavebnice, ako napríklad klasické hračky, keď si bol ešte dieťa?
4: Klasické hračky podľa mňa tak ani nezaujímali. Mňa iba zaujímalo iba Lego.
3: A staval si už z počiatku podľa návodu, alebo si hneď začal vytvárať aj také vlastné stavby?
4: Najprv bolo iba nejaké kocky, potom podľa návodu som staval a niečo som aj postavil aj taký model, ktorý nie je oficiálny, ktorý som postavil ako dom svätej Alžbety. To som v Lego predajní v Legáčiku sme s pani vedúcou som to postavil a som aj postavil aj normálne aj všetko možné, aj policajné vodné dielo.
3: Čiže policajné vodné dielo, dom svätej Alžbety, čo všetko dokážeš z lega vytvoriť a postaviť?
4: Dá sa všetko postaviť, ale ani nie, ani tak podľa na vodu. Dostávam to na meniny, na Vianoce, aj tie peniaze, ktoré si zarobím z veľkonočného pondelka.
3: Investuješ do lega?
4: Investujem do lega, ale ja by som radšej potreboval, lebo toľko veľa peňazí by som dával iba do lega a radšej by som si kúpil namiesto toho niečo iné.
3: Je to drahý koníček?
4: Lego je drahé, lebo to je originál a falošné fejky, falošné súčiastky, tak to buď končia v koši, alebo radšej sa podarujú dákym detičkám.
3: Ty komunikuješ aj s nejakými zberateľmi alebo staviteľmi lega zo sveta?
4: Áno, po Slovensku len. Už som rozprával veľa so zberateľmi, čo majú aj iné lego výstavy, ale nie všetko si môžem pamätať.
3: Označujú ťa za Lego kráľa? Ty sa tak cítiš? Si s takýmto označením spokojný?
4: Je to veľmi náročné a vôbec aj to, že je to drahé a dakedy sa nedá ani furt len iba kupovať Lego, lebo naši povedali, že pri mne skrachujú a preto musím aj chodiť aj do roboty, hľadám si aj druhú prácu, aj veľa prác, aby som mal toľko veľa práce, pritom veľa by som aj privyrobil a pritom by som aj spoznal aj veľa ľudí.
3: Ty si spomínal, že máš prácu, pomyslíš, že si tú prácu v tej špeciálnej predajní Lega, Legáčik, áno?
4: Áno.
3: A to začalo ako? Prišiel si tam ako zákazník a potom...
4: Áno, presne tak. Predtým, keď som ešte nemal 18, predtým som bol ako zákazník a ja tam pracujem od roku 2022 a už 4 roky pracujem a normálne robím len od 10. do 13. Len do 4 hodín mám to dovolené. To povedala pani doktorka obvodná aj psychologička. No.
3: A ešte som sa chcela opýtať, v tom obchode ty nejako radíš zákazníkom, čo si majú kúpiť alebo?
4: Nie, to oni si vyberajú sami. Oni povedia, či potrebujú nejaký model alebo nejaký ten model, čo sa ešte vyrába a ten model, čo sa už nevyrába, čo už je bazarový, aj náhradné diely, aj Lego súčiastky, aj nejakých panákov, hoci čo, aj čo im chýba.
3: Čiže pomáhaš tým ľuďom.
4: Áno.
3: Tak? Na ktorú svoju stavbu si možno najviac hrdý? Na stavbu z Lega?
4: Ja som hrdý na najvyššiu Eiffelovku a ja som ju staval v robote a trvalo mi to 4 pracovné dni, 6 pracovných hodín so s prestávkami.
3: A povedz mi, ako sa také veľké Lego modely prenášajú na výstavu?
4: Normálne všetko som mal v krabiciach. Ja som mal 150 krabíc, 80 krabíc sa zvyšilo. Nemám tam úplne všetko vystavené, lebo nebolo toľko veľa vitrín, bol iba takých 17 vitrín a to na 150 krabíc nestačilo. Predtým som Lego mal u seba celé roky u mňa doma. Teraz už mám všetko u babky a detka a oni mi to strážia. V mojom byte by sa už nezmestilo už nič.
3: Takže doma ste toho mali veľa, hej?
4: Doma sme to mali veľa, veľa a ja mám na to aj dodávku. Mojich krestných rodičov, ich syn Vladko, mi pomohol so všetkými modelmi v jednej dodávke, lebo do auta by sa už nič nezmestilo a vozík by sa tiež nezmestilo, ale do dodávky sa všetko zmestilo.
3: Ty máš spočítané všetky svoje modely, všetky tie kúsky Lega?
4: Modely nepočítam, ale normálne aj viem povedať, je to už takmer 200 tisíc kusov kociek Lega, ale skutočne ich je teraz, radšej to prečítaj ty.
3: Takže, celkový počet Lego kociek stavebnice 189 580 kusov, môže to byť pravda?
4: Áno, lebo Lego len stále pribúda.
3: A ty to máš rozdelené aj, že koľko máš panákov, to máš tiež spočítané?
4: Áno, poďme na to. Ako deti sú 52, ženy, dámy sú 304 a mužov, pánov je 1456 kusov a stále len iba to Lego pribúda.
3: Máš tam aj zvieratka?
4: Všelijaké možné, čo nemusím všetko menovať.
3: Tak, aj kvietky, tie sa veľmi páčili mne. Máš aj Legového Ježiška?
4: Mám, ale je to len ináč tak vymyslené.
3: A kde toho legového Ježiška umiestneš?
4: Ja som ho dal normálne v dome svätej Alžbety Lego, ale normálne to mám iba vlastne postavené, lebo oficiálny dom svätej Alžbety ešte neexistuje a chcel by som aj možno aj navrhnúť to aj do Dánska, len aby mali na to čas, aby sa mohli aj tomu venovať, aby oficiálne Lego dom svätej Alžbety raz normálne sa mohol aj predávať aj po celom svete.
3: To by bolo veľmi pekné.
4: Áno.
3: Kde by si chcel ty raz vystavovať svoje Lego stavby?
4: Ja by som povedal, ak ma všetci počujete v tomto rádiu, aby som mohol spraviť výstavu aj v iných mestách v Spišskej Novej Vsi, napríklad aj Bratislava, aj Žilina, takmer celý západ, aj stredné Slovensko, aj také východné Slovensko, aj južné Slovensko. Uvidíme, čo bude všetko, ale nemôžem stále chodievať toľko veľa cestovať, lebo na západ do Bratislavy diaľnice ešte nie sú dokončené.
3: Chcel by si ešte vytvoriť nejakú špeciálnu stavbu z Lega do budúcnosti? Máš ešte nejakú túžbu?
4: Jedine by som len chcel, aby mohli spraviť ten dom svätej Alžbety, ale to také veci len treba posielať iba maily len do Dánska, do mesta Billund, tam čo Lego vyrábajú.
3: Do Dánska si už písal, ale ty si Dánsko aj navštívil. Pravda, bol si v Legolande?
4: V Legolande som bol úplne prvýkrát a normálne bola so mnou moja sestra Martina, čo ju volám Jutina, aj moja mamka Katka. A boli sme len iba traja, prešli sme všetko, ale nešli sme ani na hasičskú striekačku a nešli sme ani na tú veľkú horskú drahu a všetko sme prešli okrem tých dvoch vecí a na ten druhý deň sme išli normálne do Lego House, čo je v preklade Lego dom, taká najnovšia budova a tam bola aj história toho Lega, že ako vzniklo Lego. Ja som to v 2012 zistil, že Lego pochádza z Dánska, to mi povedala spolužiaková mamka a doma som si celé roky študoval históriu, že kto založil Lego, prečo založil Lego, že ten majiteľ mal najprv drevené hračky, potom tá továreň vyhorela, potom boli tie plastové hračky, potom dvakrát ešte vyhorela tá továreň, potom už sa prestali vyrábať drevené hračky a bolo úplne prvé Lego systém. A bolo to skvelé rozhodnutie a vzniklo mnoho nových modelov. Prvý zakladateľ firmy Lego bol Olekir Christiansen a potom mu pomáhal jeho syn Gottfried Christiansen. Títo dvaja už zomreli a teraz ten vnúk, Gottfriedov syn, ten Ujo už má takých 78 rokov a je ten istý ročník 47 aj moja babka zo z maminej strany a oni sú rovnaký vek a chcem povedať o tom, že teraz už tam dali už nového, takých už po 50-ke má a on toto Lego celú fabriku zachránil a vytvoril nové filmy Lego a ďaká filmom a tých Lego súčiastok začalo Lego normálne toľko veľa zarábať a suma išla tak hore, že Lego pokračovalo ďalej a rozširovalo sa to všade do celého sveta.
3: Koľko stojí napríklad najdrahšia Lego stavebnica?
4: Eiffelka stojí normálne v hodnote 500 eur. Aj môj model, čo je vlak Harry Potter, je v hodnote 600 eur.
3: Ale to je vláči, ktorý sa aj hýbe?
4: To je vlak na elektriku, na elektrické trafo. Teraz už po novom už nevyrábajú na elektriku, teraz už sú plastové kolejnice a ostatné vo vnútri iba len na batérie sú, na diaľkové ovládanie.
3: Čo teba na tom Legu najviac baví? Čo ťa na tom fascinuje?
4: Najviac ma fascinuje to, že mám trpezlivosť a toto Lego ma ukľudňuje.
3: A čo na túto záľubu hovoria tvoji rodičia?
4: Všeličo možné. Oni sú radi, že mám Lego pri stavaní. Keď ma Lego ukľudňuje, ja si dám aj stopky na to, že za aký čas to Lego postavím.
3: Keď má človek taký ťažší deň, tak zvykne robiť niečo, čo má rád, čo ho baví. Takže keď ty máš ťažší deň, tak staviaš Lego alebo športuješ?
4: Aj. Buď Lego, alebo šport, alebo domáce práce. Doma viem aj poupratať, aj byt. Najprv všetko poupratám, urobím nákup, si obed, až potom si môžem nielen Lego, potom si môžem hrať dáke hry.
3: Ešte by som sa rada pristavila pri tom športe. Akým športom sa venuješ?
4: Ja sa venujem od malička, od 4 rokov sa venujem zjazdové lyžovanie ďaka môjmu otcovi, čo lyžujem a do špeciálnych olympiád chodívam už 7 rokov od roku 2019 a tam som mal prvé medaily a chcem povedať o tom, ja som aj zjazdovom lyžovaní získal zlato, striebro aj bronz. Raz bol aj jedna cibulová medaila 5. miesto.
3: Neuveriteľné, takže koľko medailí máš?
4: Ja ja nepočítam to.
3: A ktorý tvoj športový úspech si najviac vážiš? Na čo si možno najviac pyšný?
4: Ja si najviac som pyšný na športový úspech aj na zjazdové lyžovanie, aj na cyklistiku, čo sme pretekali normálne na jeseň vo Slovakia ringu Orechová Potvoň. Tam som získal aj 3-krát zlato, aj 2-krát striebro, aj bronzovú medailu, aj cibulová medaila, aj bramborová medaila.
3: Aj to niekedy treba. Ty sa aj členom občianskeho združenia Usmej sa na mňa, takže cez toto združenie reprezentuješ Slovensko na tých pretekoch.
4: Áno, cez toto združenie reprezentujem, lebo tam nás aj podporujú a normálne tom Usmej sa na mňa som začal od roku 2017 chodiť, keď už som bol rok po škole. Chodím takedy do Usmej sa na mňa, ale do klubu nechodím, lebo na také veci nemám čas, lebo ja iba prácu mám najradšej, lebo v Usmej sa na mňa si nezarobím nič.
3: V rámci tých športov, ktoré si spomínal, máš nejaké vzory?
4: Všelijaké možné.
3: Spomenieme aj Petra Sagana. Stretli ste sa?
4: Áno, stretli sme sa a sme aj prešli sa aj na bicykli po parku a ja som bol prvý v cieli.
3: No, tak to je super.
4: A chcem povedať, ešte pred bicyklovaním bolo aj to, že mi kúpil jednu stavebnicu, Lego stavebnicu a to bola Lego City nákladný vlak, rok vydania 2018, nový model nerozbalený a bol v hodnote 195 eur.
3: Uh-huh. Čiže ste boli spolu aj v Legáčiku.
4: Áno, v Legáčiku a boli tam aj moji kamaráti zo Usmej sa na mňa.
3: Svet vnímame inak, ale túžbu zvíťaziť máme rovnakú. To som si naštudovala, že to je heslo takej špeciálnej olympiády, o ktorej
4: tak.
3: Si hovoril.
4: A ďalej?
3: Páči sa ti to heslo? Je pravdivé?
4: Áno, to je pravdivé, lebo vyhrávajú aj mladí, aj starí, čo majú už viacero, tak ako mám a ja mám medaily. Niektorí tam chodia aj od začiatku, odtedy, keď to vzniklo aj na Slovensku. Je to už viac ako 30 rokov tá špeciálna olympiáda.
3: Môžem sa ťa opýtať aj na nejaké zdravotné záležitosti? Si s tým v pohode?
4: Ja som tom ako v pohode, záleží od počasia, lebo dakedy nemám dakedy svoje nálady.
3: Ak sa ťa môžem opýtať, ako ty sám vnímaš to svoje zdravotné znevýhodnenie?
4: Ja poviem, ako to začalo o autizme. Lebo ja som sa narodil ako zdravý človek. Ja som bol do 12 normálne zdravý. V 12 rokoch mi neurolog primár mi zistil, že som autista. Potom som bol agresívny, ale bol aj to, že aj zle bol aj v škole, že aj v škole začali tam deti robiť aj zle. Poviem o škole? Tak poďme na to. Ja som 6 rokov mal rečovú triedu na juhoslovanskej škole na Ťahanovciach. Tam bola špeciálna trieda so chybami reči. 6 rokov sme mali tú triedu a po 6 rokoch riaditeľ všetky triedy zrušil a potom som bol medzi 30 deťmi a tam už bolo čím viac, tým ešte horšie. Tam sa mi vysmievali, nevedel som sa na hodine sústrediť a musel som prestúpiť do inej školy a z toho mi vychádzala 5 zo slovenčiny. Som sa 3 mesiace trápil a som 3 mesiace hovoril rodičom, som hovoril každý deň, že chcem ísť do inej školy a tak som aj šiel. A lepšie ako na bežnej škole, bo pri tých bežných deťoch som fungovať nemohol. Keď som prestúpil do Myslavy, som bol spokojný, že som už tam a tam ma Myslava zachránila pred prepadnutím a som bol šťastný, že som mohol postúpiť aj do ďalšieho ročníka. A chcem povedať o tom, bo ja som sa bežné veci som sa neučil, lebo ja som sa učil iba špeciálne celých 6 rokov a to isté aj v Myslave som sa učil špeciálne. To predtým z diktátu z rečovej triedy bola normálne 5 a predtým som si nič nevedel zapamätať z akého učenia a mal som zlé známky, ale v Myslave bolo už oveľa lepšie a tam ani často ani neskúšali, lebo tam neskúšali ani tak nikoho, lebo tam boli i zdravotne deti znevýhodnené, ale tam boli také deti, ktoré ani nevedia rozprávať, nekomunikujú a vôbec sú len ktoré deti iba ticho a niektoré iba len kričia. A v Myslave som bol normálne od 7. do 9. ročníka. Potom som vyskúšal strednú odbornú školu na Kukučinke. Tam nebolo dobré. Tam sa mi tiež vysmievali, alebo ma kde zavreli na toalete. Držali dvere, ale chcem povedať o tom, že potom ma naši zobrali preč a som sa sťažoval. Tam som bol iba 2 týždňa a vrátili ma späť do Myslavy. A som povedal, že na žiadnu strednú školu už nejdem, radšej ostávam v Myslave. V 2016 som už školu skončil. Ja už som teraz už 10 rokov po škole a veľa úspechov mám v živote. Aby som aj povedal aj to, že ja som mal vojnu proti tej šikane. Bojoval som proti tej šikane. a ja som tú vojnu proti čikane som vyhral.
3: Čo je pre teba dnes ťažké? Je niečo také, kde si uvedomuješ, že to máš ťažšie ako iný?
4: Niektorí majú aj iné problémy, ja mám iba menšie. A naposledy 2023, keď ma prepúšťali z Rožňavy a primárka povedala, že už ma tam už nechce vidieť, aby som sa snažil, aby som tam neprišiel, a povedala, že samo, ja ťa tu už nechcem ťa tu už vidieť do konca života.
3: Tak toho sa držíš, že sa držíš?
4: Áno, držím, a ja už tam ani nepôjdem do konca života. Chcem byť radšej iba s našimi blízkymi a aj s mojimi kamarátmi.
3: Ľudia niekedy nevedia, ako sa správať k ľuďom, ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenie, nevedia, čo je vhodné povedať, čo nie je vhodné povedať, urobiť, čo nie. Všímaš si to niekedy aj ty?
4: Všímam si to, ale chcem povedať o tom, lebo ja bývam ešte s našimi, mm-hmm, a keď naši nie sú doma, tak mám také ticho a nikoho nepočuť, a keď sú doma, tak už je cirkus.
3: Čo by si poradil, ako máme pristupovať k ľuďom, ktorí vidia svet trošku inak ako my? Normálne, alebo na čo si dať pozor?
4: Dať si pozor, lebo niektorí nemajú radi aj krik.
3: Alebo skákanie do reči, nie?
4: Presne tak, a čo ja ako robím, keď sa chcem s niekým rozprávať, najprv poviem, počkam, keď rozprávate. Áno, držím sa to stále.
3: Hovorí sa, že keď má človek rodinu a priateľov, tak má všetko. Čo máš rád ty na svojej rodine a priateľoch?
4: Na rodine mám to, že my už nie sme taká rodina, že bratranci, sesternice, oni sú už, sesternice sú už ktoré vydaté, jeden bratranec už ženatý, a moja sestra, najstaršia Dominika, ona už je tiež vydatá, a druhá sestra Martina, čo ju volám Tina, ona ešte nie je vydatá, ale sestry už s nami nebývajú, len ja jediný som ostal pri našich.
3: Sú to ľudia, na ktorých sa môžeš vo všetkom spoľahnúť?
4: Sú aj to, ale mám veľa aj tých kamarátov. Oni, ktorí sú veľmi ďaleko, a ktorí sú aj zo špeciálnych olympiád po celom Slovensku, a som s niektorými s nimi aj v kontakte.
3: Čo je pre teba v živote dôležité? Pre každého je to niečo iné. Rodina, priatelia, zdravie, úspech, práca.
4: A rodina je aj všetko možné. Do práce chodím iba podľa nálady a podľa počasia, lebo takedy nevládzem toľko veľa robiť, lebo ja potrebujem si aj oddychovať, aj doma musím niečo aj robiť.
3: Ale je to krásne mať prácu, ktorá sa spája s tou najväčšou záľubou.
4: Je to dobré, ale nemám takedy svoje dni, takedy robiť tak ťažko, lebo takedy som aj unavený z práce.
3: Tvoja výstava sa volá Lego svet podľa Samka. Aký by mal byť náš svet podľa teba? Žijeme v peknom svete?
4: V takom svete žijete všetci, celé Slovensko, aj celý svet. Ja to vidím tak, že niektorí ľudia sú dobrí a niektorí sú aj zlí.
3: A čo robí tvoje dni krajšími? Čo ti zvykne vylepšiť deň?
4: Vylepšiť deň, čo mi môže, všeličo možné. Čiže aj počúvam také tiché hudby, som aj sám. Keď mám nervy, napočítam, zavriem oči, započítam do 10 a som v pohode.
3: Čiže toto treba robiť, hej?
4: Áno.
3: Napočítať do 10?
4: Áno.
3: Zavrieť oči?
4: Áno.
3: Aj dýchať?
4: Áno.
3: Tak, spomínal si hudbu, ty aj rád spievaš?
4: Áno, ja som bývalý školský spevák a ja normálne som taký od malička a som aj v škole v Myslave spieval aj všelijaké možné pesničky, aj na Vianoce, aj Deň matiek.
3: Ale ty si spieval aj na svadbe, napríklad sestre, alebo v kostole?
4: Áno, v kostole spievam iba len také raz v roku, keď sú Vianoce a keď je aj Veľká noc. A ja som aj spieval aj mojej sestre na svadbe spoločne so živou kapelou. Ivan Tasler Oprí sa o mňa a Jožoráš Elan Vymyslená. A ja si myslím, či by som nešiel aj do dákej spevackej show, ale na také veci nemám čas.
3: A odvahu by si mal ísť do Superstar?
4: Aj, ale tam je taká prísna porota, že je to veľmi náročné.
3: Spomínal si, že z Lega si vytvoril aj Dom svätej Alžbety. Ty si teda aj veriaci mladý muž. Môžeme ťa aj v kostole stretnúť?
4: Áno, u Salesianov Kalvária a Tri hvorky. A ja to striedam. Raz idem na Kalvárku a potom o týždeň neskôr nedeľu na Tri hvorky. Ja to zvyčajne tak striedam, tak kedy to aj nestriedam, podľa toho, ako ráno staneme. A ďalší Salesiani sú na Uniku 9, ale tam som ešte nikdy nebol.
3: A ty si aj ministroval?
4: Ja som ministroval normálne od malička, od takých 6. A normálne ja som ministroval stále. Kalvária a Tri hvorky, tam je len iba odmedzený vek, tam len do 18, ale ja som ministroval do 19, ale u nás na sídlisko Ťanovciach, v našom kostole, tam môžem stále ministrovať, lebo tam nemám odmetený vek.
3: A ty máš údajne aj takú záľubu, že pozorne počúvaš kázne kňazov?
4: Áno, tak ktoré počúvame kázne a ja som aj hlavný stopovač na mojich hodinkách. Stopujem každému kázeň, že aká bola dlhá a zosnulý František, pápež povedal, že nemala by trvať viac ako 8 minút.
3: Tak to potom tomu kňazovi povieš?
4: Potom po svätej omši.
3: Samko, máš 29 rokov. Je niečo, o čom snívaš, po čom túžiš, čo by si chcel ešte dokázať v budúcnosti?
4: Ja by som chcel aj dokázať, aby som mohol, že LEGO výstavu aj po celom Slovensku, to som už povedal. Chcel by som aj bývať aj vo vlastnom byte alebo v takom dome, to je jedno, kvôli tomu, že nemôžem mať všetky modely vystavené a hľadám si aj dáku peknú dámu. Niektoré dievčatá sú dobré a niektoré sú aj zlé a kamarát povedal, veď aj chlapi sú občas takedy zlí a kamarát povedal aj to, nevie, či je to dobrý nápad oslovať cudzie dievčatá, alebo niektoré dievča malo, že mať svojho otca, policajta, nejakého ochrankára, nejakého sekuriťaka.
3: Tak to držím palce, aby sa podarilo.
4: Áno, aby som mal aj druhú prácu, aby som mal viac prác, aby som mohol mať aj dobrú výplatu, lebo LEGO je veľmi drahé. Takže toho som všetko povedal, ďakujem veľmi pekne a na záver dáka pesnička.
3: Dobre, tak si zaspievame?
4: Áno, ja by som spieval iba vymyslenú, ja ho poznám celú na spameť, ale nech počuje iba len mňa.
3: Dobre, tak skús.
4: Kedy môžeme?
3: Môžeme.
4: Dobre. Čakám ju pred domom, prší mi za golier, odkiaľ sa poznáme, nikomu nepoviem, klasicky háblivá, smeje sa očami, má synku na laktít, a tašku od mami, chcem s ňou ísť voláčikom na výlet do modry, najprv sa poškriepiť, potom sa udobriť, mať svoje tajomstvá, zamknú ich na kľúčik, držať sa za ruky, nechtieť sa rozlúčiť, vymýšľať priateľom,

0: na thank you so much, danke schön, kesenem sípem, gracias, merci, ďakujem a ďakujeme.
1: To bol môj dnešný host Samuel Dečo, nadšený staviteľ Lega, vytrvalý športovec a zaujímavý človek. Ďakujem ti veľmi pekne, Samko, že sme sa mohli porozprávať a že som ťa mohla spoznať.
0: A ďakujem aj ja a všetko, čo ste počuli, to sa všetko aj raz možno aj podarí. Ďakujem vám veľmi pekne, že som tu mohol byť a sa teším, že môžem aj navštíviť aj média.
1: A ešte povedz, dokedy tvoju výstavu nájdeme v Technickom múzeu?
0: Výstava začala 27. februára a je sprístupnená do 4. novembra, ale pondelky múzea sú zatvorené. Otvorené každý deň od utorka do piatku, aj cez víkendy. Len jeden deň je zatvorený len pondelok.
1: Tak, to sú už všetky informácie, ktoré sme vám chceli povedať. Presne
0: ešte
1: tak.
0: Ešte by som si prosil.
1: Áno, ešte sa napijeme vody. Milí poslucháči, verím, že vás dnešná relácia a rozprávanie môjho hostia zaujalo a že vás to možno aj podnieti navštíviť výstavu Lego svet podľa Samka v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Spolu so zvukovým technikom Adamom Ďurkom vám ďakujeme za pozornosť a želám aj naďalej pekný deň.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V diaľničnom tuneli Okruhliak, ktorý bude súčasťou obchvatu Prešova, prerazili už aj pravú tunelovú rúru. Slovensko má za sebou tretie najteplejšie leto od roku 1931, vyplýva to z údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu. Po chladnejšie noci nás čaká prevažne slnečná sobota. Na severe má byť 20, na juhu do 27 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Bereš. Raziace stroje už dokončili aj pravú tunelovú rúru diaľničného tunela Okruhliak. Aktuálne sa už v obidvoch rúrach pracuje na sekundárnom hostení. Tunel bude po dokončení súčasťou obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4, spájajúcej poľskú hranicu s Prešovom, Košicami a maďarskou hranicou. Pokračuje minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru sociálnej demokracie.
2: Tento rok by sme mali mať hotové tzv. Nosné mostné konštrukcie. Začalo sa už aj s vozovkou, dokončujú sa násypy, robí sa vlastne kanalizácia, čiže celý ten úsek bude mať 10 km a 157 stavebných objektov. Tunel je vlastne len jeden z týchto 157.
1: Stavba tohto úseku R4 je momentálne jednou z najvýznamnejších, no aj finančne najnáročnejších investícií na východnom Slovensku. Len v tomto roku tam diaľničiari majú preinvestovať desiatky miliónov eur. Pri okresnom úrade na Komenského ulici v Košiciach v najbližších týždňoch nezaparkujete. Dôvodom je jeho rekonštrukcia, ktorá potrvá do konca októbra. Vzniknúť má nové moderné parkovisko s rampami a regulovaným vjazdom. Počas úradných hodín bude prioritne slúžiť klientom okresného úradu. Po skončení úradných hodín sprístupnia parkovisko aj verejnosti. Pokračuje krajská policajná hovorkyňa v Košiciach Lenka Ivanová.
3: V súvislosti s uzáverou parkoviska upozorňujeme vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a svoje vozidlá tam počas rekonštrukcie neodstavovali. Zároveň prosíme vodičov, aby pri parkovaní využívali okolité dostupné parkovacie možnosti a dbali na bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.
1: Slovensko má za sebou tretie najteplejšie leto od roku 1931. Mimoriadny bol najmä august, ktorý bol druhý najteplejší za celé sledované obdobie. V Hurbanove meteorológovia zaznamenali 56 tropických dní a najdlhšia vlna horúčav tam trvala 22 dní. Výnimočné boli aj maximálne teploty, ktoré sa viackrát dostali nad hranicu 40 stupňov Celzia. Pokračuje klimatológ zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Peter Kajaba.
4: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami. Iba počas tohto leta sme dosiahli 5 takýchto dní a dokonca v auguste môžeme označiť ako prvú vlnu 40-ok za sebou, pretože 3 dní za sebou sme mali 4., 5. a 6. augusta sme mali za sebou 40-ky.
1: Legendárny slovenský hokejový útočník Peter Šťastný dnes oslavuje 70. narodeniny. Pestrý hokejový životopis z neho robí výnimočnú postavu histórie tohto športu. Zahral si v reprezentačných výberoch troch krajín – Československa, Kanady a Slovenska. V mladom veku získal v drese Československa 2 tituly majstra sveta a s bratislavským Slovanom domáci ligový titul. Po dramatickom úteku za oceán korčuľoval 15 rokov po klziskách Národnej hokejovej ligy, kde patril v prvej polovici 80. rokov k najproduktívnejším hráčom súťaže a ukázal, že aj v Európe vyrastajú budúce superhviezdy. Na sklonku kariéry ešte vytiahol ako kapitán samostatné Slovensko medzi svetovú hokejovú elitu. Neskôr pôsobil aj ako generálny manažer slovenskej hokejovej reprezentácie. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno. Dopoludnia možná hmla alebo nízka oblačnosť. Do rána má klesnúť teplota na 12 až 7, v údoliach miestami až na 3 stupne. A cez deň má teplota stúpnúť na 22 až 27, na Hornom Spiši na 20 a vo výške 1500 metrov na 13 stupňov Celzia. Bez vetria alebo slabý, premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Cestári na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a vozovku na D1 opravujú aj za Spišským Podhradím smerom na Prešov. Blokovaný je tam ľavý pruh, rýchlosť v úseku znížili na 80. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach pri Poľove, a to v oboch smeroch, a v Košiciach aj na Palackého smerom do centra mesta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Dokážem si predstaviť, že čo všetko v tomto čase sa odohráva na pracoviskách, v školách alebo v domácnostiach. Aké bude počasie, kam na výlet, čo treba opraviť, pripraviť alebo zdokonaliť.

0: je kľúčovým nástrojom na ochranu zdravia a života žiakov, učiteľov a ďalších zamestnancov školy v prípade mimoriadnych situácií. Učí ich, čo robiť v prípade núdze a preverujú evakuačné plány. Taktické cvičenie. Zorganizovali ho i v Levočskej základnej škole Franciscyho 11. Lenka Jureková sa najskôr zhovárala s prednostom okresného úradu v meste Slavomírom Kravčákom.
1: Pozor, pozor! Ide o cvičenie evakuácie školy. Vážení žiaci, vážení zamestnanci, v kabinete výchovnej poradkyne vznikol požiar. Zachovajte pokoj a postupujte podľa pokynov svojich učiteľov. Prosím všetkých, aby okamžite opustili budovu školy určenými evakuačnými cestami a presunuli sa na určené zhromaždisko v areáli školy.
2: V zmysle plánu cvičení sme boli poverení okresný úrad Levoča, aby sme v súčinnosti so základnou školou Franciscyho, mestom Levoča a so všetkými zložkami integrovaného záchranného systému zorganizovali cvičenie, ktoré bude zamerané na evakuáciu školy.
3: A od koho vzniklo to poverenie?
2: Vzniká na základe iniciatívy krajského krízového štábu. My sme sa radi tejto úlohy ujali, lebo lepšie je byť pripravený ako prekvapený.
3: Zhováram sa s Martinom Ševcom, zdravotným záchranárom.
4: Tieto taktické cvičenia sú určite potrebné. My ich absolvujeme niekoľkokrát ročne. Cieľom je si precvičiť nejaký informačný tok, nájsť nejaké nedostatky, ktoré pri reálnom zásahu by sa nemali stávať. Či už koordinovanie zložiek, alebo aj samotná komunikácia, či už riaditeľa školy a všetkých zložiek s operačným strediskom.
3: Čo je dôležité pre školu, aby vedela?
4: Aby vedeli učitelia, aký majú počet žiakov, aby ich vedeli evakuovať na základe nejakých ich evakuačných plánov, pokynov riaditeľa, samotných učiteľov, ktorí by mali byť preškolené a nacvičené na to, aby tie deti dostali do bezpečia.
3: Zavrám sa s deviatačkou Emou.
5: Ja som rada, že to tu je, že sme si to mohli oskúšať aj otestovať, vlastne, že keby to bolo naozaj, že vieme, čo máme robiť.
3: Melka, ako vnímaš ty tento dnešný taktický deň?
6: Vieme, že je tak, akože, takže je to také, no.
3: Nie si v strese?
6: Nie.
3: A vieš si predstaviť, že by to bolo naozaj? To by bol asi oveľa väčší stres.
6: No, hej, ale my už sme mali hlásenú bombu.
3: To bolo asi tiež v rámci nejakého cvičenia.
6: Nie, naozaj nám to zahlásili a tiež sme tak museli zvonku a veľa deti aj plakalo.
3: Zoberám sa s riaditeľom základnej školy Franciscyho 11 v Levoči, Janom Košikom. Ako hodnotíte dnešné taktické cvičenie, ako dopadlo?
7: Myslím si, že dobre. Hlavne išlo o evakuáciu žiakov, ktorí navštevujú základnú školu, v ktorej bol simulovaný požiar. Našou úlohou bolo viac menej žiakov pomalým spôsobom vyprevadiť von zo školy, ktorý ja považujem za najbezpečnejší, pretože nikomu sa nič nestalo.
3: Takže ste to zvládli?
7: Zvládli sme to. Myslím si, že na jednotku.
3: Chcete aj v rámci vyučovacieho procesu sa viac zameriavať práve na takéto krízové situácie?
7: Samozrejme, dnešná doba je plná niekedy aj rôznych ohrození a v rámci takýchto účelových cvičení, cvičení v prírode, myslím si, že žiaci by mali vedieť, ako podať prvú pomoc, ako sa správať pri požiari. Aj takéto situácie niekedy nás veľmi ľahko môžu zastínuť, takže aby sme boli pripravení. Hlavne.

0: My vás pozdravujeme aj v piatok a želáme príjemné popoludnie. Spustenie prvej linky konskej pouličnej dráhy 14. novembra 1891, teda pred 135 rokmi, sa začala prevádzka verejnej dopravy v Košiciach. Metropola východu sa tak stala mestom s najstaršou mestskou hromadnou dopravou na území Slovenska. A aj toto výročie bude sprevádzať už zajtra podujatie pre verejnosť v priestoroch dopravného podniku mesta Košice. Jeho hovorcu Jozefa Môcika sa na podrobnosti jeho programu pýtal redaktor Miro Talavašek.
1: Čo všetko je pripravené pre návštevníkov?
2: Pripravili sme nielen pri tejto príležitosti, ale aj preto, že po 5 rokoch sa vraciame s dňom otvorených dverí v našom areáli vozovne električkovej na Bardejovskej ulici. Areál prešiel rekonštrukciou, takže sa tešíme, že po tej veľkej odmlke konečne naše brány otvoríme a sobotu 19. bohatý program, výstava vozového parku, prehliadky údržbovej základne električiek, centrálneho dispečingu. Budeme tu mať ukážku zásahu záchranných zložiek, vytvorenú detskú zónu pre rodiny s deťmi, kde je kultúrny program pre našich najmenších návštevníkov, ale samozrejme aj to, na čo sa tešia fanúšikovia dopravy asi najviac, a to je ukážka našich vozidiel, či už historických, alebo aj tých, ktoré v súčasnosti používame, takisto ukážky technologických vozidiel, a čo sa veľmi tešíme, že budeme môcť predstaviť návštevníkom aj naše najnovšie prírastky do vozového parku, či to bude nový elektrobus a takisto aj modernizovaná električka KT8, ktorú verejnosť možno už zachytila na sociálnych sieťach.
1: A možno to, čo nemala príležitosť zatiaľ vidieť verejnosť, a to kompletne nové depo a to dielenské zázemie.
2: Áno, to je, by som povedal, unikát, nielen u nás v Košiciach, ale aj v rámci Československa. Je to jedno, ak nie najmodernejšie, tak z tých najmodernejších údržbových základní električkovej dopravy v Československu. Verejnosť bude mať možnosť vidieť priestory, kde v súčasnosti električky sú pripravované do tej dennej jazdy, kde prebieha ich pravidelné čistenie a aj taká hĺbková technická údržba. Čiže tu sme pripravili komentovaný audioguide. Všetci návštevníci budú mať tak možnosť prejsť si 6 stanovišť celej údržbovej základne, kde bez potreby sprievodcu získajú prehľad a informácie o tom, ako taká údržba vyzerá, či už je na dennej báze, alebo je to aj hĺbková oprava električiek.
1: Takže kedy, kde, odkedy, dokedy?
2: Vidíme sa v sobotu 19. septembra od 10. do 17. hodiny v Košiciach na Bardejovskej ulici.
0: Súčasťou predpoludnejšej časti programu bude aj hodinový živý prenos z tohto podujatia, ktorý ponúkne poslucháčom Rádio Regina Východ. Miroslav Talavašek tam bude pochopiteľne k dispozícii. Mimochodom, jeho hostia sa budú nielen vracať do histórie, ale predstavia aktivity a aktuálny stav i plány dopravného podniku mesta Košice do budúcich rokov.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Môj problém je môj otec a celé toto mesto. Každý rovesník môže byť môj brat alebo moja sestra.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme na východoslovanské cesty. Pozor, v Sobranciach na Štefánikovej, kde sa koná jarmok, ulica je uzavretá. Obchádzka vedie po Tybauskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Pozor aj na cestárov, tých stretnete na D1 za Popradom smerom na Prešov, kde opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a rovnako na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov, kde opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť je znížená na 80 km. Za hodinu. V Košiciach na Vocnovej smerom k amfiteátru je pre stavebné práce znížená rýchlosť na 30 km za hodinu. V Prešove na Vajanského opravujú plynovody. Ulica je smerom na Rusínsku uzavretá. Obidete to po Šafárikovej alebo po Hlavnej. V Košiciach na Hlinkovej je pre zlý stav mosta cez Hornát zúžená premávka do jedného pruhu smerom na Dargovských Hrdinov. V opačnom smere prejdete v dvoch zúžených pruhoch. Rýchlosť je znížená na 30 km za hodinu. Za Andrejovou smerom na Šarišské Čierne opravujú zosunutú krajnicu. Prejdete striedavo. Pozor aj v Košiciach, kde je uzavretá zbrojničná v križovatke s Baštovou a Mojzesovou. Obidete to po okolitých uliciach. Policajný radar ste nám hlásili v okolí Gregoroviec, jazdí tam čierna Škoda Octavia kombi a rovnako pozor na ceste 1/68 za Veľkým Šarišom smerom na Šarišské Michaľany a radar ste videli aj v Košiciach. Pri Poľove obojsmerne. Pozor, pretože dnes od 20. hodiny na R4 pre údržbu uzavrú tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Prešov a po cestách 1/68 a 1/18. Obmedzenie naplánovali do nedeľného popoludnia. My vás minútu po pol tretej pozdravujeme a ak viete doplniť naše dopravné spravodajstvo, určite tak urobte a pomôžete vodičom na východoslovenských cestách. Šťastlivo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

najbližších minútach odporúčame počúvať. Ak sa pýtate prečo, jednoduché vysvetlenie. Hovoriť budeme o počasí, ktoré je dobre poznať, hlavne pred víkendom.

0: počasie.
1: Robo Grigorov v titule 2. Aj v éteri budeme v týchto minútach 2, a to aj za asistencie pána Marcela Macka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. V príjemné popoludnie.
2: Pekný deň prajem.
1: Tak začnem tým, pán Macko, čo sme spomínali včera v našom vysielaní. Včera to bolo také, dovolím si povedať, možno tradičné jesenné počasie pod mrakom. Bolo to také, no, naozaj nie veľmi do spevu a do úsmevu, ale dnes je to také, povedal by som, také jarné, priam až letné. To by sme asi prehnali, že je to tak. Ale príjemné.
2: Tak asi príjemnejšie ako včera, ale letné zatiaľ v rámci východného Slovenska nie, aspoň čo sa teplot týka. Aj dnes tam bolo spočiatku pomerne veľa oblačnosti, teraz sa už oblačnosť studeného frontu odsúva ďalej na východ, takže väčšina východného Slovenska už má jasnú, prípadne poloblačnú oblohu, aj keď stále sú lokality najmä na krajnom východe, kde je ešte veľká oblačnosť. Zrážky už v tejto chvíli nepozorujeme. A teplota vzduchu stúpa, ale ten vzostup bol tlmený práve tou oblačnosťou, ktorá tam bola v predchádzajúcich hodinách, takže aktuálne je väčšinou v intervale od 16 do 22, na teplejších lokalitách 23 stupňov. Konkrétne v Poprade máme teraz aktuálne 19 stupňov, Kežmarok necelých 20, Tatranská Lomnica má 17 stupňov, Štrbské Pleso 16, Plaveč necelých 20, takisto Bardejov do 20 stupňov, Prešov aktuálne 22, Tisinec 21, Medzilaborce majú 18, Jakubovany 21, takisto aj Čaklov, Kamenica nad Cirochou 19, ďalej Moldava nad Bodvou 23 stupňov, Gelnica 21, Košice takmer 22, Trebišov 21, Somotor 22 a Orechova 19 stupňov.
1: Spomínali ste tú momentálnu situáciu, ako to bude vyzerať s pribúdajúcim časom a teda smerom k tým nočným hodinám?
2: Tak predpokladáme, že oblačnosť sa bude ďalej zmenšovať, aj na krajnom východe sa postupne zmenší. V noci bude už prevažovať jasná až polojasná obloha, len ojedinele bude prechodne oblačnosť zväčšená. A nad ránom však treba rátať s možnosťou tvorby hmiel alebo nízkej oblačnosti, takže ojedinele môže byť v údoliach mlisto. S tým, že teplota do rána klesne na 13 až 8 stupňov miestami, najmä v údoliach bude chladnejšie, 8 až 3 stupne, pričom bude bezvetrie alebo len slabý vietor.
1: Bude víkendové počasie prijať aj aktivitám pod holým nebom?
2: Myslím, že áno, pretože počasie bude ustálené a aj pomerne teplé na túto ročnú dobu. Zajtra bude jasno až poloblačno, opäť len ojedinele prechodne oblačnosť zväčšená. Z rána do poludnia aj možnosť hmiel alebo nízkej oblačnosti, najmä v údoliach. A denná teplota by mala byť vyššia ako dnes. Zajtra očakávame 22 až 27 stupňov. Chladnejšie bude na Hornom Spiši, tam bude okolo 20 stupňov Celzia a naďalej slabý vietor. Ak sa pozrieme ďalej smerom k nedeli, tak v noc na nedeľu bude málo oblačná a teda podobne tie podmienky budú podobné ako dnes noci. Do rána sa ochladí väčšinou na 13 až 8 stupňov, v údoliach 8 až 3 stupne Celzia, ale v priebehu nedele počas dňa očakávame postupne pribúdanie oblačnosti od severu alebo severozápadu, takže postupne sa oblačnosť zväčší, zatiaľ bez zrážok a vyzerá to tak, že bude aj teplejšie ako v sobotu. Maxima môžu vystúpiť na 24 až 29 stupňov, opäť chladnejšie na severe východného Slovenska, tam bude miestami okolo 22 stupňov.
1: Tak myslím si, že po niektorých poslucháčov ste určite potešili za tieto informácie. Ďakujeme veľmi pekne. Toto bol Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a želáme príjemné popoludne.
2: Ďakujem, do počutia.

0: V lete mali naše divadelné scény prázdniny. No v divadle Jonáša Záborského sa už rozbehli naplno. A tak cez víkend môžete dohnať divadelnú diétu z leta. Mimochodom, dnes večer o 18:30 má v historickej budove divadla slovenskú premiéru americký muzikál Duch. Áno, ten duch, čo Denny Moorová a Patrick Swayze sedeli za hrnčiarským kruhom. Bruce Joel Rubin napísal libreto, Dave Stewart zložil hudbu a na scénu Prešovského divadla ho priviedol režisér Michal Náhlik. Jana Pataráková sa ho pýtala.
1: Priznám sa, nevedela som, že Duch je aj muzikál. Vedela som len o filme, ktorý sme kedysi v 90. rokoch videli v kinách. Zrazu je aj na divadelnej scéne.
2: Skoro 15 rokov to už muzikál je. Ja som ten muzikál samozrejme poznal. A človek čaká vždy, že či je tá správna doba, či má na to správnych ľudí. Navyše existujú dve formy toho muzikálu. Jedno je na veľkú scénu a jeden je do komorného priestoru. A práve sme hľadali muzikál do historickej budovy, taký ten komornejší, a tak som si spomenul, že možno práve to je cesta vrátiť sa k tejto tematike. Takže preto Duch v Prešove.
1: Je to o láske, o vražde, o duchovi. Je to prepis filmu.
2: Ma príjemne prekvapilo, že ten scenár, libreto, nie je príliš odlišné od filmu. Nakoľko ho adaptoval ten istý človek, ktorý napísal ten filmový scenár, čo berem ako veľké pozitívum. Do toho celého hudbu robil Dave Stewart z Eurythmicsu, to znamená, že máme sa na čo tešiť, že okrem ľúbivých romantických piesní sú tam naozaj čísla aj plné roku a to sú naozaj chvíle, keď všetci ožijeme v divadle a máme chuť vybehnúť na to javisko všetci kompletné.
1: Je aj scéna s tým hrnčiarským kruhom.
2: Tak tá scéna je trocha upravená, lebo dostať hrnčiarský kruh na javisko by bolo trocha komplikované a do toho celého a hlina a jedno s druhým. Tak sme vymysleli našej hlavnej ženskej predstaviteľke, že bude robiť moderné sochy a inštalácie, ale samozrejme scéna s piesňou Elvisa tam zostáva, takže hoc v modernej košeli, ale základ zostáva ten istý.
1: Je tento muzikál aj tanečný?
2: Tancovať? Ja by som to skôr nazval, že sa bude pohybovať, nakoľko ten priestor historickej budove, to javisko je troška obmedzené a ten zbor je dosť veľký, že by skôr do seba narážali a ako by tancovali, takže sme to nazvali skôr pohybom. No ale áno, budú tam aj tanečno-pohybové čísla, nazvime to tak.
1: Čo kostýmy? Tá štylizácia ostala v 90. rokoch, alebo ste to preniesli do dneška? Ostalo to v Brooklyne, alebo ste to niekam prenášali?
2: Keďže nám libreto jasne udáva texty a v jednej sa dokonca spieva New York, New York, tak je logické, že to musí sa odohrávať v New Yorku. Dobovo už samotný text ako keby nabádal, že sa to odohráva v súčasnosti, že tie reálie 90. rokov tam nie sú ani spomenuté, takže využívame mobilné telefóny. Nepovedali sme rok 2026, to znamená, môže sa to odohrávať včera, dnes, zajtra. A čo sa týka kostýmov, je to takisto neurčité, čo sa týka strihu, ale čo sa týka farieb, sme sa teraz naozaj vyhrádili s Anitou Sekejovou, lebo po našej čiernobielej Evite sme sa rozhodli teda, že toto číslo bude naozaj že a veľmi farebné a veľmi kontrastné. No, som veľmi zvedavý, či nám to vyšlo.
0: Môžete to posúdiť dnes večer na premiére, alebo už zajtra o 18:30 v prvej repríze muzikálu Duch, lebo návrat do divadla po letnej diete môže byť aj v tanečnom rytme.

0: Pár minút nám zostáva do 15. hodiny. Po aktuálnom spravodajstve ponúkneme v našom vysielaní pokračovanie meteoslovníka. Takže aj dnes sa dozviete niečo nové.
1: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. We'll be right back.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico zrušil svoju účasť na konferencii na Ukrajine, kam mal vycestovať. Zdôvodnil to náhlou chorobou. Rekonštrukcia mosta pri Zbudzi v Michalovskom okrese prinesie od októbra až 24-kilometrovú obchádzku. Po chladnejšej noci nás čaká prevažne slnečná sobota. Na severe má byť 20 a na juhu do 27 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. Premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie zrušil svoju účasť na konferencii na Ukrajine, kam mal vycestovať. Zdôvodnil to náhlou chorobou. Namiesto neho na konferenciu do mesta Bukoveľ v Ivano-Frankivskej oblasti zhruba 160 kilometrov od slovenských hraníc, na ktorej sa majú zúčastniť lídri niekoľkých členských krajín Európskej únie, vycestoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Podľa informácií denníka N, premiér Fico nie je v stave, ktorý by si vyžadoval hospitalizáciu. V lokalitách Farská ulica, Kostolné námestie a ulica Grófa Antala Štárajiho v Michalovciach zistili pri rozboroch vody prekročenie maximálnych limitných hodnôt mangánu a železa. Voda z verejného vodovodu sa preto v týchto lokalitách až do odvolania neodporúča používať na pitie ani na varenie. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené cisternovým vozidlom. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, vykonáva odbery vzoriek vody v jednotlivých odberných miest, ako aj z domových studní, rodinných domov a prevádzok v dotknutých uliciach. Prípadom sa zaoberá aj polícia. Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
2: Michalovskí policajti prijali v tejto súvislosti trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania prečinu porušovania ochrany vôd a ovzdušia. V súčasnej dobe sa vykonávajú úkony pred začatím trestného stíhania. Po ich následnej analýze a vyhodnotení bude rozhodnuté o ďalšom postupe vo veci.
1: Najneskôr 1. októbra sa má začať rekonštrukcia mosta cez nápustný kanál pri obci Zbudza v okrese Michalovce. Most počas prác úplne uzavrú, keďže jeho súčasný technický stav neumožňuje zachovať premávku ani v jednom jazdnom pruhu. Dopravu preto povedú po 24-kilometrovej obchádzkovej trase cez Strážske. Most pochádza z roku 1965 a je v havarijnom stave. O postupe rekonštrukčných prác hovorí zástupca ich zhotoviteľa Dušan Šelemba.
3: Odfrezujeme vrstvy vozovky, vybúrame nosnú konštrukciu, následne sa pustíme do spodnej stavby, medzi tým si zrobíme ešte sondy, aby sme si overili existujúci stav základov, lebo aj základy sa budú zosilňovať. Tieto informácie posunieme na projektanta, on to ešte doladí, spracuje a my sa následne vytiahneme spodnou stavbou, osadíme nosníky, priahneme ich sprehajúcou doskou, asfalty, príslušenstvo a most bude spriaznený. 140 pracovných dní je nulný termín. Urobíme všetko preto, aby sme to stihli.
1: Košická krajská samospráva chce rekonštrukciu mosta financovať z eurofondov. Úplné uzavretie mosta bude pre obyvateľov Zbudze znamenať výrazné predĺženie každodenného cestovania. Obec je od Michaloviec vzdialená asi 6 kilometrov a cesta do mesta trvá okolo 10 minút. Počas rekonštrukcie však budú musieť obyvatelia počítať s približne 25 kilometrami obchádzky. Obmedzenia sa dotknú aj dochádzania detí do škôl. Obec v tejto súvislosti už rokovala s autobusovým dopravcom. V Smížanoch nedaleko Spiskej Novej Vsi vybudovali nové multifunkčné ihrisko, ktoré bude slúžiť na viaceré druhy športov. Samospráva na projekty získala dotáciu z Fondu na podporu športu. Z fondu dostala 132 000 eur a z vlastných zdrojov použila takmer 57 000 eur. Nové športovisko na Rázusovej ulici je určené na futbal, volejbal, basketbal, nohejbal či hádzanú a vytvára kvalitné podmienky pre školský šport i komunitné aktivity. Obec má čoskoro verejnosť informovať o podmienkach rezervácie a možnostiach využívania ihriska. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno. Predpoludním možná hmla alebo nízka oblačnosť. Do rána má klesnúť teplota na 12 až 7, v údoliach miestami až na 3 stupne. A cez deň má teplota stúpnúť na 22 až 27, na Hornom Spiši na 20 a vo výške 1500 metrov na 13 stupňov Celzia. Bez vetrie alebo slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Mobilný radar v okolí Gregoroviec jazdí čierna Škoda Octavia kombi. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj za Veľkým Šarišom smerom na Šarišské Michaľany.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: Viete, čo znamenajú jednotlivé farby ako oranžová alebo červená pri predpovedi počasia? Ak áno, vynikajúce. Viete aj to, na aké nebezpečenstvo nás upozorňujú? Vysvetlenie príde už o chvíľu. Stále pozdravujú Marian Bačo a Matúš Hudák.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.
1: Ak sledujete predpoveď počasia na stránkach Slovenského hydrometeorologického ústavu, určite ste si niekedy všimli mapu Slovenska, a to zafarbenú do žltej či oranžovej

0: farby až červenej farby. Meteorológovia vydaním takýchto výstrah v predpovediach počasia varujú pred možným nebezpečenstvom. Čo však tieto meteorologické výstrahy znamenajú v praxi pre náš bežný deň? Kedy ide o reálnu hrozbu a kedy len o preventívne upozornenie? Na samotné výstrahy sa bližšie pozrela Viera Ihnátová.
1: Výstrahy sú predpovede výskytu nebezpečných poveternostných javov. V podmienkach Slovenského hydrometeorologického ústavu ide konkrétne o dážď, sneženie, vietor, nebezpečné prejavy búrok, krúpy, maximálna denná teplota, respektíve horúčavy, mrazy, mráz vo vegetačnom období, hmla, poľadovica, snehové jazyky a záveje. Pokračuje meteorologička Pavlína Valová.
2: Výstrahy vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav minimálne 4-krát denne, v prípade potreby aj častejšie, na maximálne 72 hodín vopred. Výstrahy sú na webovej stránke SHMO označené stupňami 1 až 3, trojka označuje najvyšší stupeň a zvýraznené aj farebne 4 farbami. Zelená farba znamená stav bez výstrah, žltá farba to je výstraha prvého stupňa, kedy intenzita a výskyt javu je bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Oranžová farba výstraha druhého stupňa, kedy intenzita a výskyt javu je zriedkavý, intenzita nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škody vysoká a jav predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Tretí stupeň výstrah, červená farba, hovorí o tom, že intenzita a výskyt javu je veľmi zriedkavý, intenzita je extrémne vysoká a spôsobuje veľké škody a ohrozuje ľudské životy.
1: Keď hovoríme o teplote, tak ide o horúčavy, respektíve o mrazy. Špecifikom je mráz vo vegetačnom období. SHMU pred ním vystríha v prípade už rozvinutej vegetácie a jej možného poškodenia jeho vplyvom.
2: Vietor má svoje špecifikum tiež v tom, že vystríhame pred vetrom v nižších polohách, v tých obývaných, ale aj pred vetrom na horách. Dážď a sneh sú dané množstvom jednotlivých zrážok za zvolené obdobie, bude to za 6, 12, 24, 36 alebo 48 hodín a špecifikom pri snežení je prvé sneženie mimo sezóny, ak teda sneží v období, kedy sneženie nie je bežné. Ďalším špecifikom výstrahy pred snežením je výstraha pre veľké mesta Bratislava a Košice. Tam sú nastavené centimetre snehu nižšie kvôli veľkému množstvu dopravy. Prvý stupeň je 5 cm snehu v Bratislave a v Košiciach, druhý stupeň 15 cm nového snehu a tretí stupeň 25 cm nového snehu, pretože doprava v tomto prípade kolabuje už pri niekoľkých centimetroch snehu na cestách. Ďalšími javmi hmla, poľadovica, snehové jazyky a záveje sú javy nebezpečné hlavne pre pohyb na cestách a chodníkoch. Výstraha pred nebezpečnými prejavmi búrok predstavuje komplex javov. Prívalové zrážky alebo lejaky, silný vietor, krúpy a samozrejme blesky, bez ktorých nemôžeme hovoriť o búrkach.
1: Projektom včasného varovania pred extrémnymi meteorologickými javmi na území Európy je Meteoalarm. Je súčasťou organizácie UMETNET, čo je Európska sieť národných meteorologických služieb, ale aj iných odborných organizácií. Spravuje ho Národná meteorologická služba Rakúska, Geosfére Austria. Do Meteoalarmu prispieva 44 členov z väčšiny krajín Európy a je tiež významne podporovaný Svetovou meteorologickou organizáciou.
3: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.

0: Prajeme príjemné popoludnie, no a práve v týchto minútach už nazrieme do kalendára, a lepšie povedané aj na dnešné meno, meno Eugénia. Už spomínané meno, ktoré neznie na Slovensku až tak často. Mimochodom má grécky pôvod a jeho význam sa spája so slovami vznešená či urodzená. Svoje meniny oslavujú Eugénie práve dnes, 18. septembra. Toto meno má aj svoju sveticu. Príbeh svätej Eugénie je pritom nezvyčajný a v mnohom až prekvapivý. Viac nám už o nej povie cirkevný historik profesor Peter Zubko.
1: Príbeh svätej Eugénie je situovaný do prvej polovice 3. storočia. Je dramaticky pozoruhodný, hoci je viac legendou. Táto panna a ranokresťanská mučenica prijala tajne krst, keď si pričítala listy svätého apoštola Pavla. Ešte predtým v preoblečení za muža ušla z domu s dvoma eunuchmi, aby sa vyhla nútenému sobášu. Potom vstúpila do mužského kláštora ako brat Eugenios a po smrti opáta ju dokonca zvolili za jeho nástupcu. Mala dar liečiť a raz ju jedna ohrdnutá a ňou uzdravená žena obvinila z pokusu o znásilnenie. Spor sa teda dostal pred sudcu a tým bol jej vlastný otec Filip. Eugénia tu odhalila svoju skutočnú identitu, aby nejakým dôkazom podporila svoje slovo proti falošnému obvineniu. Dojatá rodina sa obrátila na kresťanstvo. Zahynula v Ríme počas prenasledovania kresťanov niekedy okolo roku 262.
0: My Eugénie pozdravujeme a želáme im všetko najlepšie. Mimochodom, ak máte to šťastie, že nejakú tú Eugéniu poznáte a dnes sa chystáte na oslavu, tak to môže byť, ako bude spievať speváčka Miša, naozajstné a zároveň dobré. My vás pozdravujeme a stále prajeme príjemné popoludnie.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Zelená vlna.
8: Namierené máme na východoslovenské cesty. Nehodu ste nám hlásili na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 333. kilometri, kde narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je jeden pruh, pozor na dobrzďovanie. Rovnako ste nehodu hlásili na výjazde zo Šarišských Michalian na Sabinov, tam havarovalo osobné auto, premávku riadi polícia. Kolóny sú hlásené na trase z Prešova do Šarišských Michalian, aktuálne je to 10-minútové zdržanie. Rovnako 10-minútové zdržanie ste nám hlásili v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Pozor aj v Prešove v križovatke Levočská Obrancov mieru. Nefungujú tam semafory. V Sobranciach na Štefánikovej sa koná jarmok. Ulica je uzavretá. Obchádzka vedie po Tybauskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Cestárov stretnete na D1 za Popradom smerom na Prešov. Opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A rovnako aj na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov, kde opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť je znížená na 80 km za hodinu. Čiastočné obmedzenia ste nám hlásili v Košiciach na Vocnovej smerom k amfiteátru, kde je pre stavebné práce znížená rýchlosť na 30 km za hodinu. V Prešove na Vajanského ulici opravujú plynovody, ulica je smerom na Rusínsku uzavretá, obídete to po Šafárikovej alebo po Hlavnej. V Košiciach na Hlinkovej je pre zlý stav mosta cez Hornát zúžená premávka do jedného pruhu smerom na Darkovských Hrdinov. V opačnom smere prejdete v dvoch zúžených pruhoch. Rýchlosť znížili na 30 km za hodinu. A pozor aj za Andrejovou smerom na Šarišské Čierne. Opravujú tam zosunutú krajnicu. Prejdete striedavo. Úplná uzávera je v Košiciach v uliciach Zbrojničná s križovatkou s Baštovou a Mojzesovou. Obídete to po okolitých uliciach. Radar ste nám hlásili na D1 pred tunelom Bôrik smerom z Popradu. A ešte jedno upozornenie. Dnes od 20. hodiny na R4 pre údržbu uzavrú tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Prešov a po cestách 1/68 a 1/18. Obmedzenie naplánovali do nedeľného popoludnia. My vás o 15:30 pozdravujeme a želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: O niekoľko minút sa opäť vyberieme na cesty. Počúvať by mali najmä mladí vodiči alebo študenti kurzov v autoškolách.
1: Nerieš, neboj sa, to si sadne.

0: Včera v tomto čase sme si ozrejmili zmeny, ktoré sa dostali do ostatnej novely zákona o cestnej premávke a týkajú sa vodičských kurzov v autoškolách. Tie, ktoré už od septembra platia a ďalšie spojené s budúcim rokom. Dnes sa pri frekventantoch autoškôl ešte raz pristaví policajný viceprezident Rastislav Polakovič. Redaktora Miroslava Talavaška zaujímala i realita už dávnejšie platných pravidiel.
1: Kedysi, keď sa začal vôbec robiť vodičský kurz, tak uchádzač musel dovršiť 18 rokov, aby ho vôbec začal. Táto prax už dnes neplatí, ale má aj toto svoje obmedzenia.
2: Ako ste spomínali, podmienky zaradenia do vodičského kurzu upravuje zákon o autoškolách a tu hlavne treba povedať, že na získanie vodičského oprávnenia skupiny B, v minulosti to bolo 18 rokov, už dlhšiu dobu máme zavedené, že po dosiahnutí veku 17 rokov. Avšak takýto vodič je povinný viesť vozidlo s osobou spolujazca spĺňajúceho predpísané podmienky do dovršenia 18 rokov, minimálne však 3 mesiace. To znamená, že ak je osobe udelené vodičské oprávnenie skupiny B vo veku 17 rokov a 11 mesiacov, tak ešte 2 mesiace po dovršení 18 rokov musí viesť vozidlo s osobou spolujazca. Takže sú s tým skúsenosti, väčšinou tí 17-noční jazdia s rodičmi, so starými rodičmi, s niekým, kto vie im pomôcť, poradiť a môžem aj za seba povedať, mal som takého syna, ktorý absolvoval túto časť a myslím si, že som mu dal veľmi veľa a veľa rodičov takisto vedelo poskytnúť svoje skúsenosti ako autoškolu, ako keby ste mali len nemáte pedále, ale viete tomu človeku dohovoriť a myslím si, že to sa na Slovensku osvedčilo. Tu treba povedať, že toto pravidlo platí na Slovensku. Ak pôjdete do inej krajiny, je si potrebné pozrieť, či ten 17-ročný môže v okolitých krajinách jazdiť, lebo tento zákon a toto ustanovenie toho 17-ročného chlapca alebo dievča máme na Slovensku platnými.

0: Hlavnou témou tohto leta boli bez pochyby horúčavy a z nich vyplývajúce rekordné sucho. Prvé dažde po troch mesiacoch nedostatku vlahy v pôde zatiaľ na normálne fungovanie života pod povrchom zeme nestačia. Čím sa riadiť v našich záhradkách a na čo dbať pri jesenných prácach v záhrade, o tom sa v sobotnejšej poradni pre záhradkárov s botanikom Martinom Pizňákom zhovárala Andrea Feciková.
1: Do akej miery je potrebné to vlhko sledovať, respektíve je potrebné to vlhko pre samotnú pôdu?
2: Ja by som možno ešte dal taký tip pre záhradkárov, keď nie sú si istí, aký ten dážď bol výdatný, tak jednoducho stačí zobrať rýľ, urobiť si taký zárez do tej pôdy, trošku tú hlinu odchlípnuť a uvidíme v podstate ten pôdny profil, v akom stave sa nachádza. Keď uvidíme jednoznačne, že stále len ten povrch je vlhký a zvyšok pôdy je suchý, vieme, že to sucho trvá a naďalej zalievame. Keby sme aspoň do tej hĺbky rýľu, čo je dajme tomu tých 30 cm, videli, že už je pôda vlhká, už je to oveľa lepšie pre také plitkokoreniace rastliny ako nejaké drobné ovocie alebo samozrejme zelenina, by tým pádom už bola situácia dobrá, ale samozrejme napríklad ovocné stromy alebo aj iné okrasné stromy, ktoré majú korenie aj 1-2 do hĺbky, tak stále sa nachádzajú v tej suchej zóne, čiže hlavne takéto staršie stromy by sme mohli pokojne naďalej polievať. Polievať treba pomaly a dlho. To znamená, že napríklad položíme hadicu ku stromu, ale nie ku kmeňu, ale niekde, kde sa nachádza okraj tej koruny stromu, pustiť vodu na slabo, na mierny prúd a pokojne treba snechať aj celú noc. Tak je to najlepšie, ako naraz vyliať veľa vody, pretože častokrát tá pôda, keď je suchá, sa správa hydrofóbne, to znamená, že nepríjma vodu a keď naraz veľa vody vylejeme na tú pôdu, tak paradoxne môžeme uškodiť. Čiže radšej pomaličky. Veľmi dobre aj pomáha, keď už naprší a chceme tú vodu uchovať v pôde čo najdlhšie. Je veľmi dobre buď teda tie hriadky okopávať, alebo samozrejme mulčovať. Tým pádom chránime pôdu pred výparom a to, čo naprší, tak to nám tam aj ostane.

0: 15 hodín 54 minút, to je aktuálny čas, len tak, aby ste vedeli. Mimochodom, Marian Bačo a Matúš Hudák tu boli od 14. až do tohto času. Verím, že ste sa veľa dozvedeli, jednak zaujímavého a rovnako aj teda užitočného. O 16. hodine tu budú aktuálne správy, no a potom relácia Zahrajte mi túto. Cez víkend si oddychnite, samozrejme aj v našej spoločnosti. Do počutia opäť na budúce.
1: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vlaky železničnej spoločnosti začnú od pondelka zastavovať na novej zastávke Valaliki terminál. V Sabinove sprístupnili verejnosti obnovený nemecký evanjelický kostol a zrevitalizovanú hradobnú uličku. Po chladnejšej noci nás čaká prevažne slnečná sobota. Na severe má byť 20 a na juhu do 27 stupňov. Pekné piatkové popoludnie praje Peter Béreš. Premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie zrušil svoju účasť na konferencii na Ukrajine, kam mal vycestovať. Zdôvodnil to náhlou chorobou. Namiesto neho na konferenciu Karpatskej osmičky do mesta Bukoveľ v Ivansko-Frankivskej oblasti vzdialenej zhruba 160 kilometrov od našich hraníc vycestoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Na samite sa zástupcovia Česka, Rumunska, Srbska, Poľska, Slovenska, Rakúska a Maďarska stretli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ako aj s novým ukrajinským premiérom Sergejom Koreckým. Diskutovať majú aj o cenách pohodných hmôt. Prezident Zelenský avizoval, že v rámci samitu budú podpísané investičné a obchodné dohody v objeme 1 miliardy eur.
2: Musíme priniesť oveľa viac investícií do karpatského regiónu, ktorý je prirodzenou európskou bránou pre trasy prechádzajúce z Južného Kaukazu a Ázie cez Čierne more. Tieto trasy sú aktívne dnes a zostanú aktívne aj v budúcnosti.
1: Vlakové spoje železničnej spoločnosti Slovensko začnú od najbližšieho pondelka zastavovať na novej železničnej zastávke Valaliki terminál. Vlaková doprava sa rozširuje spolu s nábehom priemyselného parku pri Valalikoch, upresňuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
3: Od pondelka 21. septembra začne premávať na novej linke S11 Košice-Čania, na ktorej budú vlaky pravidelne zastavovať aj na novej železničnej zastávke Valaliki terminál v blízkosti priemyselného parku. Ďalšie ranné spojenie pribudne na linke S6 z Rožňavy do Košíc. Časy nových vlakov sú nastavené najmä na dochádzanie na pracovné zmeny do priemyselného parku. Využiť ich však môžu všetci cestujúci.
1: V Sabinove sprístupnili obnovený nemecký evanjelický kostol a priľahlú hradobnú uličku. Národné kultúrne pamiatky ponúkajú nové priestory pre kultúrny a spoločenský život. Nemecký evanjelický kostol, ktorý si miestna nemecká komunita vybudovala v rokoch 1796 až 1802, získalo mesto do prenájmu na 50 rokov za symbolické 1 euro ročne. Pri jeho obnove našli pod drevenou podlahou mince z obdobia jeho výstavby, ako aj unikátnu značku na stene, ktorá dokumentuje ničivú povodeň na rieke Torisa z augusta 1813. Návštevníci môžu pod špeciálnym pochôdzným sklom obdivovať pôvodnú kamennú dlažbu a náhrobné kamene. Historický priestor má teraz podlahové kúrenie, inteligentné vetranie a audiovizuálnu techniku. V hradobnej uličke na južnom okraji centrálnej pamiatkovej zóny pribudla spevnená plocha a nové verejné osvetlenie. Práce za necelých 740 000 eur z DPH financovali z eurofondov. 80% nákladov zo štátneho rozpočtu 12% a zvyšných 8% nákladov uhradilo mesto. Hokejová Tip Sport Liga má večer na programe stretnutia svojho druhého súťažného kola. Od 17.30 hrajú Spiska Nová Ves so Žilinou a Michalovce s Bratislavským Slovanom. Od 18.00 Zvolen s Liptovským Mikulášom, Šlágri Kola Nitra s Košicami a Trenčín s Banskou Bystricou. O 18.30 sa začne zápas Prešova s Popradom. Reportáže z jednotlivých zimných štadiónov môžete na Regine počúvať po 19.00 hodine. Noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno. Predpoludní možná hmla alebo nízka oblačnosť. Do rána má klesnúť teplota na 12 až 7, v údoliach miestami až na 3 stupne. A cez deň má stúpnúť na 22 až 27, na Hornom Spiši na 20 a vo výške 1500 metrov na 13 stupňov Celzia. Bez vetrie alebo slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú na D1 za Popradom smerom na Levoču. Na 333. kilometri blokovaný je tam jeden pruh. Pozor na dobrzďovanie. A na výjazde zo Šarišských Michalian smerom na Sabinov premávku v úseku riadi polícia. V kolónach stratíte na trase z Prešova do Šarišských Michalian 10 minút a v Prešove na Duklianske smerom do centra mesta rovnako 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1 pred tunelom Bôrik smerom z Popradu a v Trhovišti na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín, 5,5 minúty.
4: Zahrajte mi túto.
5: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gétra a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Michaloviec zaznamenal Vincent Kertész. Čím vecej máš, tým vecej chceš. My máme dnes spolu naplánovaných 55 minút, tak nimi nemrhajme a vyplňme ich ľudovými piesňami. V úvode sa poprechádzame po regiónoch východného Slovenska. Vyrazíme z regiónu Gemer, odkiaľ nás na cestu vyprevadia členky folklórneho súboru Haviar z Rožňavy spolu s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča. Zamierime ku Košiciam, teda do regiónu Abov. Našu výpravu prevezmú Beľanské Parobci a folklórna skupina Pantlička z Košickej Belej so sprívodom ľudovej hudby Bystana Baláža. No a v Zemplíne sa v pesničke, kde sa spomínajú zvieratká, ktoré máme radi aj nie, predstavia Jan Ivan a folklórna skupina Pacerky z Budkoviec. Zahrajím muzika Milana Rendoša.

0: spievali folklórny súbor Haviar z Rožňavy, Beľanské Parobci a Pantlička z Košickej Belej a Jan Ivan s folklórnou skupinou Pacerky z Budkoviec. Šarišskú pastierskú tradíciu nám priblížia piesne k tancom Krivačka a Stupana v podaní Lukáša Knuta a Mareka Kasinu. Hra ľudová hudba Verbung. V Spíši sa započúvame do lučného spevu i do veselej pesničky v podaní členiek folklórnej skupiny Jalinka z Oľšavice. Zahrá im opäť ľudová hudba Verbung.
1: Hýbaj dolu! Záňaj! Hýbaj, hýbaj!
2: Tu se, Baťo! Vešiel sú zahrajce!
3: Tak, tak!

0: spievali muzikanti ľudovej hudby Verbung s Marekom Kasinom a členky folklórnej skupiny Jalinka z Olšavice. Ďalšiu rubriku s príbehom pripravila Beata Filipová.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: A ponižej valala, kukučka kukala.
3: Keďže tento raz som si do hľadáčika vzala ľudovú pieseň A ponižej valala, beriem ako milú povinnosť podeliť sa s vami o svoju interpretáciu tejto, môžeme povedať, neveselej, no napriek tomu veľavravnej spovede. Zatiaľ, čo úvodné verše naznačujú vzťah medzi dvomi zaľúbencami, druhá strofa odhaľuje jedno nemilé zistenie. Do ľúbosného príbehu vstupuje tretia, neželaná osoba.
2: Hey, yeah.

0: patrala.
1: A tak máme na scéne neveru. Nebolo na ňu ani treba dlho čakať. Dievčina poukazuje na zradu milovanej polovičky od samého začiatku. Nevera sa tak síce tiahne celou piesňou, ale my nepoznáme jej pravý dôvod. Či to bol výsledok postupne utíchajúcej vášne, alebo opakovaných nezhôd medzi partnermi, alebo či to bolo pomstichtivé gesto jednej strany voči druhej, kto vie. Ja vás však, moji milí poslucháči, nenechám tápať naslepo. Zradenú dievčinu volajme Marta a jej niekdajšieho milého Blažej. Darmo Marta prichytila Blažeja so susedovou dievkou najprv v zelenom hájičku, inokedy v izbe špehovaním cez kľúčovú dierku. Darmo Marta svoj hnev aj spolu so spomienkou na Blažeja dávno pochovala. Našli sa aj takí, čo jej vždy veľmi ochotne na oči vyhodili, ako dobre si veru teraz Blažej s novou rodinou nažíva. Hej,

0: Marta však bola hrdá žena. Nechcela, aby ju zlé jazyky ešte väčšmi trápili, než sa trápi ona sama. A preto vo väčšine prípadov podobné reči so vstýčenou hlavou statočne odignorovala. Avšak raz, keď okolo Marty počas prania v dedinskom potoku jedna stará tetka prechádzala, zastala ona pri Marte a takto zarmútenie k nej prehovorila. Ach, Martuška moja, mohli sme sa mi dnes tešiť z krstín tvojho syna, keby si len nebola bývala toho Blažeja za Jana vymenila. Veď vy ste boli najkrajší pár, aký naša dedina za posledných 50 rokov videla. Marte razom silný prúd košielku z rúk preč vzal, keď od samého prekvapenia aj na to pranie zabudla. Ona a Jano? Nešlo jej do rozumu, čo to tá tetka rozpráva. A tak sa s ňou dala Marta viac do rečí. Čo sa však nedozvedela? Blažej, nie len že neverník, ale ešte aj bezdôvodný žiarlivec, zahodil ich lásku, lebo vraj raz videl, ako sa Marta okolo Jana točila. Ale to, že nešlo o žiadne zamilované hladenie, ale o ošetrenie rany, čo Janovi spôsobil spadnutý kmeň, keď Marte, nesúcej chlapom do hory obed, pomáhal cezeň prejsť, to už do úvahy Blažej nevzal. Akýže to flirt, ale nezišná pomoc dobrého človeka, rozhorčovala sa v duchu Marta. Nuž ale keď je tak, tak nech tak aj ostane. Veď Marte predsa len lepšie bude bez takého, čo by jej po zvyšok života mal žiarlivé scény pre nič za nič robiť.
1: Autorke Beáte Filipovej pri počúvaní známej piesne v podaní Janky Servickej napadol pekný príbeh, však vložila ho do rubriky Keď pesnička rozpráva. Anka Servická nám už teraz zaspíva pesničku v tej podobe, ako sme ju poznali doteraz. Hrá ľudová hudba Šarišan.

0: zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Dnes budeme hovoriť o tom, že byť v manželstve verný, alebo skôr verná, to sa v minulosti naozaj oplatilo. Samozrejme, aj dnes je partnerská vernosť mimoriadne dôležitá, ale žiadne obvinenie by ste za ňu už asi nedostali. Viac sa už dozvieme od etnologičky Ľubice Voľanskej, ktorej sa na všetko, čo s obvinením súviselo, pýtal bratislavský kolega Michal Hercek.
2: Keby sme hrali napríklad Scrabble alebo nejakú inú spoločenskú hru, tak pri tomto slove by sa mnohí asi hádali, že by nám ho ani nechceli uznať. Mysleli by si, že to je nejaký preklep, ale naozaj to teda nie je ani obvinenie, ani nič iné, ale je to obvinenie. Čo to teda znamená?
3: Je to majetok, ktorý patril manželke podľa zákona alebo na základe sľubu manžela, a tento majetok mala žena dostať ako náhradu za stratu panenstva a za manželskú vernosť. Obvinenie je stredovekou záležitosťou, vyvinulo sa v 13. storočí podľa starého germánskeho zvyku a bolo dvojaké. Vyplývalo zo zákona alebo bolo sľúbené. V Uhorsku sa teda obvinenie riadilo tripartitom z roku 1514, kde zo zákona patrilo každej manželke, ktorá vyhovovala nároku na jeho získanie. To znamená, že bola verná počas svojho života. Jeho výška závisela od toho, k akému stavu manželka patrila, teda či bola šľachtičná, meštianka alebo poddaná. Žena dostávala obvinenie pri každom uzatvorení manželstva, ale len polovicu z toho, čo dostala v manželstve predošlom. Toto obvinenie malo počas manželstva rovnaké postavenie ako veno. To znamená, že vplynulo ako keby do majetku spoločného, avšak bolo ho možné žiadať len po zániku manželstva. Ono v podstate slúžilo ako zabezpečenie vdovy, slúžilo žene na živobytie.
2: Čo zvyklo bývať súčasťou toho obvinenia?
3: Obvinenie zahŕňalo zväčša nehnuteľnosti, ale aj peniaze. A mne sa veľmi teda páči definícia z tripartita: peniaze a ľahko speňažiteľné bezchybné objekty. To nesmeli byť starý nábytok, zaplátané šaty, zbroj, krývajúce kone, voly alebo ďalšie kusy dobytka.
2: Čiže napríklad diamanty, šperky, prstenie, to by mohlo byť súčasťou obvinenia.
3: Presne tak. Boli to však aj hnuteľné a ľahko predajné veci. Doslovne tam stojí, aby sa dali ľahko predať na trhu. A mali to byť ovce, voly, kone, kozy, kravy, teľatá, prasce, ktoré sa môžu ľahko presúvať z miesta na miesto.
2: Ako by tam už bola zakotvená tá možnosť, že tá manželka opustí gazdovstvo a so sebou si môže zobrať toto obvinenie.
3: No, v prípade vdovy vlastne to bolo často aj tou možnosťou.
2: Kedy žena nárok na toto obvinenie stratila?
3: No, ako už vyplýva z definície, iste si viete domyslieť, že to bolo najmä vtedy, keď sa dopustila nevery. Alebo druhou možnosťou ešte podľa tripartita bol prípad, kedy poškodzovala majetky, ktoré užívala po smrti manžela ako obvinenie. No, neviem, kto by si sám pilil konár pod sebou, ale možno sa stali aj také prípady, keďže sa to v právnickom texte hovorí.
2: Takže dá sa povedať, že nevera ženy mala dosť ťažké ekonomické dôsledky. Bolo to nejako aj s tou mužskou neverou zabezpečené?
3: Nevera ženy je oveľa viac trestaná ako nevera muža, pretože nevera ženy znamená možnosť, že dáte majetok na smrteľnej posteli svojmu synovi, ktorý vôbec nemusí byť vašim synom. Takže nevera ženy bola vždy oveľa viac postihovaná. V prípade tripartita dokonca nevera ženy mohla byť postihnutá smrťou. To znamená, že ak ju manžel zabil, teda hovoríme o šľachtických vrstvách, kde išlo väčšie majetky, nebol za to ani potrestaný. Zaujímavé však je, že ak ju manžel prijal späť, napriek tomu, že vedel, že bola neverná a žil s ňou, tak toto obvinenie získala naspäť a už ho zabiť nemohol.
2: Keď hovoríme o obvinení, je to čisto vecou tých šľachtických manželstiev?
3: To obvinenie fungovalo aj v tých nižších vrstvách. S ním súvisel aj svadobný dar, ktorý dostávala žena pri výdaji od svokrovcov alebo od bratov manžela, a ten potom zdedili jej deti alebo jej rodina, aj v prípade, že bola neverná. Tieto majetkové pomery vyriešil až Československý zákon o rodinnom práve z roku 1949. Ten vlastne zrušil obvinenie a je zaujímavé, že v podstate je to stredoveká záležitosť, ktorá pretrvala až do polovice 20. storočia.
1: V rozhovore bratislavského kolegu Michala Hercega s etnologičkou Ľubicou Voľanskou bolo témou obvinenie a vernosť manželky. Peknú pesničku, ktorá sa končí víziami práve vernej manželky, nám teraz s ľudovou hudbou Miroslava Dudíka zaspieva Jožko Andraščík.

0: z rozhlasového archívu.
1: To, čo vznikne ako nová nahrávka u nás v štúdiu alebo v domácom prostredí folklórnych kolektívov pre potreby rozhlasu, to nazývame prvovýroba. Veľmi veľa nahrávok vzniklo pri výrobe relácie Klenotnica ľudovej hudby, v ktorej putujeme za folklórnymi skupinami, aby sme vám potom mohli ponúknuť hlavne zvykoslovie zachytené v pásmach. Popri tom však často zvýši čas aj na zaznamenanie obľúbených a hlavne štýlových piesní v podaní folklórnych skupín. Pred 23 rokmi sme boli v spiskej obci Harichovce, kde doteraz pôsobí folklórna skupina Harichovčan. Pri výrobe relácie bola oslovená aj trojčlenná ľudová hudba s primášom Martinom Slivom, aby vytvorila hudobný sprívod k tanečným pesničkám. Samozrejme, nahrali sme vtedy aj piesne netanečné, ktorých hlavným zmyslom v minulosti bolo, aby sa vtedajší obyvatelia cítili príjemne pri samotnom speve. Veríme, že piesne v podaní folklórnej skupiny Harichovčan oceníte po toľkých rokoch a zdá ešte viac ako v čase ich rozhlasovej premiéry v roku 2003. Hey!

dozneli nahrávky z archívu Slovenského rozhlasu v Košiciach z roku 2003. S ľudovou hudbou Martina Slivu spievala folklórna skupina Harihovčan z Harichoviec. Pred záverom by sme vám radi priblížili aspoň jednu aktivitu, o ktorej sme sa dozvedeli včas vďaka vašej poslanej pozvánke. Podtatranské múzeum v Poprade pripravuje pekné podujatie Keď sa piesne stretávajú. Zajtra o 14. hodine sa v priestoroch múzea naozaj stretne viacero generácií, aby si cez rozhovory a príbehy a hlavne cez piesne priblížili zaujímavosti tohto regiónu. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Poprosíme vás, aby ste svoje pozvánky posielali 2 týždne vopred, aby sme ich stihli zaradiť do relácií včas. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Pripomíname tiež, že už zajtra ponúkne televízna dvojka reláciu Kapura. Kapura je jubilantka. Takmer na deň presne ponúkne relácia 20 rokov pravidelnej činnosti pri zaznamenávaní prejavov tradičnej kultúry po celom Slovensku. Kapura má svoju premiéru zajtra o 13:45 a reprízy hneď v nedeľu ráno o 7:40 a potom aj o týždeň v sobotu popoludní a v nedeľu ráno. Pred záverom si vypočujeme piesne v podaní súboru Magura z Kežmarku.

Hral a spieval súbor Magura z Kežmarku. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Michaloviec zaznamenal Vincent Kertész. Nechvaľ, dokedy neoprobuješ. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Pavol Gédra a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní mužskej speváckej skupiny Furmane Strebišova. Hrá ľudová hudba Zemplín pod vedením Ľubomíra Buráša.

0: Zaspievam si túto. V prvý oktobrový pondelok vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Na vaše prihlášky čakáme do piatku 25. septembra.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Projekt prečerpávacej vodnej elektrárne pokročil. V Malinci už začali s prieskumnými vrtmi. Aktivisti sa obávajú znečistenia vodných zdrojov. Na druhej strane odchádzajúci minister životného prostredia definitívne zastavil projekt výstavby spaľovne v Dudinciach. V osadách na Spiši pijú často znečistenú vodu z potokov. Mnohé deti preto nieraz končia so zdravotnými problémami. Bratislava nemá možnosti ovplyvniť umiestnenie pontónov na Dunaji. Mestskí poslanci vyzývajú primátora, aby o probléme rokoval s ministerstvom dopravy. Príjemný podvečer z Banskej Bystrice pozdravuje Marta Výbošteková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V okolí obce Malinec pri Poltári začali s geologickým prieskumom terénu pomocou vrtov. Výsledky majú byť podkladom pri rozhodovaní, či sa tam postaví prečerpávacia vodná elektráreň Malinec Látky. Projekt spochybňujú aktivisti, najmä s radou vlastníkov pozemkov. Vláda ho označila za významnú investíciu pre energetickú stabilitu Slovenska. Aktivisti medzi tým podľa vodohospodárskej výstavby blokovali plánované vrtacie práce v okolí obce Látky.
2: Prvý prieskumný vrt v hĺbke 50 metrov uskutočnili v lokalite Málinec v prvom ochrannom pásme v blízkosti vodnej nádrže. Miloslav Kopecký zo stavebnej fakulty v Bratislave.
3: Musíme získať informácie preto, aby sa vedeli napraviť aj opatrenia, keby sa niečo dialo, napríklad, že ako postupovať ďalej, keď sa tu bude meniť hladina. Tento vrt sa zároveň aj vystrojí na monitorovanie podzemnej vody.
2: Celkovo má byť 24 vrtov, najhlbší 300 metrov. Práce v blízkosti nádrže sa stali terčom kritiky aktivistov. Podľa nich to údajne robia zastaranou technikou a hrozí kontaminácia. Miloš Šelec zo Združenia Čechánky.
4: Ako je možné, že niekto na to povolenia by dal? Zdá sa mi nie úplne v poriadku, keď sa začne vrtať v prvom ochrannom pásme vodárenského zdroja pitnej vody 25 metrov od brehu. Vodná nádrž Malinec je jediný zdroj pitnej vody pre Novohrad. Zásobuje 63 tisíc ľudí.
2: Reaguje generálny riaditeľ podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda.
5: Údajný únik prevádzkových kvapalín nebol zistený. Technika je navyše že je preventívne zabezpečená ochrannými prostriedkami a dodržiavanie stanovených podmienok je na prancovisku kontrolované a prieskumné práce prebiehajú legálne a so všetkými povoleniami.
2: Práce registrujú obyvatelia Málinca.
6: Nesúhlasíme s tým.
2: Prečo?
6: Pretože to je pitná voda.
7: Ja ako občan Málinca s tým úplne súhlasím. Takisto nemôžeme sa brániť akým pokroku.
2: Vrtať plánujú aj v obci Látky v časti Čechánky. Tam odporcovia zriadili aj hliadky, jedna z obyvateliek.
8: Nie je to všetko na poriadku tak, ako má byť. Aj teraz vlastne vidíme, je tu polícia, nemajú zmluvy na poriadku, nie je tu tá technika, ktorá tu mala byť.
2: Aktivisti medzi tým zablokovali vrtacie práce v okolí obce Látky. Jeden z nich na traktore vrtanie znemožnil. Podnik Vodohospodárska výstavba preto na nich podáva trestné oznámenie. Ďalšie práce budú pod policajným dohľadom. Prieskumné vrty v okolí Málinca a Látok by mali trvať do konca roka. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Obyvatelia Šale budú o prípadnej výstavbe spaľovne hlasovať v referende 17. októbra. Časť obyvateľov žiadala, aby sa konalo o týždeň neskôr spolu s komunálnymi a župnými voľbami. Mesto upozorňovalo na možné organizačné aj predvolebné riziká. Spojenie obok hlasovaní neodporučilo ani ministerstvo vnútra.
9: Pôvodný projekt spaľovne neprešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie a žiadny nový zatiaľ na stole nie je. Obyvatelia však chcú napriek tomu rozhodnúť, či by spaľovňa mohla všali vzniknúť v budúcnosti.
10: Aby naši mladí ľudia a naše deti a vnúčatá sa mali v tejto Šali lepšie.
9: Petícia za vyhlásenie referenda o prípadnej výstavbe spaľovne získala 5454 platných podpisov. Mesto preto referendum vyhlásilo a zostávalo určiť termín hlasovania. Predseda petičného výboru a kandidát na primátora Robert Čibrík.
11: Zákon je pomerne prísny v tomto a vyžaduje na platnosť referenda účasť 50% oprávnených voličov. Je prakticky len jediný dátum, kedy tí ľudia prídu k referendum a to sú voľby.
9: Včera sa krátko pred začiatkom zastupiteľstva zišli pred mestským úradom desiatky ľudí, ktorí prišli podporiť vyhlásenie referenda. Chceli, aby sa uskutočnilo 24. októbra. Zvolávateľ zhromaždenia Tomáš Holý.
12: Prichádzajú študenti, sú ľudia, ktorí majú majú trvalý pobyt v meste Šalá, ale nežijú tu. Tú cestu na voľby si urobia, ale o 2 týždne už neprídu, ak by to malo byť iba kvôli referendu.
9: Radnica upozorňovala, že pri spojení oboch hlasovaní by sa referendum mohlo prelínať s volebnou kampaňou a moratóriom. Súčasný primátor a kandidát na primátora Šale Jozef Belický.
13: Referendum miestne nemá moratórium pred konaním, to znamená, že ak niekto toto má ako politickú agendu, tak vlastne môže aj počas volebného moratória robiť svoje aktivity, čo by mohlo vyvolať neskôr pochybnosti o voľbách.
9: Ministerstvo vnútra potvrdilo, že zákony konanie referenda v deň volieb nezakazujú. Takýto termín však neodporúča. Referendum by muselo mať oddelené miestnosti aj vlastné komisie a jeho organizátori by nesmeli narušiť volebné moratórium. Mestskí poslanci napokon jednohlasne určili termín referenda. Konať sa bude 17. októbra. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Bratislavskí poslanci žiadajú primátora, aby bezodkladne rokoval s ministerstvom dopravy a spoločnosťou verejné prístavy o ďalšom využívaní a umiestňovaní pontónov na oboch brehoch Dunaja medzi Starým mostom a mostom Apollo. Spoločnosť verejné prístavy chápe, že mesto má záujem na zachovaní verejného charakteru Dunaja, no postupuje podľa platných pravidiel.
14: Primátor má podľa prijatého uznesenia iniciovať prehodnotenie existujúcich aj plánovaných pontónov v spomínanom úseku. Podľa hovorcu bratislavského magistrátu Petra Bublu rozhoduje o ich umiestňovaní a využívaní najmä rezort dopravy a spoločnosť verejné prístavy. Možnosti metropoly sú však obmedzené.
15: Aktuálny vývoj ukazuje, že nové prístavné polohy a plávajúce zariadenia môžu vzniknúť aj bez dostatočnej koordinácie s hlavným mestom a rovnako bez komplexného posúdenia ich vplyvu na priľahlý verejný priestor. Takáto situácia už nastala na ľavom brehu Dunaja.
14: Správcom dotknutej časti nábrežia, kde sa nový pontón objavil, je spoločnosť Eurovea. Jej manažérka Daniela Stričková tvrdí, že o zámere osadenia pontónu nič nevedeli.
16: O umiestnení nového pontónu sme sa nedozvedeli vopred od ministerstva dopravy ani od verejných prístavov. Nikto s nami pred jeho osadením nerokoval o tom, ako bude fungovať nástup cestujúcich, zásobovanie lodí či bezpečný pohyb ľudí po promenáde.
14: Spoločnosť verejné prístavy reagovala, že pri prideľovaní prístavných polôch postupujú podľa platných pravidiel a v súlade s legislatívou. Uznesenie zastupiteľstva však rešpektuje. Z vyjadrenia citujeme.

0: vodáckych klubov. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z domova.
2: Minister životného prostredia Tomáš Taraba v rozkladovom konaní definitívne zrušil vybudovanie spaľovne pri kúpeľnom meste Dudince. Tá mala zhodnocovať 130 tisíc tón odpadu ročne. Podľa Tarabových slov Slovensko, podobne ako štáty západnej Európy, potrebujú moderné zariadenia, ktoré premenia odpad na energiu alebo teplo, čím znížia nielen mieru skládkovania na Slovensku, ale sa zvýši aj efektivita energetického zhodnocovania odpadov. Nepatria však do kúpeľných miest. V Bratislave na železničnom priecestí na Ivanskej ceste v úseku medzi železničnými stanicami Bratislava Nové Mesto a Podunajské Biskupice došlo krátko popoludní k nehode osobného vlaku a autobusu mestskej hromadnej dopravy. Ľahko sa pri nej zranil jeden cestujúci v autobuse. Extrémne sucho spôsobuje problémy s vodou aj v Rudňanoch na Spiši. Kým v obci situáciu stabilizovali, obyvatelia osád pijú vodu z rôznych odpadkami zahádzaných potokov či pramienkov v lese. Mnohé deti preto nieraz končia v nemocnici a s infekciami či dehydrované.
3: Osada, ktorú miestni volajú Petoraka, je v závalovom pásme. Automat na pitnú vodu tu preto nemajú. Ľudia tu boli zvyknutí používať vodu zo studne, tá ale podľa nich vyschla.
4: Už 3 mesiace tá voda nám vôbec absolútne neide.
3: Z písomného stanoviska starostu Rudnian Rastislava Neuwirtha vyberáme.
5: Osade 5 RP2 je na dennej báze zabezpečovaná úžitková voda prostredníctvom obecnej cisterny.
4: A toľko ľudí čakáme na jedno vederko.
3: Tvrdia, že peniaze na balenú vodu nemajú a tak pijú, čo príde.
6: Niektorí z jarky vodu pijú, tam všetko kúpajú deti.
7: A my zle sa pijeme vodu, pinavú vodu.
3: Aj ľudia zo susednej osady Zabijanec pijú aj vodu, ktorá ohrozuje ich zdravie.
4: Kúkajte, akú vodu pijeme, akú špinavú vodu. Dolu chodíme po vodu. Dva deti mám, boli chorí, oni pili takú vodu. Bolelo brúško a hnačkovali deti.
3: V tejto osade obec vybudovala automat na pitnú vodu. Podľa starostu výdajník funguje, ale za peniaze. A to je pre niektorých ľudí problém.
8: Máme na sebe dlhy a z toho dvo vodu, čip starosta nám nedá.
9: Však voda môže byť zadarmo. Však sme ľudia, nesme zvieratá.
3: Písomne reaguje starosta obce.
5: Pitná voda je komodita, za ktorú si treba platiť.
3: A tak sme s miestnymi preverovali, či automat na pitnú vodu funguje.
10: Dám to čip, ale voda nám nejde. Áno, je nabitý. Máme tam 8 kubíkov.
11: No a čomu pripisujete, že to teda ani nesvieti?
10: Oni povedali, že taký kábel je tam chyba.
3: V súvislosti s vodou detský lekár v Rudňanoch Branislav Pencák nezaznamenal prudký nárast infekčných ochorení.
12: Chodí len s tými hnačkami, ale zase, že by to bolo nejak extrémne toho veľa, to nemôžem povedať.
3: Lekár upozorňuje, že najmä u detí je riziko infekcie a dehydratácie vysoké. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
2: Psychiatrická klinika Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici sa po viac ako 2 rokoch vracia do svojich priestorov. Historickú budovu komplexne obnovili. Pacientom má priniesť modernejšie podmienky na liečbu a zdravotníkom lepšie pracovné zázemie.
13: Rekonštrukciou prešla prakticky celá budova. Pribudli väčšie čakárne, ambulancie a terapeutické priestory. Izby majú ponovom vlastnú kúpeľňu a toaletu. Pokračuje riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.
14: Nám ide o ten holistický prístup k pacientovi, že neliečíme vlastne len jeho telo, ale hlavne tú jeho dušu, lebo o tom psychiatria je. Takže naozaj našim leitmotívom bolo sklbenie a vytvorenie takého čo najprimiemnejšieho prostredia.
13: Nové priestory získala aj denný stacionár a pracovisko liečby nelátkových závislostí. Kapacita kliniky stúpla na 59 lôžok a 20 miest v dennom stacionári, hovorí Michal Patarák, prednosta psychiatrickej kliniky.
15: Teraz sa nachádzame napríklad v priestore, ktorý bol podstrešný, kde nebolo nič. Zrazu vidíte, koľko miestností, povedzme nejaké spoločenské miestnosti, relaxačná miestnosť samostatná, vynovená telocvičňa, hrnčiarska dielňa.
13: Budova psychiatrie pochádza z roku 1901. Pri rekonštrukcii zachovali aj historické prvky, vrátane fresky, na ktorú podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej upozornila bývalá zamestnankyňa.
14: Stavbári veľmi opatrne začali dávať dole omietku a potom omietkou našli také fragmenty tej fresky, takže sme oslovili umelcov, aby to dali vlastne celé dokopy.
13: Ako dodáva Michal Patarák, počas rekonštrukcie klinika fungovala ďalej, jej pracoviská však boli viac ako 2 roky rozdelené na troch miestach.
15: Tieto 2 roky, počas ktorých sa pracovalo na tej rekonštrukcii, boli veľmi

0: ťažké. Na koordináciu, na manažment vlastne zdravotnej starostlivosti. Teraz človek sa teší, že zase budeme pod jednou strechou.
1: Rekonštrukciu financovali z plánu obnovy štátneho rozpočtu aj zdrojov nemocnice. Celkové náklady dosiahli 7,5 milióna eur. Lukáš Stračina, Slovenský rozhlas.
2: Detí s nadváhou na Slovensku pribúda. Najčastejšie sa s ňou stretávame u detí od 11 do 15 rokov. Medziročne sa počet týchto detí zvýšil približne o 9%. Odborníci upozorňujú na dôležitosť budovania zdravých návykov už od útleho detstva. Aj tejto téme sa venovali odborníci na konferencii Šport a spoločnosť v Košiciach.
3: Zdravé návyky sa snažia budovať aj v jednej z vranovských škôl. Sladkosti úplne nahradili ovocím, pokračuje riaditeľka Blažena Matisová.
4: Zakázali sme keksy, je tu veľa športovcov, športových tried, to ovocie dostanú automaticky k obedu, to isté 100% šťavy.
3: Obezita zhoršuje spánok, psychický stav, hormonálnu rovnováhu a celkové fyzické zdravie. Okrem stravy je kľúčový najmä pohyb. Aj preto sa po roku do Košíc vrátila konferencia pod záštitou Slovenského olympijského a športového výboru. Predstavitelia športu, štátu, ale aj zdravotníctva či školstva diskutovali o tom, ako podporiť pohyb u dospelých, ale aj u detí. Ďalej lekárka Daniela Doležalová.
5: Pohyb je vlastne ten najzákladnejší liek, ktorý si môžeme dovoliť. Každý z nás, bohužiaľ, 10 z 10 ľudí až 8 ľudí trpí tým, že nemajú dostatočné množstvo pohybu, čo je vlastne 80% ľudí, ktorí reálne sú rizikoví, čo sa týka zdravotníctva, zdravotných ťažkostí, a teda najmä sú to deti. U adolescentov výrazne stúpol počet obezity, takmer na 11%.
3: Podľa odborníkov nedostatok pohybu súvisí najmä s rozvojom nových technológií a digitalizáciou. Pokračuje športová psychologička Adriana Kaplánová.
6: Štatistiky sú alarmujúce a aktuálne, keď sa pozrieme na výsledky výskumu Európskej únie, tak deti vo veku 13 až 18 rokov trávia až 4,5 hodiny denne počas školského týždňa na sociálnych sieťach a až 6,1 počas víkendov.
3: Deťom odporúčajú, že denne by sa mali hýbať aspoň hodinu. Dospelí približne 45 minút. Opäť Daniela Doležalová.
5: Z toho medicínskeho hľadiska je chôdza najzdravšia a potom plávanie. Ale zase každý má nejaké iné preferencie, takže komu čo vyhovuje, nech robí to.
3: S témou športu by sa do Košíc chceli vrátiť aj na budúci rok. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
7: Počúvate Žurnál.
2: V Trenčíne zrekonštruovali areál centra pre rodinu. Ide o plochu priamo pod mestským opevnením pri Farskom kostole a karnere svätého Michala. Okrem prác na spevnení svahu dostal novú podobu historický dom, ponovom aj s využitím podkrovia a zastrešením susednej terasy. Vynovené priestory využije centrum na rôzne komunitné či kultúrne aktivity, a to i v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry.
8: Objekt, v ktorom centrum ako občianske združenie sídli, pochádza ešte z konca 17. storočia. Podľa historika Trenčianskeho múzea Vladimíra Pindiáka je zaujímavá jeho lokalita.
9: Stojí pri farských schodoch, ktoré boli vybudované v 16. storočí, ako rýchle prepojenie s hradbami. Bola tam nejaká dielňa v tej prízemnej časti a spomína sa taká nejaká centrála fary Notre Dame.
8: Samotnú rekonštrukciu odštartovala výstavba nových oporných múrov, ktoré držia svah, a následná ochodza, ktorá vlastne sprístupnila celý pozemok. Pokračuje projektový manažer nový Michal Lešinský.
10: Bývalý vlastne pôjd, ktorý bol nevyužívaný, sa podarilo zatepliť a vytvoriť z neho prednáškovú miestnosť. Pribudla prístavba klubovne, kde plánujeme rozvíjať tú myšlienku komunitného priestoru pre deti a mládež.
8: Obnovou ale prešla aj viacstupňová záhrada na najvyššom mieste s pódium, ktoré využijú na rôzne podujatia.
10: Tento priestor je úžasne jedinečný v rámci Trenčína vzhľadom na to, že je úplne v srdci vlastne pamiatkovej zóny.
8: Zástupca zhotoviteľa Gabriel Bouchner upozornil, že práce robili v ťažko dostupnom teréne, na ktorý komplikovane presúvali potrebnú techniku, a to aj žeriavom ponad strechu domu.
11: Logistika bola najťažšia, hlavne prísun proste všetkoho materiálu. Žeriav nám podal minibagre, ktoré boli otočné a búrali nám betóny. Vyvážalo sa to cez strechu alebo robotníci s fúrikmi.
8: Navyše doplnil, že každý základ, ktorý chceli vykopať, im museli odobriť pamiatkár s archeológom, šéf centra pre rodinu Gabriel Chromiak.
12: Celé toto dielo by som povedal zázrak. A nie je to o tých múroch. Prázdne bez ľudí zostanú len múrmi. Tento priestor by sme radi boli, keby si tí ľudia prijali za svoj, aby sa cítili prijato a radi sa budú sem vrácať.
8: Náklady na rekonštrukciu prekročili 1 100 000 eur. Vyše 700 000 získali z eurofondov, zvyšok vykryli z vlastných zdrojov. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský privítal lídrov a predstaviteľov krajín tzv. Karpatskej osmičky, ktorej trojdňový summit začína v horskom stredisku Bukovel na západe Ukrajiny. Zoskupenie tvorí okrem Ukrajiny aj Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Česko, Rakúsko, Rumunsko a Srbsko. Pôvodne sa očakávala aj účasť slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý ale kvôli chorobe cestu na Ukrajinu odriekol. Roberta Fica na samite zastúpi štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Francúzsko sa v uplynulých týždňoch stalo cieľom hybridných útokov zo strany Ruska, oznámil prezident Emmanuel Macron. Vláde nariadil pripraviť plán ochrany kritickej infraštruktúry a objektov obranného a technologického priemyslu pred drónmi a kybernetickými útokmi. Macron tiež spomenul nedávne incidenty v Európe, vrátane úderu na vlak na ukrajinsko-poľskej hranici, zmareného útoku dronom na nemeckom letisku Lipsko-Halle a prienikov bezpilotných dronov do vzdušných priestorov krajín susediacich s Ukrajinou. 230 kadetov prvého ročníka Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Demenovej dnes zložilo slávnostnú prísahu pred svojimi nadriadenými aj najvyšším veliteľom ozbrojených síl, prezidentom.
13: Kadeti prešli počas 5 týždňov základným výcvikom, pokračuje rektor Akadémie ozbrojených síl Aurel Sabo.
14: Majú taktickú prípravu, veľa streleckej prípravy, učia sa vojenské predpisy, život v poli a učia sa teda počas jedného 24-hodinového prežitia, ako prežiť vo voľnej prírode.
13: Z celkového počtu kandidátov bolo 50 žien. Aurel Sabo.
14: Čiže máme ten priemer okolo 15% žien. Nastupujú do bakalárskeho študijného programu, ktorý trvá 3 roky a potom kontinuálne prechádzajú na magisterský a inžinierský študijný program, ktorý bude trvať 2 roky.
13: Po ukončení vysokoškolského štúdia dostanú titul inžiniera alebo magistra a sú zaraďovaní na pozície veliteľov čiat a dôstojníkov v ozbrojených silách. Vychádzajú s hodnosťou poručík. Jaroslav Kompan, prorektor pre vojenské veci Akadémie ozbrojených síl, hovorí, že pre nich bola najnáročnejšia taktická príprava.
15: To, že museli dokonca na záver svojho cvičenia aj stráviť jednu noc v prírode, v lese. A pre mnohých to bolo prvýkrát v živote. Takže to predpokladám, že bolo najťažšie. A z toho ľudského hľadiska, no zoberme si, že sú to ešte mladí ľudia, ktorí možno prvýkrát odišli z domu.
13: Jeden z kadetov je Filip Pagáčik, vojak prvého stupňa z Martína.
16: Vojenčina nám koluje v krvi, aj rodičia sú vojaci, aj dedo je vojak. Pradedo bol vojak.
13: Na absolvovanie výcviku je hrdá aj Viktória Klamová z Nových Zámkov.
17: To bolo fyzicky a psychicky dosť náročné, čo som nečakala. Celkovo ten pobyt na tej akadémii, to bolo v pohode.
13: Prezident Peter Pellegrini vyjadril mladým profesionálnym vojakom obdiv a úctu.
18: Ocenil som dnes, že práve v takých náročných časoch, aké žijeme, títo mladí ľudia majú v sebe odvahu a chuť ísť slúžiť do ozbrojených síl Slovenskej republiky.
13: Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
7: Šport.
2: Alex Molčan a Stefanos Sakellaridis otvoria zajtra na poludne súboj prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. Hrá sa na Antuke v Košiciach. Alex Molčan, ktorý je našou tenisovou jednotkou, po dnešnom žrebe povedal.
19: Na jednej strane to môže byť lepšie, že môžem sa teda pripraviť presne na ten presný čas a vlastne celý ten režim bude mať dobre nastavený, ale nemyslím si, že je to nejaká že výhoda alebo nevýhoda. Proste je to tak a vôbec akože na to nejak nemyslím ani. Teda neprijal som si, že chcem hrať prvý alebo chcem hrať druhý, takže v podstate mi to úplne jedno podstatné bude už na tom kurte, keď nastúpim.
2: V druhej dvorhre sa predstavia Norbert Gombož a Stefanos Tsitsipas. Do štvorhry, ktorá otvorí nedeľný program, nominoval kapitán Tibor Tóth dvojicu Lukáš Pokorný a Miloš Karol.
7: Predpoveď počasia.
2: Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oplačno. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 3 stupne Celzia. Dopoludnia sa môže ojedinele vyskytnúť ešte hmla alebo nízka oblačnosť a najvyššia denná teplota 22 až 27, na Kysuciach, Horave, Liptove a Hornom Spiši okolo 20 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý vietor.
7: Žurnál Rádia Regina.
2: ten dnešný sme pripravili a vysielali v Banskej Bystrici. Lúčia sa vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Peter Mikloš a od mikrofónov vám ešte príjemný zvyšok dňa a pekný víkend praje Marta Výboštiková.
7: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 17 hodín, 23 minút presne.
7: Argovoldo.

0: Zelená vlna. Zelená vlna.
1: 4 dopravné nehody na západe a jedna nehoda na východe. Počúvate dopravné správy. Najviac je do pustých Ulian z Čataja sa v križovatke zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín sa na 67. kilometri zrazili dve autá. Blokovaný je pravý jazdný pruh a zdržíte sa 40 minút. V Nitre na Štúrovej na Univerzitnom moste smerom z centra havarovalo osobné auto a pravý pruh je blokovaný. Na diaľnici D1 za Púchovom smerom na Považskú Bystricu pri odpočívadle Sverepec sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. A v Košiciach na triede SMP pri nemocnici smerom od amfiteátru sa zrazili dve autá a premávku tam riadi polícia. V kolónach si postojíte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura aj z Viničného 30 minút, na viazde do Senca z Viničného stratíte hodinu a na viazde do Ružomberka z Hubovej stojíte pol hodinu. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: Dobrý deň, tu je Kristýna. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Oživenie myšlienky vodnej nádrže Tichý potok na východe Slovenska získava čoraz reálnejšie kontúry. O jej výstavbe majú rozhodnúť experti. Vyhlásil to premiér Robert Fico. Poznáme už termín otvorenia diaľničného úseku Húbová-Ivachnová. Motoristom by mal slúžiť o necelý mesiac. Pošta postupne otvára po celom Slovensku tzv. Malé pošty. V tomto týždni pribudla jedna v predajni potravín v mestskej časti Šaľahveča. Na Slovensku sa začal Európsky týždeň mobility. Čo prináša, sa dozviete v nasledujúcich minútach. Hlásime sa s novým vydaním relácie Týždeň v regiónoch. Dnes vás pozdravujeme z Banskej Bystrice. Nerušené počúvanie želá Marta Výbošteková. Východné Slovensko potrebuje nový veľký zdroj pitnej vody. Jednou z možností má byť vodárenská nádrž v Tichom potoku. Projekt z minulosti však vyvoláva nesúhlas miestnych. Vláda chce preveriť jeho opodstatnenosť aj ďalšie možnosti. Podrobnosti má Barbora Tomková.
2: Premiér Robert Fico vo štvrtok v Tichom potoku povedal, že východné Slovensko potrebuje nový zdroj pitnej vody. O tom, či vznikne práve v tejto obci, majú rozhodnúť odborníci.
3: Ak povedia, že východné Slovensko potrebuje, čo naozaj potrebuje, ďalší zdroj pitnej vody a že to má byť niekde v nejakej lokalite, kde to je pripravené, tak to tam bude pripravené a postavené. Ak povedia, že to tu nemá byť, lebo to nespĺňa kritériá, zmenili sa parametre od tých rokov, ktoré prebehli, no tak to tu nebude, ale my vieme, že musíme niečo postaviť.
2: Na najbližšie zasadnutie Národnej komisie pre vodu a sucho majú predložiť aj ďalšie projekty z východného Slovenska. Tie vznikli ešte v minulosti, vysvetľuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: V budúci týždeň vo štvrtok máme stretnutie viac ako 40 členov, ktorí sú tí odborníci, tí profesionáli, a tým, že je tá situácia aká je, budeme musieť prijať rozhodnutia, čiže budú aj v prípade tak ako Tichého potoku aj v iných projektoch robené rôzne ďalšie analýzy. V prípade Tichého potoku a tejto vodnej nádrže je potrebné zrealizovať na novo, namerať vodnú bilanciu.
2: Aj keď premiér prisľúbil vlastníkom pozemkov v prípade realizácie nádrže náhradu, obyvatelia s výstavbou nesúhlasia.
5: Tu aj iné efektívnejšie riešenia, aby sme mali pitnú vodu pre celé východné Slovensko.
6: No v 97. roku boli zaplavy tu a tú vodu a ten strach som zažila.
7: Tie potrubia, čo sú staré, tak tie financie, čo by dali do priehrady, tak môžu napríklad zrealizovať a obnoviť to potrubie, opraviť.
8: Tak ono, starina by nebola nikdy stála, keby bol Tichý potok vtedy vhodný.
2: Starostka Tichého potoka Ľubica Zdravecká sa spolieha na odborný a objektívny posudok. Zároveň upozorňuje, že nádrž by mohla ovplyvniť ďalší rozvoj obce.
9: Tie výsledky, ktoré už boli robené, ukončilo sa to tým spôsobom, že neodporúča sa v tomto priestore lokalite realizovať taká navrhnutá stavba. Kvôli podložiu a kvôli terénu, ktorý tam je.
2: Podľa KDH však Slovensko potrebuje nielen veľkú stavbu, ale aj systémové riešenia, napríklad obnovenie vodovodných sietí, ale aj znižovanie strát pitnej vody. Druhou skupinou sú opatrenia, ktoré udržia vodu v krajine. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
10: Jednotlivé opatrenia nemusia samostatne nahradiť veľkokapacitný zdroj. Vláda však musí preukázať, či ich rozumná kombinácia nezabezpečí vodu rovnako spoľahlivo a či to nezvládne lacnejšie, rýchlejšie a s menším zásahom do územia.
2: Na problémy s vodnou infraštruktúrou na východe už v minulosti upozorňovali aj odborníci. Energetický analytik Radovan Potočár hovorí, že starina ako jediný veľký zdroj pitnej vody nestačí. Tichý potok by podľa neho mohol pomôcť zabezpečiť vodu pre východné Slovensko.
11: Východné Slovensko je v súčasnosti do veľkej miery odkázané na jeden vodný zdroj, a to starinu, pričom tento vodný zdroj sa môže dostať do stavu, že bude potrebná jeho generálna oprava, alebo z nejakých iných dôvodov môže nastať situácia, že dočasne nebude možné tento zdroj vypadávať. Pokiaľ by sa realizoval práve tento projekt, tak sám o sebe by mohol rozlúsknuť problém, pred ktorým aktuálne východné Slovensko stojí. Pred samotnou realizáciou bude potrebných mnoho úkonov z hľadiska povoľovacích procesov, ale ešte predtým aj analýz.
2: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant strany SNS, potvrdil, že problémom sú aj straty vo vodovodných sieťach a potrubiach. V Košickom a Prešovskom kraji vlani presiahli 20%.
1: Po takmer 13 rokoch od začiatku výstavby poznáme presný termín otvorenia obchvatu Ružomberka. Diaľnicu D1 medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria začiatkom októbra. Stavbu výrazne skomplikovali geologické problémy. Nový úsek sa napojí už na existujúcu diaľnicu z Ivachnovej do Košíc. Na opačnej strane však chýba posledný úsek, Turany-Hubová, ktorý je len v príprave.
12: Táto stavba je v takom stave, že vieme ohlásiť, kedy odovzdáme túto stavbu do užívania motoristom. Bude to 5. októbra.
13: Bezmála 15-kilometrový úsek diaľnice spolu s tunelom Čebrať má pomôcť najmä Ružomberčanom. Denne prejde cez mesto takmer 20 000 aut, hovorí Ľuboš Kasala zo Zelenej vlny.
14: A ružomberská doprava premávka, tak tá začne nový život, pretože bude tam menej, najmä tranzitnej dopravy, to znamená menej hluku, menej emisí, vyššia bezpečnosť na ružomberských cestách.
13: Obchvát zároveň motoristom dopravnej špičke ušetrí desiatky minút. Podľa ministra rezortu dopravy Jozefa Ráža pracovníci ešte doplňajú dopravné značenie, čistia vozovku a drenáže a kontrolujú technológie.
12: Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia. Tým je to vybavené.
13: Diaľničiari chceli úsek otvoriť už v lani. Pred dokončením však pod hradom Likava objavili ďalší zosuv. Pôda sa posunula o viac ako 15 cm a začala tlačiť na most, ktorý museli zdvihnúť a vrátiť späť. Generálny riaditeľ diaľničiarov Filip Macháček tvrdí, že po stabilizácii už merania ďalší pohyb nezaznamenali.
15: Risková injekta až vyše 400 vrtov, piliere mostné sa zo spodu fixovali plus ďalšie kotevné prahy.
13: Celkový účet ešte známy nie je, no už teraz atakuje 700 miliónov eur. Geologické problémy tu pritom nezaznamenali po prvý raz. Stavba sa začala ešte v roku 2013 a pôvodne mala byť hotová o 4 roky neskôr. Nestabilné podložie však prinieslo zásadnú zmenu projektu, hovorí Filip Macháček.
16: Predĺžovali sme tunel z dôvodu geologických pomerov a zosuvu, ktorý neumožnil raziť tunel v pôvodne navrhnutom projekte a predĺžoval sa tunel zhruba o 1,5 kilometra.
13: Na D1 medzi Bratislavou a Košicami tak bude chýbať posledný úsek medzi Turanmi a Hubovou. NDS na jeho výstavbu vyhlásila nový tender. Momentálne je v štádiu verejného obstarávania. Podľa Ľuboša Kasalu to pocítia najmä obyvatelia Hubovej či Ľubochne.
14: Vytvorí sa žiaľ nové hrdlo pri Turanoch, čiastočne aj pri Hubovej. Tento úsek cesty bude naozaj nasledujúcich niekoľko rokov veľmi kritický aj z hľadiska frekvencie premávky.
13: Novú diaľnicu si verejnosť bude môcť pozrieť ešte pred otvorením. Deň otvorených dverí bude 3. októbra. Erik Vrábel, Slovenský rozhlas.
1: Na miesto na poštu do potravín. Takúto možnosť získali obyvatelia mestskej časti Šaľaveča ako prví na Slovensku. Ak chcú vybaviť najbežnejšie jednoduché poštové úkony, stačí zájsť do lokálneho supermarketu, kde začala fungovať pobočka tzv. Malej pošty. Slovenská pošta ich plánuje postupne otvoriť po celom Slovensku. Nahradiť by mohli aj kamenné pobočky. Téma zaujala Janu Obrancovú.
17: Prevziať si zásielku, zaplatiť dobierku alebo odoslať list či balík, ktorý si však klient vopred registruje v aplikácii alebo cez internet. Všali väčší základné poštové služby podľa generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Vladislava Kupku ľudia vybavia počas celého týždňa už aj v potravinách.
18: Naozaj vo výborných otváracích hodinách, ktoré sú veľa lepšie ako častokrát býva v klasickej malej kamenej pobočke Slovenskej pošty.
17: Generálna riaditeľka Koop jednota Galanta Júlia Ančinová.
19: Prišlo k vyškoleniu zamestnancov, pracovníkmi pošty na všetky úkony, ktoré musí ten pracovník náš spraviť pre toho zákazníka. A chcem požiadať aj našich zákazníkov, aby boli na začiatku trpezliví a ohľaduplní. Myslím si, že táto služba bude pre nich veľmi prospešná.
17: Vladislav Kúbka dodáva.
18: To sú jednoduché služby, ktoré netrvajú dlho. To nie sú služby štátu, to nie je vyplácanie dôchodkov, sociálnych dávok a podobne. Toto je stále služba, ktorá zostáva na veľkej kamenej pobočke. Čiže tak ako keď si prídete niekde inde vyzdvihnúť balík, netrvá to dlho, tak to platí aj v prípade vyzdvihnutia listovej zásielky.
17: K otvoreniu pobočky priamo v potravinách dochádza v čase, keď je riadna pobočka pošty v Šaliveči zatvorená. Vraj zatiaľ dočasne do konca septembra. Ľudia museli cestovať na hlavnú pobočku v meste. Teraz mnohé úkony vybavia aj v mestskej časti.
20: Ešte zatiaľ vlázen, tak chodím do Šalino. A toto je dobre pre tých starších. Naši ľudia, to je dobrá vec, to čo môže byť.
21: Nemusia hore dole ísť, ale na jednom mieste vybaviavať aj veci.
17: A aj viete, že musíte si to vlastne elektronicky v mobile naťukať, keď chcete niečo podať.
22: To som ešte neskúšala, deti mi poradia.
17: Slovenská pošta predpokladá, že na pobočke malej pošty priamo v potravinách denne vybavia asi 50 klientov. Toľko bežne vybavovala kamenná pobočka. Jej prevádzku by mali obnoviť od októbra. Vladislav Kupka vraví, že prípadné definitívne zatvorenie pobočky ešte analyzujú.
18: Budeme sledovať, ako tá situácia v Šaliveči sa bude vyvíjať. Ak prídeme záveru, že už to nedáva zmysel, že veľká pošta jednotka stačí pre celú Šalu a malá pošta dostatočne dobre obslúži občanov Veče a Dlhej nad Váhom, možno, že príde k takému rozhodnutiu, ale tomu bude ešte predchádzať rozhodnutie regulačného úradu, ktoré dnes nemáme takéto.
17: Malé pošty by podľa generálneho riaditeľa Slovenskej pošty mali vyrásť aj v ďalších lokalitách. Na teraz je v príprave 20 projektov, ich partnermi môžu byť mestské úrady, reštaurácie, krčmy, obchody či iné prevádzky. Vladislav Kupka.
18: Naša ambícia je mať stovky takýchto malých pošt po celom Slovensku v najbližších rokoch. Ich úlohou bude nielen nahradiť kamenné pobočky, ktoré žiaľ z ekonomických dôvodov nebudeme môcť udržať, ale tento koncept ponúkame aj tam, kde pošta v danej obci nikdy nebola.
17: Slovenská pošta má celkovo takmer 1300 kamenných pobočiek, z nich asi 900 prevádzkuje na základe licencie, teda ich fungovanie je záväzné. Ostatných asi 400 pobočiek je v prevádzke nad rámec licencie. Práve niektorých z nich by sa prípadné rušenie mohlo dotknúť, ktorých Slovenská pošta zatiaľ nepovedala.
1: Vo Svidníku majú seniori, ktorí potrebujú starostlivosť, už viac možností, kam sa prihlásiť. Mesto otvorilo zariadenie sociálnych služieb. Súčasťou je aj denný stacionár.
0: Zlata Vandová bývala s už nebohým manželom neďaleko Stropkova. Sama sa o seba starať nevie, preto privítala, že otvorili nové zariadenie.
3: Prístup k lidem, milota, ochota, se nedá porovnať tady a doma, jo. Je mi tu dobře, no, je nám tu chybiejí lidi, je nás tu málo.
0: Obdobne to vnímajú ďalší klienti.
4: Všetko na jedničku, všetko po každej stránke dobre.
23: Čakali sme na to, je to najlepšie, čo môže byť.
3: Každý je zatiaľ ochotný, no len nevieme, jak to bude ďalej, keď nás bude viacej.
0: Reaguje praktická sestra Kiara Tkáčová.
24: V mojom okrese je ťažšie si hľadať takúto prácu, tak pre mňa to bola výhoda, že sa toto zariadenie otvorilo. Bol to môj sen starať sa, pomáhať starším. Nie je to nejak závažno ťažká práca, keď to robíte s láskou.
0: Pred rokmi budova slúžila ako internát, vo Svidníku však obyvateľstvo starne, priestory roky chátrali a napokon budú slúžiť seniorom. Výsledkom rekonštrukcie je nízkoenergetická budova. Hovorkyňa mesta Kristýna Tchyrová, po nej riaditeľka zariadenia Tatiana Pavľučuková.
25: Táto budova prešla kompletnou rekonštrukciou a teraz je to energetickej, moderne vysporiadaná budova, ktorá má zelenú strechu, ktorá má fotovoltaiku, ktorá má elektronabíjač, takže naozaj plne funkčná moderná budova.
26: Ja si myslím, že tu sú vynikajúce podmienky. Z môjho pohľadu sú priestorovo veľkoryse, čo ja veľmi oceňujem. Myslím si, že je tu veľmi dobré zázemie. Máme svoju pračovňu, máme svoju žehliareň, máme svoju stravovaciu prevádzku. Pri obsadzovaní jednotlivých pracovných pozícií sme sa troška natrapili, predovšetkým pri hľadaní kuchárky.
0: S kuchyňou je kuchárka Slávka Siváková spokojná.
27: Pôsobila som už v mojej vlastnej reštaurácii a ešte jednej reštaurácii, kde som pracovala. A teraz som tu. Kuchyňa je vybavená výborne, som veľmi spokojná.
0: Výťah majú k dispozícii nie len klienti, ale aj jedlo. Vedúci stravovacej jednotky Ján Dančišín.
28: Je to pre tých, ktorí sa nemôžu pohybovať a nemôžu prísť sem tu do jedálne, preto posielame im to hore na poschodie.
0: Zariadenie má kapacitu 30 ľudí, zatiaľ majú 7 klientov, no už sa hlásia ďalší, Tatiana Pavľučuková.
26: Na budúci týždeň máme pripravené 2 príjmy, pracujeme s ďalšími, hlásia sa nám každý deň ľudia, to znamená, že mnohí sú v štádiu posudzovania, mnohí sú v štádiu, že príbuzní zvažujú umiestňovanie, takže myslím si, že v krátkom čase budeme naplnení.
0: Rekonštrukcia zariadenia stála 3,5 milióna eur. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku máme v plnom prúde Európsky týždeň mobility. Cieľom je, aby ľudia autá nechali doma a vymenili ich za ekologickejší spôsob prepravy. Počas týždňa mobility čaká na ľudí viacero zaujímavých akcií. Napríklad v Spišskej Novej Vsi servisovali bicykle zdarma.
29: Michal zo Spišskej Novej Vsi používa bicykel pravidelne a všade, kde môže.
30: Bicykel je pre mňa hlavne relax. Môžem odísť do hôr, do slovenského raja. Keď mi treba nejaké veci vybaviť, ani zbytočne neštartujem auto, zoberiem bicykel a idem. No a samozrejme používam ho aj do práce.
29: Doplňa ďalší obyvateľ Spišskej Novej Vsi.
31: Od jary do jeseni stále chodím na bicykli. Auto nemám. V zime využívam mestskú hromadnú dopravu.
32: Treba vám stopovať bicykli, pane?
31: Áno.
32: No tak dajte sem. Má nejaké konkrétne chyby, niečo vám vadí?
31: Trošku v dačom cvrlíka, ale vy ste odborník.
32: Jasne, pozriem na ňo.
29: Vysvetľuje mechanik pre Košický samosprávny kraj Samuel Dunaj.
2: Aktuálne zakončujeme lanko, nastavujeme radenie, premazávame reťaze a robíme diagnostiku bajčiku.
5: Brzdy, dobre. A pozriete mi na špice.
2: Ja viem minimálne tenzometrom prejsť a premerať vlastne napnutie špicov.
6: Takže spokojnosť so servisom?
7: Dúfam, že to pôjde už lepšie.
29: Počas Európskeho týždňa mobility dostávali Novovešťania servis bicyklov zadarmo. Opäť Samuel Dunaj.
2: Stačí prísť, niečo sa nastaví, urobiť sa základná diagnostika, čo sa dá nastaviť, sa nastaví, keď treba vymeniť niečo, niečo sa vymení.
29: Pri stánku, kde servisovali bicykle, sa ľudia pristavovali z rôznych dôvodov.
31: Niekam šiel skontrolovať kvôli bezpečnosti.
7: Hlavne skontrolovať brzdy. Nechce sa mi to robiť, lebo napríklad tie brzdy, to je dosť zložitý systém.
29: Na akcii cyklistom rozdávali aj informačné materiály. Viac výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš Michaela Kriváňová.
8: Kým nosíme našo cyklosprievodcu, sú tam stále pridávané nové cyklookruhy. Ľudia sa tu dozvedia, kam sa dostanú, čo ich na trase čaká a sú to najaktuálnejšie cyklomapy celého cykloregiónu Južný Spiš.
29: Po Spišskej Novej Vsi sa títo servisáci presunú diagnostikovať bicykle aj do ďalších miest na východnom Slovensku, a to do Rožňavy, Michaloviec a Košíc. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Trnavská župa prichádza s pilotným projektom zdieľaných bicyklov, ktoré prepoja menšie obce Piešťanského okresu s mestami. Pre obyvateľov a návštevníkov Trebatíc, Vrbového, Krakovian a Piešťan spustila symbolicky na začiatok tohtoročného Európskeho týždňa mobility možnosť využívať zdieľané bicykle. Po vyhodnotení testovacieho obdobia chce kraj projekt rozšíriť aj do ďalších okresov. Viac informácií má Vlasta Cigánková.
9: 90 bicyklov a desiatky virtuálnych staníc umožní ľuďom krátke a ekologické presuny bez toho, aby museli mať vlastný bicykel, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru župy.
10: V Trnavskom kraji sme za posledné roky postavili 50 kilometrov cyklotrás a vyznačili desiatky ďalších. Teraz prinášame ďalšiu novinku, ktorú poznajú ľudia nielen z tých väčších miest na Slovensku, ale aj v rámci celého sveta. Zdieľané bicykle obyvateľom umožňujú jednoducho a pohodlne jazdiť, či už do práce, do školy, za oddychom, za rôznymi službami. Navyše, vďaka Trnavskej župe majú prvú polhodinu každej jazdy bezplatnú, potom za každých 30 minút sa účtuje euro 19 centov. Používateľ si bicykel vyhľadá v aplikácii, odomkne ho pomocou QR kódu, ktorý je umiestnený priamo v zadnej časti týchto bicyklov, po jazde ho vráti na jednu z virtuálnych staníc.
9: Zámer začať s týmto pilotným projektom v Piešťanskom okrese nevznikol náhodou, tvrdí Jan Radošovský, prevádzkovateľ služby Nextbike.
11: Zdat kraja nám vyšlo, že toto územie má potenciál, plus tu bola vybudovaná skvelá segregovaná cyklocesta, ktorá sa dá ďalej rozvíjať aj pomocou zdieľaných bicyklov v podstate bezplatne. V rámci územia máme viac ako 60 miest, na ktorých sa tie bicykle dajú požičať, respektíve vrátiť.
9: Zdieľané bicykle potešili aj Juraja Vala, ktorý je iniciátorom myšlienky prebudovať nefunkčnú železničnú trať z Vrbového do Piešťan na cyklotrasu.
12: Tá cyklotrasa je veľmi využívaná. Povedal by som, že možno viac ako som si myslel, a som presvedčený o tom, že toto zdieľanie bicyklov bude ďalší plus a ešte zvýši tú celkovú vyťaženosť a využívanie cyklotrasy Zelená cesta.
9: O popularite cyklotrasy svedčia aj štatistiky zaznamenané s čítačom, hovorí Radoslav Mlinár, výkonný riaditeľ Združenia obcí Zelená cesta.
11: Tie údaje za minulý rok boli na úrovni takmer 120 tisíc prejazdov, teraz sme na čísle takmer 92 tisíc. Tie frekventované mesiace sú samozrejme letné. V rámci týždňa dominujú soboty a nedele a popoludnia.
9: Obyvatelia regiónu novinku v podobe zdieľaných bicyklov vítajú.
13: Výborné, to je pekné, že sa takto starajú o ľudia.
14: Dobrá vec, bola mňa dobrá. Pre každého však môže do práce ísť, alebo hoci kde, do obchodu, na šport.
13: Cyklotrasa krásna, krásne prostredie, najmä si Trebaticami a Piešťanmi, hoci kto môže ísť.
15: Vnímam to veľmi pozitívne a som veľmi rada, že niečo také u nás je. Možno, že vyskúšam aj ja.
9: Kraj chce v projekte pokračovať aj v ďalších okresoch, napríklad v Senickom, kde sa buduje cyklotrasa, ktorá spojí Senicu, Šajdíkové Humence, Dojč a Šaštín Stráže.
1: Do siene slávy letectva uviedli nitrianskeho konštruktéra funkčného lietajúceho auta Štefana Kleina. Prvý prototyp vyskúšal vo vzduchu na vlastnej koži pred 10 rokmi. Jeho cestnú podobu dokáže premeniť na letovú za 90 sekúnd. Rozprával sa s ním redaktor Miroslav Liko.
3: Čo pre vás ocenenie, ktoré ste v týchto dňoch dostali, znamená?
4: V tom leteckom svete ocenenie je pomerne významné. Je to niečo ako Oscar vo filmovom priemysle. Dostali to ľudia takí ako Neil Armstrong, Jeff Bezos, čo je paradoxne aj náš teda rodák Eugen Cernan, teda posledný muž na mesiaci, ktorý bol. Je to ocenie, ktoré vlastne prišlo z Ameriky, čo je kolíska letectva. Som sa ocitol v spoločnosti ľudí, ktorí formujú súčasný letecký priemysel.
3: Hovoríme o lietajúcom aute. Tie začiatky siahajú do roku 1989.
4: Áno, je to spojené s mojou alma mater, z Vysokou školou výtvarných umení, kde ja som to vlastne robil ako diplomový projekt. Ja som lietal aj mám rada aj auta, takže logicky tá voľba padla na niečo z tejto oblasti a môj profesor ten bez problémov mi to schválil, tú diplomku, ktorá vtedy znela bizarne, že lietajúce auto. No potom sa mi to vlastne stalo takou až súčasťou môjho akoby vlastného výskumu. Tá myšlienka lietajúce auta nie je nová. Myslím, že prvý záznam je z 1916. To je Glenn Curtis, ktorý to si nechal patentovať, ale to bolo spojenie vždy auto a lietadlo. Takže to musel ten zákazník montovať na letisku a to vlastne strácalo tú atraktivitu toho poslania lietajúceho auta. Ja som prekonal počas tých 30 rokov vlastne aj rôzne omily. Ten celý vývoj je poznamenaný akoby zmenami a vylepšovaním a to, kde sme dospeli teraz, myslím, že už je schopné komerčného využitia, lebo je skutočne už to auto, ktoré je funkčné ako výborné auto, aj lietadlo, ktoré má 100 hodín nalietaných, ten prototyp.
3: Kedy v akom období ste zistili, že to bude fungovať?
4: Prvý let toho posledného prototypu, to bolo v Piešťanoch na letisku. V tom letisku vždy príde deň, keď musíte povedať, že dobre, ja verím tomu a si sadnete do toho. To bolo 2016. Napätie bolo obrovské, lebo sadáte si do stroja, ktorý je neznámy, ktorý ešte nikdy taký nelietal.
3: Teraz pracujete na prototype číslo 2.
4: Prototyp 1 bol pre nás skôr ako laboratórny kus. Na ňom sme si overili tie vlastnosti, ktoré sme tomu chceli naprojektovať a tie sú potvrdené a teraz je už ďaleko dôležitejší ten faktor komunikácie s budúcim zákazníkom a faktor dizajnu.
3: Ako lietajúce auto prakticky funguje?
4: Taký typický príklad môžem uviesť let do Chorvátska. Ako rekreačný let, zoberete rodinu, idete na letisko, pristanete, ale pristanete a potrebujete taxík. A teraz čakáte toľko isto, čo ste leteli zo Slovenska do Chorvátska, toľko isto čakáte na letisko. Takže toto by malo odstrániť, že ten produkt, ktorý vlastne je tu, ten by mal priniesť iné vyjadrenie slobody. Vidíte z miesta A do miesta B priamo, že z vášho domu. Tá transformácia trvá minútu a pol a za minútu a pol ste normálne auto. Takže pokračujete ďalej. Bez akéhokoliv zdržovania.
3: Kedy predpokladáte, že môžeme takéto auto stretávať aj na cestách alebo vidieť, že také auto letí?
4: Ako produkt myslím si, že je už dotiahnutý, takže je pripravený pre malú sériu. Samozrejme, je to ešte v kategórii experimentál, že tí prví zákazníci budú naši priatelia, ktorí to budú v podstate ešte testovať, ale my už máme vytvorenú sieť akoby ľudí, ktorí majú radi dobrodružstvo a milujú letectvo aj auta.
1: A sme v závere aktuálneho týždňa v regiónoch. S nasledujúcim sa prihlásime opäť o 7 dní. Dramaturgička Martina Gabčová, od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Marta Výbošteková vám prajú príjemný večer a aj víkend.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku bratov Grimovcov Pani Holečka. Rozpráva Peter Rufus.

0: Pani Holečka. Jedna vdova mala dve céry. Jednu peknú a usilovnú, druhú mrzkú a lenivú. Ale tú mrzkú a lenivú mala radšej, lebo to bola jej vlastná céra. Pastorkyňa musela robiť všetku robotu v dome a bola popoluškou. Neboriadko, dievčatko, muselo si každý deň sadnúť na širokú cestu k studni a priasť, až mu krv kvapkala z prstov. Raz sa mu vreteno celkom zakrvavilo a ono sa nahlo do studne oprať ho. Ale vyklzlo mu z ruky a padlo do studne. Dievčatko sa rozplakalo, bežalo k macoche a povedalo, čo sa stalo. Macocha mu mrzko nadala a že bola krutá, nakázala: keď ti vreteno padlo, tak si ho aj vyber. Dievčička išla naspäť k studni a nevedela, čo si počať. Vo veľkom strachu skočila do nej po vreteno. Ostala bez vedomia. A keď sa prebrala, videla, že je na krásnej lúke, kde svieti slniečko a kvitne plno kvetov. Pobrala sa po tejto lúke a prišla k peci plnej chleba. Chlebík volal na ňu:
1: nože ma vysáč, vysáč ma, lebo celý zhorím, už som dávno upečený.
0: Dievča podišlo k peci a lopatou vysádzalo za radom všetok chlieb. Potom šlo ďalej a prišlo k jabloni, na ktorej viselo plno jablok. Jabloň naň zavolala:
1: nože ma potras, potras ma, moje jablčka sú už všetky zrelé.
0: Dievča potriaslo strom, že jablčka padali ako dážď, a triaslo ho, kým nespadlo i posledné. Potom všetky pokládlo na hrbku a šlo ďalej. Išlo, išlo, až napokon prišlo k chalúbke, z ktorej vykúkala starena. A že mala veľké zuby, dievča sa zľaklo a chcelo ujsť. Starenka volala za ňou:
2: čože sa ma bojíš, dievčina? Ostaň pri mne. Ak v dome všetko poriadne porobíš, budeš sa mať dobre. Len dbaj o to, že by si moju posteľ dobre postlala a periny ponatriasala, až bude perie lietať, ako by sa na svet sneh sypal. Ja som pani Holečka.
0: Keď sa starká dievčaťu tak milo prihovorila, osmelilo sa a ostalo pri nej v službe. Robilo všetko tak, že bola s ním spokojná a vždy jej tak dobre ponatriasala perinu, že perie lietalo ako sneh. Preto sa pri nej malo dobre. Nepočulo zlého slova a každý deň malo jedlá od výmyslu sveta. Tak žila naša dievčina dlho pri pani Holečke. Ale napokon jej bolo smutno. Sprvu sama nevedela, čo jej chýba, až jej svitlo, že sa jej cnie za domovom. A čo sa tu mala aj tisíc ráz lepšie, predsa túžila ísť domov. Konečne, povedala raz panej, veľmi sa mi žiada ísť domov. A čo sa tu dolu mám dobre ako nikdy, predsa nemôžem ďalej ostať. Musím ísť zasa tá hore, k svojim. Pani Holečka povedala:
2: páči sa mi, že sa berieš zase domov a že si mi tak verne slúžila. Sama ťa zavediem hore na svet.
0: Pojala ju za ruku a viedla k veľkej bráne. Brána bola otvorená a keď dievča stálo práve pod ňou, sprchol naň hustý zlatý dážď. Všetko zlato ostalo na dievčati, takže bolo celúčké pozlátené.
2: To všetko za to, že si bola usilovná, povedala pani Holečka a podala jej vreteno, ktoré dievčaťu bolo spadlo do studne.
0: Na to sa brána zavrela a dievča sa našlo zase hore na zemi, nedaleko macochinho domu. Keď prišlo na dvor, kohút, čo sedel na studni, zakikiríkal:
3: domov ide naša mladá, od zlata sa celá jagá.
0: Keď dievča prišlo domov, matka a sestra ho milo prijali, lebo videli na ňom toľko zlata. Dievča porozprávalo všetko, čo poskusovalo. A keď macocha počula, ako prišlo k takému bohatstvu, chcela dožičiť také šťastie aj svojej lenivej špate. Lenivá dcéra si musela najprv sadnúť k studni a priasť. Aby sa jej vreteno zakrvavilo, obchala ruku do trnia a popichala sa. Potom hodila vreteno do studne a hneď za ním skočila. Ako jej sestra, prišla aj ona na krásnu lúku a kráčala tým istým chodníčkom. Keď prišla k peci, Chlieb zase volal.
1: Nože ma vysáč, vysáč ma, lebo zhorím, už som dávno upečený.
0: Ale lenivá dievka odpovedala.
3: Báby sa mi chcelo zamazať sa.
0: A šla ďalej. Čoskoro prišla k jabloni, čo volala.
1: Nože ma potrás, potrás ma, moje jablčka sú už všetky zrelé.
0: Dievča odpovedalo.
3: Ešteže čo, aby mi padli na hlavu?
0: A kráčalo ďalej. Keď prišlo pred starenkým dom, nič sa nebálo, lebo už počulo o jej veľkých zuboch a hneď pristalo k nej do služby. Prvý deň sa šlo pretrhnúť. Robilo úsilovne a starenku poslúchlo vo všetkom, lebo myslelo na zlato, ktoré od nej dostane. Ale na druhý deň začalo už leniošiť, na tretí deň ešte viac a potom sa mu ráno nechcelo už ani vstať. Ani postiel pani Holečke nepostlalo, ako sa patrí, a periny nenatriaslo, že by z nich perie lietalo. Pani Holečke sa to čoskoro znevidelo a zo služby ju vypovedala. Daromnica sa zaradovala, lebo myslela, že teraz ju obsype zlatý dážď. Starenka ju priviedla k bráne a keď dievča pod ňou stálo, liala sa na ne namiesto zlata smola z veľkého kotla.
2: To je odmena za tvoju službu, povedala pani Holečka a zavrela bránu.
0: Potom daromnica prišla celá zasmolená domov a keď ju zbadal kohút na studni, zakikiríkal.
3: Domov ide naša panna, celá smolou zababraná.
0: A smola sa na ňu tak tuho prilepila, že pokým žila, nemohla ju zoškriabať.

0: Panoráma Rádia Regina.
1: Prvý článok mu uverejnili v denníku Šport. Kariéru štartoval v týždenníku Štart. V televízii ho hneď hodili na tvrdý ľad. Komentoval krasokorčuliarsky šampionát. Neskôr pridal 16 olympiád aj paralympiády. Legendárny športový komentátor STVR Stano Štepán bude spomínať na svoju kariéru, prezradí, ako rozoznať krasokorčuliarske skoky a pridá aj želanie k storočnici rozhlasu. Miro Čiev ho privíta v sobotu po 10.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchači. Je piatnetia 18. septembra 2026. Bolo 18 hodin 15 minút. I my vás vítame kolo sluchania rusenských rádionovin. I dnes ich pro vás prehotovila redakcia národnostného veselania Rádia Patria. Z košeckého štúdia Slovackého rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žečať zvukový majster Gabriel Nigházy i moderátor Štefan Štec. A čo sa dnes dizdáte? Turistický klub VRTP v Medžilabirciach die i je aktívny už 9. rík. Vyhorlacká bibliotéka Uhum Mením sa po letní režimy navertať do normálneho fungovania. Navštívime dreviany chrám u Ladomirovi. Duchovné slovo si dnes prerychtoval grekokatolický siaščenek nastojateľ parochy v Priašovi na sídlisku Trej Petro Kačur. Teper nasledujú aktuálne vistky z našeho regiónu. Usnení sa maje v najbližších dňach začatý tretia etapa rekonštrukcií chodníkov i komunikácií. Mesto už podpísalo dohovor i s realizátorom i roboty sa majú dotuletiť do kelkoch častí mesta. Koštiv na túto etapu je vece jak 594 tisíc eur. Druhá etapa obnovy chodníkov podľa mesta vže finišuje i prihotovuje sa četvrtá etapa. Žiteli Staroj Ľubovni môžu išiť v piatnicu 18. septembra využitý sortovaný zbier veľkoobjemového i nebezpečného odpadu. Miesto zberať napríklad staré nabytky, koberci, dveri i inšie svitelné žridla, baterky, akumulátor alebo starú elektroniku. Pneumatiky do toho zbieru nenáležať i žiteli ich majú bezplatno oddatí v pneuservisách alebo v prodajniach pneumatik. Hornošarískej osvitní center u Bardiovi prohotovujú na 18. i 19. septembra podiu s názvou Slovo jak u miňa. Ide o osvitný program zamíraný na umeleckú deklamáciu, robotu s holosom, interpretáciu textu i hovorené slovo. Podia sa odbude v prostorách osvitného centra na ulici Rudyho u Bardiovi. I v septembri prodlžuje usvitníku projekt Skanzen pit s výzdami, keď sa skanzen zbera z paty. Večurní návštivy sú naplánované každú piatneciu, značiť i 18. septembra u skanzení u Svidneku. Pro návštivníky je to náhoda spoznatý tradičnú architektúru severovochodnej Slovakii v netradiční večurní atmosféry. A poďme do našeho regiónu. Jak sa najlepšie rozlúčiť s litom? Napríklad príjemnou prohuľkou v prírode. Selo Vladeč vás zaprošuje na podiu Vladecké lito na berezi Javorového potoka. Trasa povede z Vladeči čerez Suchu vzdĺž maľúnečoho Javorového potoka na mostky i nazad. Po vernutiu z vandrívke vás bude čekať i posedžiňa kolo vohneka, dobre idžiňa i muzika. Pravý toto podiu organizuje oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplin u spolupráci s turističným klubom VRTP v Medžilabirciach. A pravý u zhadovaní organizácií cestovného ruchu je destinačnou manažérkou Želmíra Sekelová, ktorá je jak raz i predsedkňou turističného klubu VRTP v Medžilabirciach. Turistické kluby majú u nás nelen dlhú históriu, ale sú vňatkovo obľúbené praví v mesiacach september i oktober. Želmíra Sekelová, predsedkňa turistického klubu, nepochodí z našho kraju, ale na Labiršine našla nový dom.
1: Do Labirského kraja sa vlastne dostala úplne z juhu, z obce Michaľany pri Trebišovi a vydala im sa za Rusnáka. A počasím sa aj naučila vysiedovať po rusnácky, no aj zároveň uču aj v materskej školy s vyučovacím jazykom rusínskym.
2: Ktorým roku ste sa stali predsedničkou, keď to môžu tak povistí, turistického klubu VRTP?
1: V roku 2017 sme sa vlastne taká skupina turistí, my sme síce boli v inakším klubi, ale tak sme chutili také dažto svoje, boli sme moločia generácia, tak sme sa tak pozberali šestero a sme vlastne založili, sme sa rozhodli, že založíme vlastný klub. Chutili sme tak, že by ako prezentoval aj to tú rusínsku, náš taký rusínsky kraj, tak sme mu dali aj taký názov, že VRTP, čo akože v preklade znamená, že nejaká strmý kopec alebo kopci a doliny, keď sa nás prosadia, jak to vysvetľujeme, ten názov. No a v podstate toto šestero si netako akože zvolili za predsedu a odvtedy v podstate to ťahám spolu aj s partiou.
2: Čo značí byť predsedničkou turistického klubu?
1: V podstate plánujú túry, to znamená od základu, od počasia, cez trasu, logistiku dopravo, jak pídeme s autami, deochabíme auta, desaverneme, alternatívu tras, tivko nás ide a tak ďalej. Takže takhle je to tak obnášať kus vecej starosti. No a samozrejme, ešte taká klasika byrokracia, papírovačko, vybavovačko, takže aj toto vlastne mám aj na holovia.
2: Jak reagovali turisté z rôznych kútiv Slovenska? Jak ich môže začarovať ten kút našej republiky?
1: No, čo sme mali odozvo, tak ako boli nadšené, pretože náš tento kraj tu v okolí Habur je úplne taký, bym povedala, inakšie. Inakšie sú toto lis, je to také, energia je tu úplne inakšia, môže, jak v Tátroch, alebo ja neznám, kde je Veľká Fatra, Malá Fatra. A tým, že je tu málo ľudí, tak je to také kľudnejšie, spokojnejšie. Toto je turistického chodníka nesúť preplnen. Proste nájdete tu vlastne aj kľud. A taká vlastne bola aj odozva od tých turistiek, ktoré tu vlastne nám navštívili aj ten náš kraj.
2: Ktorý kút, alebo ktorý môže chotár tu v Labírsky dolení je pro vás tak srdcu najbližšom, kde sa ľúbete vertáty?
1: Celé hraničné pásmo od Lubkovského tunela až po Čertišské sedlo po kút, po kopec kút, je proste prekrásny. Či to sa už ide na jar, kvôli šom všetko púčiť, či je to v líti, či je to na osinteprka, keď je všetko krásne farebné. A zvlášť nádhera tu je v zimi, kvôli vlastne využívame tú, tú hraničný úsek na, na bežko. Dolov je bolo, doč padať a hory to je fakt, že krásne. Sníh padať, namraza, nádhera.
2: Keď nás môže dať, ktoré ľudia sluchajú, ktoré sú tu z regionu a môže nelen z toho regionu, tak keby sa chotili stať členami alebo členkami vášho turistického klubu, čo majú zrobiť?
1: Samozrejme, osloviť nás, buď sme na Facebooku, alebo máme aj nástenku pred mestským úriadom, ale hlavne tak naš, máme takú podmienku, že príjete 3-4 krát s nami na túru, že by ten človek spoznal nás, my spoznáme jeho a v podstate raz do roka vo februári prijímame členiu do klubu a z toho vyplývajú potom aj nejaké výhody.
2: Tak mám trmelné palci a žečíme vám veľa ďalších nových turistov a veľa kilometrov šťastných a že by ste nachodili ešte nové doliny tu aj u vašej Labírskej doliny a že by vám tu ľudia prechodili, ale že by vám tu nič neničili.
1: Ďakujem krásne.
0: Vyhorlacká biblioteka uhumením sa po letním režimi navertať do normálneho fungovania. Jak zmina čekajú čitateľiu, nám na mikrofón redaktorka Leji Vaškovoj povila bibliografka Vyhorlackoj knežnici uhobením Zuzana Švecová.
3: Skôr v lete máme taký ako keby iný režim, pracujeme trošku kratšie, čiže máme otvorené, počas leta sme mali otvorené od 8. do 16. ale počas celého školského roka, čiže zvyšné mesiace máme otvorené o niečo dlhšie, máme otvorené od 8. do 17. s tým, že vo štvrtok do poludnia je knižnica zatvorená kvôli upratovacím službám a iným veciam. A taktiež bude opäť otvorené aj v sobotu, čo počas letných prázdnin nemávame soboty otvorené, takže opäť bude otvorená knižnica pre verejnosť aj v sobotu od 9. do 12. hodiny. A väčšinou v soboty, alebo teda často v soboty máme podujatie pre deti, čiže stačí si sledovať naše programy, naše sociálne siete, webovú stránku, kde sa všetko návštevníci dozvedia.
4: Vyhorlacká knižnica má dve poschodia. Spodno je možno skoršie venované dieťam, alebo môžeš nám približiť, čo nájdú ľudia na tom spodnom poschodí a čo na tom verchňom.
3: Na spodnom poschodí sa nachádza oddelenie pre deti a mládež, čiže naozaj je to oddelenie, ktoré žije tým detským smiechom a hravosťou a tam robíme rôzne podujatia pre deti, besedy, tvorivé dielne, aj také rôzne kadejaké stretnutia a zároveň sa na prízemí nachádza aj oddelenie beletrie pre dospelých, čiže je to taká skôr oddychová literatúra, záujmová literatúra pre ľudí, ktorí celkom jednoducho radi čítajú. Ale napríklad samostatne tam máme vyčlenené buď niektoré žánre, že si to vedia ľudia nájsť ako keby špecificky, že ak ich zaujímajú iba detektívky, vedia, kam majú prísť, lebo je tam takmer celá jedna ulička vyčlenená pre detektívky, taktiež niektoré vydavateľstvá máme samostatne vyčlenené. Nuž a na poschodí to je taká odbornejšia časť, ako keby by sme mohli povedať, pretože na poschodí knižnice sa nachádzajú odborné oddelenia a je to spoločenskovedné oddelenie, kde nájdu záujemcovia knihy z oblasti, ako sú psychológia, politológia, história, geografia a naučné oddelenie, kde sú skôr také tie prírodné vedy od matematiky, biológie, ale aj po veci ako počítače alebo, ja neviem, nejaká zdravotná starostlivosť, medicína a podobne. A taktiež sa na poschodí nachádza aj bibliografické oddelenie, ktoré vlastne združuje knihy týkajúce sa nášho regiónu.
4: A novinky zahorňajú aj tých najmenších čitateľov. Prodlžuje Zuzana Švecová.
3: Pred niečo vyše rokom sme zaviedli tú možnosť, že čitateľský preukaz sme začali robiť aj deťom do 6 rokov. Predtým taká možnosť nebola. A teraz naozaj akékoľvek dieťatko, aj keď príde ročné s rodičmi, tak dostane svoj vlastný čitateľský preukaz. Skôr je to za takú symbolickú cenu, lebo ten stojí len 1 euro. Potom sú tie ceny trošku inšie, čiže naozaj tí najmladší čitatelia majú možno 1 rok. A máme až po seniorov, samozrejme po ľudí vyššieho veku, ktorí naozaj si chodia k tým knihám oddychnúť a máme také pekné situácie, že najmä v októbri, kedy je mesiac úcty k starším a kedy sa aj viac tým starším ako keby venujeme, že sa tu vyslovene dohodnú, prídu sem do knižnice na kávičku, posedia, porozprávajú, požičajú si knihy, poradia jedna druhej, predovšetkým sú to dámy, poradia jedna druhej, ktorá knižka sa im páčila, nepáčila a tak si tu vlastne urobia také príjemné posedenie a príjemné stretnutie aj s priateľmi. Čiže my sa tešíme aj takýmto aktivitám, že naozaj sa tu ľudia cítia dobre a aj si tu v knižnici dohadujú stretnutia.
4: Spomínali sme, že knižnica sídli vlastne na dvoch poschodiach. To značí, že máte asi aj veľký knižničný fond.
3: Tak v našom knižničnom fonde je približne 114 tisíc kníh. Najviac ich je samozrejme z beletrie a z detského oddelenia. Tam je niečo cez 30 tisíc a viac ako 20 tisíc býva na tých odborných oddeleniach a naozaj sú to knihy od takých tých úplných detských, od Leporel až po zložité, drahé encyklopédie, ktoré ocenia naozaj taký tí milovníci literatúry a milovníci vzdelávania, ktorí v akomkoľvek veku chcú na sebe pracovať a niečo sa dozvedieť.
4: Čiže ak naslúchate prekladách tohto sa nezná, je rozhodnutý, čo bude čítať, tu si určite nájde nejakú tú oblasť. Nachodíme sa vlastne aj v rusínskom regióni. To značí, že vo vašej knižnici predpokladám, že nájdeme aj knižky v rusínčine.
3: Áno, máme knihy aj v rusínskom jazyku a dokonca máme nielen odborné knihy v rusínskom jazyku, ale máme aj beletriu, aj taktiež pre deti. Pravdou je, že tých kníh nie je veľa. Ale snažíme sa vlastne nakupovať a doplňať aj túto oblasť a tieto knihy sa nachádzajú buď na tých oddeleniach, kde sa to dá klasicky požičať, na detskom, na beletrii, ale niečo z toho je na bibliografickom oddelení, odkiaľ sa knihy nepožičiavajú domov. Môžu si ich čitatelia prečítať, preštudovať len tu u nás. Môžu si ich fotiť, môžu si urobiť poznámky pokojne, len ich domov nepožičiame. Často je to preto, že je to možno jediná kniha, ktorá je v knižnici, alebo je vzácnejšia, alebo vyšla veľmi dávno a už by sme ju nevedeli kúpiť, keby sa niečo stalo. Ale naozaj máme tu aj rusínske knihy.
0: V nasledujúcom príspevku nám dá kolega Tomáš Michal Babiak dobrý tip na prohuľku i spoznávania histórii v našom regióni. Dereviana cerkov u Ladomirovi Svidneckého okresu je nelen múzej sakrálneho umienia vostočného obriadu, ale i živý prostor víry našeho regiónu.
5: Karpatské dereviane cerkve predstavľujú jedinečné sakrálne skvosty vizantijskoj tradícii na Slovensku. Sú vyhlošené za národné kultúrne pamiatky. Toto architektonične perle sú prevažno pobudované bez použitia jednoho klinca. Spájajú vplyv vizantijskoj východnej kultúry i s elementami západnej architektúry. Hlavnými znakmi vizantijských drevianých cerkví na osnovi tradičnej vizantijskoj koncepcii a rusinského národného staviteľstva majú toto cerkvi špecifický charakter. Prítomnú štruktúru tvorí interiér, ktorý je rozdelený na predsíň, babinec, chramovú loď a siateňu. Dominantou chramu je ikonostas, bohato zdoblená dreviana stina s ikonami, ktorá oddeluje siateňu Svit Boskej od lodi a provirujúčich svit pozemskej. Midži zrubovú techniku patria trame i zjalici ci smrekového dreva, pokladžené vodorovní na sebe bez kovových spojí. Dominantou derivianých cerkví súdí tri turní, ušorené od najnižšej po najvyššiu, ktoré symbolizujú Sviatú Trojcu. To sú tak osnovné fakty našich derivianých skvostiv, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou a poda ktoré zapísané i v UNESCO. No a my dnes prez náš rozhlasový mikrofón zavedeme vás napere do cerkvi Sviatého Michaela Archangela úseli Ladomirova z roku 1742, ktorá je od poľských hraníc oddalená približno 11 kilometrov. Pred cerkvou Sviatého Michaela Archangela nás už privítal teperišný paroch parochii Ladomirova, grekokatolický siaštenik otec Jozef Harvila, ktorý nám už vecej pobysidoval o derivianím skvosti cerkvi u Ladomirovi.
6: Sláva Isusu Christu.
5: Sláva na víke.
6: Tak volám sa Jozef Havrila, som správcom farnosti v Ladomírovej. Pochádzam z Dolného Zemplína, z obce Zemplínska Teplica. Rusínsky jazyk mi nie je cudzí, ale keď môžeme, tak môžeme po slovensky.
5: My sme prišli na krásnu národnú kultúrnu pamiatku, ktorá je takým skvostom, keď sa človek pobere na poľskú drohu, tak určite vidieť krásne turní a človeka to tu priláka, takže vlastne, keby sme mali do histórii cerkvy vlastne, čo oni známe.
6: Tak nachádzame sa pred Devenou cerkou, grécko-katolickou. Je to cerkev, ktorá bola postavená v roku 1742. Je to zrubová stavba, je zapísaná do svetového dedičstva UNESCO.
5: Čo oni môže znáte z tých starých časov? My známe, že takoli cerkvy sa staviali bez klinci, len na derevi to stojalo. Vidíme, že je to tu na kamenným podlaží.
6: Raritou tejto cerkvi je to, že v tom roku 1742 bola vlastne postavená bez jediného kovového klinca. Je to vlastne, bol to vlastne z úcty k Ježišovi Kristovi, ktorý bol ukrižovaný na kríži kovovými klincami.
5: Tu v selí máte dvie cerkovky, takže môže napereť, jak je vžvada tá cerkov a novú, ktorú máte. Ja si domám, že tá stará národná kultúrna pamiatka vece ľudí tu láka.
6: Vzácnosťou tejto cerkvi je to, že to je stále živý chrám. Čiže ľudia sem radi prichádzajú, tak ako domáci, aj turisti. Tento chrám sa tiež využíva aj na bohoslužby. Tak počas letných mesiacov, tak od jary do jesene, tu slúžime každý štvrtok svetú liturgiu a potom poslednú nedeľu v mesiaci.
5: Chrám je zasviačený
6: svätému archanielovi Michalovi.
5: Na toto sviato máte tu odpust, chodiať ľudia?
6: Áno, v novembri, keď je sviatok svätého archaniela Michala, tak je tu liturgia a potom ešte tá nedeľa, buď pred sviatkom, alebo po sviatku, je tu ešte odpust, oslavujeme, že kermeš. A už potom sa chrám zatvára na zimu a potom sa už presúvame do chrámu Božieho milosrdenstva.
5: Jaké môže cirkovné hodnostári tu boli najistní za to, čo nás navštívilo tu mnoho?
6: Tak jedným z takýchto cnostných hostí, ktorí tento chrám navštívili, bol, myslím, že pred dvoma rokmi bol tu ešte tedy terajší biskup, ktorý pôsobí v Austrálii, náš východný biskup ukrajinský, ktorý sa volá Mikola Bičok, ktorý potom bol neskôr menovaný svätým otcom Františkom za kardinála. Čiže vlastne pre nás to bola tak veľká čest, že vlastne tento biskup tento chrám navštívil.
5: Píše možno história, že boli tí u naše blažené episkopy?
6: Je to možné, to pravdepodobne je to možné, že boli, ale nejaké bližšie informácie k tomu nemám.
0: V kinci týždňa ešte poslúchajte tradičnú rubriku Duchovné zadúmania, jaké na dnes prerechtúval grekokatolický siašenek nastojateľ parochiu Priašovi na sídlisku Trej Petro Kačur. Duchovné zadúmania zapísal kolega David Palaščak.
7: Drahí bratia i sestry, na chodniku jednej rušnej ulici sedel žobrak v roztrhaných šatách a prosil okolo idúcich o almužnu a podporu. Nikto mu nevenoval ani najmenšiu pozornosť. Len jeden z okolo idúcich sa zastavil a povil: rád by im ti dašto dal, ale zistil jem, že v kešeni nemám ani jednu kopejku. Ty jes mi dal vecej, než len jednu kopejku. Ty jes mi dal kúsok zo svojho srdca. Odpovil mu bydný človek: darovatý kúsok srdca, jaké je to šumné, jak z rozprávka. Ale táto rozprávka sa môže stať realitou, bo sám náš nebesný otec sa rozhodnul toto nadheru zrealizovať. Prejavil nám svoju ľubov čere svojho jedinorodného syna Isusa Krista, milujúšťaho človeka. A nedostali sme iba kúsok, dostali sme ho cíle. Bolo prebodnuté už peretom, jak vysiel na chresti. Bolo prebodnuté každým jedným odmytnutím, nesúhlasom, pohrdaním, vyhnaním či zapretím Isusa. Boh neprestal človeka ľubiti. Vtedy, v dávnych dobách, ale i dnes, v doby, v ktorej žijeme. Určite známe odpovisty na otázku, čím ľubiť človek. No predsa srdcom. A čím ľubiť Boh? Boh ľubiť srdcom svojho syna. A to každého jednoho z nás. V starozákonní knihy Prísloví v 7. kapitoli nachodíme toto slova. Bo jak voda odrážať tvár, tak srdce odrážať človeka. Podľa srdca ľahko známe spoznať človeka. Známe, jaké je. Sám často hovoríme o druhých, že majú dobré srdce. Platí to však aj naopak. A jaké je vlastne Isusovo srdce? Odpoviď nám prenosiť litína sluha z večorní siata. Jaké dobrotlivé je srdce Isusovo. Sluchajme jeho presladký holos k trpiaščim. Naimský vdovi hvarit neplač a jej syna kresiť z mŕtvych. Marti a Márii hvarit váš brat vstane. Jajrovi nebij sa, len vír bude zachránená. Kananejský ženi, veľká je tvoja víra, ženo. Nej sa ti stane, jak prosíš. Zhorblení povil, dúfaj, tvoja víra ťa spasit. Isuse, buď sláva a poďaka lásky tvojho srdca. Také je srdce Boha. Boha ktorej miluje človeka. Odrážať to, kým vo svojej podstate vlastne je, že je láska. Dnes máme slovo Otca. Máme jeho jedinorodného syna, ktorý nás prechodit uistiti o svojej prítomnosti v našich životoch. Možno práve dnes potrebujeme čuti z Isusových úst toto slova. Neplač, nebíj sa, len ver. Veľká je tvoja víra, dúfaj. Drahí bratia i sestry, tak jak voda odrážať tvár, tak srdce odrážať človeka. Všetkým nám želám, aby sme odrážali lásku Otca k našim bratom a sestram, tak jak to robiť Isus Kristus. Vin ostávať s nami, neopúšťať nás, iba ním si môžeme byť istí, iba vin nám stačiť, aby sme mohli byť milovaní a milovatí. Sláva Isusu Kristu.

0: Дорогие слухачки и слухачи, хочете и в вашем найближшем пислати подарунок ку народенинам, менинам, цизнагоды, свадьбяного юбилея. Релация музичне поздравы є ту про вас. Стачить кид нам у електроничній формі на email huponeu@stver.sk заженете свою жадость максимально 10 рядків, виберете собі одну а дві альтернативні співанки, а ми то швидко зов'єме до гратулачної музичної букети. Ku tomu nezabudte priložiť potvrdenia o zaplačeniu v sumi 24 eur za odvysielanie muzičného pozdravu. Veríme, že i s vašou pomocou tak potešíme srdcia tých, ktorí slavia svoj krásnej, životnej jubilej. Si pripomínate sobi, môže len deň, koli ste sobi lásku i vernosť prisiahali. Prosíme vás, že by ste už žiadosti o muzičný pozdrav písali nelen názvu spivanka, ale i od jakého spivaka si muziku ju chcete predati, keďže mnoho spivanok už nespívajú rizne spivaci. Tak samo vás prosíme, že by ste texty blahožania písali takým jazykom, v jakom chcete, že by pozdrav byl odvyselaný. Muzičné pozdravy z redakcií národnostného vysielania zmysly podmienok, ktoré musíme dotrimovať. Vysielame v rusinskom a ukrajinskom jazyku. Preklady textiv redakcia nerobiť a tak samo ani rezervácií na odvysielania muzičného pozdravu. Žeby bola akceptovaná vaša žiadosť o muzičný pozdrav, treba nám ju doviednať s dokladom o zaplačeniu elektronično zahnatý na adresu huponeu@stver.sk. Veci informácií nájdete i na našim websajti neu.stver.sk/hudobne-pozdravy. Tešíme sa na vašu poštu i ďakujeme za porozumenie.
1: A my vás kličeme sluchatý krim muzičných pozdravív i ďalšej relácii i ich premiérové vydania našoj národnostnej redakcii na nadchodiaští víkend. U sobotu od 20. hodina do 21. hodina večer vás romská redakcia kliče vysluchatý si reláciu Pal o Gendalov, u ktorý pro vás prerechtovali rozhovor s Romami, ktoré sa venujú romským deťom i molodom doroslom u navčalním procesi. A od 21. hodinu u sobotu večer pro vás kolegyňa Lea Vasková v relácii Slovo na večer vybere z našeho archívu 4 rusenské rozhlasové prepovídky. U nedeľu 20. septembra budeme vysielať priamu transláciu z grécko-katolíckej sviatej liturgii i z chramu zosnutia pre sviatej Bohorodeci u seli Radva nad Labircom, ktorú odslúžet otec Igor Pančák. A v nedeľu večer na našich frekvenciách od 20. hodiny si môžete poslúchať český magazín i jeho premiéru, kde vám naša kolegyňa Lenka Samueli predstaviť Miloša Čepelku, českého textára rozhlasáka, ktorý je poviazaný i s legendárnym teatrom Jana Cimrmana. Miloš Čepelka sviatkoval životný jubilej 90 rokov. Až si povíčme, jaká pohoda nás čekať na víkend v našim rusinským kraju. U sobotu 19. septembra bude na severovýchode Slovákii prevažno soňačno až polochmarno. Ráno bude chladnejšie, kolo 8 až 12 stupňov. Čerez deň sa temperatúra pidojme približno na 21 až 26 stupňov Celzia. Lokálno môžeme očakávať i korotké perehánky. V nedeľu 20. septembra bude podobno, prevažno polochmarno i teplo. Ranné temperatúry budú kolo 9 až 13 stupňov, čerez deň približno 22 až 26 stupňov Celzia. Čekať nás príjemnej i dosť teplej septembrovej víkend. Informácia o pohodi na víkend nás dostala nakoniec Rádio Noven u piatnicu 18. septembra. Vžete pre vás kličeme sluchatý rusenské Rádio Noven u ponedeľok v našim zvyčajným časi 18 hodin i 15 minút. Dnes od mixážneho pultu vás zdraviť zvukový majster Gabriel Nigázy a od mikrofónu pozdravuje i šumný víkend za celú národnostnú redakciu z Košic Žečit Štefan Štec. Ostávajte zdraví.

0: Rádio Patria.
1: Milí priatelia, v dnešnej rómskej hudbe zavítame na Balkán, odkiaľ pochádza viacero významných hudobníkov. Patrí k ním aj Šaban Bajramovič. Označovali ho aj za kráľa rómskej hudby. Jeho prezývka bola Šaby. Narodil sa v Srbsku v Niš 16. apríla 1936. Nehovoril o sebe, že je Róm, ale predstavoval sa ako srbský Róm. Kvôli dezercii z armády v 19 rokoch bol väznený. Vo väzenskom orchestri spoznával inú hudbu, napríklad jazz, obľúbil si Franka Sinatru, Louisa Armstronga, ale aj mexickú či španielskú hudbu. Práve z týchto zdrojov čerpal po zvyšok svojho hudobníckeho života. Bol autorom viac ako 650 skladieb. Zomrel 8. júna 2008 v Niš. Do dnešnej rómskej hudby sme vybrali niekoľko ukážok. Príjemné počúvanie.

Milí poslucháči, vypočuli ste si ďalšie vydanie relácie Rómska hudba. Dnes sme ho venovali Šabanovi Bajramovičovi. Nezabudnite, že Rómska hudba je tu pre vás každý pondelok a štvrtok od 18.40 do 19.00. Dnešnú reláciu pre vás pripravila redakcia národnostno-etnického vysielania Rádia Patria Štúdio Košice v marci 2017. Tešíme sa na vás aj na budúce. Do počutia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. S mikrofónom za hokejom.
1: Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnešnými športovými minútami, tentoraz v obvykle vymedzenom čase do 21. hodiny, vás budú sprevádzať Peter Rusňák a Martin Šeďo. Aj druhé kolo našej najvyššej súťaže, podobne ako útorková uvertúra, ponúka viaceré zaujímavé súperenia. Dve sa začali odvíjať o 17. hodine 30. minúte. Michalovce privítali mužstvo bratislavského Slovana, na ktoré veru vedia zahrať, hoci v lani v októbri Belasím podľahli 2-3. V dvoch zatiaľ posledných vzájomných zápasoch im to ale vrátili aj s úrokmi. Ako to vyzerá dnes? Jozef Jarkovský.
2: O 6 minút sa začne záverečná tretia tretina. Zatiaľ Slovan dominuje na Zemplíne a vyhráva 2-0 po tretinách 1-0 a 1-0. Slovan je rýchlejší, dôraznejší, pred bránkou domácich nebezpečnejší. Oba góly dal po tečovaných strelách. V 14. minúte sa zblízka presadil Adam Cedzu a gólovú poistku pridal v 29. minúte šťastným odrazeným pukom obranca Patrik Bačík. Hostia mali aj ďalšie šance, aj najproduktívnejšie hráč Pekaráro, ale Durny v domácej bránke párkrát dobre zasiahol. Zemplínčanom nemožno uprieť snahu, bojujú, ale zatiaľ sú o krok späť. Najväčšiu šancu spálil za stavu 0-1 v 23. minúte po brejku Safara Lejev, ale Žunka si drží čisté konto. Tento francúzsky brankár začal kariéru tu na Slovensku, na Zemplíne a dnes sa chce, pravda, ukázať v tom najlepšom svetle a myslím si, že sa mu do týchto chvíľ aj darí. Hrá sa zatiaľ veľmi slušne po jednom vylúčenom hráčovi na obidvoch stranách. Belasi majú zápas v rukách a vedú zaslúžene 2-0.
1: Spišská Nová Ves hostí výpravu Žilinských Vlkov. Oba týmy vkročili do nového ročníka víťazne. Spišiaci ukoristili 2 body v Poprade a Žilina doma udržala na dištanc trenčianskych vojakov. Hostia sú považovaní za mierneho favorita. Ako sa s touto pozíciou vyrovnávajú? Joachim Benedikt Čulík.
3: Vynikajúco po dvoch tretinách Žilina vyhráva nad Spišskou Novou Vsou 6-1. Dva góly strelili hostia v prvej tretine. Najskôr sa presadil Šimon Petráš a v 16. minúte Kamil Valega. Domáci vstúpili do druhej tretiny intenzívne a vyťažili z toho jeden gól za slov Saviera Kormiera. No potom prišiel veľký žilinský kolotoč na 1-3. Navýšil Šimon Petráš a to už po troch sekundách presilovej hry. Neskôr sa presadil Filip Vašaš, Marek Hecel a po druhýkrát Filip Vašaš. Za zmienku stojí gól na 5-1 z pohľadu Žiliny, pretože bol veľmi kuriózny. Po odraze puku od plexiskla sa ocitol pred úplne prázdnou bránkou Marek Hecel a tak to bola preňho malina. Ja už len na záver dodám, že pod stropom tunajšej arény visí už prvý dres, a to dres Lukáša Vartovníka, ktorý bol pri zisku oboch extraligových medailí zo Spišskou Novou Vsou, ako aj pri postupe do najvyššej súťaže, ale takýto zápas si dnes nepredstavoval. Spišská Nová Ves Žilina po dvoch tretinách 1-6.
1: Na troch štadiónoch sa hrá od 18. hodiny. Veľkú pozornosť púta na seba súboj úradujúceho majstra s bronzovými oceliármi, teda Nitry s Košicami, alebo inak najlepšej ofenzívy minulej sezóny s najpevnejšou obranou. Viac povie Matúš Čunderlík.
4: Pod oborom máme 26. minútu, stav zatiaľ futbalový, Nitra vedie nad Košicami. Tesne 1-0, jediný gól sme videli v úvodnej časti, v 11. minúte ho zaznamenal center prvej formácie Corgoňov Michal Krištof. Po chybe Košičanov v rozhorávke sa dostal kúku a z hranice ľavého kruhu presne umiestnenou stranou nedal najmenšiu šancu Patrikovi Jurčákovi. Prvá 20 minútovka sa niesla jednoznačne v znamení domácich nitrianskych hokejistov. Košičania ako keby sa nevedeli dostať do zápasu, boli pomalší, ťažšie, kombinovali. V podstate pred domáceho brankára Matia Marinova sa vôbec nedokázali dostať v úvodnej 20 minútovke. Zmenilo sa to po prestávke. Už v prvej minúte prostrednej časti hry mal veľkú príležitosť hostujúci útočník Jozef Baláž, ale Marinov si udržal čisté konto. Pred malou chvíľou sme videli tu pod zoborom menšiu šarvátku, keď jeden z Košičanov nakorčuloval do domáceho brankára Marinova. Staka samozrejme trestal a o chvíľu budú trestať aj rozhodcovia. 26. minúta stretnutia Nitra Košice 1-0.
1: Zvolen sa dnes opäť meria so superom z Liptovského Mikuláša, ktorý ho v marci vyradil v kvalifikácii o postup do play-off. Zvolenčania sú povzbudení derby úspechom v Banskej Bystrici, ale Liptáci potvrdili, že ich 6 víťazstiev v 6 prípravných zápasoch nebolo náhodných a úspešnú sériu natiahli pred 3 dňami na úkor Michaloviec. Adam Bohuš má istotne o čom hovoriť.
5: To áno, tu máme nerozhodný stav na konci 31. minúty. Hrá Zvolen s Liptovským Mikulášom 1-1. Zatiaľ sme videli po jednom presnom zásahu v každej tretine. V tej prvej otvorili skóre hostia, keď v 13. minúte nespala strelou pomedzi betóny domáceho brankára Klimeša. Rozvonil sieť a Liptovský Mikuláš sa tešil. V 18. minúte mohli Zvolenčania vyrovnať, ktorí majú na to šancu aj teraz, ale nie už na vyrovnanie, ale na to, aby išli do vedenia, ale Peter Zuzin neprekonal brankára hosti, ešte trvá nebezpečenstvo pred bránkou Liptákov, ale tí sa v tejto chvíli už dostávajú s pukom do pásma domácich, takže v 18. minúte spomínaný Fairbrother opečiatkoval žrtku Lindbergovej bránky. Do šatní sa tak išlo za stavu 0-1, ale ten už potom dlho netrval, pretože presne po dvoch minútach druhej tretiny vyrovnal domáci Daniel Tkáč presným zakončením z úrovne pravého kruhu. Obidvaja úspešní strelci mohli potom pridať aj po druhom góle, ale to sa im nepodarilo. V 28. minúte nespala z oči voči Klimešovi, neúspel a v 30. minúte Tkáč neprestrelil už ležiaceho gólmana Lindberga. Takže pod pustým hradom všetko otvorené. Práve v tejto chvíli sa tu naplnila 32. minúta a Zvolen hrá s Liptovským Mikulášom nerozhodne 1-1.
1: Trenčín sa pokúša bodovať na úkor Banskej Bystrice, čo sa mu v šiestich vzájomných zápasoch uplynulej sezóny podarilo len symbolicky, iba raz pod Urpínom pri prehre 3-4 v predĺžení. Barani mali v lani veľmi dobrý vstup do ročníka a hoci im tento raz prvý krok nevyšiel, o to viac dnes túžia po víťazstve. Lenže v 25. minúte Trenčín vyhráva nad Banskou Bystricou 1-0, zatiaľ jediným úspešným strelcom bol v 12. minúte Baron, ktorý využil presilovú hru. Doplním výsledok zápasu Prešov Poprad po prvej tretine, ale výsledok hovorí za veľa 0-0. Keďže na viacerých štadiónoch sú momentálne ešte prestávky, poďme tam, kde sa určite hrá a kde teda minimálne tí súperi by mali byť zárukou kvality. Nitra Košice a Matúš Šunderlík.
4: Prichádzame v čas, 27. minúta, skóre sa zmenilo, pod zoborom je už vyrovnané. 1-1 autor gólu, kapitán hostí Tomáš Mikuš využil presilovku, keďže Stacha po tej šarvátke dostal 2 plus 2 minútky. Na strane Košičanov vylúčený Bíreš len s dvojminútovým trestom a Košičania dokázali veľmi, veľmi rýchlo tú ponúknutú početnú výhodu využiť na vyrovnávajúci gól. Takže po presnom zásahu Tomáša Mikuša je pod zoborom vyrovnané opäť, teraz začíname od znova. No a Stacha tam samozrejme ostáva, pri ňom sedel ešte Robbie Jackson, ktorý sa už musel vrátiť na ľadovú plochu. Takže Košičania expresne rýchlo využili početnú výhodu o jedného muža. Hadzovanie v stredovom kruhu opäť sa hrá. Košičanov musí nakopnúť tento vyrovnávajúci gól, pretože v prvej časti bol ten výkon doslova vlažný a to som ešte šetrný hostujúcim oceliarom. Teraz sa zahriezli do Nitranov a snažia sa využiť to momentum, otočiť zápas vo svoj prospekt. Zatiaľ sa im to nedarí, ale teraz sa musia brániť. Po akcii domácich bol tam Tomáš Hrnka, ktorý však v rozhodujúcej chvíli spadol. Nebol to nedovolený zákrok. Košickí hokejisti teraz našli a už sú v útočnom pásme. Havrila, Košičania zvýšili dôraz. A zdá sa, že na Nitranov to platí, pretože tí majú problém rozohrávať puk v hĺbke vlastného obraného pásma. Košičania zvýraznili naozaj

0: otočí dopredu. Z ľavého krídla v rohu Klozicka sa zastavil na modrej čiare bodka. Domáci sa snažia rozohrať do predbránkového priestoru, ale Pugim uteká do stredného pásma a spomínaný Oliver Bodka, mladúčky, mimoriadne talentovaný obranca Nitry, musel ísť zapokom až do hĺbky vlastného obraného pásma. To všetko na začiatku 28. minúty, ale výborná práca teraz s Košičanov. Juraj Eliáš zachytil rozohrávku domácich nitrianských hokejistov na stredovej červenej čiare. Košičania rozohrávajú. Z ľavej strany tam korčoval do útočného pásma Patrik Rogoň, nahodený puk za Marinova. Košičania držia útočné pásmo v končiacej sa 28. minúte stretnutia. Za stavu 1-1 ožívajú aj nitrianskí fanúšikovia, ktorých dostatočne zaskočil vyrovnávajúci gól Tomáša Mikuša v presilovke pri vylúčení Stachu. Prvá využitá presilovka v tomto stretnutí, veľa sme ich nevideli. Ale Košičania vlastne tú svoju prvú početnú...
1: Nitre teda vyrovnané, 1-1, rovnako je to vyrovnané aj v Trenčíne. Banskobystričania dokázali zlikvidovať to tesné manko, keď v 25. minúte skoroval Zigo. Jozef Jarkovský spomínal, že bratislavský Slovan má súboj v Michalovciach v rukách, vyhrával 2-0, no že spomeňme si, že Belasi vyhrávali v útorok v Nitre dokonca 3-0 a napokon sa veľmi triasli o výsledok a rozhodli o víťazstve až pri powerplay, takže dvojgólové manko nie je nič neriešiteľné. Pochopili to takto aj michalovskí hokejisti, Jozef Jarkovský?
2: Tak určite, na začiatku 3. minúty záverečnej tretiny však stále prehrávajú so Slovanom 0-2. Pred chvíľočkou začali Belasi presilovú hru, ale pokazili ju Pekaráro, ktorý zbytočne favloval a tak z vylúčenia domáceho Fominicha hostia nič nevyťažili. Teraz sily na ľade sú v tejto chvíli vyrovnané. V polovici 3. minúty záverečnej tretiny Slovan naozaj bol nebezpečnejší, mal viac streleckých pokusov i šanci a čo je dôležité, dal dva góly, ten v 14. minúte prvý Adam Cedzo a v 29. minúte Patrik Bačík. Tak Michalovčania v záverečnej tretine zľava doprava po svojich typických bielo-oranžových dresoch rozohrávajú útočnú akciu. Šmíd ale neprešiel cez brániacich bratislavských hráčov o chvíľočku, ale už v tejto chvíli sa začína krátka presilová hra domáceho týmu, tak uvidíme, čo vyťažia Zemplínčania z tejto situácie, ale tá rozohrávka na útočnú modrú čiaru bola nepresná. Slovanisti puk odpalujú cez všetky čiary až za domáceho brankára Durného. Ten park nad Slovanistov v dnešnom zápase vychytal, ale dvakrát bol bezmocný, potečovaný pukov. Tak teraz opäť sa dostali Michalovčania do útočného pásma, ale puk je opäť na druhej strane klziska, pretože domácim sa nepodarilo usadiť v útočnej tretine. Tak hádam teraz, strela z ľavej strany, Žunka chytá spoľahlivo, domáci teraz trošku pritlačili hostujúci tým, opäť je tam Šmída, rozohrávka na Safarlejeva, ale je to trošku statické. Teraz sa možno dostanú Bratislavčania pred bránku Žunku, ale nie, Slovan už je v plnom počte a prejková situácia, Pekaráro gól, 3-0. Tak Pekaráro spálil už dnes dve dobré šance, ale teraz absolútne nezaváhal po brejku, po skončení presilovky domáceho týmu, rýchly protiútok hostí a na začiatku 5. minúty záverečnej tretiny dáva Liam Pekaráro, myslím si, že kľúčový gól tohto zápasu. Slovan teda dáva tretí gól, zvyšuje svoje vedenie na 3-0. Pekaráro sa blisol už v prvom kole v Nitre, keď si pripísal gól a tri asistencie. Bol tak povediac pri všetkých bratislavských góloch. Nezmal trošku smoly možno na hokejke, ale teraz zvládol blafák pred Durným. Znamenite a pomedzi betóny dáva tretí gól hostujúceho týmu. Tak toto môže byť knockout pre Michalovce na začiatku 5. minúty záverečnej tretiny. Po góle Pekarára vyhráva Slovan na Zemplíne 3-0.
1: Tak je to pravda, že Bratislavčania urobili ďalší dôležitý krok k víťazstvu, ale videli sme už všelijaké zvraty aj v minulej sezóne, čo dokáže namotivovaný domáci tým v záverečnej tretine. Pozrime sa, ako sa vyvíja súboj Zvolená s Liptovským Mikulášom, tam to bolo nerozhodné, pomaly, ale iste sa blíži k svojmu vyvrcholeniu druhá tretina a prípadný gól do jednej či druhej bránky by mohol zamiešať karty. Adam Bohuš.
3: To mohol, ale zatiaľ sme ho ešte nevideli. Začala sa tu 37. minúta a Zvolen hrá s Liptovským Mikulášom stále nerozhodne.

0: 1-1. Teraz puk prešiel cez všetky čiary napriek tomu, že domáci Cole Kessels sa pokúsil to ešte uhrať a ukorčuľovať na hybridné zakázané uvoľnenie. To sa mu nepodarilo, takže vhadzovať sa bude pred domácim brankárom Klimešom. Medzičasom sme tu videli prvú a vlastne zatiaľ jedinú presilovku až do 33. minúty. Sme tu totiž hrali bez vylúčenia. Tým prvým vylúčeným bol obranca hostí Andrej Golian, ktorý zhodou okolností strávil predchádzajúcu sezónu práve tu vo Zvolene. Hoci si domáci v tej početnej výhode vypracovali niekoľko príležitostí, tak brankára Lindberga neprekonali. Teraz k nemu opäť smeruje púk, ale bude pri ňom skôr Dela Gorjendir, obranca Liptovského Mikuláša, ktorý situáciu zvládol. A Liptáci pôjdu teraz dopredu po pravom krídle. Dobrá prihrávka na osklziska, tam už číhal Peter Šandor, ale strela mu úplne nesadla a to môže Zvolen využiť na protiútok. Skúsený Finn Jormakka, ktorý je vo Zvolene na dvojtýždňovej próbe, sa ale teraz z pravého krídla nepresadil, nedokázal ani vystreliť, ani prihrať a to znamená, že Liptáci sú opäť pri puku, dostali ho do stredného pásma a tam už uradujú Zvolenčania, ktorí im ho nahadzujú naspäť, takže obrana Liptovského Mikuláša musí opäť prikorčuľovať až na úroveň vlastného brankára Lindberga, ktorý dnes podržal svojich spoluhráčov viacerými dobrými zákrokmi. Teraz ale Zvolenčania sa budú pokúšať niečo vymyslieť. Je tam Nemec, ktorý prišiel zo Skalice. V minulej sezóne dá sa povedať, že bol najväčšou hviezdou druhej najvyššej súťaže, bol jej najlepším strelcom. V drese Skalice dal 29 gólov, takže Zvolenčania dúfajú, že tento talentovaný mladík sa presadí aj medzi elitou. Teraz to ale nebude, pretože...
1: Do Zvolena sa o chvíľačku vrátime, ale pozrime sa, či je niečo zaujímavé v Nitre. Matúš Šunderlík.
2: Polovica stretnutia, nič nové. Nitra, Košice stále 1-1. Zápas naberá na obrátkach. Košičania už sú minimálne vyrovnaným súperom pre Nitru v týchto fázach stretnutia. Ešte jedna dôležitá informácia. V domácej bránke prišlo k zmene po tom strete Marinová s hostujúcim útočníkom Lamperom, po ktorom sa vylúčovalo. Musel domáci brankár odísť do šatne a medzi tromi nitrianskými žiadkami ho nahradil Gaggio, tak uvidíme, ako sa mu podarí naskočiť do rozbehnutého vlaku. Bude to mať ťažké, pretože v tejto chvíli miery...
1: Opäť sa vráťme do Zvolena, tam už naozaj zostáva len pár sekúnd do konca druhej tretiny. Opäť Adam Bohuš.
0: Až tak pár, nie, takmer 2 minúty, pretože vo Zvolene sa oslavuje gól. Domáci na začiatku 39. minúty už nad Liptovským Mikulášom vedú 2-1 a úspešným strelcom je Jozef Kukos, ktorý využil veľmi dobrú prácu tkáča, ktorý získal puk za bránkou. Poslal ho Kukosovi medzi kruhy a ten už mal naozaj situáciu ako na zlatom podnose. Bol z oči v oči brankárovi Lindbergovi a poslal mu puk do pravého horného rohu bránky. Takže Zvolenčania priebeh otočili, pretože Liptáci vyhrávali gólom Nespalu zo 14. minúty, ale v 22. minúte vyrovnal tkáč. A ten istý hráč mal prsty aj v tomto góle na 2-1. Keď naozaj veľmi dobre zapracoval za bránkou, získal puk, prihral Kukosovi a ten skóroval sekundárnu asistenciu. Si pripísal skúsený Peter Zuzin, ktorý dnes nastúpil ako center elitného útoku domáceho HKM. Po pravici Lindberga sa teraz po prerušení hry po strele Aurela Nauša bude vhadzovať v pásme Liptákov. Tí boli na vhadzovaní úspešnejší, takže puk môžu cez Jakuba Sukeľa dostať z pásma preč. To sa im podarilo len čiastočne, pretože Zvolenčania boli v strednom pásme pripravení a hoci puk nahodili naspäť, tak ho nedokorčuľovali. A dopredu pôjde Lalík. Ten sa ale zrazil s vlastným spoluhráčom Čajzovským. Takže Liptáci sa takto sami pripravili o možnosť dostať sa do útočného pásma a Zvolenčania to využili na to, aby Kesselsom puk nahodili za bránku Liptákov. Ešte tam pracuje Aurel Nauž, ale k puku sa nedostal. Liptáci v strednom pásme, ale áno. Takže môžu ísť dopredu. Brandon Kou puk zaviezol do útočného pásma, obkorčuľoval si bránku, vymenil si ho teraz so spoluhráčmi a dostáva sa aj k skúsenému Tomášovi Záborskému, ktorý sa tam teraz dostáva do šance. Obrovská príležitosť Záborského, ale napokon nezakončil tento mimoriadne skúsený hokejista, ktorý v prvom kole skóroval do siete Michaloviec pri víťazstve 5-2. Ale teraz, hoci to vyzeralo nádejne pre Liptákov, tak napokon sa tam Zvolenčania stihli vrátiť. A Záborský si ani ideálne ten puk nespracoval, takže napokon Klímeša v domácej bránke až tak neohrozil. Posledných 30 sekúnd prostrednej časti hry. Zvolenčania puk dokázali preniesť na opačnú stranu za bránku Liptákov, tam ho vydolovali hostujúci hokejisti, konkrétne syn našej veľkej legendy a aktuálne aj prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan. Ale Zvolenčania sa opäť snažia niečo vymyslieť, ale nepodarilo sa to ani im. V útočnom pásme posledných 5 sekúnd ešte to skúša Richard Nemec, ale Liptáci ho už ďalej nepustia v tejto chvíli siréna. Takže po 40 minútach Zvolen vyhráva nad Liptovským Mikulášom 2-1.
1: Tretia tretina sa už začala v Spišskej Novej Vsi, nuž ale to domáce manko bolo priepastné. 5-gólové je ešte na Spiši o čo hrať, Joachim Benedikt Čulík.
3: Ťažko povedať, ale Spišiaci predsa len boli schopní odpovedať. Po 90 sekundách hry tretej tretiny skóroval Jono Jaskelainen. A to naozaj peknou strelou po tretí raz mi pri gole v dnešnom zápase napadlo, keď nevieš čo s pukom, vystreľ. Jona to urobil presne tak a namieril do bližšieho horného rohu, ktorý si nepokryl Jaroslav Janus. Ten je dnes taktiež trošku rozladený, ale napriek tomu zaznamenal už 40 úspešných zákrokov. Spišská Nová Ves jednoznačne podľa štatistik prestrieľava súper, ale efektivita je ďaleko na míle vzdialená, keď si porovnáme Žilinu a Spišskú Novú Ves. Čiaroví rozhodcovia pomaličky vychádzajú s ortieľom, pretože riešili, či celej situácii náhodou nepredchádzal aj offside, tak počkajme si na to, či ten gól bude platiť, aj keď je to samozrejme záležitosťou už viac menej len formálnou, tak počkajme si na konečný verdikt a uvidíme, či teda budú môcť fanúšikovia na Spišskej Novej Vsi trochu oslavovať, aj keď len veľmi trpko, pretože aj v prípade, že by gól platil, bolo by to iba 2-6 z ich pohľadu. Naozaj druhá tretina bola, no tak teraz to počujete, gól platí a myslím si, že sa nebude hnevať ani žiaden Žilinčan, pretože po dvoch tretinách ten zápas sa javil už ako vybavený a Spišiaci budú musieť naozaj siahnuť na absolútne dno, aby sa dostali späť do tohto stretnutia. Stále prehrávajú o 4 góly, sme v polovici druhej minúty tretej tretiny a čaká nás ďalšie vhadzovanie v stredovom kruhu. Na to si tu dnes už ako si zvykáme, pretože s gólmi sa to tu celé rozsypalo počas druhej tretiny. Tak Spišská Nová Ves najskôr strelila gól na 1-2, ten druhý prišiel až potom, čo Žilinčania završili pol tucet, ale máme tu ďalší reštart zápasu, aj keď Spišiaci sú stále o 4 góly pozadu, ale získavajú puk na svoje hokejky a budú sa naďalej snažiť bojovať aspoň o 6, pretože...
1: Opäť sa vyberme na šláger tohto kola Podzobor. Nitrania sa ujali vedenia, Košice vyrovnali a zrazu im... Tak povediac, narastli krídla, aspoň tak sa dalo vyrozumieť zo slov Matúša Čunderlíka. Čo by si doplnil?
2: Áno, Martin, máš pravdu. Máme za sebou 36 minút tohto stretnutia. Skore sa nezmenilo. Košiče nemali veľkú príležitosť. Odchádzali sme vo chvíli, keď na trestnú lavicu išiel domáci obranca Bodka. Košičania ponúknutú početnú výhodu druhú v tomto zápase nedokázali pretaviť na gól. Naopak, na druhej strane sa mohli tešiť domáci hokejisti, ktorí sa v 31. minúte dostali do prečíslenia 2-1. Po chybnej košickej rozohrávke v útočnom pásme sa Kuku dostal Stacha, ale z ťažkej pozície z ľavej strany už nedokázal prekonať Patrika Jurčáka, takže 5 minút pred koncom druhej tretiny stále platí stav stretnutia nerozhodný 1-1, teraz pôjde dopredu domáci Krištof, prvá formácia na ľadové ploche, Bača v dobrej pozícii mieril pomedzi nohy Patrika Jurčáka, ale ten si pripísal na svoje konto ďalší úspešný zákrok. Tak predovšetkým Jurčákov výkon v prvej tretine dovolil Košičanom bojovať o priaznivý výsledok v dnešnom stretnutí, pretože tá úvodná 20 minútovka z pohľadu hostí nebola dobrá. Tej prostredné časti hry už si myslím, že sú od čosi lepším tímom ako domáce nitrianske hokejisti a tú svoju miernu prevahu dokázali pretaviť aj do vyrovnávajúceho gólu. Presadil sa kapitán Tomáš Mikuš, ktorý v 27. minúte využil presilovku pri vylúčení Stachu. Ešte predtým v 11. minúte v prvej tretine otvoril skore stretnutia Michal Krištof. To sú zatiaľ jediní dvaja strelci. V tomto stretnutí po reklamnej prestávke budeme pod Zoborom pokračovať. Sám som zvedavý, čo prinesie tých záverečných 5 minút druhej tretiny, či sa jednému alebo druhému tímu podarí nakloniť mísky váh, čo sa skore týka na svoju stranu. Určite by to bolo dôležitý moment, veľký impuls pre mužstvo pred záverečnou 20 minútovkou, pretože Košičania zdá sa dostávajú pomaly, ale isto do zápasu a Nitrania majú čoraz viac starostí. s košickými hráčmi. Tak, už je všetko pripravené po reklamnej prestávke, vhadzovanie po pravici Patrika Jurčáka, to znamená v obranom pásme Košičanov. Bodka na modrej čiare, posúva puk do rohu ziska, tam je Lacka. Lacka bojuje s braniacím, Šedivým padá na ľadovú plochu, ale vylúčovať sa nebude. A tak dopredu môžu ísť Košičania, rozohrávka mierila na Tomáša Jurča. Šedivý to myslel dobre, ale Jurčo bol odstavený dvomi braniacimi hráčmi. Po hlavu vyšší Hrnka, trošku odsunul a už sa nedostal kuku na opačnej strane. Šanca domácich hokejistov, Hrnka sa tlačil do zakončenia, už bol na hranici brankoviska, ale puk sa nedostal, ten napokon skončil. Druhou kuziska, po pravici Patrika Jurčáka, 4,5 minúty pred druhou sirénou Nitra Košice v zaujímavom, už teraz dá sa povedať dramatickom stretnutí, 1-1 Bajtek, snaha o strelu, ale to nebola ani strela, ani prihrávka, napokon sa kuku ešte dostali predsa len domáci hokejisti, ale na zakončenie im to už nevyšlo. A tak...
1: Takže v Nitre ten konečný výsledok stále na veľmi vyrovnaných vážkach. Otázka do Michaloviec. Drží si Francúz Žunka v bratislavskej bránke stále čisté konto? Jozef Jarkovský.
4: Áno, stále si drží, necelých 8 minút pred skončením tretej tretiny. Slovan stále vedie 3-0 po tretinách, 1-0, 1-0 a 1-0 po strelách. Čitečok, Adam Acec za 14. Patrika Bačíka v 29. a Liama Pekarára, to bol perfektný blafák medzi betóny Durného na 3-0. Domáci sa snažia, ale v útoku si nevedia vytvoriť nejaký trvalejší tlak alebo nejaké šance. Treba povedať, že hostia ukazujú dnes naozaj sústredený kolektívny výkon bez zbytočných chýb v obrane so spoľahlivým brankárom Žunkom a naznačujú v úvode sezóny naozaj svoje vysoké ambície. Domáci opäť sa snažia zozadu nejakým spôsobom dostať do útočného pásma. Napokon Slovan im pomohol zakázaným uvoľnením 7 minút a 10 sekúnd. Pred skončením tretej tretiny zastavu 0-3 sa bude vhadzovať pravici brankára Žunku. Žunka začal svojho času kariéru v našej najvyššej hokejovej súťaži práve tu na Zemplíne. Bol obľúbeným hráčom domácich priaznivcov, chytal veľmi spoľahlivo a tak nečudo, že jeho cesta viedla na západné Slovensko a napokon až do bratislavského Slovana. Teraz Žunka vykorčuloval za bránku, aby prihral svojim spoluhráčom. Slovanisti potom treťom, ako som spomínal, možno kľúčovom góle v tomto zápase už kontrolujú priebeh, nepúšťajú sa do nejakého bezhlavého útočenia, držia stredné pásmo a vedú 6,5 minúty pred skončením tretej tretiny v Michalovciach 3-0.
1: No tak v Michalovciach to naozaj na nejaký zvlášť dramatický záver v tejto chvíli nevyzerá, aj keď 7 minút je ešte dostatok času. Pozrime sa opäť, či niečo zaujímavé sa zjavilo v súboji Nitry s Košicami, pretože naozaj tam už veľa času do skončenia druhej tretiny nezostáva. Takže jeden alebo druhý kolektív môže stupňovať tempo, pokiaľ mu sily stačia. Matúš Čunderlík.
2: Vyzerá teraz, že pred koncom prostrednej časti hry trošku pre zmenu ožili nitrianske hokejisti. 2,5 minúty pred druhou sirénou je však stav stále rovnaký, nerozhodný. 1-1 po tretinách, 1-0 zatiaľ, 0-1 Krištof a Mikuš. Pari najskúsenejší hráči v jednom či druhom tíme. Autormi gólov, Nitriania sa snažia, ešte pred druhou sirénou sa po druhýkrát potešiť spolu s divákmi. Opäť sa tu zišla pod zborom veľmi slušná návšteva z prípadného gólu, ale proti sú zatiaľ dobre brániaci. Košičania teraz na opačnej strane mal solidnú príležitosť spomínaný. Tomáš Mikuš mohol dať druhý gól, ale Gadžiev, ktorý v poslednej časti vymenil Marinova v domácej bránke, si pripísal na konto úspešný zákrok. Je to pre ňo veľmi dôležité, pretože sa potrebuje dostať do zápasu. Naskočil naozaj do rozbehnutého vlaku. Zatiaľ gól neinkasoval. Záverečných 100 sekúnd druhej tretiny je pred nami. Domáci rozhrávajú z hĺbky vlastného obraného pásma. Jackson po ľavej strane preštrikoval sa až takmer pre Jurčáka, ale do zakončenia sa už nedostal. Pri ňom stála hradba troch tiel v čierno-oranžovo-bielých dresoch. Košičania si poradili a dostali po každého obraného pásma súpera. Nitriania sa musia brániť napravo od nášho komentátorského stanovišťa. Nitrianski hokejisti v tradičných bielých dresoch s modrým lemovaním. Prerušená hra končí na košickej striedačke, minútu a 19 sekúnd pred koncom druhej tretiny, zastavu 1-1. Ďalšie vádzovanie, ktoré budeme svedkami. Rozhodcovia posúvajú hráčov do rohu kloziska v obranom pásme nitrianského celku, vádzuje sa po ľavici Gadžieva. Tak, komu bude patriť tých záverečných necelých 80 sekúnd druhej tretiny? Domácim Nitranom alebo Košičanom? Tí sa nedokázali dostať k puku po vhadzovaní do predopovedu Nitrania. Štvrtá formácia vedená Hrnkom už je v strednom pásme. Košičania ale veľmi zodpovedne prehustujú stredné pásmo k petici. Dobre sa pohybujú teraz, zvýšili tú svoju aktivitu. Nitrania sa nevedia cez ten prehustený priestor medzi obranou modrou, košickou a stredovou červenou čiarou dostať. Tak až teraz sa im to podarilo, po sérii nahodených pukov sa dostali do útočného pásma. Ale puk majú teraz v moci Košičania. Záverečných 45 sekúnd druhej tretiny, ešte protiútok hostujúcich hráčov. Jeden z hlavných rozhodcov tam trošku zavadzal Tomášovi Mikušovi, ktorý napokon prišiel o puk, čo využívajú Nitrania. Sprava idú dopredu, už sú v strednom pásme, ale výborná práca Mislava Rosandiča, ktorý sa zmocnil puku ešte na polovici súpera, poslal ho až za Gadžieva. Záverečných 25 sekúnd, už to tak vyzerá, že sa nič podstatné nestane. Ešte majú predsa len puk na svojich hokejkách Košičania, ale teraz šedivý na Modrečiar, ešte páli snaha. O Tečlampera, ešte dorážka, obrovská príležitosť. Košičania sa mohli tešiť z druhého gólu. Je tam Rosandič, aj Lamper. Gadžiev si stráži ľavú žrtku, pri ktorej mu tam tancuje puk, ale v tejto chvíli to všetko prerušili rozhodcovia. Necelých 10 sekúnd pred druhou sirénou. Veľký závar pred nitrianským brankárom Šikom Gadžievom. Mohlo byť 2-1 pre Košice. Po tretinách 1-0. 0-1 z pohľadu domácej Nitrie, ale stav nerozhodný. 1-1. Košičania ostávajú nasťahovaní v obranom pásme domácich nitrianských hokejistov. Ešte bude tam po prípadnom Mirotom boli šanca pre Košičanov dať druhý gól do nitrianskej siete a to bolo naozaj veľká vzprúha pre oceliarov po prvej tretine, ktoré to veľa nepredviedli. Už sa hrá puk na modrej čiare, Rosandič zadovkou smeruje puk do rohu kloziska, už z toho nebude nič. Nitrania si zdá sa vo vlastnom obranom pásme, ten puk postrážia, teraz obviazujú do strednej tretiny. Sirena ukončila postrednú časť hry, po dvoch tretinách teda, pod zoborom nerozhodne, 1-1.
1: Pozrime sa aj na zápasy, ktoré sledujeme tentoraz len zo štúdia. Prešov v 28. minúte súboja s Popradom inkasoval, takže prehráva 0-1. Trenčín zasa prehráva s Banskou Bystricou v 36. minúte 1-3. Vojaci síce viedli po prvej tretine, ale potom najskôr Žigo v 25. a Kabáč v 35. minúte skóre otočili. No a v zápätí Barani strelili aj tretí gól, takže tam sa to črtá zasa v neprospech domáceho tímu. No a ešte oveľa výraznejšie v neprospech domácich je to na Spiši, pretože tam padá síce najviac gólov, ale asi na malú radosť divákov v hľadisku Spišsko-Novéskeho štadióna. Joachim Benedikt Čulík.
3: Presne tak potvrdzujeme. Presných 13 minút nám zostáva dokonca, dovolím si tvrdiť, aj zápasu Spišiaci prehrávajú so Žilinou už 2-7 a svoj prvý gól v našej najvyššej súťaži strelil náš reprezentant Peter Cehlárik, ktorý po vynikajúcej prekombinovanej akcii prešiel cez rozum Filipa Suráka. Áno, počujete dobre, Filip Surák je stále v bránkovisku Spišskej Novej Vsi, pretože domáci nevyužili bránkara Outhausa kvôli legionárskemu limitu a Surákovi dnes sekunduje Viktor Ferenc junior, ktorý má iba 19 rokov, takže asi by nebolo rozumné ho vystriedať teraz. Stále riešime zákrok Romaňáka na Alexa Vihonského, pretože títo dvaja giganti sa dostali do tvrdej kolízie. David Romaňák tam zbúral žilinského hráča, ale z môjho úhla pohľadu to bolo naozaj čisté, ale zatiaľ David Romaňák sedí na trestnej lavici a dvojica hlavných rozhodcov preskúmava celú situáciu, či nešlo predsa len o nejaký detail, ktorý sme my tu nezachytili. Zatiaľ čo novoveskí fanúšikovia povzbudzujú aj napriek tomu nepriaznivému stavu, kričia z plného hrdla a veria, že David Romaňák sa vráti späť na ľad, pretože ten už raz dnes oslabil svoje mužstvo a vieme, že Žilinčania vedia udrieť v presilových hrách. No, dlho nás tu nenechávali čakať mužstva na góly, ale zatiaľ sa začína, teda začína sa nám zdať, že tento trend už upadá a hráči teraz už na jednej či druhej hráčskej lavici.
1: Prešov je ďalšia zmena skóre, ale takisto na malú domácu radosť, pretože Prešov prehráva s Popradom v polovici zápasu 0-2. Pripomeniem, že po dvoch tretinách Zvolen vedie nad Liptovským Mikulášom 2-1, Nitra hrá s Košicami nerozhodne 1-1, Trenčín prehráva s Banskou Bystricou v 36. minúte 1-3. No a Spišská Nová Ves má 5-gólové manko v súboji so Žilinou. Ale dozvieme sa podľa všetkého prvý konečný výsledok, a to zo zápasu Michalovce Slovan Bratislava od Jozefa Jarkovského.
4: Necelé dve minúty pred skončením tretej tretiny Slovan vedie v Michalovciach 3-0 a nič nenasvedčuje tomu, že by sme videli zvrat v tomto zápase v tých záverečných minútach, pretože Slovan kontroluje priebeh a nepúšťa Michalovčanov v týchto fázach zápasu ani pred svoju bránku. Uvidíme, či domáci predsa len neodvolajú brankára, aj keď prehrávajú o 3 góly. Slovan na vlastnej polovici, strelec z tretieho gólu Liam Pecoraro. Naozaj začal nový ročník extraligy vo veľkom štýle. Prvý zápas, gól a 3 asistencie. Dnes pridal svoj druhý strelecký pokus tu v Michalovciach. Slovanu Michalovčania v predchádzajúcich sezónach, to priaznivci hokeja vedia, viackrát zavarili, ale dnes Slovan neponechal nič na náhodu. Od prvej minúty diktoval tempo, dal dôležité góly vždy vo chvíľach, keď to najviac potreboval, a vedie úplne zaslúžene. Záverečná minúta tretej tretiny, Slovan na vlastnej polovici, nikam sa neponáhľa. Slovanisti si užívajú tento výsledok. Tie 3 góly si rozložili na každú tretinu. Prvá tretina 1-0, po teči Cedza, druhá rovnako, po šťastnom teči po strele Patrika Bačíka, napokon backendový blafák Liama Pecorara v 45. minúte, ktorý definitívne pochoval michalovské nádeje. Tak diváci sú samozrejme smutní, možno čakali väčší odpor domáceho tímu. Naozaj snahu uprieť Michalovčanom nemožno, ale hokejová kvalita dnes jednoznačne na strane bratislavského Slovana. Tak o chvíľu sa skončí tento duel. Slovanisti začali sezónu naozaj vo veľkom štýle. Vyhrali 2 vonkajšie zápasy v Nitre aj tu na Zemplíne a môžu samozrejme v tomto aj pokračovať. Domáci sa snažia dať aspoň čestný úspech. Strela z ľavého kruhu, Žunka chytá a v tejto chvíli sirena. Slovan vyhral v Michalovciach 3-0.
1: Spišská Nová Ves, Žilina, to je jediný štadión, ktorý máme dnes obsadený niektorým z našich kolegov, i keď tam je dostatok času ešte do konca tretej tretiny a podľa všetkého tiež zápletka veľmi nereálna. Ale napriek tomu Joachim Benedikt Šulík má slovo.
3: Áno, stále sa tu niečo deje. Je to veľmi živý zápas. Spišiaci hrajú veľmi otvorene, ale to avizoval už predsezónový ich tréner Jakub Petr. Nebudete veriť, že toto je Spišská Nová Ves. To povedal. Staré gro sa rozpadlo. Do hry boli zapojení viacerí juniori a vrátili sa staré známe mená, ako napríklad Adam Lapšanský, teraz strela. A ďalšia, ale opäť Jaroslav Janus odoláva. Najskôr strieľal Ľubomír Kupčo, ale aj toho vymazal Jaroslav Janus, skúsený bránkár. Na ľadovej ploche 4 z jedného, 4 z druhého tímu. Na trestnej lavici sedia David Romaňák a za hosti Brent Harris. Ale teraz je rušno pred hostujúcim brankárom. Žilinčania ako by len dohrávali tento duel. Spišiaci sa ešte snažia si trochu napraviť chuť aj renomé u svojich vlastných fanúšikov, pretože toto je prvý domáci zápas v sezóne pre Spišskú Novú Ves a nevyzerá to vôbec rúžovo. Do útoku sa teraz púšťa Milan Pišoja, ale zatiaľ iba prenecháva puk spoluhráčovi Savierovi Kormierovi, ktorý dnes dosiahol jeden z dvoch gólov Spišskej Novej Vsi. Za bránkou ešte Denik Martel nastrelil to, ale len opäť do výstroje Jaroslava Janusa. Naozaj je zaujímavé, že Spišiaci v tomto zápase búšia do súpera. 50 striel na bránku, ale len 2 góly. Na opačnej strane 7 z 28 striel Žiliny skončilo za chrbtom Filipa Suráka. Úspešnosť strelcov Žiliny 25%, efektivita Spišiakov len 4%. To je jasný ukazovateľ toho, že dnes tu plnil úlohu favorita Žilinčania. Volci zo Žiliny sem prišli po 3 body.
1: Zo Spišskej Novej Vsi sa prenesieme do Zvolena, pretože tam sa už začala záverečná tretia tretina súboja domácich hráčov s Liptovským Mikulášom a tam je veru skóre na rozdiel od toho duelu na Spiši otvorené. Takže Adam Bohuš.
0: Veru, tak 2-1 vyhráva Zvolen nad Liptovským Mikulášom. Máme za sebou presne 90 sekúnd záverečnej časti hry. A Liptáci s pukom teraz v útočnom pásme. Matúš Sukeľ ho posiela od modrej čiary, respektíve Jakub Sukeľ. Matúš hrá v Česku, jeho brat, ale Klimeš situáciu mal pod kontrolou a teraz puk na opačnej strane. Hostujúci golman Lindberg prihráva práve Jakubovi Sukeľovi. A Liptáci teda môžu založiť ďalší postupný útok spoza vlastnej bránky, ale Zvolenčania tam forčekujú. Kessels tam znepríjemňuje život Liptákom, ale tí už môžu ísť teraz dopredu. Ale Daniel Tkáč, ktorý má zatiaľ na svojom konte dva kanadské body za gól a asistenciu, to znamená, že bol pri všetkom podstatnom. Zo zvolenského pohľadu Liptákov ďalej nepustil a tak môžu Zvolenčania puk cez Nemca pretečovať až do útočného pásma. Práve Daniel Tkáč tam korčuľoval, ale Akolac bol pri puku skôr. Zvolenčania to ale ešte nevzdávajú v tejto chvíli. Liptáci ale puk získavajú a nahadzujú ho do útočného pásma. Peter Šandor ale nebol presný. Zvolenčania môžu opäť ísť na opačnú stranu. Daniel Tkáč je do šance. Obrovská šanca. Gól. 3-1. Tak teraz Liptáci vzadu prepadli. Daniel Tkáč. Stále platí to, čo som hovoril. Je pri všetkom podstatnom. Na zvolenskej strane. Aktuálne 2+1. Takže Daniel Tkáč napodobnil nástrel Juraja Valacha z útorka. Keď obranca Zvolena dal v Banskej Bystrici 2 góly, pridal aj jednu asistenciu. To isté sa teraz podarilo útočníkovi aj s reprezentačnými skúsenosťami. Danielovi Tkáčovi. Nemec mu tam na modrej čiare. Veľmi dobre. Priťukol puk backendom. Tkáč sa dostal medzi kruhy do pozície, z ktorej sa góly jednoznačne dávať majú. A Tkáč to aj dokázal. Takže Zvolenčania v podstate tak, ako skončili. Druhú tretinu začínajú tretiu, pretože v 39. minúte ich do vedenia 2-1 poslal Kukos. A v 43. minúte je to vedenie už dvojgólové. Liptovský Mikuláš otvoril skóre zápasu v 14. minúte. To bol Nespala, ktorý prvý skóroval v tomto dueli, ale to bolo zatiaľ zo strany Liptákov všetko naopak. Dvakrát Káč a tu Kukos dokázali zápas otočiť. Liptáci sa teraz pokúšajú zareagovať na začiatku 44. minúty. Minimálne ofenzívnym náporom dostávajú puk do útočného pásma. Je tam Michal Chovan, ktorý zatiaľ v tomto zápase až tak viditeľný nie je, ako sme z tých predchádzajúcich sezón v Košiciach boli zvyknutí. Ani teraz tento mimoriadne skúsený režisér nevymyslel nič, čo by Liptáci mohli pretaviť aspoň do šance a Zvolenčania im posielajú puk až za ich brankára Lindberga. Môžu prestriedať a Liptáci cez Tomáša Záborského nahadzujú puk do útočného pásma, ale neboli presní. Záborský ale ešte zobral Zvolenčanom puk. Obrovská príležitosť ešte. Prihrával ale napokon Frederik Fekiač. Nezakončil, Zvolenčania sa tam stihli s ním vrátiť, ale ešte Liptovský Mikuláš. Ďalšie zakončenie smerom na domáceho golmana Klimeša, ale to bolo zblokované. A Zvolenčania puk dostávajú do stredného pásma, tak Liptáci ich dokázali teraz na chvíľu.
1: No, vo Zvolene sa naozaj stále čosi deje, ale to isté tvrdil Joachim Benedikt Čulík zo zápasu Spišská Nová Ves Žilina. Tak či sa mení skóre, alebo iba postupujúci čas, Joachim?
3: Skôr to druhé 8 minút a 50 sekúnd. Pred koncom tretej tretiny Spišiaci stále prehrávajú 2-7, ale teraz pôjdu do presilovej hry na trestnú lavicu. Si Sada s 82 Brad Ritchie. No ale Žilinčania sa ihneď ujali puku a môžu vykorčuľovať von, dokonca ísť do kontry. Na prečíslenie to stačiť ale nebude, ale na získané sekundičky určite áno. Teraz si musí Gachulinec dávať pozor na úmyselný offside, ale urobil to profesorsky a nahádzuje žabkou puk až do lapačky Filipa Suráka. Ten rozohráva ďalšiu akciu Spišiakov v presilovej hre, ale dnes je to naozaj chabé zo strany domácich. Nastrelenie pred bránku, ale toto nebol presný puk od Tému Lepausa a spoluhráčov, ktorí si tam snažili nakorčuľovať. A tak opäť odkrajávame z tých sekundiček dobru, ktoré majú Spíšiaci v početnej výhode. Ďalšia chyba v strednom pásme, ktoré sa dopustil Xavier Cormier. Namiesto neho to prišiel teraz zalepiť Fín Lepaus. Lepaus posúva puk na modru. Na ľavej strane bol Jona Eskelainen. Možno fínska spolupráca prinesie nejaký gól. Teraz ďalšia nepresná prihrávka Kormiera, ale predsa sa bude vylúčovať, a to zrejme na strane domácich. Tak, alebo na strane hostí. No teraz naozaj netuším. Bude to, no ťažko povedať. Zatiaľ sedí na trestnej lavici stále iba predtým vylúčený Brad Ritchie. Ale zrejme tam išlo osekanie, pretože na ľadovej ploche som videl zlomenú hokejku. Ale je posunutá taktiež bránka. A práve preto sa zrejme budú čertiť aj domáci fanúšikovia. Jaroslav Janus dnes posunul bránku.
1: V Spišskej Novej Vsi sa na chvíľu nehrá. Poďme sa pozrieť do zvolena. Dúfam, že netrafíme rovno do prostred reklamnej prestávky. Adam Bohuš.
0: Zatiaľ nie, končí sa 46. minúta. Zvolen Liptovský Mikuláš stále 3-1. Zvolenčania teraz idú dopredu, ale napokon sa z toho aj mohla zrodiť zaujímavá príležitosť, hoci Kolenič tam bol tiesnený, ale brankár Lindberg si situáciu postrážil, ešte sa tam opuk pretláča Nemec spoločne s Lukášom Lalíkom. Kto bude úspešnejší? Opäť je tam Daniel Tkáč. Tak to je dnes pre Liptovský Mikuláš stav najvyššieho ohrozenia, keďže dva zvolenské góly dal, na jeden prihral, ale teraz sa ani on do šance nedostal. Čokov na opačnej strane, Liptáci nahadzujú, ešte je tam prihrávka na Čajzovského, ale ani on si puk ideálne nespracoval, to využíva Richard Nemec, menovec nášho bývalého úspešného volejbalového reprezentanta. A Liptáci teraz následne puk získali, potom ako Zvolenčania odhodili, aj nahadzujú do útočného pásma, ale tam budú skôr domáci brániaci hráči a dostávajú puk aj do stredného pásma. Macek sa s ním už ďaleko nedostal. A tak Ferkodič, jeden z objavov minulej sezóny na strane Liptovského Mikuláša, ale ani on sa teraz nepretlačil cez brániacich Zvolenčanov na začiatku 48. minúty tohto stretnutia, keď domáci HKM nad hostujúcim Liptovským Mikulášom vyhráva 3-1 Jakub Sukeľ. Ďalšia zaujímavá príležitosť Dela Gorjandýr. Tam bol, ktorý to vyskúšal, ale teraz neviem, či tam nebola hokejka v tvári Ferkodiča. V hre sa pokračuje. A Zvolenčania s pukom v strednom pásme. Súboj pri mantineli. A Ferkodič, ktorý sa rýchlo pozviechal, prihráva Lalíkovi, ale ten je za vlastným brankárom Lindbergom, keďže Liptáci dostriedavali vrcholy v 8. minúta. Tretej tretiny a hostia môžu ísť dopredu. Frederik Fekiač vysúva Mareka Vankúša, ale toho si tam už počkali brániaci Zvolenčania, ktorí cez Zuzina môžu potiahnuť zaujímavý protiútok. Zuzin strieľa a Lindberg chytá a prerušuje hru. Zároveň sa pod pustým hradom začína reklamná prestávka. Zvolen Liptovský Mikuláš na začiatku 49. minúty. 3-1.
1: Máme obmedzené možnosti výberu, takže Spišská Nová Ves kontra Žilina a Joachim Benedikt Čulík.
3: Do konca zápasu zostáva 6,5 minúty, stále sa tu skóre nezmenilo, je to 2-7 a naďalej môžeme hovoriť o tom, že zápas je rozhodnutý, ale predsa sú v intenzívnejšom ofenzívnom snažení domáci a tí zachytávajú puk teraz v strednom pásme, dopredu útočí Kupčo. Kupčo sa otočil pri mantinele, ale hneď bol zdvojený, pomáha mu tam aj Stas. Stas bojuje o puk za bránkou. Mimochodom, na strane Žiliny dnes skončil už Alex Výhonský, ktorý po tom tvrdom strete s Dávidom Romaniakom odišiel do šatní hostí a zrejme sa už do tohto stretnutia nezapojí. Ani nie. Prečo? Pretože v tejto chvíli nám zostáva už len 6 minút do konca tretej tretiny a Žilinčania predsa len vyvezú puk vysoko, alebo skôr ďaleko, ďaleko od svojej bránky a opäť sa ho zmocnia domáci. Milan Pišoja. Zlá rozohrávka, puk tam zachytil Peter Repčík, ten má taktiež gólovú chuť dnes, ale zatiaľ mu to nevychádza. Spíšiaci opäť pred bránkou súpera, teraz sa to prelieva zo strany na stranu a to aj vinou nepresných prihrávok. Tých sme videli hlavne na strane Rysov v útočnej zóne príliš veľa, už v prvej tretine a potom sa to nabaľovalo prečíslenie troch proti dvom. Žilinčania chcú ísť za 8. gólom a celkovo 10. v tomto zápase, ale opäť tradičný scenár pred bránkou, nepresná prihrávka a protiútok s Pišiakov. Džugan posunul na pravú stranu, kde bol Kormier, teraz blízka zakončoval Pišoja. Pozor si dal Jaroslav Janus, ktorý má dnes už viac ako 50 zákrokov. To sú naozaj neuveriteľné čísla. Jaroslav Janus pri svojom prvom zápase v žilinskom drese mimoriadne vyťažovaný. Uvidíme, čo povie po zápase, pretože nepochybne si ho budeme želať pri našich mikrofónoch. Nastrelenie Žilinčanov Tomášom Terekom za bránku. Tam sú už pozbieraní muži v bielých dresoch. Dopredu sa vydáva teraz Frankovič. Frankovič proti dvojici Žilinčanov, už je na zadnom mantineli. Pec Spišiakov v útočnej zóne.
1: Snaha Spišskej Novej Vsi o korekciu toho nepriaznivého výsledku v súboji so Žilinou v zostávajúcom čase. To bude asi herkulovská úloha. No ale Liptovský Mikuláš vo Zvolene stále ešte môže pomýšľať na nejaký ten bodík. Pravda, keď sa na to tak díva, Adam Bohuš možno má iný názor.
0: Rozhodne môže, aj keď Zvolenčania naozaj v tejto záverečnej časti hry hrajú dobre. Vyhrávajú 3-1, to platí aj 11 minút a 14 sekúnd pred záverečnou sirénou. Ale teraz Liptáci vyhrali Buly v útočnom pásme a môžu sa pokúsiť niečo vymyslieť pred niekoľkými okamihmi. Si tam hráči pred brankárom Klimešom aj trochu skočili do vlasov. John Javorsky, hostujúci hráč, tam zostal aj bez prilby, ale vylúčovať sa nevylúčovalo. Stále platí, že sme teda videli len jedno vylúčenie. Teraz môžeme ale vidieť gól, nebudeme. Pretože si tam veľmi dobre splnil obranné povinnosti Ladislav Romančík, ale vyzerá to tak, že pritom aj fauloval. Tak, hovoril som o vylúčeniach, Zvolenčania ešte na svojom konte nemali ani jedno jediné, ale za držanie. Teraz odchádza na trestnú lavicu Ladislav Romančík a to znamená, že prvú presilovku v tomto zápase až v 50. minúte, to sa naozaj nestáva často, si zahrajú Liptáci, takže v podstate hodená rukavica na to, aby sa pokúsili zaznamenať.
1: Po dvoch tretinách Trenčín napokon prehráva s Banskou Bystricou 1-2. Tam som hlásil priebežný stav 1-3, ale došlo ku korekcii, takže druhý Kabáčov gól v tej druhej tretine napokon podľa všetkého teda neplatí, takže Trenčín Banská Bystrica 1-2 a Prešov prehráva s Popradom už 0-3. Prešovčania držali vyrovnané bezgólové skóre takmer do polovice zápasu, ale potom inkasovali od Dvořáka, Malinu a ešte aj ten tretí gól. Takže nerozhodné je to zatiaľ iba v Nitre, tam možno dôjde aj na predĺženie, ale nerobme predčasné závery. Kto však vstúpil lepšie do záverečnej 20 minútovky? Matúš Čunderlík?
2: Zatiaľ si dovolím povedať, že je to tak 50-50, 43. minúta stretnutia, tá záverečná 20 minútovka sa v podstate ešte len rozbieha, no uvidíme. To napokon bude dnes šťastnejší, či to vyjde na predĺženie, alebo nájazd je ešte veľmi skoro prejudikovať, ale vôbec to nie je nereálne. Podľa toho, čo dnes vidíme pod zoborom, môže takýto scenár pokojne byť realitou. Končí sa pomaly 43. minúta, hra sa momentálne odohráva v obranom pásme Nitra. No teraz sa Košičania po chybičke vytlačili do stredného pásma. Skúsený obranca Michal Rosandič rozohráva do hĺbky pásma na svojho kolegu v obrane Šedivého. Košičania si prihrávajú puk pred Patrikom Jurčákom, ktorý dnes chytá naozaj veľmi, veľmi dobre. A dovolím si povedať, že najlepším košickým hráčom v tomto stretnutí, aspoň do týchto chvíľ. Domáci si nerozumeli v rozohrávke. Hra je prerušená v končiacej sa 43. minúte stretnutia. Tréner Dan Seaman posiela na ľadovú plochu čerstvé sily. Nitrania sa sťahujú do obraného pásma. Hadzovať sa bude po ľavici Patrika Jurčáka. To všetko vo vrcholiacej 43. minúte stretnutia za stavu 1-1. Skore stretnutia otvoril v 11. minúte Michal Krištof. Domáci v prvej tretine dominovali, ale viac gólov dať nedokázali. Košičania postupne v druhej tretine hru vyrovnali a v 27. minúte sa dočkali zaslúženého vyrovnania. Presadil sa preslovke Tomáš Mikuš, odtedy sa skóre nemenilo. Teraz sa hra prelieva v rýchlom slede z jednej strany na druhú. Obrovská príležitosť domácich nitrianskych hokejistov. Do predbránkového priestoru sa tlačil Dario Laš, ale mal to na dlhú hokejku, bol príliš rýchly, zakončiť už pred Jurčákom nedokázal. Polovica 44. minúty stretnutia. Osborne zachytil puk na stredovej červenej čiare, posúva ho na polovicu Košičanov. Tí v zápätí rýchlo rozohrávajú. Cez stredovú čiaru už prenikli do útočnej tretiny. Je tam baláž v zápätí Mikuš, naľavo korčule. Tomáš Jurče, dobrá príležitosť pre elitnú formáciu Košičanov. Takmer sa po výbornej prihrávke Tomáša Mikuša zapísal do streleckej listiny ďalší Tomáš Jurčo. Košičania sú teraz aktívnejší. Prvá útočná formácia od celiarov teraz z nitrianskych hokejistov zovrela v hĺbke vlastného obranného pásma. Ale na ľade je aj prvá formácia Nitranov. Dopredu ide dvojica Holešinský, Krištof na pravej strane, ale k puku sa nedostal. Holešinský neprihral dobre, iba do rohu Kuzinska ten puk poslal, za päti si ho dokorčuloval. Nitrania sa už rozostavili pred Jurčakom, ale prišli o pásmo. Dnes domácim hokejistom chýba skúsený kapitán Branislav Mezej s C-čkom, na hrudi ho nahradil ďalší skúsený, ale útočník Tomáš Hrnka. Polovica 5.
1: V prvom dnes už skončenom zápase Michalovce prehrali s bratislavským Slovanom 0-3 a na prázdno vyjde doma aj mužstvo Spišskej Novej Vsi. V súboji so Žilinou ide o to, akým skóre. Otázka pre Joachima Benedikta Šulíka.
3: Nič nenasvedčuje tomu, že by sa to tu malo ešte meniť, ale dokonca zostáva minúta a pol. Žilinčania stále vyhrávajú 7-2 a práve som si spomenul na slova Milana Bartoviča po tej neúspešnej predošlej sezóne, keď vo štvrťfinále Žilinčania vypadli s Popradom. Športovo uznal kvalitu Kamzíkov a hovoril o trpezlivosti, ako by vedel, čo v lete Žilinčania vyskladajú. A teraz veľká príležitosť práve hostí, ale nepresné zakončenie Valegu. Takže Bartovič hovoril o trpezlivosti a teraz má káder, ktorý naozaj ukazuje, že má potenciál byť jedným z top ašpirantov aj na titul. Samozrejme, je ešte skoro na takéto, čo si vôbec to povedať, ale je to naozaj tým, ktorý prevyšuje akékoľvek kvality súperov. 12 gólov v dvoch zápasoch, taká je zatiaľ vizitka Žilinčanov a počkajme, či bude aj piatý inkasovaný, zatiaľ neprichádza. Dlhá strela Romaňáka, ďalší úspešný zákrok Jaroslava Janusa. V predošlom zápase ukázal svoje kvality aj iný brankár, Veľkou Roman Rýchlik, takže Milan Bartovič bude mať v bránke na výber a ušetrí si na týchto dvoch slovenských brankároch aj jedného legionára, tak povediac, do poľa. A tých tam má naozaj kvalitných, rovnako tak aj tých slovenských hráčov, a tomu dnes mnohí chýbajú. Stále 37 sekúnd do konca tohto zápasu. Žilinčania vyhrávajú 7-2, hrajú gentlemansky, nepotrebujú ponižovať súpera, aj keď to de facto urobili už v druhej tretine, keď rozhodli o osude tohto zápasu. Stále však približne 3000 fanúšikov zostáva na štadióne a budú pozerať na svojich obľúbencov až do poslednej sekundičky, aj keď je to pre Spišiakov obrovské trápenie, a to najmä v zakončení. Teraz navyše ďalší útok Vlkov, zasekávačka Juščáka na hodenie pred bránku, ale tam bola dvojica novoveských obrancov. Teraz je to už naozaj len dohrávanie, posledné sekundy nám plynú. V tomto zápase v Spišskej Novej Vsi čakáme na záverečnú sirénu, tá prišla v tejto chvíli. Spišská Nová Ves podľahla Žiline rozdielom niekoľkých tried 2-7.
1: Opäť sa pozrime ešte aspoň na chvíľu, ako sa vyvíja súboj pod zoborom. Matúš Čundelík.
2: Sledujeme v Nitre zaujímavé fázy zápasu, 46. minúta. Domáci hrajú presilovku, na Tresenovici sedí Panasenko. Nitrania sa môžu po druhý raz v zápase ujať vedenia, ale to by museli strieľať na Jurčákovú bránku. Košičania teraz výborne zapracovali v obke vlastného obraného pásma, vyhadzujú ten puk cez všetky čiary. Hra je prerušená, pretože sily na ľadovej ploche sa vyrovnajú po faule v útočnom pásme, si sadá na Tresenovicu domáci kapitán Tomáš Hrnka a je po nitrianskej presilovke. Hrnka, piaty vylúčený nitriansky hráč v tomto zápase. Tak tá presilovka nitrianskych hokejistov trvala len 50 sekúnd. A môžu si, myslím si, Košičania trošku vydýchnuť. Sily na nové ploche budú vyrovnané. 4 proti 4. Čo je dôležité, hadzovať sa bude v obranom pásme po pravici Šiku Gadžieva. Ten v prostrednej časti hry v 26. minúte musel vystriedať Mateja Marinova, ktorý sa zrejme zranil po strete s Patrikom Lamperom, s útočníkom hostí. Verme, že to nebude nič vážne. Určite to nie je nič príjemné, keďže nemohol dochytať tento zápas. Verme, že Matej Marinov, talentovaný slovenský brankár v službách HK Nitra, odchovanec tohto celku, bude v poriadku a bude môcť už v ďalších zápasoch opäť Nitre pomôcť a predvádzať solidné výkony, tak ako v tom dnešnom stretnutí do tej inkriminovanej 26. minúty. Opäť sa hrá po vádzovaní v obranom pásme Nitry, Baláž úspešnejší na boli, štvorica Košičanov teraz v útočnom pásme, Rosandič strieľa, odrazený puk, takmer sa k nemu dostali domáci, ale pozor, teraz vystihli tam domáci zlú rozohrávku Košičanov, rúťa sa do útočného pásma, Osborn sa načahoval za pukom z pravého kruhu. Dobre nakorčovaný, ešte polok v útočnom pásme. Domáci krúžia v útočnej tretine, majú našľapnuté, sú rýchli. Snažia sa ostreľovať Jurčákovú bránku, ale zatiaľ veľmi nepresne. Teraz prichádzajú o pásmo v končiacej sa 47. minúte stretnutia. Ešte 30 sekúnd budú hrať 4 Nitrania proti 4 Košičanom. Potom sa začne krátka 50-sekúndová presilovka košických hokejistov. Na trestné laviciel sa neužíva kapitán Tomáš
1: Hanka. Keďže si Matúš Čunderlík o chvíľu bude plniť spravodajské úlohy na okruhu Rádio Slovensko, tak sa presúvame na súboj Zvolena s Liptovským Mikulášom. Solo pre Adama Bouša.
0: A teraz Liptáci útočia, začala sa 55. minúta, stále prehrávajú vo Zvolene 1-3. Takže toho času dokonca už nie je veľa, ale stále je priestor na to, aby sa pokúsili zápas dramatizovať. Naopak Zvolenčania to relatívne kontrolujú, aj keď treba povedať, že v tých posledných desiatkách sekúnd sú Liptáci naozaj aktívni a nechcú sa zmieriť s osudom, ale pozor, bude sa vylúčovať. Nedovolené vyhodenie puku, jednoznačná gestikulácia jedného z čiarových rozhodcov, ten ukázal dvojku, ale ešte sa štvorica arbitrov poradí, tak to by pre Liptovský Mikuláš bola určite veľmi dobrá situácia. Áno, potvrdené, dve minúty. Hlavný Crman s Baluškom a čiarový Šramaty s koncom mladším sú neoblomní. Liptovský Mikuláš si zahrá presilovku 5,5 minúty pred koncom zápasu v riadnom hracom čase, keď Zvolen nad Liptákmi vedie 3-1. Asi nikoho neprekvapí, že tam je už pripravený Michal Chovan, ale arbitri musia ešte celú situáciu vysvetliť domácemu trénerovi Marekovi Zadinovi. Ten si tam ešte zavolal aj Jozefa Budaja. Ale Vladislav Romančík odchádza na trestnú lavicu a vyzerá to tak, že na tomto verdikte sa už nič meniť nebude po ľavici brankára Klimeša. Sa vhodí buli. Aj Zvolenčania sú tam teda pripravení. Tak toto môže byť naozaj veľmi zaujímavá situácia. Liptáci boli vyhrali. Akolac na Chovana. Michal Chovan strela. Z ľavého kruhu to z prvej vyskúšal Matúš Vojtech. Michal Chovan pri pravom kruhu dáva na modrú čiaru. Tam je Akolac strela. Ale teraz domáci gólman zasahovať nemusel po pokuse Džaborského. Ale Zvolenčania puk nevedia vyhodiť. Opäť Michal Chovan. Teraz ide za úroveň bránkovej čiary, stále je to všetko na pravej strane klziska. Chovan, ale teraz jeho prihrávku vystihol Kolenič. A to sú pre Zvolen cenné sekundy, aj keď nebolo ich veľa. Pretože obratom sú Liptáci naspäť v útočnom pásme. Ale Kolenič, ten je teraz naozaj takým defenzívnym všadebolom. Získal puk a tento raz ho už úspešne vyhodil za brankára hostí Lindberga. Takže pôjde dopredu Kou. Z pravej strany veľmi rýchly prechod a Lindberg korčuluje z bránky. 6 proti 4. 4,5 minúty pred koncom riadneho hracieho času. To je absolútny vabank Liptovského Mikuláša. Strela. Čajzovský bol jej autorom, ale gólom sa neskončila. Ale Liptáci teraz naozaj poriadne tlačia. Zvolen, kde je puk? Vyzerá to tak, že v bránke nie. Ale Klimeš tam avizuje, že sa dotkol či už ochrannej siete, alebo osvetlenia. Každopádne hra je prerušená. Presne na sekundu 4 minúty pred treťou sirénou. Či bude záverečná, to sa dozvieme. Zatiaľ Zvolenčania vyhrávajú o 2 góly, 3-1, ale bránia sa. A druhý trest Romančíka v tomto zápase bude trvať ešte 28 sekúnd za predpokladu, že Liptáci presilovku nevyužijú. Zatiaľ robia všetko preto, aby sa im to podarilo. Po ľavici Klimeša sa vhodí buli. Pripravený Peter Zuzin. Bol ich Zvolenčania aj úspešnejší, ale puk nevyhodili. Na modrej čiare ho Liptáci zachytili. Čajzovský strieľa. Klimeš v problémoch, ale puk dokázal skrotiť. Ale stále Liptáci naozaj hrajú túto početnú výhodu výborne. Ale teraz sú v strednom pásme. Peter Zuzin sa dokázal puku dotknúť počas trajektórie jeho letu pri prihrávke. A teraz môže byť veľká šanca. Takmer dal brankár Klimeš gól. Neuveriteľné. A prečo je teraz prerušená hra? Znie moja otázka. Pretože myslím si, že Klimeš puk vyjadzoval ešte, keď presilovka trvala. Marcinek si ho pristavil za bránkou, ale arbitri hru prerušili. Nebudem sa úplne hádať, pretože nepozeral som sa na časomieru, že by to bolo na sekundu presné. Ťažko povedať, ale čudujú sa aj Zvolenčania. Každopádne presilovka Liptákov je minulosťou, ale Lindberg, hoci sa epizódne vrátil do bránky, zostáva na striedačke. Tam sa vrátil veľmi rýchlo. Takže 6 proti 5, ale presilovka je už teda minulosťou v polovici 57. minúty. Ale Liptáci vyhrávajú. Buli v útočnom pásme, Zvolenčania ich ale okamžite narazili na mantinel. Dokázali si z toho hostia ešte puk vydolovať a vykorčuľovať. Stále puk v pásme Zvolena a stále prázdna. Bránka Liptovského Mikuláša to teraz môže potrestať. Zvolena aj potrestal. 4-1 Jakub Kolenič. Myslím si, že je rozhodnuté a Akolac. Vyzerá to tak, že Koleničovi ten gól veľmi nedoprial, keďže okamžite sa tam s ním pustil do boxerskej vložky. Tak možno aj preto sa na Akolac už nehrá v Slovane Bratislava, ale v Liptovskom Mikuláši. Ale to je opäť iná téma. Jakub Kolenič. Ešte nemusíme úplne hovoriť o tom, že rozhoduje, pretože hrať sa bude 3 minúty a 3 sekundy, ale minimálne významne nakláňa misky váh.
1: Súhlasím s Adamom, že rozhodnuté ešte nie je, ale Zvolen urobil, no keď nie míľový, tak aspoň niekoľkometrový krok k trombodom zo zápasu s Liptovským Mikulášom. Za to v súboji medzi Nitrou a Košicami to naposledy bolo všetko celkom úplne a dokonale otvorené. Čo sa zmenilo, kým sme pod zoborom neboli, Matúš Čunderlík?
2: Nič podstatné, posunul sa nám iba čas. 51. minúta stretnutia Nitra-Košice stále nerozhodne. 1-0, 1-1, prepáčte. Dôležitá informácia, v tejto chvíli si sa dá na trestnú lavicu pána Senko už po druhý raz v krátkom slede. Tak oslabil košický tím a to je veľká príležitosť pre Nitranov dať druhý gol v tomto zápase. Zatiaľ evidujeme jediného nitrianského strelca Michala Krištofa, ktorý sa presadil v 11. minúte na opačnej strane. V 27. minúte využil presilovku Tomáš Mikuš. Odtedy sme ďalšieho strelca v tomto zápase nenašli. Tak možno sa to zmení v tejto početnej výhode Nitry, ktorá už sa zmocnila puku po vyhratom hadzovaní. Napravo od nás Jurčák v strehu, ale jeho spoluhráči pred ním zapracovali výborne, zmocnili sa puku a dokonca pôjdu dopredu. Patrik Rogoň sa snaží z pravej strany backendovou kľúčkou dostať pred Gadžieva, ale neúspel, nedostal sa do tej finálnej fázy a tak pozor na Holešinského. Nitrania sa tlačia do zakončenia Hrnkovi v rozhodujúcej chvíli. Ušiel puk z čepele hokejky, prišiel mu tam pomôcť Holešinský. Polovica 52. minúty stretnutia stále 1-1. Osborn ako jediný obranca na modrej čiare. Ešte Krištof po peknej prihrávke, krížnej prihrávke do pravého kruhu z prvej pálil, ale neviem presne. Domáci točia Košičanov.
1: Ešte pár desiatok sekúnd zostáva vo Zvolene do konca tretej tretiny. No a otázka možno by znela asi tak, či Liptovský Mikuláš ešte naďalej pokúšal osud pri powerplay, alebo Zvolen tie liptovské ambície definitívne zahasil tým štvrtým gólom. Adam Bohuš.
0: Vyzerá to tak, že B je správne. Ešte 101 sekúnd presne nám zostáva do konca tohto zápasu. A Zvolen vyhráva nad Liptovským Mikulášom 4-1, hoci domáci hlásateľ oznámil ako strelca gólu Daniela Tkáča. Znamenalo by to, že zaznamenal hetrik. Dokonca Tkáča uvádza aj oficiálna stránka Slovenského hokejového zväzu. Ale v tomto prípade budem trvať na tom, že ten gól dal jednoznačne Kolenič, že to je chyba. A tento zápis sa bude ešte opravovať. A teraz Zvolenčania s pukom v útočnom pásme, takže naozaj dohrávajú to presne tak, ako potrebujú. Nepúšťajú Liptákov do ďalších príležitostí a vyzerá to tak, že Zvolenčania budú úspešní. Aj v druhom zápase tejto sezóny pripomeniem, že v útorok vyhrali v Banskej Bystrici 5-3. Dnes zatiaľ vedú nad Liptovským Mikulášom 4-1 a to začali sezónu bez zraneného Mareka Ďalogu, ktorý naozaj môže byť pre Zvolen ešte obrovskou posilou a jeho návratom môže sila Rytierov ešte významne vzrásť. Takisto im chýba aj Jossling, ktorého si fanúšikovia veľmi dobre pamätajú z dresu Trenčína, v ktorom strieľal jeden gól za druhým. Tak začala sa posledná minúta zápasu. Pomaly môžeme aj rekapitulovať. Jeho skóre otvoril v 14. minúte Nespala. Ale to bolo zo strany Liptákov do tejto chvíle, čo sa týka gólov, všetko. Potom začal úradovať Daniel Vladimír Tkáč, ktorý v 22. minúte vyrovnal. V 39. minúte prihral na gól Kukosovi. V 43. minúte skóroval opäť sám. A Jakub Kolenič, ktorý už svieti aj na oficiálnej stránke, to znamená, že som to videl dobre, uzavrel skóre tohto zápasu gólom do prázdnej bránky pri záverečnej powerplay hostí. Liptáci si teda po víťazstve na domácom ľade proti Michalovciam 5-2 pripíšu prvú prehru, ktorú vidím.

0: 4-1.
1: Doplním, že Michalovce prehrali s bratislavským Slovanom 0-3 a Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7. Nož ale po tretej tretine ešte nemusí byť vôbec rozhodnuté, či bude víťazom mužstvo Nitry alebo Košíc vo vzájomnom súboji. Matúš Šundelík.
2: Je to tak, 6 minút a 8 sekúnd dostáva do konca stretnutia v riadnom hracom čase. Stále to vyzerá na to predlženie, pretože stav je nerozhodný. 1-1. Krištof a Mikuš sa dnes zapísali do streleckej listiny. Uvidíme, či sa k ním niekto pritáha po tejto reklamnej predstávke. Je to vyrovnané. Košičania sa dostali do zápasu. Myslím si, že to dnešnému stretnutiu rozhodne prispelo, pretože prvé tretine to v podstate bola hra na jednu bránku. Potom už veľa dramatických momentov sme videli aj pred Marinovom v zápätí, pred Gadžievom, pretože domáci museli prestriedať v 26. minúte brankára. Marinov sa zranil po náraze od Lampera. Verme, že bude v poriadku. Reklamná prestávka sa končí. Hráči sa už sťahujú naspäť na ľadovú plochu. Všetko sa to sústredí v obranom pásme Košíc. Vhadzovať sa bude po pravici Patrika Jurčáka, ktorý si zaslúži za svoj výkon v dnešnom zápase absolutórium. Jeden jediný inkasovaný gól. Od 11. minúty na ňu Nitrania nevedia nájsť recept. Teraz sa snažia takisto dostať do koncovky. Bajtek za brankárom Jurčákom, ale píska sa prihrávka rukou. Previnili sa domáce Nitrania, tak sa hra presúva do stredného pásma. Z času veľa toho neubudlo, ešte 6 minút a 2 sekundy sa bude hrať v tretej tretine. Tak vhadzovanie na polovici Košičanov pri boxe časomeráčov v strednom pásme. Košičania sa zmocnili puku, Rogoň rozohráva na svojich obrancov, Rosandič, krížna prihrávka, mieril to na Andreja Bíreša, ktorý mal našľapnuté medzi kruhmi, ale puk mu ušiel do rohokludiska. Košičania sa stihli ešte zmocniť, ale v zápätí oni prichádzajú a dopredu pôjdu domáci. Jakub Lacka sa tam tlačí spoločne s Robin Jacksonom. Nitrania prepadli v útočnom pásme a to je príležitosť pre Patrika Lampera, dôrazného košického útočníka. Teraz pekná koncovka podaní Šedivého, ktorý mieril do pravého horného rožku Gadžievovej bránky. Veľa nechýbalo, aby tam puk zaplachtil a skončil medzi tromi nitrianskými žrtkami. 5 minút a 26 sekúnd, toľko času ostáva do naplnenia tretej tretiny. Stav stretnutia medzi Nitrou a Košicami stále nerozhodný. 1-1, Gadžiev si pripísal ďalší úspešný zákrok, mal to ťažké. Naskočil do rozbehnutého zápasu v 26. minúte. A zatiaľ sa myslím si drží veľmi, veľmi solidne. Inkasoval síce jeden gól, krátko potom ako prišiel na ľadovú plochu pri presilovke Košičanov, presadil sa Mikuš, ale takisto vytiahol v ďalšom priebehu zo pár veľmi solidným zákrokov. Aj vďaka nemu je stále stretnutie medzi Nitrou a Košicami. 5 minút a 20 sekúnd pred koncom tretej tretiny, nerozhodný. 1-1, zakázané uvoľnenie Nitry. Zlá rozhorávka domácich Corgoňov, ktorí sú trošku nervóznejší. Mám pocit, v záverečných fázach zápasu cítia, ako keby im utekali body, možno bod pomedzi prsty. Verili si dnes proti Košiciam, chceli odčiniť tú prehru z prvého kola. Súboj s bratislavským Slovanom v nervóznom, vypetom dueli ťahali za kratší koniec v repríze v finále. Prehrali s Berlcimi 2-4 a dnes chceli jednoznačne nad Košicami zvíťaziť. Ale myslím si, že Košičania sa postupne dostali do zápasu a dnes predvádzajú, už to teraz môžem povedať, veľmi solidný výkon. Košičania na rozdiel od Nitry vstúpili do sezóny víťazne. Nestal proti ním taký silný súper ako proti Nitranom, ale dokázali si s Prešovom poradiť 4-1 pohodlne. Zvíťazili a naladili sa dobre v tom úvodnom kole. A pred zápasom s Nitrou pre nich určite veľmi, veľmi dôležitý impuls, aj keď do začiatku to tak veľmi nevyzeralo. Teraz je už naozaj všetko otvorené, skončiť sa to môže akýmkoľvek výsledkom. Máme pred sebou záverečných 5 minút tretie tretiny. Nitrania sa dostali do obraného pásma supera, ale Stachový ten puk odskočil do strednej tretiny a tak ho okamžite nahadzuje naspäť za košickú bránku na Jurčáka. Ten sa snažil stlmiť ten puk a prihrať ho na hokejky svojim spoluhráčom. Aj sa mu to podarilo. Košičania pomaličky, veľmi, veľmi pomaly rozohrávajú z hĺbky vlastného obraného pásma. Snažia sa hrať na istotu, vedia, že prípadná chyba by mohla znamenať definitívne KO v tomto zápase a prípadná chyba

0: Na druhej strane samozrejme 3 body pre Oceliarov. Teraz dobre strieľal Rogoň z pravého kruhu. Gadžiev bol pozorný. 4,5 minútky pred koncom druhej tretej tretiny. Eperieši má problémy s Robin Jacksonom v rohu kluziska. Nitrania sa dokázali zmocniť puku. Ustáli to a snažia sa to Tymašovom rozohrať aspoň na útočnú modrú čiaru, ale Polok v spolupráci s Tymašovom nedokázali udržať to pásmo. Polok musí korčulovať až za Šiku Gadžieva. Pred sebou máme záverečné 4 minúty tretej tretiny. Nitra Košice stále 1-1. Košičania veľmi pozorní v defenzíve. Aj teraz dokázali bez väčších problémov vybojovať puk za brankárom Jurčákom. Kič ho rozohráva do rohu kluziska. Tam je číslom 11 Jura Eliáš. Prihrávka do predbránkového priestoru. No škoda, že to Kič nezachytil. Ten puk je veľmi prudký. Skončil až na okejke brankára Patrika Jurčáka. Ten ho prenecháva svojim obrancom. Rosandič dnes s klietkou na maske rozohráva do rohu kluziska, do obraného pásma Nitry. Ale teraz opäť Nitrania sú na ťahu. Idú dopredu Jakub Lacka, ten je rýchly a dostatočne dôrazný, ale Košičania si s ním dokázali poradiť. V zápätí však prišiel pomôcť Lackovi ešte s číslom 29 Tomáš Chrenko. Mladý, talentovaný hokejista, ktorého si v tohtoročnom drafte vybral tým New Yorkských jazdcov, aj absolvoval v Amerike kemp mladých nádejí. Zahral si aj v zápase so svojím krajanom. Mladým Sýkorom a myslím si, že na to bude spomínať ešte veľmi, veľmi dlho. 2,5 minútky pred koncom tretej tretiny. Nič podstatné sa teraz na ľadovej ploche nedeje. Hra sa prelieva z jednej strany na druhú, ale chýbajú tam výraznejšie akcie. Pred oboma bránkami skôr sa hrá v strede kluziska alebo v priestoroch, z ktorých góly nepadajú za bránkou. Teraz stečovaný puk končí napravo od Jurčáka blízko košickej bránky, ale jeden z nitrianských hráčov, je to Holešinský, končí na ľade. Pýtal si vylúčenie súpera, ale rozhodcovia boli blízko. Dvojica hlavných, Roman Výlet a Vladimír Goga, boli pri tejto situácii veľmi blízko na to, aby posúdili, že to nebol nedovolený zákrok. Prerušená hra, zakázané uvoľnenie Košičanov. Minútu a 59 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Uvidíme, či celého zápasu, ale vyzerá to naozaj pod zoborom na predĺženie. Diváci sa teraz potešili, pretože na kocke nad ľadom sme videli zábere Miroslava Stocha, bývalého reprezentačného futbalistu. Prišiel si pozrieť tento zápas Nitry s Košicami. Zatiaľ skôr futbalový ako hokejový výsledok pod zoborom 1-1. Necelé 2 minúty pred koncom tretej tretiny. Je prerušená. Teraz sa to trošku kúskuje v závere. Asi lepšie pre Košičanov, ktorí nepúšťajú tým pádom Nitranov do veľkého tlaku. Nedostávajú sa do hry domáci nitrianskí Corgoni, ktorí by chceli stoj čo stoj v riadnom hracom čase ešte rozhodnúť o svojom triumfe. Ale puk opäť končí až v hĺbke domáce obraného pásma. Opäť len za cenu zakázaného uvoľnenia. Z času nám ubudlo tak z cca 10 sekúnd. Do konca tretej tretiny ich ostáva ešte 103. Ďalšie vhadzovanie po pravici košického brankára Patrika Jurčáka. Naboli úspešnejší hostujúci Košičania. Dachnovský sa snažil puk vyhodiť do stredného pásma, ale Nitrania ho na modrej čiare zachytili. Konkrétne Bodka, ktorý ho poslal naspäť do ohňa, ale len za Jurčáka, kde boli opäť len dvaja košickí obrancovia. Len nespraviť chybičku, hovoria si teraz Košičania. Takmer sa to podarilo Antonínovi Bartošovi, ale napokon to ustal. A Nitrania musia opäť zakladať ďalšiu útočnú akciu z hĺbky vlastného obraného pásma. Teraz sa snažia preniesť dopredu. Na útočnej modrej čiare sa však Tymašov zastavil. V zápäti ani Polok neúspel pri prechode do útočného pásma. Máme pred sebou záverečnú minútku riadneho hracieho času. Tretia tretina sa nám pomaly končí. No, Košičania to už zrejme hrajú na to predĺženie. Už sú tam v petici na stredovej červenej čiare. Čakajú na to, čo vymyslia Nitrania ešte v tých záverečných sekundách. Tí sa snažia dostať ten puk do obraného pásma súpera, aj sa im to podarilo, ale Košičania opäť vyhádzajú puk cez všetky čiary. Nie je to zakázané uvoľnenie. Stacha bojuje pri nitrianskej striedačke s Bírešom, ešte Robbie Jackson, ale čas je z pohľadu Nitrano teraz veľmi, veľmi neúprosný. Záverečných 25 sekúnd, ešte nahodený puk na brankára Patrika Jurčáka. Ešte tam bude zakončenie. Nie, napokon puk opustil ľadovú plochu. 19 sekúnd pred koncom stretnutia v riadnom hracom čase Nitra Košice. Stále 1-1, 11. minúta Krištof, 1-0, 27. minúta Mikuš, 1-1, Košičania vyrovnali v presilovej hre. Tak, kto bude dnes autorom toho rozdielového gólu, či už tých zostávajúcich 19 sekúndach predĺžení alebo v prípadných nájazdoch, uvidíme, ako to napokon dnes vyvrcholí. Ešte stále sú v hre tri rôzne scenáre, ako ten dnešný zápas môže skončiť. Pavlovič na buli v obranom pásme Košičanov. Vari, posledná príležitosť pre Nitrano ešte niečo spraviť s tým výsledkom a zvrátiť ho definitívne vo svoj prospech, ale Košičania sa zmocnili puku za svoju vlastnú bránku a dostávajú puk teraz do stredného pásma. Nitrania za ním korčulujú, konkrétne Osborne v rohu kudziska v oblastnom obranom pásme. Prišiel mu na pomoc aj jeho partner z obrany Marko Staka. V tejto chvíli sa tretia tretina končí. Po 60 minútach nepoznáme víťaza zápasu medzi Nitrou a Košicami. Stav je nerozhodný 1-1. No a po krátkej prestávke budeme svedkami predĺženia.
1: No, my túto prestávku využijeme na taký predbežný sumár. Michalovce prehrali so Slovanom Bratislava 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7. Trenčín hrá s Banskou Bystricou zatiaľ nerozhodne 2-2. V tejto chvíli signalizovaný gól na 2-3. No, ale uvidíme, či ho náhodou neodvolajú. To sa už Banskobystričanom dnes raz pritrafilo, pretože domáci viedli po presnom zásahu Barona, otočili v druhej tretine Zigo a Kabáč. Druhý Kabáčov gól v 36. minúte uznaný nebol. V 44. minúte vyrovnal Hatala na 2-2. Nuž a teraz predbežne signalizované 2-3. Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1 a Prešov v 48. minúte prehráva s Popradom 1-3. Ten gól domácich tiež padol iba pred niekoľkými sekundami. Z popradských hráčov trafili presne v druhej tretine postupne Dvořák, Malina a Kreknel. Nuž, ak si Prešovčania nedali pozor na fauly v tom prvom zápase v Košiciach, tak zdá sa, že dnes takisto nepočúvali veľmi dobré rady trénera Ryana Colvilla a ten spokojný nebude, pretože z troch prešovských gólov dal Poprad 2 v početnej výhode. No a presne niečo podobné sa Prešovčanom darilo v úvodzovkách aj v tom prvom zápase v Košiciach. Pozrime sa ešte na výsledky druhého kola slovenskej hokejovej ligy. Trnava vyhrala nad Levicami 5-2, Dubnica podľahla Humennému 5-6, napriek tomu, že prvú tretinu vyhrala 5-2. Detva si poradila so Žiarom nad Hronom 4-1, Nové Zámky s týmom Teps Bratislava 3-1, Považská Bystrica podľahla Martinu 0-3, no a Topolčany hrajú so Skalicou nerozhodne 3-3, tam nerozhodlo ani predĺženie a teda definitíva padne až v samostatných nájazdoch. A bleskovo sa môžeme vrátiť opäť do Nitry, pretože sa už predĺženie začalo. Matúš, čo?
0: Máme za sebou úvodných 15 sekúnd nadstaveného času. Hrá sa vo formáte traja proti trom. Nitrania za vlastnou bránkou teraz rozohrávajú. Michal Krištof ale okamžite odkorčuloval potom, ako ten puk poslal na hokejku a Holešinského na hrácku lavicu. Nitrania striedajú počas hry. Naskočil tam Timašov, Holešinský v útočnom pásme. Rovku získa Timašov spolu s Stachom. Stacha teraz pri puku. Obic vrtal tam Antonína Bartoša, aby v zápäti odkorčoval s pukom až na vlastnú polovicu. Máme za sebou už prvú minútu predĺženia. Pozor teraz na domácich Nitranov. Bol tam Timašov, ktorý sa dostal do útočného pásma z ľavej strany a strelou švihom prevetral Jurčákové betóny. Úspešný zákrok Patrika Jurčáka. Hra je prerušená, striedanie na oboch stranách. Čerstvé sily tam posiela domáci tréner Erik Čaládi a hostujúci Dan Seaman. Vidíme tam Lacku, Krenka a na modrej čiare mladučky Bodka. No a čo Košičania? Baláš, Naštartoval motory, už sa vrútil do útočného pásma. Baláš to skúsil z pravej strany. Sekundoval mu tam bodka. Baláš aj zakončil, ale nepresne. Je tam spolu s ním Sandič. Baláš si vymenil puk s Jurčom. Pozor teraz na trojicu skúsených košických hráčov. Rosandič na modrej čiare prenechal Tomášovi Jurčovi 3,5 minúty z predĺženia. Nám ešte ostávajú do konca. Teraz Baláš vykorčoval na polovicu svojho tímu, pretože Košičania potrebujú prestriedať. To isté platí aj v prípade Nitranovo. Vidíme tam Poloka spolu s Timašovom. A vzadu Osber, Košičania útočia z vlastného obranného pásma. Jurčo tam ostal, Jurčo naberá rýchlosť, už je v útočnom pásme, ale zastavil ho Osbern. Je tam spolu s Jurčom aj Tomáš Mikuš, zatiaľ jediný strelec košického celku a spolu s nimi ešte Havrila. Máme pred sebou 3 minútky predĺženia. Košičania v útočnom pásme, zatiaľ bez výraznejšej šance, bez príležitosti, ktorá by mohla rezultovať do toho rozhodujúceho víťazného gólu. Mikuš teraz skúsil takou sťahovačkou, ale nebol úspešný proti bráňacemu Timašovovi. Ešte teraz nitriansky hokejisti Polok skúšal vystraliť z ľavej strany, ale výborne Jurčák. 2,5 minútky predĺženia, polovicu predĺženia máme za sebou. Hrá sa teraz vo vysokom tempe, samozrejme priestoru na ľade veľmi veľa. To je devíza a výhoda pre rýchly korčuliel Lamper spolu s Rosandičom za vlastnou bránkou. Spolu s nimi je tam aj Patrik Rogoň. Košičania rozohrávajú z vlastnej obranej tretiny. Doskočil tam na ľadovú ploku Baláš. Na miesto Rogoňa Rosandič, Baláš, Rosandič. Obrovská príležitosť. Baláš mohol dať rozhodujúci gól, ale Gadžiev sa natiahol na ľadovej ploche a vyčaril fantastický zákrok. A pozor teraz na domáci Krištof, Krištof. Je tam Holešinský, Holešinský, obrovská príležitosť, ešte to tak vyzeralo, že prihrával na ľavú stranu na Stachovi, ale to bolo úplne zbytočné. Holešinský mohol zakončiť, takmer tam poslal Košičanov do protiútoku, tak 100 sekúnd do konca predĺženia. Nitrania sú teraz v obranom pásme, Krištof sa tam pokusil ešte ten puk pretlačiť na Adriana Holešinského, ale domácim to nevyšlo. Pozor, teraz uvidíme, čo vymyslí Havrila. Proti nemu je tam bodka, Havrila ešte drží puk v obranom pásme. Za brankárom Gadžievom prihrávka do predbrankového priestoru. Výborný Gadžiev, ešte dorážka. Košičania sa mohli tešiť z víťazného gólu. Tak toto bol doslova zázračný zákrok domáceho útočníka Robio Jacksona, ktorý baseballovým úderom ten puk dostal z brankoviska. Ešte dorážka. Opäť Jackson teraz mohol byť hrdinom svojho celku. Záverečných 60 sekúnd predĺženia. Tak mohlo byť rozhodnuté na jednej i na druhej strane obrovské príležitosti. Malý Tomáš Hrenko, nitrianský útočník na polovici svojho celku čaká, kým mu tam pristriedajú spoluhráčov. A v tejto chvíli už nitrianská trojica na ľade. Je tam Polok spolu s Hrenkom a Osbernom. Košičania sa bránia. Záverečných 40 sekúnd predĺženia je pred nami. Hrenko, Hrenko môže rozhodnúť ako v rozhodujúcom 7. extraligovom finále. V zápase so Slovanom, ale neodhodlal sa zakončiť. A tak je tam ešte príležitosť pre Košičanov. Jurčo. Jurčo naberá rýchlosť. Už prekorčuloval stredovú červenú čiaru. Spolu s ním je tam aj Rosandič. Naľavo korčuluje kapitán Mikuš, jediný košický strelec v tomto zápase. Tak čo, skúsia to ešte Košičania v tých záverečných sekundách rozhodnúť. Jurčo. Na ľavú stranu Rosandič. Rosandič už v rohu kluziska. Gadžiev si stráži pravú žltku. Rosandič s pukom na hokejke. Už Košičania. Vyzerá to tak, nepustia puk zo svojich hokejok. A ide sa tam riešiť situácia. No, pri košickej bránke. A situácia, v ktorej vlastne ten puk z opustenej bránky takým bejzbalovým úderom dostáva spomínaný Robbie Jackson. A vyzerá to tak, ak to teraz vidíme z toho záberu z vrchnej kamery, že to bol, vážení poslucháči, gól. Že to bol košický gól, že Robbie Jackson ten puk už doloval spoza bránkovej čiary z nášho komentátorského miesta. Tá situácia samozrejme nebola dobre viditeľná. Ten puk bol kdesi pri ľavej žrtke za Gadžievom. V podstate ho nebolo vidno, iba to, ako vlastne potom Robbie Jackson odpálil z bránkoviska, ale rozhodcovia si idú celú situáciu teraz, keď sa hra prerušila, pozrieť. A ak ma oči neklamú, čo verím, že ma neklamú, toto by mal byť gól, ktorý rozhodne o víťazstve Košičanov v Nitre. Tak počkáme si na ten definitívny verdikt. No, pomerne jednoznačne ten puk bol za bránkovou čiarou. Neviem si predstaviť, že by rozhodcovia po zhliadnutí tohto videozáznamu rozhodli inak. Ani nitrianská réžia Kocky ten záber už viackrát neponúkla divákom. Asi nechceli domáci usporiadatelia zbytočne provokovať, pretože z môjho uhla pohľadu to, čo som videl, bol čistý gól Košičanov. Čakáme podľa môjho názoru už iba na oficiálne potvrdenie tejto mojej domnienky. Aj Košičania, keď to videli na kocke, dvíhali ruky nad hlavu. To gesto bolo jednoznačné. Čakajú teraz v napätí. Viacerí sedia na mantinely. Brankár Patrik Jurčák v pokľaku vo svojej bránke. Nitrania takisto na svojej striedačke. Tušia, že je zle nedobre. Sú takí skormútení, skleslí. No Gadžiev to celé mohol ťažko vidieť. Bol vlastne v permanencii v tom predbrankovom priestore. Kľačil alebo ležal na ľadovej ploche. No a rozhodcovia už v tom všetkom majú jasno. Roman Vileta, Vladimír Gogan si v tejto chvíli nasadili prilby na svoje hlavy. A my čakáme na potvrdenie verdiktu. Je to jednoznačne gól. Je to jednoznačne gól, takže zaujímavý, kuriózny moment. Košickí hokejisti oslavujú víťazstvo 2-1 po predĺžení. Ten ich gól zoficiálnil až spätne niekoľko sekúnd potom, ako ho dosiahli. Videozáznam, áno. A autorom toho gólu, ak som dobre videl, v podstate v ľahu akrobatickým spôsobom Eduard Šedivý, košický obranca, ktorý ho snáď silou vôle a čepelou hokejky dotlačil za chrbát Šíku Gadžieva. Takže napokon zaujímavé, prekvapujúce, dramatické rozuzlenie tohto hokejového šlágra pod zoborom. Oficiálne 9 sekúnd pred koncom predĺženia sme sa dočkali toho rozdielového gólu, ktorý ukončil predĺženie. Košičania sú už nastúpení na modrej čiare. Ešte hlavní rozhodcovia smerujú k domácemu trénerovi Erikovi Čaládimu, aby celú situáciu podrobne vysvetlili. Ale myslím si, že to už nič nezmení na tom, že košickí hokejisti si dnes z podzobora odnesú mimoriadne cenné víťazstvo 2-1 po predĺžení. Autorom toho víťazného gólu bol teda 65. minúte obranca Eduard Šedivý.
1: Takže opäť môžeme priebežne sumarizovať v druhom kole našej hokejovej Tipsport ligy. Michalovce dnes prehrali s bratislavským Slovanom 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7, Nitra s Košicami 1-2 gólom v predĺžení. Košičanom sa teda podarilo to, čo v minulej sezóne na 4 pokusy ani raz dokázali bodovať v súboji s Nitrou a dokonca aj vyhrať. Zvolen si dnes poradil s Liptovským Mikulášom 4-1. Na dvoch zimných štadiónoch sa ešte hrá. Trenčín prehráva s Banskou Bystricou 2-3. Autorom toho zatiaľ rozhodujúceho gólu bol Fight v 51. minúte. Nuž a Prešov prehráva s Popradom v 55. minúte. Podľa všetkého 1-3. Tak by to nejako malo byť. Nuž a teraz teda ešte sa vrátime podľa toho, čo, akú signalizáciu, ak som ju dobre pochopil, tak sa vráťme ešte teda do Nitry. Či sa tam niečo na tom stave 1-2 nezmenilo? Matúš Čunderlík.
0: No, ešte sa predsa len môže. Sa ospravedlňujem, že som ten zápas trošku predčasne ukončil, ale po tej konzultácii rozhodcov s domácim hlavným trénerom Erikom Čaládim si nitrianská striedačka vybrala trénerskú výzvu a idú ten celý videozáznam pozerať ešte z iného uhla kamery, pretože z toho pohľadu, ktorý mali rozhodcovia k dispozícii, alebo ktorý sme videli my, ten uhol kamery bol trošku naklonený, takže to nemohlo byť úplne možno jednoznačné, že ten puk preťal bránkovú čiaru, tak neviem, či majú rozhodcovia k dispozícii ešte nejaký iný videozáznam, ale každopádne v napätí teraz Košičania a aj Nitrania opätovne sa ešte raz prezerá celý videozáznam. Možno, že práve nitrianska réžia alebo rozhodcovia majú ešte jeden záber, ktorý môže byť priekaznejší, ale napokon aj na druhý pokus definitívne platí, že ten košický gól platí. Takže ja ešte raz zduplujem a potvrdím, že Košičania napokon vyhrali v Nitre 2-1 po predĺžení.
1: No, ja už k tomu, čo som povedal pred chvíľou, nemám čo dodať, už len azda to, že po nekompletných dvoch kolách našej najvyššej súťaže je na čele trojica s plným bodovým ziskom, a to teda Žilina, Zvolen a Bratislavský Slovan. Pravda, budeme múdrejší, keď sa dohrajú všetky zápasy a najmä, keď bude za nami oveľa viacej kôl ako iba úvodné dve. Takže toľko hokejové minúty v Rádiu Regina. Popri našich kolegoch na jednotlivých štadiónoch vám ich sprostredkovali aj Peter Rusňák a Martin Šeďo.
2: S mikrofónom za hokejom.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kresťanskí demokrati žiadajú po odchode generálneho riaditeľa Slovenskej pošty viac zmien. Svetový potravinový program OSN povedie nominant amerického prezidenta Donalda Trumpa Luke Lindbergh. Bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne viac oblakov, nad ránom hmla alebo nízka oblačnosť, 20 až 27 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Výsledok regionálnej spolupráce v rámci slavkovského formátu musí v prvom rade pocítiť občan. Vyhlásil to predseda Národnej rady Richard Raši z hlasu SD na rokovaní šéfov parlamentov krajín formátu S3 v rakúskom meste Wachau. S predsedom Rakúskej národnej rady Walterom Rosenkrancom a šéfom Českej poslaneckej snemovne Tomiom Okamurom diskutovali o kľúčovej téme nelegálnej migrácii, rozširovaní Európskej únie, digitalizácii a zapájania sa mladých ľudí do verejného života.
2: Rešpektujeme, že migrácia je problémom každej našich krajín, že sa naši ministri vnútra vedia stretnúť a dohodnúť. Všetci veríme, že kontroly sú dočasné a opäť bude Schengen fungovať. A keď niektorá krajina príjme opatrenia, tak my to úplne rešpektujeme a som rád, že sa vieme dohodnúť.
1: Slavkovský formát podľa Richarda Rašiho spája tri krajiny s približne 25 miliónmi obyvateľov, čo predstavuje väčšiu silu pri presadzovaní záujmov než individuálny postup. Kresťansko-demokratické hnutie po odchode generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Vladislava Kúbku žiada, aby personálna výmena nezostala jedinou zmenou. Podpredseda KDH Igor Janskulík vyzýva ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, na obmenu predstavenstva a dozornej rady, vykonanie komplexného nezávislého auditu Slovenskej pošty a preverenie projektu Žltý bod najvyšším kontrolným úradom.
3: Treba si uvedomiť, že Slovenská pošta patrí do kritickej infraštruktúry štátu. Predsa nemôžu túto poštu, keď patrí do kritickej infraštruktúry štátu, riadiť nejakí ľudia, ktorí nemajú ani doslova šajnu, ako sa má riadiť Slovenská pošta.
1: Od nového vedenia hnutie očakáva konkrétny plán ďalšieho fungovania Slovenskej pošty aj pracovných podmienok zamestnancov. Svetový potravinový program OSN, ktorý je najväčšou humanitárnou agentúrou na svete, povedie nominant amerického prezidenta Donalda Trumpa Luke Lindbergh. Ten doteraz pôsobil ako námestník na ministerstve pôdohospodárstva USA a bol do funkcie menovaný generálnym tajomníkom OSN Antoniom Guterrešom a šéfom organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Chu Tun Jungom po konzultácii s radou programu. Lindbergh na čele organizácie so sídlom v Ríme nahradí Cindy McCainovú, vdovu po republikánskom senátorovi Johnovi McCainovi, ktorá z funkcie odstúpila zo zdravotných dôvodov. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vydal výkonné nariadenie na preskúmanie vytvorenia núdzového vypínača, tzv. Kill Switch, v rámci pokročilých systémov umelej inteligencie, pričom obvinil prezidenta Donalda Trumpa, že v tejto oblasti nerobí nič. Dodal, že skutočnosť, že samotné laboratória, ktoré AI systémy vyvíjajú, priamo varujú pred rizikami umelej inteligencie, by mala byť pre všetkých obzvlášť znepokojujúca. V druhom kole hokejovej Tipsport ligy prehrala Nitra s Košicami 1-2 po predĺžení, Michalovce so Slovanom Bratislava 0-3, Prešov s Popradom 1-4 a Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1. Spišská Nová Ves podľahla Žiline 2-7. Premiérovým gólom v našej najvyššej súťaži uzavrel skóre útočník hostí Peter Cehlárik.
4: Smerom dopredu máme naozaj veľa chlánov, ktorí dokážu dať gól, dokážu vytvoriť niečo, takže som zvedavý na tie tesnejšie zápasy s takými supermi. Ťažšie, čo budú o gól, že ako tie zvládneme.
1: Trenčín hrá s Banskou Bystricou 3-3. V noci a zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne viac oblakov, nad ránom hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 13 až 8, miestami, najmä v údoliach 8 až 3, denná 22 až 27, na severe okolo 20 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor. Je 21 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody na východnom Slovensku a kolóna pri Zvolene. Počúvate dopravné správy. Na ceste prvej triedy za Starou Ľubovňou smerom na Ľubotín zrazilo auto lesnú zver a za okrúhlym smerom na Giraltovce havarovalo osobné auto. Prejdete striedavo. V kolóne si ešte počkáte na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny pri pracovisku Cestárov. Zdržíte sa asi 20 minút. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov. Uzáveru naplánovali do nedele a diaľnica D1 je medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a Považská Bystrica juh v smere na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka vedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie naplánovali do 5. ráno. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Stein bol bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Na sledujúcich minútach vás pozývame počúvať rozhovor so Silviou Záhorovou v 7. ročníku projektu Dobré srdce, ktorý vyhodnotili v bratislavskej tržnici. Dostala Silvia Záhorová ocenenie sociálny pracovník. Venuje sa v dennom stacionári v Trnave nielen klientom s autizmom, ale aj ich rodičom. Počúvajme Silviu Záhorovú.
0: Portréty.
6: Pekný deň. Na sledujúcich minútach vám predstavím zaujímavú osobnosť Silviu Záhorovú, ktorá celú svoju energiu a všetky svoje aktivity venovala svojej rodine. Presnejšie povedané svojmu synovi Marošovi, ktorý sa narodil pred 35 rokmi s poruchou autistického spektra. A tomu Silvia Záhorová prispôsobila všetky aktivity a nepriamo tak pomohla aj ďalším rodičom a ich deťom, pre ktorých v 90. rokoch neboli žiadne možnosti. Vytvorila občianske združenie Spoločnosť pre zmysluplný život a tak chce pomáhať deťom s diagnózou autizmus, ale aj ich rodičom. Za svoje aktivity Silvia Záhorová dostala viacero ocenení. Okrem nominácie Výnimočná žena Slovenska, napríklad aj pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja, keďže práve Spoločnosť pre zmysluplný život sídli v Trnave. Poďme sa teda započúvať do príbehu Silvie Záhorovej. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.
0: Portréty.
6: Keď sa mal Maroš narodiť, tak všetko vlastne prebiehalo normálne?
7: Áno, všetko prebiehalo normálne, úplne normálne tehotenstvo. Ten pôrod bol taký zaujímavý, by som povedala. Niekedy som rozmýšľala, či sa tam niečo nestalo, pretože mu vymieniali aj krv. Aj pamätám si, že asi neplakal. Ale ako sa dneska už hovorí, že deti, ktoré sú autistické, tak hoci by tam neboli žiadne problémy, tak ten autizmus by tam určite bol.
6: Kedy ste si uvedomili teda, že Maroš bude jednoducho iné dieťa?
7: My sme mali trošku taký opačný sled, pretože keď mal Maroš 10 mesiacov, tak sme si mysleli, že je nadpriemerný a je veľmi inteligentný, pretože nám začal v 10 mesiacoch rozprávať, v 10 mesiacoch začal chodiť. Keď mal rok a pol, tak sa vlastne naučil rozprávať už aj R a zaujímali ho tie najťažšie slová, ktoré boli. Bol to napríklad, že traktor, korytnačka, tak strašne rýchlo išla reč, strašne rýchlo ako trojročný sa naučil bicyklovať a nikdy v živote sme ho napríklad bicyklovať neučili. Osadol na bicykel a pretože bolo po daždi, dvihol hore nohy a vstúpil na pedále a išiel. Takže sme si mysleli, on to doteraz rozpráva, síce ja som taký výnimočný, ja som si myslela, že som genius. Naozaj sme si mysleli, že naše dieťa je nejaké nadpriemerné, inteligentné, geniálne.
6: Písal sa rok 1990. Dnešná moderná technika vo všetkých oblastiach aj v medicíne v podstate ešte len smala prísť do tejto oblasti. Asi zrejme všetky deti, ktoré boli trošku iné, tak buď pokračovali potom napríklad na osobitných školách, alebo boli celkom izolované, povedzme, v nejakých špeciálnych zariadeniach.
7: Áno, táto doba bola veľmi ťažká aj pre všetky diagnózy, pretože za bývalého režimu boli všetci naozaj v nejakých zariadeniach, pretože všetci sme boli dokonalí, ale ja som videla už okolo toho 2,5 roku, 3. roku, že niečo nie je v poriadku a nemala som sa vlastne ani na koho obrátiť a samozrejme začal chodiť do normálnej škôlky, kde ho už ale nechceli, pretože neustále nám hovorili, že Maroš sa nechce do niečoho zapájať, iba sedí v kúte a vlastne nikoho sme nepoznali takého, bola som mladá mama, ktorá mala staršiu dcéru. Dcéra bola veľmi šikovná a keď som to začala porovnávať, tak som si všimla, že tá komunikácia s ním nie je taká istá, ako bola teda s tou dcérou. Začala som byť z toho teda veľmi nešťastná. Vyhľadala som aj odborných lekárov, ale psychiatrička mi povedala, že som veľmi náročná matka, ktorá čo by chcela od ročného syna, ktorý dokáže povedať krásne R, krásne verbálne rozprával. Ale ja som nedokázala vysvetliť, že to dieťa rozpráva nezmysluplne. Bola to taká príhoda, keď sme boli v tej ambulancii, on práve povedal, pani doktorka, ty píšeš na 100.

0: encyklopédie, vedel povedať tie najťažšie slova. Keď sme boli napríklad hospitalizovaní v nemocnici, ostatné mamičky mi rozprávali, aká musím byť hrdá, aké mám geniálne dieťa.
1: No a kedy prišlo k tomu zlomu teda? Keď ste si uvedomili, že naozaj tie krajné póly od geniality až k tej praktickej neschopnosti človeka fungovať v spoločnosti, tak tie sú skutočne také veľmi krehké a niekedy sa veľmi približujú.
0: Áno, už prvé, čo sme si teda všimli, bola to tá nezmysluplná reč, čo som nedokázala vysvetliť, pretože Maroš aj dneska krásne rozpráva verbálne, vyslovuje R, vyslovuje všetky slova, ale 24 hodín lúštime, čo nám chce povedať. A poďalšie, nechcel sa naučiť chodiť na toaletu. Tam sme ostali stále pri tých plienkach. Potom sme si všimli, že vždy ide opačným smerom, nevyhľadával nejakých kamarátov a všimli sme sa, že sa nevie sa hrať s hračkami. Napríklad, keď mal smetiarské auto, neustále sledoval iba jedno koliesko alebo chodil na motokáre, ale nepozeral sa dopredu, ale sledoval iba zadné koliesko.
1: Aj v praktickom živote, len ten výsek z reality veľmi úzky a ten celok ako keby bol bez nejakého vnímania.
0: Áno. Potom som si všimla, že vlastne keď sa aj na mňa pozerá, nepozerá sa ako keby na mňa, že z toho pohľadu som nedokázala ani ja nič vyčítať a videla som, že ako keby ma prehliadal. Takže už aj túto som vlastne zbadala, že je nejaká taká porucha. Lenže v tých 90. rokoch, v tom roku 1994-1995, nebolo diagnostikovaných alebo nebolo tých detí s autizmom tak veľa, aby som si dokázala nájsť nejakú priateľku, ktorá má nejaký podobný osud. Skorej som chodila, ako keby som hľadala nejakého mimozemšťana, kto má niečo takéto podobné, až teda potom som bola odporúčená do detského integračného centra, alebo skôr som ho vyhľadala sama, asi tak by som povedala, a tam som dostala pomocnú ruku.

0: Čo sa hovorilo vlastne v tých 90. rokoch o autizme? Boli to len nejaké štúdie zahraničné, ktoré už to definovali? Odvtedy vlastne od toho roku 95 zhruba, keď mal Maroš tých 5 rokov, prešlo 30 rokov. My sedíme tu v vašom dennom stacionári, tu, ktorý ste vytvorili vďaka vášmu občianskému združeniu Spoločnosti pre zmysluplný život, ale naozaj ste museli prekonať veľa prekážok a v tom roku 95 to bolo ani nie v bode 0, ale ešte pred tým bodom 0.
1: Áno, doslova hovorím, že som hľadala ľudí, ktorí majú na hlave nejaké tykadlá a majú podobný osud, ako máme my. Neexistovalo vtedy nič. Neexistovali škôlky, diagnostika úplne slabulinka. Stretli sme sa asi 4 alebo 5 rodičia. Bolo to vtedy pod vedením pani doktorky Janošikovej, Danieli, ktorá nám tú ruku pomocnú dala a vlastne nás navigovala na takú prvú cestu. Chodili sme aj po úradoch, aby sa zriadila aspoň nejaká škôlka alebo nejaké už potom to školské zariadenie, ktoré bolo pre ľudí s autizmom, ale dokonca sme počuli aj tak na okresnom úrade, hovorím, bolo to teda už 30 rokov dozadu, že takéto niečo sa nebude zriadovať, pretože autistov majú väčšina ľudí, ktorí sú asociáli, nestarajú sa o deti, prečo by si dali takú námahu ešte niečo kvôli nám organizovať. Ale dneska už vidím, že už sa vie zhruba, čo je to autizmus, vie sa, ako nejakú komunikáciu náhradnú používať. Hlavne tí mladí rodičia už majú veľa pomôcok, majú aplikácie, majú rôzne špecializované zariadenie pre tieto malé deti, centra včasnej intervencie, čo my pred tými 30 rokmi sme absolútne nemali.
0: Mnohí sa zamýšľajú nad tým, alebo je aj taká teória, že napriek tomu teda, že autistických detí je dnes oveľa viac, ale je to aj tým, že v tých 90. rokoch a oveľa skôr ich bolo možno rovnako, ale nebol ten autizmus spomenovaný. To znamená, tie deti boli zaradené automaticky mimo ten hlavný systém vzdelávací a skončili povedzme v domovoch sociálnych služieb.
1: Áno, máte pravdu, ale napriek tomu si aj myslím, že ich naozaj pribúda stále viacej a viacej. Autizmus tu podľa mňa bol odjak živa, keď sa pozrieme do histórie, že v niektorých kráľovských rodinách alebo niekde medzi šlachticmi v 43. roku Leo Kanner teda pomenoval autizmus, že to sú boli zvláštni ľudia. Takže hovorím, že ono to tu bolo dávno, ale momentálne je tých autistických ľudí naozaj viac, lebo keď už aj idem napríklad po meste alebo sa vieziem v autobuse, dokonca ja, ktorá nie je odborník na diagnostiku, dokážem povedať, že toto je dieťa, ktoré má autizmus, lebo už tieto prvky poznám, ale nepamätám si, že by voľakedy bolo toľkoto. Pamätám si ako dieťa, že som niektorých ľudí poznala, ktorí boli podiviní a keď sa každý okolo seba popozerá, tak vždycky niekde nejakého takého podivína nájde aj v staršom veku. Sú aj v domovoch sociálnych služieb ľudia s autizmom aj napríklad okolo 60-ky, 70-ky, ale určite nemajú určenú túto diagnózu. Ale pamätám si, asi ma to tak počkalo, že som si o niektorých ľuďoch myslela, že si to vymýšľajú. Poznala som jedného pána, ktorý býva v našom meste a

0: Ten pán chodil so sluchátkami na ušoch. Viem, že bol niekoľkokrát zavretý vo väzení, pretože odmietal pracovať, ale nahrával úplne úžasne šachy. Tiež si myslím, že ten autizmus u neho tam niekde je. Stáva sa aj v rodinách, že majú takéhoto podivína, ktorý nemá určený autizmus. Rodičia zomrú, predá sa dom, rozdelia sa peniaze a tento človek nevie, ako zaobchádza s týmito peniazmi, ľahko ich pomíňa a potom ostáva vlastne na ulici. Vždy som mala taký predsudok voči ľuďom bezdomova, ale momentálne viem, že veľkú časť ľudí bezdomova práve sú ľudia, ktorí sú na spektre autizmu. Takže aj z tejto strany ten autizmus môže mať takúto podobu.
1: Už sme spomínali, že sme tu v priestoroch denného stacionára, ktorý ste vybudovali aj vďaka tomu, že ste založili aj spoločnosť pre zmysluplný život. My sme sa nedávno stretli na jednej konferencii, ktorá bola na Trnavskej univerzite a hovorila práve o praktických otázkach najmä rodičov autistických detí. O tom sa tiež v podstate nehovorilo, pretože asi aj tie prvé kroky po tom roku 2000, tie boli zamerané na to, ako by malo teda ďalej pokračovať autistické dieťa z hľadiska toho systému, vzdelávacieho a podobne. Ale na rodičov sa v podstate nikdy nemyslelo, špeciálne na matky, na ktorých väčšinou to zostalo, keďže otec musel asi živiť rodinu.
0: Áno, otec musel živiť rodinu, častokrát z tých rodín ten otec aj odíde, pretože nezvládajú to tí muži až tak, ako to zvládajú ženy. Ale naozaj, keď sme boli mladé, a zistilo sa, že to moje dieťa má autizmus. Nikto na nás nemyslel. Často nám bolo veľmi ťažko na srdci. Možno sme potrebovali aj takú pomoc nejakého psychologa, ale v tej dobe bolo ako keby aj hanbo vyhľadať psychologa a povedať, že čo nám je. Tak sme sa začali v tom čase stretávať spolu mami. Založili sme takú dielňu, vyrábali sme rôzne výrobky a chodili sme ich predávať na charitatívne trhy. Dneska už môžem povedať, že už aj tá matka môže skôr dostať takú pomoc, ale čím sme starší, tak zase si začíname uvedomovať, čo bude s tým mojim dieťaťom, keď ja tu na nebudem. Áno, ja mám už krátko pred dôchodkom, takže už sa blížim do toho seniorského veku. Môj syn má 35 rokov a rozmýšľam, že čo s ním bude v budúcnosti. My nechceme ešte, aby bol aj v tomto veku v nejakom zariadení, pretože chceme naozaj, tak ako sa volá toto občianske združenie Spoločnosť pre zmysluplný život, my chceme, aby tie naše deti žili taký obyčajný domáci život v rodinnom prostredí. A preto vlastne sme aj ako rodičia, možno som bola taký líder, ale ako rodičia sme založili tento stacionár Autisvet.

0: Často sa hovorí taký výraz centrum včasnej intervencie. Často to používajú teda najmä aj prevádzkovateľi rôznych takýchto občianskych združení. Tak to vysvetlíme.
1: Centrum včasnej intervencie je vlastne zariadenie, ktoré zachytáva malé deti. Sú tam zamestnanci, ktorí sú veľmi šikovní, vzdelaní, rozumia sa problematike a vlastne dokážu podchytiť dieťa už okolo roka pol, dvoch rokov. O akú diagnózu by sa mohlo u toho dieťaťa jednať, pretože už v tomto veku sa to dieťa dokáže zdiagnostikovať, vidíme na ňom nejaké zvláštne prejavy, že sa nevie hrať tak ako ostatné deti, že nejaké poruchy sú tam v komunikácii. A toto centrum šťastnej intervencie vlastne zachytáva tieto rodiny a usmerňuje tú rodinu, kde sa majú obrátiť o pomoc, ako sa správať tomu dieťaťu, ako pristupovať, ako spolupracovať s nejakými inštitúciami, ale napríklad aj musia spolupracovať všetci v rodine spolu, aby sa to dieťa dostalo na nejakú úroveň, ktorú dokáže potom už lepšie zvládať v živote.
0: Rozprávame sa so Silviou Záhorovou. Prišla s viacerými aktivitami, ktoré pomáhajú nielen deťom s poruchou autistického spektra, ale aj ich rodičom. Autizmus ako taký je vlastne veľmi širokospektrálny. Ste hovorili, niektoré deti sú schopné fungovať, vedie sa o seba postarať, niektoré úplne naopak. Napriek tomu vedia, povedzme, hrať šach, alebo vedia rôzne operácie, ktoré by aj obyčajný človek mal problém, ktoré by aj človek bez diagnózy mal problém, povedzme operácie číselné napríklad a podobne. Ako pokračoval Maroš potom, keď postupne dospieval? Ako ho vlastne zaradil ten samotný systém vzdelávací do nejakej tej svojej kolónky?
1: Tak ako autizmus je vlastne porucha komunikácie, porucha sociálnych interakcií a nejakých nadviezovania alebo vytváranie nejakých rituálov. Pre nás bol veľmi dôležitý rituál chodiť každý deň do školského zariadenia. Jednoducho niekde byť, mať tú spoločnosť, aj keď sa hovorí, že žijú si vo svojom vnútornom svete. Nie je to až tak úplne. Znamená to, že nevedia sa asi úplne dohodnúť, aj keď rozpráva verbálne, ale veľmi ťažko sa dorozumievajú. A Maroš bol zaradený do školského systému, chodil do špeciálnej školy, do autistické triedy. Myslím, že bolo všetko dobre, až kým ukončil praktickú školu a ostal zase doma. Takže toto bol najväčší problém. Išli sme so všetkým dozadu. Nevedel pochopiť, kedy je ráno, nevedel pochopiť, kedy je obed, kedy večer, spával dlho, nechcel sa dať zobudiť. Takže nás toto veľmi, veľmi vykolajilo. A z tohoto dôvodu je dobré, keby sa aj štát postaral, aby tí ľudia po skončení praktickej školy, ktorá teda ešte na štát ponúka, aby boli okamžite zaradení do nejakého ďalšieho zariadenia, že určite by bolo veľmi dôležité, keby pokračovali buď v denných stacionároch, alebo v špecializovaných zariadeniach ambulantnou formou určených pre ľudí s autizmom. Tieto špecializované zariadenie majú v porovnaní s dennými stacionármi oveľa viac zamestnancov. Tí zamestnanci by boli vyškolení a ten človek by žil úplne normálny, plnohodnotný, zmysluplný život.
0: To ešte nehovoríme o rodičoch, ktorí rovnako, teda najmä tie matky, žijú vlastne ten život spolu s dieťaťom. Je to ako keď sa niekto stará, povedzme, o pacienta, rodinného príslušníka, že odovzdáva stále tú energiu, ale nemajú kde príjmať. Ako keby boli 24 hodín v práci.
1: Áno, je to veľmi, veľmi ťažký stav, pretože niekedy autizmus prináša aj agresivitu, keď začnú hlavne chlapci, tá dospieva, tá puberta, možno, že okolo toho 20. roku. A tá žena akoby žila niekde doma, možno, že aj v takom domácom násilí. Cíti, že je to jej syn, cíti, že je to jej dieťa, ale nechce ho zaradiť niekde do nejakého ústavného systému. Takže koľkokrát tá žena si aj vytrpí, dá sa povedať, že to dieťa nevie ohodnotiť, ako sa k tej máme môže správať. To dieťa nie je agresívne, pretože by chcelo tej matke ublížiť, ale tá agresivita niekedy prichádza z toho dôvodu, že sa nevedia dohodnúť a samozrejme zo spievania prichádzajú aj hormóny. Tá matka sa cíti vyčerpaná. Teraz je teda sa trošku posunulo, ako keby tá odľahčovacia služba, ale stále sa hovorí hlavne teda o deťoch s odľahčovacou službou, ale autizmus pretrváva po celý život a deti z autizmu nevyrastú. Tie ženy sú už často, možno 30 rokov doma, nemajú ten kolektív, preto aj naše občianske združenie ponúka ženám aktivity. My napríklad v dennostacionári robíme aj také kaviarničky interné pre rodičov, kde učíme našich klientov, našich aj s autizmom, aj s mentálnym postihnutím, ako obsluhovať, takže dávame aj takéto príležitosti.
0: Ste v podstate taký prvolesci tu v Trnave, nie len vy osobne, ale možno od vás ide všetka tá iniciatíva, založenie takéhoto centra ako sa postupne teda aj prichádzalo na to, čo všetko obsahuje slovičko autizmus. Vy ste vlastne aj niekoľko pokusov mali založiť také autistické stacionáre. Nevždy to vyjde, ale myslím, že na týchto miestach, kde sa nachádzame tu na sídlisku v Trnave, kde to jednoducho sa rozbehlo tak, že to funguje.
1: Áno, ja by som mohla o sebe tak povedať, že ako keby som mala také hobby, zakladanie denných stacionárov, pretože som jedným z lídrov založenia denného stacionára 8 svetadiel v obci Borova. Tam potom sme si trošku tak s myšlienkami rozišli, takže ja som aj so svojím synom odišla a nie je dobré, aby som bola v jedno zariadení s ním, pretože bral to tak, že autorita doma, autorita ako v zariadení, kde chodím. Chceli sme si od seba odpočinúť, takže môj syn nastúpil do úplne iného zariadenia a ja som sa teda vybrala cestou asi tak 3 roky dozadu, že teda zriadíme nový stacionár pre ľudí s autizmom. Keďže nedokázali sme vytvoriť špecializované zariadenie, vytvorili sme denný stacionár, ktorý má iný pomer zamestnancov, takže v tomto zariadení nemôžeme mať všetkých ľudí s autizmom, ale máme tu ľudí aj s autizmom, aj s mentálnym postihnutím. Môžem teraz povedať, že sme na profesionálnej úrovni. Klienti k nám chodia ráno, v priebehu dňa odchádzajú podľa toho, ako potrebujú pomoc. Podávame im tu vlastne pomoc inej fyzickej osoby.
0: A čo je dôležité, myslíte aj na rodičov, pretože rodičia sem pekne odvedú dieťa do denného stacionára a tá matka môže žiť svojím životom jednoducho aspoň počas toho dňa.
1: Áno, môže ísť kľudne kaderničke, môže si kľudne lahnúť a pozerať do steny, nevyčíta sa to nikomu, lebo naozaj tá mama je veľmi, veľmi psychicky zaťažená. Kľudne môže ísť aj na nejaký výlet si dopoludňajší. Jednoducho prichádza ten odpočinok, aby si vydýchla, pretože to správanie náročné, teraz som čítala v jednej takej dobrej knihe, ktorá sa týkala autizmu, že naše deti rozprávajú exotickou rečou a naozaj, že to je exotická reč, pretože ani rodič koľkokrát, tak ako ani ja, nerozumiem svojmu synovi, čo chce povedať a musím to stále luštiť. Takže môžu si od tejto exotické reči odpočinúť a stráviť takisto zmysluplne voľný čas.

0: vy, keďže ste stále boli matkou autistického syna, napriek tomu ste vyvíjali tieto aktivity, komunikovali so zainteresovanými orgánmi, založili ste občianske združenie, ale stále ste boli len tou matkou. Preto ste sa asi rozhodli, že musíte si doplniť vzdelanie v tom, aby ste pochopili mnohé procesy, ako to jednoducho funguje a aby ste mali aj vzdelanie z hľadiska odborného na povedzme aj prevádzkovanie takéhoto občianskeho združenia, ako je Spoločnosť pre zmysluplný život.
1: Rozhodla som sa 53 rokov, že si spravím celú vysokú školu, takže ma to vyšlo na 6 rokov. Prepojila som prax s teóriou. Je to veľmi zaujímavé, lebo študovala som sociálnu prácu a vlastne som vedela porovnať, čo je pravdivé, čo nie je pravdivé, čo sa dá nejako lepšie spraviť, čo sa dá horšie spraviť. Tá škola bola pre mňa aj pre moju rodinu veľmi, veľmi náročná, pretože v 53 rokoch sa naštartovať, hlavu používať úplne akože len na učenie, tak to bolo takmer na ľudské sily. Keby som nemala svojho manžela, ktorý sa tiež volá Maroš, že mi neustále bol s mojim synom, varili mi, nosili mi do izby, keď som mala pred skúškami, starali sa o mňa len, aby som sa mohla naučiť, lebo nechceli sme, aby som niektorú skúšku opakovala, takže naozaj to bolo na ľudské sily a dneska viem prepojiť prax s teóriou, viem, čo je správne a vlastne dala som sa potom, už som si povedala, v 59 rokoch, kedy som urobila štátnice, som si povedala, buď teraz, alebo nikdy.
0: Aj to tak vlastne bolo. Aj v podstate toto centrum vzniklo, keď ste absolvovali štúdium, kde sa teraz nachádzame. Môžeme povedať, že tu ste už ako doma. Nielen teda vy, ale aj komunita rodičov, aj komunita klientov, pretože to tu stále nejakým spôsobom žije. Nedávno v Trnave bola jedna konferencia, také odborné stretnutie, ktoré ste iniciovali vy, teda ako zástupca, zástupkyňa rodičov autistických detí. A prepojili ste to s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite, kde sa stretli odborníci, aby diskutovali na tému problémov rodičov autistických detí. Z takéhoto pohľadu v podstate asi zrejme sa ešte nediskutovalo o téme autizmu, pretože práve tí rodičia sa často stretávajú s tým, že legislatíva nemyslí na to, čo napríklad dieťa, ktoré potrebuje lekárske ošetrenie a je autistické a treba k nemu špeciálne pristupovať.
1: Spravili sme s viacerými organizáciami, ktoré v Trnave sú, pracujú pre deti aj mládež s autizmom. Spravili sme taký týždeň osvety o autizme a k tomuto ma vlastne viedlo znova moje skúsenosti zo zdravotníckeho prostredia. Keď sme boli so synom 3 razy, bol operovaný, pretože mal problém s dutinami. Zariadenie od zariadenia sa líšilo, aký je k nám prístup. Niekde nás nehali čakať aj 5 hodín. Nedokázali sme mu vysvetliť, prečo sme hladní, čakáme 5 hodín, prečo mu zavádzajú kanilu. Keď sme už prišli na operačku, pomaly vyhodil za dvere anesteziologa, ten sa k nám potom prišiel aj ospravedlniť, ale naozaj správali sa k nám niekedy tak opovržlivo, tak zvláštne, lebo teda videli obrovského chlapa, od ktorého sa každý ho sa bál, pretože on je naozaj veľký, má 2 metre, má 150 kg, takže je to úplne akože golem obrovský, ale nikdy by nikomu neublížil. Preto som sa rozhodla, že oslovila by som aj študentov, aj ľudí, napríklad úradníkov z úradu práce, aby vedeli, že čo to ten autizmus vlastne znamená, ako k ním, keď sa raz v živote vo svojich povolaniach stretnú s takýmito ľuďmi, alebo aj s rodičmi, ako sa k ním majú správať, že je to niečo, čo si vymýšľame, pretože naše deti alebo naši dospeláci vyzerajú úplne super, sú to pekní ľudia, ale nerozumejú tomuto svetu. Takže tu sme sa na tejto konferencii sme pozvali odborníkov aj zo zdravotníctva, ktorí vedia, ako pristúpať k takýmto deťom. Potom to boli odborníci, ktorí napríklad tie nové teórie všelijaké zavádzajú s malými deťmi. Boli to ľudia, ktorí vedia, že toho autizmu treba podporovať to pozitívne správanie, ako bojovať proti tomu negatívnemu správaniu. Jednoducho stretli sme sa tam ľudia, ktorí vedeli povedať tým, dá sa povedať aj laikom, čo treba všetko robiť, aby sme si našli tú spoločnú cestu. Ja to hovorím aj našim zamestnancom v dennom stacionári. Nikdy nejdeme do stretu, nikdy nejdeme proti klientovi. Vždy sa snažíme nájsť takú tú spoločnú strednú cestu, aby sme boli vždy milí a pohodoví.

0: vy aj komunikujete medzi sebou takéto zariadenia, povedzme, po celom Slovensku, alebo z Trnavy sa vyšlo tým prvým krokom a ostatní potom sa vás prišli pýtať, teda ako toto funguje, že to máte vyskúšané?
1: Píšeme vlastne 2025. rok, tak ono sa popridávali tie zariadenia, vznikali organizácie, je veľa občianskych združení, ktoré sa venujú už autizmu a pracujú rôznymi spôsobmi. Veľmi záleží, či je to zariadenie, ktoré má malé deti, ktoré má školákov, alebo zariadenie, ktoré je už dospelých, pretože naši dospeláci nedokážu používať tú posunkovú reč, nejakú tú ABU, nedokážu používať nejaké aplikácie, takže my robíme tzv. Komunikačné knihy, keď máme človeka s autizmom, ktoré naozaj sa nevieme dohovoriť a vznikajú neustále nejaké problémy, tak sme vytvorili, kde majú formou obrázkov a situácií, ktoré ich celý deň čakajú, tak majú odfotografované a vlastne vidia, že buď aký je ten sled, alebo vidia, že môžem si vypýtať tablet, môžem obedovať, nesmiem brať z vozíka, kde sa odkladá ponechané jedlo, odtiaľ si nesmiem. Všetko majú takto znázornené na základe tých fotografií, takže my vyrábame tieto komunikačné knihy, ale už v súčasnosti to beriem tak, že naozaj v týchto rôznych zariadení pribúdajú odborníci, ale stále to nie je tak, ako by to bolo potrebné naozaj.
0: Všetko je to na sieti občianskych združení a individuálnych aktivitách jednotlivcov.
1: Áno, v podstate asi by som to tak povedala, že tieto stacionáre vznikajú na základe tých rodičovských tlakov, že tí rodičia si, veľa je takýchto, že tí rodičia si idú za tým svojím, pretože chcú to dieťa niekde zaradiť, lebo aj zdravého človeka, keby ste nechali doma, ktorý by nič nerobil, tak by to vyšlo tak, že by sa správal možno nevhodne a nemal by návyky správne a tak ďalej. Takže my aj v našom stacionári, keď máme celodenný program, tak tiež zapracovávame tam aj prácu, aj zábavu, aj kreatívne činnosti. Chodíme aj do divadla, aj všelikade. Robíme to všetko tak, ako by žili úplne normálny život.
0: Rozprávali sme sa o deťoch, rozprávali sme sa o tých starších deťoch, ako je Maroš napríklad, aj keď teda on už má 35 rokov, takže už je dospelý. Čo keď bude v seniorskom veku? Myslí sa aj na to? Hovorili sme, systém na to nemyslí, ale máte také perspektívne myslenie, čo so seniormi autistami?
1: No toho sa teda najviac naozaj bojím, pretože čím som staršia a už naozaj prichádzam do toho seniorského veku, stále na tým rozmýšľam, čo bude ďalej. Viem, že v Trnave sa na Dobrej vode bude otvárať zariadenie pre dospelých ľudí s autizmom a týždňový pobyt aj na trvalý pobyt. Kým vydržíme s manželom, by sme ho chceli nechať teda v domácom prostredí, určite by sme využili nejakú odľahčovaciu službu, možno že raz za týždeň, že by niekde mohol byť na dlhšie, ale z tohoto majú hrôzu asi všetci rodičia. Všetci rodičia sa boja, na akých zamestnancov ich deti dospelé narazia alebo stretnú, ako sa k ním budú správať. Ono sa dneska veľmi veľa hovorí o deinstitucionalizácii, čo znamená, tieto veľké zariadenia, vysokokapacitné, by sa mali zrušiť. Mali by sa postaviť také malé domčeky, kde by bolo, poviem príklad, v jednom domčeku 6 ľudí by bývalo spolu s personálom, ktorý by tam mal teda službu. Lenže ja si myslím tak, môžeme robiť hocičo, pokiaľ nezmeníme myslenie ľudí, pokiaľ tí ľudia nebudú vnímať tých našich autistických alebo aj s mentálnym postihnutím na tej seberovnej úrovni a nebudú s nimi priateľmi a budú sa k ním správať nejako paternalisticky, tak nikdy tá deinstitucionalizácia nevymizne. Je to vždycky len o nás, v hlavách na ľudí, ktorí s takýmito ľuďmi pracujú. A tohoto sa teda všetci ľudia, ktorí majú takéto deti, tohoto sa najviac obávame my rodičia.

Počúvali ste rozprávanie Silvie Záhorovej a hovorili sme o jej aktivitách, synovi Marošovi i o spoločnosti pre zmysluplný život, ktorý vytvorila a prevádzkuje denný stacionár a prevádzkuje aj denný stacionár pre autistické deti a deti s mentálnym postihnutím. Portrét Silvie Záhorovej pripravil Martin Jurčo. Vyrobil Slovenský rozhlas máj 2025. Do počutia.

Dá sa to chápať dvojako. Buď má Peter Nať nejaký tajný recept, ako zabrániť starnutiu, alebo vás jednoducho vymení za mladšiu. Takže zdá sa, že s ním sa vám naozaj zostarnúť nepodarí. Avšak ono to chodí často aj inak. Človek mieni, život mení. Nie každá dvojica zostane v pôvodnom zložení až do konca zároveň.

0: No prosím, aký jednoduchý spôsob, ako si udržať partnera či partnerku pri sebe. Dáte mu pár okovú, zoženiete pevnú mrežu a vyhnete sa zbytočnému upodozrievaniu a vyšetrovaniu typu:
1: kam si včera šel tak sám?
2: Ty môj kvítku medový, to se nikto nedá.

No a keď sme sa prostredníctvom Heleny Vondráčkovej a Valdemara Matušku a ich lírovej piesne z roku 1968 dostali od rozchodov opäť k láske, potvrďme si ju aj zvyšnými pesničkami s patričným obsahom. Už dávno nám v hudobných spomienkach nespievala žiadna šarža. Nebude síce spievať ani teraz, ale aspoň v priezvisku dôstojnícku hodnosť má. Vlado Kapitán.

Vlado Kapitán bol kedysi členom orchestra Gustáva Offermana a túto pieseň, ktorú pre neho napísal Milan Talaj na text Vlasty Brezovskej, naspieval s orchestrom Gustáva Offermana v roku 1976. Vlado Kapitán už žiaľ nežije, ale pre zaujímavosť bol bratrancom Dušana Grúňa a Dušan mal piesni o láske takisto habadej. Túto prevzal napríklad od Franka Sinatru a nahral ju ešte v roku 1966.

A teraz sa z hlbokej minulosti 60. rokov vrátime opäť k mladšej dobe. Hoci album Miroslava Žbírku z roku 1991 má pomerne drsný názov K.O., je na ňom aj takáto krehká pesnička, ktorá si vystačila iba s ľudskými hlasmi bez sprievodu akýchkoľvek hudobných nástrojov. Sú to všetko iba ľudské hlasy. Dievča z dobrých správ.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franz. Do počutia.

váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.

0: dejiny.sk. Vážení poslucháči, v auguste roku 14 nášho letopočtu zomrel prvý rímsky cisár Augustus. Jeho vyše 40-ročné vládnutie dostalo prívlastok Zlatá doba rímskej kultúry. Toto augustovské výročie reflektujú historici, publicisti fakticky v celom euroamerickom priestore, a tak ho nemôžeme teda obísť ani v našej rozhlasovej historickej revii dejiny.sk.
1: Hosťom v štúdiu je znalec antiky, docent Pavol Valachovič z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ničím nerušené počúvanie vám spolu s ním želajú moderátori
0: Peter Turčík
1: a Robert Kotian.
0: Dejiny.sk. Pán docent Valachovič, asi by sme mali dať do kontextu cisára Augusta, lebo predsa je to 2000 rokov od jeho smrti. No my sme už zabudli, či sme sa v škole učili o tejto dobe. Aká bola vtedy doba, keď Augustus sa narodil?
2: Bola to dosť turbulentná doba, pretože v prvom storočí pred našim letopočtom prebiehali tvrdé a krvavé boje, občianske vojny o uchopenie moci medzi ambicióznymi politikmi. Či už to bol tzv. Prvý triumvirát, ktorom bol zaangažovaný aj Gaius Julius Caesar, neskôr adoptívny otec Gaia Octavia, neskôršieho cisára Augusta, alebo Pompeius, alebo Marcus Licinius Crassus, alebo po zavraždení Caesara 15. marca roku 44 pred našim letopočtom sa do popredia dostávajú ďalší traja muži, ktorí vytvárajú postupne tzv. Druhý triumvirát. Dvaja z nich boli pôvodní Cezarovi najvyšší vojenskí velitelia, to bol Marcus Emilius Lepidus, ktorý velil jazdeckým vojskám a okrem toho bol počas Cezarovej diktatúry jeho zástupcom a druhým politikom v Ríme. A potom Marcus Antonius, ktorý velil pozemnému vojsku, teda pechote, a ten bol ešte ambicioznejší ako ostatní dvaja. Gaius Octavius mal vtedy prakticky len 19 rokov. Okrem toho v roku 44 bol v Grécku, v Apolónii na západnom pobreží dnešného Grécka, kde sa učil grécky, osvojil si grécku kultúru. No až po zavraždení Cezarovom, asi 2 týždne mu trvalo, kým sa z Grécka dostal do Ríma a mohol sa zapojiť do politických bojov, ktoré už vtedy prebiehali.
1: Kým sa budeme venovať Octavianovi a jeho ďalším osudom, myslím, že posluchači by privítali aj krátky sumár, ako vlastne vyzeral politický režim v tom čase, ako vyzerala Rímska republika, ktorá nasledovala po Rímskom kráľovstve, a čo v tom čase bolo pre ňu typické, aké mocenské vzťahy, mocenské inštitúcie a podobne.
2: Bola to republika, čiže vec verejná, my to už takto necítime, ale skutočne to bola vec verejná. Grécky historik Polybios charakterizoval rímsku ústavu ako zmes monarchistickej vlády, to boli napríklad konzuli s ich obrovskou vojenskou a politickou mocou, potom bola aristokratická zložka moci, to bol predovšetkým senát, a potom demokratická zložka, to boli ľudové zhromaždenia. A medzi nimi bola približne rovnováha tak, že Rímania skutočne dokázali stabilizovať aj svoje vnútropolitické problémy, ale aj svoje vzťahy voči zahraničiu, že počas 3. a 2. storočia pred našim letopočtom sa rozšírili z Itálie prakticky do všetkých oblastí okolo Stredozemného mora, či už to bola vojna s Kartágom a získanie území v Afrike, vojny v Hispánii, v Galii, prípadne na Strednom Dunaji a na východe. Takto si vytvorili Rímania pomerne rozsiahle impérium, čím sa vlastne dostali ale aj do určitých problémov, pretože v politickej sfére sa striedali každý rok úradníci, volení úradníci, lenže to jednoročné funkčné obdobie bolo už nedostačujúce, pretože konzuli napríklad mali aj vojenskú funkciu a keď viedli vojny, tak sa nemohli starať o vnútropolitické záležitosti v Ríme. Preto sa postupne predlžovalo funkčné obdobie niektorých úradníkov. A ešte musíme spomenúť aj veľmi dôležitú zmenu. V období ranej republiky bolo rímske vojsko budované na princípe domobrany. Čiže každý dospelý muž, to znamená od 18 do 60 rokov, musel byť pripravený na vojnu a podľa pokynov úradníkov alebo vojenských veliteľov musel bojovať. V rokoch približne 106 až 104 pred našim letopočtom, teda posledných rokoch 2. storočia pred našim letopočtom, Gaius Marius urobil dôležitú reformu, keď zrušil všeobecnú brannú povinnosť a zaviedol zaviedol tzv. Žoldnierske vojsko.
0: Čiže profesionálni, dnešnými slovami.
2: Profesionálni vojaci, áno, kde išli najmä tí najchudobnejší, ktorí nemali náš prostriedky na obživu. Štát im zaplatil výzbroj, výstroj, oni sa zaviazali na povedzme 16 až 20 rokov vojenskej služby a vykonávali vojenskú povinnosť. No ale tým pádom aj Gaius Marius urobil niečo, čo si pôvodne pravdepodobne nedomyslel, že naraz vojaci začali rozhodovať o tom, kto im bude veliť, pretože mali záujem na víťazných vojnách, na koristi a nepotrebovali nejakého úradníka, ktorý nevie vydať ani rozkazy a vojsko je potom zničené. Práve toto, že vzniklo takéto profesionálne vojsko, sa stalo nástrojom práve tých ambicióznych politikov a povedzme aj Gaius Marius, keď urobil túto reformu, bol prvý, ktorý využil vlastne takéto žoldnierske vojsko na presadzovanie svojich vlastných politických zámerov. A to boli výsledky potom tie triumviráty a občianske vojny prakticky v priebehu celého prvého storočia pred našim letopočtom. Ale musíme povedať, že ešte okolo to aj teda roku 44, keď sa začneme okolo neho točiť, že ešte stále existovala republika s volenými úradníkmi, senátom, ľudovými zhromaždeniami a všetko, čo patrí kvázi k demokratickému režimu.
0: Môžeme tak povedať laicky asi, že vražda Cezara bola fakticky začiatok konca republiky a asi by sme mali doplniť, že Octavianus, neskorší Augustus, je Cezarov adoptívny syn. Keď si dobre pamätám zo školy, on Cezara mal sestru a on bol vlastne vnukom Octavianus. Jeho sestry. Prečo tá adopcia? To je tradícia v rímskej kultúre, adopcia.
2: To bolo bežné už aj v predchádzajúcich storočiach, že tradičné rodiny, napríklad aristokratické, keď nemali mužského potomka, tak adoptovali buď z niekoho príbuzného, bližšieho, vzdialenejšieho, alebo dokonca ani nemusel to byť príbuzný, chlapca adoptovali, alebo dokonca dospelých mužov mohli adoptovať do rodiny, tým preberali aj meno toho, kto ich adoptoval a zabezpečili si vlastne pokračovanie toho svojho vlastného rodu. Cezar síce mal syna Kajzariona s Kleopatrou, ten mal vtedy asi 5 rokov, keď teda zahynul Cezar, ale s tým sa zatiaľ nepočítalo, pretože to bol syn egyptskej kráľovnej. Egypt bol vtedy ešte samostatný, takže to bol cudzinec a ešte sa s ním nejako nedalo počítať v rímskej politike. To zavraženie Cezara, ono to už začali nejaké tie problémy v predchádzajúcich obdobiach, že napríklad aj Cezar a Pompeius, ktorí dokonca boli v rodinnom vzťahu, pretože Cezar dal svoju dceru Julius za manželku Pompejovi a tá zomrela pri pôrode, že aj Pompeius bol zavraždený v Egypte, predtým postúpil vojnu s Cezarom v Grécku neúspešne. Isté, bolo to vyvrcholenie tých vnútropolitických sporov, že síce hovoríme, alebo sa hovorí v literatúre, že áno, stúpenci republiky, Brutus, Cassius, Longinus a ďalší, veď na zavraždení Cezara sa zúčastnilo minimálne 60 senátorov, že chceli obnoviť republiku, ale po zavraždení Cezara vôbec nič neurobili preto, aby tú republiku obnovili. Oni si mysleli, že to automaticky sa všetko vráti do starých kolejí, že to bude fungovať tak ako predtým. Respektíve potom tá ich činnosť, že si začali rozdeľovať rôzne funkcie a moc a správu jednotlivých provincií, ukazovalo, že sa v ničom nelišia od Cezara, že proste chceli presadzovať svoje vlastné záujmy a že tá republika, obnova republiky, či by bola možná, takáto obnova je problematická, pretože už napríklad aj o Pompejovi sa hovorí ako o prvom princípovi, teda ten, ktorý sústredoval vo svojich rukách moc Cezar na miesto kráľovstva, prijal titul tradičný republikánsky diktátor. No a keď bol zavraždený, tak už sme spomínali, že Lepidus a Marcus Antonius sa snažili aspoň presadiť pomstenie Cezarových vrahov, čiže potrestanie, aby boli potrestaní. Že sme povedali, že tam bolo minimálne 60 senátorov a senátori sa vo všeobecnosti nechceli potrestať, lebo to záviselo od senátu, že či potrestajú tých Cezarových vrahov, takže vznikla ďalšia občianska vojna, do ktorej už bol teda zatiahnutý aj teraz mladúčky Gaius Octavius.
1: Nebol teda ako zánik republiky fakticky logickým výsledkom tých viacerých procesov, aj ste to spomínali, koncentrácia moci do istých rúk a jednoducho, že ten režim ako keby sa prežil, že bolo potrebné iné politické systémy usporiadanie?
0: Skoro 400, vyše 400 rokov republiky. Áno. To tak môžeme, čo je pomerne veľmi silná kontinuita.
2: Je to silná kontinuita, no teraz by som oponoval, pretože sám Augustus potom ako cisár niekoľko mesiacov pred svojou smrťou napísal zaujímavé také asi 10-stranové dielko Res Geste Divi Augusti, čiže činy boského Augusta. On píše, obnovil som republiku. Obnovil som moc a vážnosť senátu, obnovil som ľudové zhromaždenia, obnovil som úrady. Áno, a sám si potom uchopil, alebo teda získal 4 najdôležitejšie úrady, ktoré za republiky síce existovali, ale nebolo možné, aby ich zastával jeden a ten istý muž. On ich sústredil vo svojich rukách a tým si zabezpečil vlastne politickú, náboženskú, hospodárskú, sociálnu a neviem akú moc. Republika kvázi pokračovala ešte počas celých 40 rokov jeho vlády, 41 rokov vlády. Historici skúmajú stále, neustále skúmajú doklady, pramene, archeologické, numizmatické, epigrafické a podobne, aby sa dopatrali vlastne podstaty toho, čo sa stalo v tom prelome tých posledných

0: Konštatuje, že vtedy ako keby vznikol taký ten bipolárny politický systém?
1: A tak on existoval aj predtým, že tam boli vnútropolitické spory, ale tieto bratia Grachovci, Tiberius Sempronius Gracchus v roku 133 a o 10 rokov neskôr jeho mladší brat Gaius Sempronius Gracchus, že vystúpili s reformami, pretože si uvedome, v roku 146 pred našim letopočtom Rimania zničili Kartágo. Takisto v tom istom roku zničili Korint, čiže ovládli dve obrovské územia, Afriku a Grécko. A vojaci sa vracali z vojny domov a naraz po tých dlhých vojnách zistili, že nemajú ani rodiny, lebo sa volade stratili. Stratili majetky, ktorým poobsadzovali bohatí susedia. Zrastalo veľké napätie, že 10 tisíce vlastne rímskych občanov, vojakov sa vrátili z víťazných vojen, z ktorých prišla do Ríma obrovská korisť a oni z nej nič nemali. Tiberius Sempronius Gracchus hovorí, že aj divé zvieratá majú svoju noru, kde sa môžu utiahnuť, len rímsky vojak a rímsky občan nemá kde bývať. Takže tam vznikla obrovská okolo 60-70 tisíc skupina tzv. Lumpen proletariátu, ktorých bolo teraz možné využívať aj v politických bojoch. No a títo Grachovci chceli, presadzovali, že dobre, budeme prideľovať týmto bezzemkom, ktorí stratili pôdu, opäť, aby dostali pôdu, aby mali z čoho žiť. No a samozrejme, niektorí aristokrati s tým súhlasili, niektorí boli proti, takže napríklad Tiberius Gracchus bol zavraždený, jeho brat Gaius Gracchus neskôr musel spáchať samovraždu, ale ukázali sa tu vnútropolitické boje. A to práve vyriešil Gaius Marius tou vojenskou reformou, že áno, vojaci, keď skončili svoju vojenskú službu, tak dostávali ako odmenu, alebo ako dôchodok by som povedal pôdu, na ktorej sa mohli usadzovať, na ktorej mohli pracovať, v tej pôdy mohli žiť. Si musíme uvedomiť, že staroveké kultúry a civilizácie to boli všetko agrárne. Remeslá, obchod a podobne to mali len doplnkovú funkciu, ale väčšina ľudí žila práve z pôdy a z toho, čo sa dorobilo na pôde, takže každý mal záujem mať nejakú tú pôdu. No a tu sa ukázalo práve aj potom tými Máriovými reformami, že áno, aj títo bezzemkovia a vôbec potom žoldnierskí vojaci sa dajú využiť na rôzne ciele.
0: A keď sme pri tom politickom systéme, ten politický systém, to sú tí optimáti a populári, to môžeme, ako by ste, dajme tomu, prirovnali ich dnešnému takému politickému chápaniu, politologickému chápaniu.
1: Tam bol rozdiel v tom, že populári sa opierali o ľudové zhromaždenia. Čo odhlasovalo ľudové zhromaždenie, to platilo pre nich. Optimáti sa zase opierali o rozhodnutia senátu. Čiže tu sa dostali do konfliktu tieto dve zložky, takže ak napríklad populári, alebo teda ľudové zhromaždenie schválilo niekoho za veliteľa, senátori to zmenili a poverili niekoho iného a už tu vznikol proste konflikt, kto bude veliť vojakom a kto bol silnejší, tak ten vyhral. Takže napríklad aj medzi Gaiom Máriom a jeho politickým súperom Lucium Cornelium Sullom vznikla obrovská občianska vojna, v ktorej zhynuli tisíce rímskych občanov. Známe sú napríklad proskripcie. Síce zase, keď si postavíme proti sebe tieto dve osobnosti, Gaius Marius dal povraždiť tisíce svojich protivníkov bez nejakých papierov, bez súdov. Lucius Cornelius Sulla bol aspoň toľko korektný, že on vyvesil zoznamy svojich protivníkov a každý ich mohol obžalovať, dokonca zabiť. Rozdelil si majetok, polovica majetku išla tomu, kto zavraždil toho nepopulárneho a polovica išla do štátnej pokladnice, čiže Sullovi, takže keď tak rozmýšľam, že kto by bol asi taký priateľnejší, keď na jednej strane nevieme, kto bude zavražený, na druhej strane môžem aspoň utekať a predať majetok a utiecť niekam preč.
2: Mám taký pocit, ako keby nesli istej kompetenčnej nevyjasnenosti pravomoci medzi ľudovým zhromaždením a senátom. Tam to nebolo viac menej jasné, že ktorá inštitúcia má aké pravomoci, lebo inak to vyzerá ako neustály súboj.
1: Bolo to jasné, pretože síce v Ríme existovali až 4 ľudové zhromaždenia, ale nás bude zaujímať v tomto období to posledné, tzv. Plebejské ľudové zhromaždenie, ktoré prijímalo zákony, volilo úradníkov a podobne. Čiže to bolo vyjasnené. Lenže senát mal zase tzv. Vážnosť, auctoritas. Senát rokoval pôvodne 300 mužov, potom 600, za Cezara ich bolo už myslím 900 a potom práve Augustus musel robiť čistky v senáte. Tieto stovky senátorov, vážených mužov, dávali dobrozdania aj úradníkom. Keď sa konzul spýtal, čo máme robiť, tak senát im poradil, veď to boli tiež bývalí úradníci, takže im dávali rady a tieto kompetencie práve to, že sa vyvažovali navzájom senát a teda ľudové zhromaždenie, tak viedlo práve aj k tomu dualizmu moci, by som povedal, a ku

0: No a po hudobnej pauze pokračujeme v diskusii o dobe cisára Augusta. Hosťom v štúdiu je docent Pavol Valachovič z Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Dostali sa do situácie, keď bol zavraždený Gaius Julius Caesar a na scénu vstupuje 19-ročný adoptívny syn. Vzhľadom na to, my už nezvieme, že čo všetko čakalo, čo všetko zvládol, by ma zaujímalo, do akej miery bol on mentálne, vzdelanostne a akokoľvek vybavený na tie úlohy, ktoré pred ním stáli. Pretože nie každý dokáže takú šancu využiť, ako sa mu naskytne, alebo prekonať tie prekážky, ktoré pred ním sú.
2: Pôvodom po svojich rodičoch, teda po svojom otcovi a starom rodcovi, Gaius Octavius nepochádzal z Ríma. Jeho starý otec bol predstaviteľ tzv. Municipálnej správy, čiže v malom mestečku Velitre, kde bol aj mestským úradníkom. Jeho otec sa ustal aj dôležitým rímskym úradníkom a na strane Gaia Octavia bola tá skutočnosť, že sestra Gaia Julia Cezara bola Gaiovou babičkou. A potom, keď zomrel Gaiovi Octaviovi jeho otec, tak Cezar si ho zobral pod patronát, dokonca ho poslal práve v tých kritických rokoch, alebo v tom kritickom roku 44 pre našim letopočtom ho poslal do Grécka, aby si tam doplnil vzdelanie. Čiže on už nejaké vzdelanie mal rímske, ale už od toho zničenia Korinta bola tradícia, že minimálne tí predstavitelia vrcholnej špičky politickej v Ríme, ale aj strednej, chodili do Grécka na vzdelanie a teda boli vlastne bilingválni. Oni rozprávali po grécky, čítali po grécky a samozrejme latinsky. Takže na toto sa pripravoval aj Gaius Octavius. V tom kritickom dne 15. marca roku 44 pred našim letopočtom bol Gaius Octavius v Apolónii, ako sme spomínali. Okamžite potom, ako sa dozvedel, čo sa stalo, cestoval do Ríma, no trvalo mu to približne 2 týždne, kým sa dostal do Ríma. A teraz zostal dosť nezavedenia hodnej situácii, pretože Cézar ho v svojom testamente adoptoval. Odkázal mu aj svoj majetok, ale to bolo všetko, pretože v Ríme ešte úrady neboli dedičné, takže Gaius Octavius sa nemal na čo odvolávať. Mohol sa len odvolávať na to, že teda má také a také schopnosti, aby sa presadil, lenže aj Lepidus, aj Marcus Antonius, ale aj na opačnej strane zase senátori pozerali na Gaia Octavia ako na mladička. On mal predsa len 20 rokov, ešte mu ani brada nerástla, takže nemal sa čím preukazovať, nemal to kurikulum víte, ktoré by mohol predložiť, že áno, jedine čo bolo, že ja som Cezarov, síce adoptovaný, ale predsa som Cezarov syn. No a teraz sa musel presadiť. Už sme hovorili, že po zavraždení Cezara Lepidus a Marcus Antonius žiadali potrestanie vrahov. Senát im to odmietal. A keď na tom naliehali, tak nakoniec senát vyhlásil týchto dvoch mužov za nepriateľov vlasti, čiže museli ujsť z Ríma, von na sever utekli, tam si začali budovať vojsko. A teraz koho poslať proti skúseným veliteľom? Gaius Octavius žiadal od senátu, aby mu dali nejaký úrad, predovšetkým konzulát, no ale tak to nebolo možné, lebo konzulát bolo možné zastávať až od roku 42 života, čiže tu nemohol dostať. Dobre, zveril mu vojsko proti Markovi Antoniovi a Markovi Emiliovi Lepidovi a nakoniec obidve vojska stretli na sever od Ríma a teraz vojaci na jednej strane aj na druhej strane pozerali na seba, však oni sa poznajú, pretože obidve vojska bojovali kedysi pod Cezarom a odmietli proti sebe bojovať. Jednak, že by zahynuli a jednak, že to boli kamaráti. Vlastne ako by donútili, že áno, Gaius Octavius sa spojil s Lepidom a Markom Antoniom a vytvorili teda ten tzv. Druhý triumvirát, čiže dostali titul pekný latinský Tres viri rei publice constituende, čiže traja muži na obnovu republiky. No a vojaci im to aj schválili, lebo vojaci to boli rímski občania, mali takúto právomoc, síce to bolo zatiaľ neoficiálne, ale už mali teda na svojej strane silné vojsko a napochodovali pekne do Ríma a na jeseň v roku 43 pred našim letopočtom im aj ľudové zhromaždenie schválilo tento titul a stali sa vlastne tromi vládcami v Ríme. Republikáni alebo tí, ktorí zastávali alebo chceli zastávať obnovenie republiky, teda Marcus Junius Brutus, Cassius Longinus, tí ušli do Grécka. Keď si vyriešili situáciu triumvíry v Ríme, tak sa vypravili s vojskom aj oni do Grécka a potom boli tie pamätné bitky v roku 42, kedy vlastne republikáni síce neprehrali, lebo bitky skončili nerozhodne, ale najprv Cassius Longinus a potom aj Brutus spáchali samovraždu a obhajcovia republiky skončili. Teraz boli obhajcami republiky alebo obnoviteľmi republiky práve títo traja silní muži. No a specifikum je ešte toho titulu triumvirie, že to mali na 5 rokov a dali si to ešte raz obnoviť, takže vlastne 10 rokov mali neobmedzené právomoci, mohli robiť, čo chceli. Použili aj ten populárny nástroj politickej moci ako pred nimi, teda proskripcie, takže zlikvidovali zase tisícky senátorov, jazdcov, občanov a rozdelili si sféry vplyvu. Tu bolo už jasne vidieť, že čo, kto, aké má záujmy, pretože Marcus Antonius sa chcel vyrovnať svojmu bývalému veliteľovi aj vo vojenských záležitostiach, ale aj by som povedal takých ženských záležitostiach. Za Kleopatrou ho to ťahlo na východ, čiže si dal prideliť východné provincie, kde bojoval. Lepidus spočiatku dostal západné provincie, ale to sa nepáčilo Gajovi Oktáviovi, preto si ich vymenil, takže Gajus Oktávius dostal západné provincie, Lepidovi zostala Itália a Afrika. Nakoniec Lepida obidvoja, teda Gaius Octavius a Marcus Antonius, vyšachovali, dali mu úrad najvyššieho kňaza, Pontifex Maximus, a tým pádom sa už nemohol venovať politike, takže zostali dvaja súperi, Gaius Octavius a Marcus Antonius.
0: A to je rok 31, ktorý vlastne zase zlomový v tom, že došlo vlastne k vyrovnaniu si účtov medzi Octavianom alebo Octaviom a Markom Antoniom. To je tá známa bitka pri Actiu.
2: Áno. Tá situácia skutočne zviedla k tomu, že bude ozbrojený konflikt medzi dvomi najsilnejšími mužmi. Vtedy Gaius Octavius urobil trošku také niečo, čo sa nepatrí v dejinách, pretože publikoval závet, ktorý Marcus Antonius dávno pred smrťou napísal a uložil ho v chráme v Ríme, v chráme bohyne Vesty. Tam bolo dosť neprozreteľné to, že Marcus Antonius územia, ktoré získal rímskymi vojskami, akože kvázi venoval deťom, ktoré mal s Kleopatrou, mal 3 deti, Cezar mal iba jedného syna, on už mal 3 deti. No a to samozrejme Rímanov akože pobúrilo, čiže Marcus Antonius bol očiernený a znevážený v Ríme.
0: Dnes tomu hovoríme čierne PR, že?
2: Aj negatívna reklama je reklama. Ale teda nakoniec sa rozhodovalo, áno, že bude to skutočne veľký konflikt, pretože podľa neskorších údajov, ktoré publikoval práve Augustus už ako cisár, každý mal, teda Gaius Octavius a Marcus Antonius, na svojej strane okolo 250,000 vojakov. Čiže to bola ohromná armáda, 500,000, ktorá sa z veľkej časti stretla práve pri západnom pobreží Grécka v tzv. Ambrakijskom zálive a tam je mestečko Aktion. Najlepšie pozície mal Marcus Antonius, pretože časť jeho vojska obklopovala zátoku a druhá časť bola na lodiach. Gaius Octavius jedine, čo mal výhodu, že uzatvoril tú zátoku, jeho vojska prišli, alebo teda lode prichádzali z Itálie, teda od západu. No ale zase bolo nešťastie to, že Kleopatra sa chcela pozrieť, ako sa jej milenec, respektíve druh, bude statočne byť s Gajom Octaviom, takže prišla na svoje najväčšie lodi sa pozerať. No ale keď bitka prebiehala už niekoľko hodín, tak ju to prestalo baviť a rozkázala veslárom, aby veslovali, že ideme domov do Egypta. No a Marcus Antonius na ňu pozeral a po chvíli vykašľal sa na vojakov, nechal ich bojovať a na jednej lodi sa vypravil a on za Kleopatrou odišiel do Egypta. Tak jeho vojaci teda vydržali držať svoje pozície prakticky až do večera a potom, keď videli, že nemajú vrchného veliteľa, tak sa dohodli s Gaiom Octaviom, zdali sa a bolo po bitke. A Gaius Octavius bol víťazom.
0: Pán doc. Valachovič, vlastne sa môžeme presunúť do roku 27 pred nás, lebo v rámci tej periodizácie dejín sa tento rok považuje ako za prvý rok rímskeho cisárstva. Akom stave našiel Rím? Tedy ešte stále Gaius Octavius.
2: Tak my sme skončili rokom 31, keď skončila tá bitka. Ešte 4 roky si nechal Gaius Octavius tie plné moci triumvira. Čiže mohol rozhodovať o všetkom, čo sa dialo v Ríme.
0: Čiže ako mimoriadne právomoci v podstate.
2: Mimoriadne právomoci, áno. 13. januára dal zvolať senát.
0: Toho roku 27, áno.
2: Pardon, áno, roku 27 pred našim letopočtom zvolal senát, predstúpil pred senát a povedal: vzdávam sa všetkých právomoci a odovzdávam politickú moc do rúk senátu. Lebo to bola najdôležitejšia inštitúcia. Ale takto to teda akože urobil. A teraz nastalo politické vákuum 3 dni do 16. januára. Vtedy sa zišiel senát, ktorý zvolal najstaršímu senátu a začali uvažovať, čo s tým. No a rozhodli jednoducho, dobre, Gaius Octavius sa vzdal plno ich moci, ale my mu dávame čestný titul Augustus.
0: Čiže vznešený?
2: Vznešený. Dnesko sa to prekladalo, napríklad aj Habsburgovci to prekladali ako rozmnožiteľ ríše, ale predovšetkým to bol náboženský titul pre bohov, nie pre ľudí. Takže z Gaia a Octavia urobili niekoho, ktorý je blízky bohom. A potom mu začali dávať, respektíve Gaius Octavius si začal prisvojovať jednotlivé úrady, ktoré mu zabezpečili plné moci zase, ale už nejakej inej podobe. Pod zástierkou toho, že obnovuje republiku, takže napríklad nechal si udeľovať každých 5 rokov prokonzulské impérium. Tomu zabezpečilo kontrolu vojska, lebo len prokonzul velil vojskám na hraniciach. Dal si odhlasovať každý rok už potom, si dal udeľovať titul alebo úrad tribúna ľudu. Tribúne ľudu zvolalo aj práve to plebejské ľudové zhromaženie, kde sa prijímali zákony a kde sa volili úradníci. Čiže si kontroloval vlastne obyvateľstvo Rímskej ríše.
0: Čiže zákonodárnu moc v podstate kontroloval.
2: Áno, zákonodárnu moc.
0: Čiže minister obrany a predseda parlamentu by sme mohli
2: povedať. Keby sme to takto áno, porovnávali. Ďalší úrad, ktorý bol, že teda aby ovládol aj aristokraciu, čiže senát, tak si dal udeliť, alebo sa nechal zvoliť za prvého muža v senátu, to je tzv. Princeps. A to je práve, aj z toho odvodzujeme to obdobie principát, keď Gaius Octavius vlastne povedal, že áno, ja som prvý, ale medzi rovnými, čiže medzi senátormi. Tam síce si urobil v senáte čistku, trikrát robil akože tzv. Cenzy, dokonca jedenkrát mal brnenie pod togou, aby ho niekto nezavraždil zbrane a zanestali jeho priatelia, aby ho chránili, ale vyčistil senát a zabezpečil opäť aj určitú moc pre senát. No a napokon musel si trošku počkať ešte 15 rokov do roku 12, keď zomrel Marcus Emilius Lepidus ako najvyšší kňaz. A vtedy sa nechal zvoliť Gaius Octavius aj za najvyššieho kňaza, čiže kontroloval vlastne štvrtú zložku rímskej spoločnosti, a to je náboženstvo. A práve tieto štyri úrady mu zabezpečovali moc, akú nemal dovtedy nikto, sústredili vo svojich rukách. Mal pravdu, obnovil republiku a republikánske inštitúcie, ale s tou malou zmenou, že teda tie štyri najdôležitejšie úrady kontroloval on. A hneď teda aj po roku 27 začal robiť, by som povedal, v poriadky v úvodzovkách, respektíve v tom lepšom zmysle, v Rímskej ríši. To, čo charakterizovalo potom Augusta ako rímskeho cisára. Už tu sa vynára určitý problém, že do akej miery to bola koncepcia samotného Augusta, ale od počiatku, alebo od týchto rokov, alebo už aj predtým pri vojenských operáciách mal po svojom boku výborných priateľov, ktorí mu pomáhali pri rozhodovaní. Predovšetkým to bol Marcus Vipsanius Agrippa, ktorý bol vynikajúci vojenský veliteľ a on sa zaslúžil aj o to víťazstvo v bitke pri Actiu. A potom to bol druhý muž, ktorý pochádzal zo starobilého etruského rodu, Gaius Cilnius Mecenas, ktorý sa staral aj o náboženskú, ale aj o kultúrnu politiku Augustovu a vlastne jeho meno sa stalo pre nás aj pomom pre toho, kto podporuje kultúru, čiže mecenáši.
1: Hovorili ste o tom, akým funkciám, pozíciám mocenským sa dostal Augustus. Ako sa to prejavilo na spravovaní štátu, na spravovaní ríše a aké reformy v tom čase zaviedol?
2: Reformy on nezaviedol nejaké. On hlásal politiku návrat k zvykom svojich predkov. Mores majorum. Čiže vrátime sa, obnovíme náboženstvo, pretože keď hovorili sme o tých grachovcov od roku 133 do roku 27 pred našim letopočtom, je to vlastne 100 rokov, tri generácie Rimanov, ktorí žili permanentne vo vojnách. Nikto nemal čas na chrámy, na bohov. Augustus potom, keď sumarizoval svoj život, tak píše, len v Ríme som dal obnoviť 82 chrámov zničených starobou. Samozrejme, potom stával aj nové, obnovoval kulty. Máme nádherný relief na oltári mieru z roku 10 pred našim letopočtom, kde je Gaius Octavius alebo už cisár Augustus v sprievode najvyšších predstaviteľov štátu, ako sa uberá k tým najdôležitejším náboženským obradom. Kto bol vo Francúzsku, napríklad v meste Nîmes, tam je zachovaný nádherný rímsky chrám, ktorý sa nazýva dnes Maison Carrée, štvorcový dom, by sme povedali, ale to klasický rímsky chrám plnej kráse a on sám dal postaviť potom chrám napríklad Marta Ultora, čiže Marta Pomstiteľa. Predtým obnovil na námestí, ktoré založil Cézar, dostával vlastne chrám zasvetený bohyne Venuši Genetrix, čiže prastaré materi juliovského rodu. On napríklad zorganizoval 5. tzv. Storočné hry. To v Ríme bola tradícia ešte od republiky, že približne každých 100 rokov, nemuselo to byť 100 rokov, niekedy to bolo 110, 120 rokov, ale to bola perióda, keď už vlastne nežili tie tri generácie ľudí, že už nikto si nepamätal a nikto nebol pri tých predchádzajúcich storočných hrách. A to boli očistné hry. Augustus teda zorganizoval tieto storočné hry. Máme zachovaný nádherný nápis vlastne zápisnicu skonania týchto hier, má to niekoľko, asi 20 alebo 30 strán tento text má. A k tomuto napríklad jeho dvorný básnik Horácius zložil nádhernú báseň Carmen Seculare, čiže storočnú báseň alebo pieseň, ktorá je nádhernou ukážkou úcty voči Bohom, žiadne zletné slova, ale vyjadrujú tú úctu Rimanov voči svojim Bohom. Začal podporovať mnohých básnikov, spisovateľov, ale aj ostatných tvorcov nejakej kultúry v Ríme, pretože samozrejme počas občianskych vojen sa niektorí postavili na opačnú stranu a prišli o svoje majetky a naraz Gaius Octavius Augustus s pomocou mecenáta daroval majetky, podporoval ich a oni sa mu odvďačovali tým, že vznikajú vynikajúce rímske literárne diela, ktoré dodnes tvoria ten základný zlatý kánon rímskej literatúry. Takisto počas občianskych vojen dochádzalo napríklad k tomu, že mnoho otrokov ušlo od svojich pánov, respektíve keď sme spomínali napríklad Sexta Pompeja, ten doslova vyzýval otrokov, aby ušli, aby prišli k nemu na Sicíliu, že on im dá slobodu a potom ich vrhol proti rímskym občanom. Čiže ten základný rozpor rímsky občania alebo občania na jednej strane slobodní a na druhej otroci sa stieral, čo bolo nebezpečné, pretože otrokov teda bolo viacej ako občanov a slobodných obyvateľov, takže musel robiť poriadky aj v tomto smere, že teda vyhlásil zákon, že ak bude zavraždený nejaký Riman vo svojom dome, tak budú popravení všetci otroci, ktorí sa v tom dome v čase smrti nachádzali. A tak bralo sa to ako tak, že dobre, takýto zákon, že Boh vie, čo sa s tým stane. No ale z hodou okolností došlo k takejto situácii, že bol zavraždený rímsky občan v Ríme a mali byť popravení otroci, ktorí sa nachádzali v tom období v dome. A naraz pred Augustom stal problém, to bolo 400 otrokov, ktorých bolo treba popraviť. A obával sa, že by mohli vzniknúť nejaké prípadné nepokoje, tak nakoniec sa tento zákon neaplikoval. Ale tu už vidíme aj to, že opäť musíme obnoviť ten pôvodný stav. Na jednej strane slobodní a rímski občania, na druhej strane otroci. Musíme vedieť, kde sú naše hranice a takto sa budeme správať.

0: No a po ďalšej hudobnej prestávke pokračujeme v diskusii o dobe cisára Augusta. Hosťom v štúdiu docent Pavol Valachovič z Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Pre obdobie Augustovho vládnutia bolo aj charakteristické, že sa upevnili územie Rímskej ríše vo svojich hraniciach, kde sa dostáva Rímska ríša aj do kontaktu s územím dnešného Slovenska. Akým spôsobom ovládal Augustus tieto územia, ako vyzerali jeho výboje?
2: Tak Augustus sa dostal aj do zložitej zahranično-politickej situácie, pretože samozrejme aj na hraniciach Rímskej ríše vedeli, čo sa deje vnútri, že tam sú prebiehali nejaké vnútropolitické boje, takže niektoré národy a etnika sa snažili buď oslobodiť, alebo teda nedostať sa do závislosti Ríma. V prvom rade Augustus sa zameral ako jedno z prvých, ktoré môžeme spomínať, ešte na Hispániu, ktorá už bola čiastočne dobitá, ale ešte niektoré z územia získal v Hispánii. Na to konto potom v roku 10 pred našim letopočtom dal postaviť v Ríme nádherný chrám takzvaného Augustovho mieru, ktorý bol pripomenutým práve týchto víťazstiev. V Galii tam urobil poriadky jeho adoptívny otec Gaius Julius Cézar, ale zložitá bola situácia v Germánii. Cézar síce prekročil hranice do Germánie, čiže cez Rín, ale nakoniec sa odtiaľ stiahlo, respektive rímske vojsko sa odtiaľ stiahlo a Augustus sa tiež pokúšal nejako teda pričaniť územia Germánie k svojej ríši. Tam došlo teda k obrovskej katastrofe vojenskej, keď v roku 9 nášho letopočtu boli rímske vojska porazené v tzv. Teutoburskom lese.
0: To je kde asi, kde sa to nachádza, keby sme mali záujem na tam ísť pozrieť.
2: Juhovýchodná časť dnešného Nemecka okolo oblasti Kalkríze, je tam urobený veľký pomník, lebo tam sa robili archeologické výskumy, boli tam objavené tisíce nálezov zbraní a súčasti výstroje rímskej a podobne a pomník tam postavili Nemci v 19. storočí či postavili veľký pomník Armíniovi, teda germánskemu náčelníkovi. Táto porážka znamenala pre Augusta dosť vážne problémy. Jeden z historikov píše o ňom, že behal vtedy po Ríme zarastený, neučesaný, roztrhanou tógou a hlavu si trieskal o stĺpy, vare, vare, vráť mi moje légie. Potom sa rozhodol Augustus už o to, že dobre, nebude prekračovať hranice Rímskej ríše cez nejaké prírodné dôležité miesta, takže napríklad Rín, alebo aj Dunaj. A v tejto súvislosti sa začína dostávať Gaius Octavius aj do susedstva nášho. Sice sa spomína, že ešte v čase triumvirátu v rokoch 35 až 33 pred našim letopočtom aj on sám píše, že jeho vojska dosiahli Dunaj. Lenže Augustus nebol historik a nešpecifikoval presne, kde to dosiahol, že či to bol Dunaj teda na slovensko-maďarskej hranici dnešnej, alebo či to bol Dunaj už potom, keď sa stáča za Ostrihomom na juh a proste smerom do tej druhej časti stredného, teda Podunajska. Ale pravdepodobne to bolo územie medzi Savou a Drávou. Ale takisto už vzniká provincia Dalmácia, ktorej súčasťou bola aj neskoršia Panónia. Tá sa okolo roku 10 odčlenila od Dalmácie a vznikla teda provincia Panónia. A to už Rímania sú jednoznačne našimi susedmi. Alebo Slovensko sa dostalo takto do susedstva s Rímskou ríšou.
1: Aké kmene národy boli v tom čase v Panónii?
2: V Panónii boli rôzne. Tam boli predovšetkým Kelti v rôznych častiach, lenže niekedy okolo roku 44 pred našim letopočtom z východu sa pustili smerom na západ Dáci, ktorí vytlačili časť Keltov z týchto území, takže máme napríklad v severozápadnej časti Panónie územie, ktoré sa nazývalo Deserta Bojorum, čiže bojská púšť, lebo odtiaľ odišli títo Kelti, ale týchto Keltov rýchlo nahradili Germáni a to boli práve povestní Svéby, ktorí sa rozdeľovali minimálne na dve veľké skupiny Markomanov, ktorí podľa tradície sa usadili v Čechách a na Morave a Kvádo, ktorí sa usadili predovšetkým na juhozápadnom Slovensku. A tu práve aj v súvislosti s tou bitkou pri Teutoburskom lese, aj s príchodom na toto stredné Podunajsko, Augustus zavádzal politiku, že dobre, nebudeme ovládať fyzicky určité územia, ale budeme tam dosadzovať alebo podporovať miestnych náčelníkov a vytváral také si vazalské štáty, takže napríklad v Čechách to bola povestná Marobudová ríša a u nás na Slovensku prvý štátny útvar, ktorý môžeme dokladovať niekedy okolo roku 20, síce to už je po Augustovi, ale tu bol dôsledok práve sťahovania tých kvádov, že tu vzniklo tzv. Vanniovo kráľovstvo. A to sami Rímania nazývali, nie, že Vannius si dal teda tento kvát, že by si dal taký titul, ale Rímania ho nazývali Rex Vannius a Regnum Vannianum. To bola táto oblasť. Na východe teda dokončil dobíjanie východných území už Marcus Antonius ešte pred svojou smrťou. A podstatné je ale aj to, že keď zahynula Kleopatra aj Marcus Antonius, Gaius Octavius pričlenil územie Egypta k Rímskej ríši. A keby sme sa pozreli na mapu, tak naraz vidíme, že celé Stredozemné more je obklopené rímskymi územiami. Preto aj Rímania hovorili, že Stredozemné more je Mare Nostrum, naše more. Rímska ríša za Augusta vlastne sa rozprestierala na troch kontinentoch. V Európe, v Ázii a v Afrike. A už potom ešte teda nástupcovia Augustovi, predovšetkým císar Trajanus na začiatku 2. storočia nášho letopočtu získal niektoré územia v Mezopotámii, čiže tie prastaré civilizačné centra, ale to ich získal len dočasne, ale to podstatné vytvoril vlastne Augustus. No a tu je zase otázka, že ako spravovať takéto rozsiahle územia, a to súvisí s tou jeho vnútropolitickou činnosťou, že Augustus posilnil moc senátu a rozdelil vlastne rímske provincie na dve časti. Provincie, kde nebolo vojsko, tie zveril senátu. Tam si dosadzujte, chodte si tam, kto chce spravovať nejakú provinciu, nech si tam senát dosadí svoje.
3: To boli takzvané úplne bezpečné provincie, ktoré
2: áno,
3: boli bez
2: to boli staré problémy. Provincie, napríklad Sicília, Sardínia, Korzika, Grécko, ale nakoniec aj Hispania a Galia, ktoré sa veľmi rýchlo romanizovali. Ale provincie, kde bolo treba vojsko, napríklad tie germánske provincie, alebo podunajské provincie, alebo aj v Malej Ázii provincie, tie si ponechal pod sebou, lebo tam bolo vojsko. On zredukoval tých 500 tisíc vojakov, čo sme spomínali, asi na polovicu, ale vytvoril práve ten základ 24-25 rímskych légií, ktoré porozdeľoval na hraniciach a tie strážili rímsku hranicu. A to si ponechával správu sám, tam posielal svojich legátov. No a ešte teda tretiu časť tvoril práve mimoriadne Egypt, ktorý si nechal Augustus pod vlastnou správou. To bola akási jeho osobná provincia, alebo obrovské majetky tam boli, ktoré mu pomáhali riešiť rôznu sociálnu situáciu.
3: V podstate obilnica Ríma.
2: Aj obilnica Ríma, ale aj to, že napríklad senátorom zakázal vstup do Egypta bez jeho súhlasu. Tam nesmeli, že si idem pozrieť pyramidy alebo nejaké pamiatky. Pokiaľ nemal súhlas od Augusta, nejaký senátor nesmel tam ísť. Takže takto si zabezpečoval prakticky aj túto hospodársku moc, by som povedal, lebo skutočne Augustus vynaložil obrovské prostriedky aj na výstavbu Ríma, aj na zásobovanie obyvateľov Ríma. Proste tá rímska moc začala fungovať a predovšetkým Pax Romana alebo Pax Augustana, čiže mier rímsky, znamenal aj zvonku, že nikto neútočil na Rím, ale zároveň znamenal aj pre vnútro, že konečne po tých 100 rokoch občianskych vojen rímski obyvatelia alebo občania rímskej ríše žili v miery.
3: Pán docent Valachovič, môžeme si to aj teraz tak vysvetliť z dnešného pohľadu, že to, že konečne žili v miery, že prijala tá rímska spoločnosť takú tú Augustovú, Salamovú metódu ukrajovania si ich právomocí pre seba? Taká akceptácia, dobre, veríme tomu, vidíme, že máme mier, hospodársky rastieme, na ostatok sa nechal aj Augustus počuť, že našiel som Rím, stehal a odozdávam ho z mramoru. Takže to bolo to, že mu prepáčili to, že síce zachoval tie republikánske inštitúcie, ale fakticky mal absolútnu samovládu.
2: Isté, to bol jeden z faktorov, len teraz ako, či teda tí súčasníci Ríma si to uvedomovali, že takto sú zbavovaní postupne to Salamovou metódou, on to niekedy vidieť, až spätne, alebo po určitom období, že niečo sa deje, že sa nejako mení situácia, ale skutočne zatiaľ existujú stále, fungujú tie úrady, ľudové zhromaždenie napríklad a senát. Senátori alebo aristokracia boli spokojní, lebo dostali podiel na moci. Ľudia dostali to tradičné, čo sa hovorí panem et circenses, čiže chlieb a hry. Čiže aj oni boli spokojní, nemuseli sa starať. Na miestnej regionálnej úrovni iste sa starali o správu svojich miest a mestečiek, ale v rámci rímskej ríše tak oni už proti tej aristokratickej moci tí obyčajní ľudia príliš veľa toho nezmohli. A my vidíme až postupne, asi 60 rokov po Augustovej smrti, začal likvidovať niektoré politické inštitúcie císar Vespasianus. Ten napríklad prestal, nie že ich zrušil, ale prestal zvolávať ľudové zhromaždenia. Na druhej strane my zase máme jeden zákon práve z obdobia vlády císara Vespasiana, na nápise zachovaný čiastočne fragmentárne, kde sa uvádza ten, ako sa nazýva aj zákon o plných mociach císara Vespasiana.
3: Augustus zomiera v roku 14, 19. augusta, a ani nie za mesiac ho rímsky senát vyhlásil za Boha, čo bolo asi to najvyššie možné vyznamenanie, ktoré dostal posmrtne Augustus.
2: Už Augustus dal zväčšniť alebo zbožčiť svojho adoptívneho otca Cezara. On sám potom prijal vlastne titul Augustus, syn božského Julia. Čiže už Gaius Julius Cezar bol vyhlásený za Boha po smrti a teda pokračovali v tejto politike, aj teda pokračoval predovšetkým Tiberius, opäť adoptovaný syn Augustov. Pretože Augustus bol trikrát ženatý, z prvého manželstva nič, to dokonca v histórii generínsky klebetí, že prvú manželku poslal bez toho, že by sa dotkol jej panenstva rodičom naspäť. S druhou manželkou mal dceru Júliu, ale zase bol taký zhnusený jej nemravnosťami, že sa s ňou rozviedol. No a tretia manželka bola Livia Druzila, ktorá bola pôvodne manželkou Tiberia Claudia Nerona, s ktorým mala syna Tiberia a čakala druhé dieťa, neskorší chlapec Drusus. Vtedy ale sa s ňou zoznámil Augustus a ľudský zbláznil sa do nej natoľko, že prikázal Neronovi, aby sa s ňou rozviedol a on si ju zobral. Žiaľ, toto manželstvo skončilo bezdetné pre týchto dvoch, pre Augusta a pre Liviu. Takmer 50 rokov spolu vydržali. A potom, keď sa Augustovi nepodarilo zabezpečiť si tiež potomka, na ktorého by mohol previesť, by som povedal, to dedičstvo, tak adoptoval Livienho staršieho syna Tiberia a ten sa stal potom Augustovým nástupcom. A ten dokonca, by som povedal, pokračoval v augustovej politike, respektíve bol to muž, vynikajúci vojenský veliteľ, ale na trón sa dostal už pomerne neskoro, myslím, že mal 58 rokov. Pokračoval v augustovej politike, napríklad aj to, že nebudeme prekračovať hranice riek alebo pohorí a podobne. Dokonca aj svoju manželku, ktorú ešte Augustus vypovedal do vyhnanstva za nemravný život, po augustovej smrti nezavolal naspäť, nechal ju tam. Tiberius v tomto smere bol ešte veľmi prezieravý aj v hospodárskej politike, nemíňal peniaze, sa udržal vlastne 23 rokov, vládol. Až po ňom nastúpil teda mladučký Caligula, to bol Tiberiov synovec, ten za 4 roky dokázal, za 4 roky svojej vlády dokázal proti sebe popúdiť všetky vrstvy rímskej spoločnosti, takže bol zavraždený. Nastúpil potom Claudius opäť, už postaršejší pán, ktorý dokonca nebol obľúbený v rodine, krýval, koktal, alebo respektíve ráčkoval a venoval sa také nepopulárnej činnosti histórii a podobne, takže ho odstrkovali a náhodou sa len dostal na trón, ale zase vládol od teda roku 41 do roku 54, čiže 13 rokov a ukázal sa ako jeden z najschopnejších rímskych cisárov, pretože ak Augustus konzervoval republikánske inštitúcie, Claudius začal vytvárať už nové cisárske inštitúcie, to čomu Augustu nedospel, lebo to nepotreboval, ale Claudius začína vytvárať osobitné úrady, administratívu. Jedna sa nazývala ab liberis, druhá ab epistulis. A do čela týchto úradov, ktorí nemali rozhodovacú právomoc, len spisovali, zapisovali všetko a podobne a pripravovali mu podklady, do čela týchto úradov dosadzoval svojich prepustencov, čiže ľudí, ktorí mu boli zaviazaní a naraz začína budovať, by sme povedali, ten klasický byrokratický aparát rímskeho cisárstva. No ale zase Claudius mal problémy so ženami, 4-krát ženatý. Až sa dostal na trón, potom zase niekto, ktorého on adoptoval, to bol syn jeho poslednej manželky, adoptoval ho a odstrčil vlastne aj svojho vlastného syna Britannica z nástupníctva. Teda posledným členom Julsko-Claudiovskej dynastie sa stal povestný Nero, ktorý jej vládol od roku 54 do roku 68, 14 rokov. Čiže sú to cisári, ktorí pomerne Julsko-Claudiovská dynastia, aby sme povedali z výnikou toho Caligulu, bola pomerne stabilná. Keď si spočítame všetkých rímskych cisárov, ktorí vládli od Augusta až po toho Romula Augustula, tak ich je okolo 100 a 500 rokov trvalo cisárstvo, takže na jedného cisára pripadli približne 5 rokov. No keď vidíme, že Augustus vlastne prvý cisár a zároveň najdlhšie vládnúci, nikto už neprekonal.
3: 41 rokov.
2: 41 a potom neskôršie už len, aj to síce s určitými obmedzeniami, Konštantín Veľký, ktorý bol myslím druhý najdlhšie vládnúci cisár. Skutočne tá politická situácia alebo tá situácia v systéme vlády bola za Julsko-Klaudiovskej dynastie pomerne stabilná.
1: Vrátime sa ešte k tomu Augustovi. Začína sa augustovská dynastia, dedičné odovzdávanie moci.
2: Prakticky áno. Preto hovoríme o Juliusko-Klaudiovskej dynastii. Že Augustus pochádzal a bol adoptovaný do Cezarovej rodiny, teda prijal meno Juliovcov, ale tí ostatní všetci cisári boli pokrvne spribuznení cez Líviu, čiže tretiu manželku Augustovu, že oni priamo neboli, by som povedal, v pokrvnom vzťahu, lenže Rímania to tak nechápali, pretože u nich adopcia znamenala
3: absolútne prijatie.
2: Absolútne, že si prijímam niekoho, či je to dospelý syn alebo nedospelý syn, ale prijímam ho do rodiny, dostáva moje meno, majetok a všetko možné.
1: Už sme tu spomínali Augustove slova, že prišiel do Ríma stiahal a zanechal Rím z mramoru. Ako sa prejavovalo toto obdobie na výzore Ríma, na jeho stavbách, na jeho kultúre?
3: A ešte možno taká doplňujúca otázka, koľko obyvateľov mal vlastne vtedy Rím?
2: Gaius Octavius, keď teda už nastúpil to v roku 27 pred našim letopočtom na akože teda prvý císar alebo zatiaľ obnoviteľ republiky, pokračoval v politike, ktorú začal jeho adoptívny otec Gaius Caesar, pretože Forum Románum ako hlavné centrum Ríma vtedy už bolo zastavené natoľko, že tam sa už nedala postaviť žiadna stavba. A tak ako Gnaeus Pompeius postavil napríklad Rímske divadlo na Martovom pole, Caesar postavil práve v susedstve Forum Románum dá stavať tzv. Júliovo fórum, uspomínaný chrámom bohyne Venuše Genetrix. No a Augustus vlastne v počiatkoch dokončil Cezarove stavby. Ale potom začal práve aj v dôsledku toho, že získal ohromný majetok z Egypta, mal finančné prostriedky, tak ich začal využívať na vlastne prestavbu Ríma. A to je doslovne, že teda ten Rím stehal, on mení na mramorové mesto, pretože investoval obrovské peniaze, tiež dal postaviť tzv. Augustovo fórum s chrámom boha Marta Pomstiteľa. Máme dodnes zachované mnohé jeho stavby v Ríme a patria k najkrajším a nielen teda najkrajším, ale aj najhodnotnejším stavbám. Už sme spomínali oltár Augustovho mieru. To je jednoduchá mramorová stavba, oltár obklopený mramorovou stenou s bohatými reliefnou výzdobou. Takisto, keď dal postaviť svoje fórum, tak ho dal vydláždiť mramorovými platňami, čo dovtedy nebolo obvykle. Ďalšia stavba, ktorú chodia v Ríme obdivovať všetci turisti, je tzv. Panteón, čiže chrám zasvetený Bohom. Súvisí to zase s jeho politikou náboženskou, ale reprezentatívno. To je nádherná stavba postavená z jednoduchých prvkov, valec, pologulovitá kupola, stĺporadie obdĺžnikové pred vstupom. A takto by sme mohli uvádzať mnohé stavby. Napríklad fragmentárne sa nám zachovalo tzv. Marcelovo divadlo. To mesto sa skutočne mení na reprezentatívne centrum sveta, lebo si uvedomme, už sú to tri kontinenty. A v Ríme žilo vtedy približne sa uvádza 1 milión až 1,5 milióna obyvateľov. Ale na druhej strane, za riekou Tiberov, Trastevere dnešné, tam zase žila tá mestská chudoba, ktorá bývala v poschodových domoch, trojštvor poschodových domov, stovky ľudí natlačení v malých miestnostiach, ale tak ich to zase netrapilo, lebo tam chodievali väčšinou len spať, väčšinou strávili život na ulici, v cirkusoch, pri hrách rôznych a podobne. V tomto smere skutočne Augustus urobil obrovský pokrok a Rím sa skutočne zmenil na také aj kultúrne centrum, čo vidíme potom aj povedzme v literatúre a v ďalších sférach.
1: Čo z tohto obdobia pretrvalo, pretože predsa len európska civilizácia stojí na viacerých nohách a tá rímska, alebo na viacerých základoch a rímske patria k tým kľúčovým.
2: No, vybudovali obrovskú ríšu, ktorá sa rozprestierala na troch kontinentoch, takže museli zabezpečiť jej správu, administratívu toho, aby plynuli do Ríma peniaze a zdroje na financovanie povedzme aj tých 1,5 milióna obyvateľov v Ríme, pretože veľká časť z nich to boli rímske občania, ktorí nepracovali. Áno. Takže museli zabezpečiť takúto správu. Účinné to bolo aj v tom, že povedzme už za Augustovej vlády sa rozširovala rímska kultúra do všetkých častí ovládaných území. Už sme spomínali, že niektoré provincie sa veľmi rýchlo romanizovali. Hispánia, Galia, Grécko na jednej strane zostávalo gréckym, ale na druhej strane akceptovalo teda tú rímsku kultúru a podobne. Keby sme išli do Severnej Afriky, tak tam nájdeme obrovské množstvo pamiatok rímskeho vplyvu. Ale napríklad ten kultúrny prínos aj v tom, že naraz, keď sa rímska ríša dostáva už v 2. storočí do krízy, tak práve okrajové provincie sa stávajú tými nositeľmi rímskosti, aby som povedal, tej romanizácie. Čiže potom z toho nám vzniknú aj moderné ako jazyky, či už to bola francúzština, alebo retorománčina, alebo to boli proste v Dácii a podobne. Takže ten vplyv a ten sa šíril potom aj v iných územiach Germánie. Takisto nájdeme niektoré veľmi zaujímavé stavby, ktoré dodnes sú obdivované a keď tu sme boli aj pri našom území, tak Rímania prenikli tak, že prenikli nielen na hranice Dunaja alebo toku Dunaja, ale ho aj prekročili a máme mnohé rímske pamiatky aj na našom území, veď jedna časť slovenského územia, teda tá zadunajská časť Bratislavy, bola priamo integrálnou súčasťou Ríma, takže aj cez tieto provincie alebo územia sa šírila rímska kultúra. Keby sme sledovali napríklad nálezy, rímske nálezy, či už je to keramika, bronzové nádoby, ale predovšetkým napríklad mince, my môžeme sledovať priamo obchodné cesty až na sever k Baltu a z Baltu zase naspäť plúdil do rímskej ríše Jantar. Takže v tomto smere Augustus skutočne, by som povedal, stmelil tie republikánske prvky s budovaním nového štátu. Takže to sa mu podarilo. A na to nadviazali niektorí cisári, ako sme už spomínali, Claudius alebo neskôr povedzme Trajanus, tak na to nadväzovali a udržali. Veď rímska ríša potom ako v cisárstve pretrvala prakticky až do 5. storočia nášho letopočtu. A keď to tak povieme dnes, je proste taká koncepcia, že rímska ríša nezanikla, len sa transformovala na niečo nového, na nejaké nové štáty, tzv. Barbarské štáty a podobne, ale ešte aj Napoleon nadväzoval na niektoré tradície Ríma, že germánsky nejaký spolok, alebo čo nepotrebujeme, že to bude všetko pod jednou správou.
0: Dejiny.sk. Tak to už bol záver ďalšieho pokračovania rozhlasovej historickej revie Dejiny.sk. Hosťom štúdiu bol historik a znalec sveta antiky, docent Pavol Valachovič z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Spolu s ním vám za pozornosť ďakujem moderátori
0: Peter Turčík
1: a Robert Kotian. Zároveň vás, vážení poslucháči, pozývame počúvať ďalšie pokračovanie historickej revie Dejiny.sk a to presne o týždeň v rovnakom čase.
0: Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. V tomto čase vždy počúvame pesničky z rozhlasového archívu a k tomu rozprávanie zaujímavého hostia alebo spomínanie. Dnes budeme hovoriť o Jozefovi Augustínovi Štefánikovi a o jeho textárskom diele. Beatnici Bob Dylan, Donovan a mnohí ďalší muzikanti ovplyvnili práve textára Jozefa Augustína Štefánika. Študoval jazyky a pôsobil na rôznych miestach. V Slovenskom národnom divadle, v poštovej novinovej službe, napokon sa zamestnal v archíve Slovenského rozhlasu. Od roku 1986 pôsobil Jozef Augustín Štefánik ako redaktor hudobných blokov. Jeho doménou však bolo písanie piesňových textov pre Magdu Medvedovú, skupinu Plus, Petra Lipu, Marcelu Lajferovú i Soňu Horňákovú. Jozef Augustín Štefánik nás opustil v lete v roku 2001 v Bratislave, no pesničky s jeho textami sa hrajú dodnes. Začíname niektorými skladbami, ktoré napísal napríklad pre Marcelu Lajferovú. Začíname skladbou Príď sám, hrá Big Band Rádio Bratislava. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Jozef Augustín Štefánik písal na rôzne podklady, na pôvodnú melódiu i na prevzaté skladby slovenské verzie zahraničných hitov. Z autorskej dielne Stevieho Wondera je skladba Neboj sa smútku, duet Marcely Lajferovej a Antona Lančariča. Jozef Augustín Štefánik.

A napokon dve pesničky z repertoáru Marcely Lajferovej z konca rokov 80., keď napísal Marcele texty Jozef Augustín Štefánik. Keď a to je všetko, čo máš.

0: Na textára Jozefa Augustína Štefánika si teraz zaspomína jeho kolega, dlhoročný rozhlasový redaktor Borivoj Medelský.
1: S Jožkom som sa zoznámil tak, že mi ho priviedli, a keď som robil vedúceho redakcie Blokov, ako ponuku, že či by mohol robiť u nás ako redaktora. Po rôznych obštrukciách sa to aj podarilo, pretože Jožko bol už zamestnancom Slovenského rozhlasu, teda lepšie povedané Československého rozhlasu. Robil do 85. roku, 6 rokov robil v archíve a vo výpožičnej službe. Odtiaľ bol prepustený. Dostal som do ruky jeho materiály, kde bolo napísané, že nespoľahlivý a nekontaktný a podobne. Napriek tomu zapôsobil na mňa veľmi priateľský, na prvý dojem. Hneď sme sa dohodli, ja som potreboval, aby sme mali niekoho, kto môže vysielať, a môžem povedať veľmi rád aj dneska, že som sa nesklamal, pretože Jožko bol napriek tým vyhláseniam, ktoré boli napísané v tom posudku, že nespoľahlivý, tak v redakcii Blokov patril medzi tých najspoľahlivejších, kde keď som nasadil jeho na ťažkú reláciu, ktorá podľa scenára bolo jasné, že to nebude jednoduché, mal som istotu, že to dobre dopadne.
2: Čo robil? Akú prácu teda?
1: Áno, dneska pojem hudobný redaktor už sa veľmi nenosí. Dneska hudbu v médiách vyberá automat. Tak vtedy pri vysielaní, najmä teda pri živom vysielaní najmä, ale samozrejme aj pri nahrávaných reláciách, bol prítomný aj hudobný redaktor. A hudobný redaktor má na starosti práve tú druhú stránku rozhlasového vysielania, pretože rozhlas sa skladá zo slova a hudby, tak hudobní redaktori by sme vyberali hudbu. A Jožko napriek tomu, že nemal hudobné vzdelanie, mal veľmi úžasný cit. Cit aj pre hudbu, aj pre žáner, aj pre výstavbu relácie. Ako sám zvykol spomínať a hovoriť, on vyberal hudbu podľa atmosféry. To, čím ho oslovil ten príspevok, tak také niečo sa pokúsil aj k tomu vybrať. Toto sa mu darilo a tie relácie mali, by som to zjedno

0: zjednodušene povedal, mali hlavu aj petu.
1: Pripomeňme si teraz Jozefa Augustína Štefanika ako autora textov. Hovoril si, že nemal hudobné vzdelanie, čiže mal vzdelanie aké literárne, alebo bol skôr od slova?
0: Pokiaľ som mal v rukách jeho materiály, tak vyštudoval strednú školu a potom navštevoval filozofickú fakultu, kde ale ukončil iba 6 semestrov, čiže 3 ročníky a ďalej školu nedokončil. Napriek tomu jeho texty po literárnej stránke sú veľmi dobré. Môžem to sám potvrdiť, aj mne urobil jeden text Týždne slávy. Týždne slávy spieval Jozef Ivaška a myslím, že celkom podarená pesnička, aj keď zapadla prachom.
1: No a z tých ostatných spomeňme, teda on mal ten veľmi široký repertoár spevákov, ktorí spievali jeho texty. Soňa Horňáková už hovorila, ale ona nebola jediná, samozrejme.
0: Samozrejme, že nebola jediná. Tá škála populárnych spevákov bola veľmi široká. Samozrejme, nepoznám všetkých. Mojou domenou a hľadaním v archívoch bolo autora hudby a nie autora textu. Ale viem, že teda robil aj pre Marcelu Lajferovú. Neviem, či aj Duchoňovi dokonca niečo nenapísal. Hej. Lebo okrem toho, že teda mne urobil text na hudbu, tak urobil text aj Petrovi Hanzelimu a dokonca neviem, či náhodou aj Jankovi Kovážovi, čo boli tiež členovia našej redakcie Blokov.
1: Pokračujeme skladbami, keď sa Jozef Augustín Štefánik predstavil asi najvýraznejšie ako textár a keď bol na svoju produkciu hrdý. A to bola napríklad spolupráca s Magdou Medveďovou a Soňou Horňákovou. S Magdou Medveďovou napríklad na ich spoločný album Zajtra ťa čakám z roku 1984.

Na albume Magdy Medveďovej Zajtra ťa čakám, ktorý nahrala so skupinou Magma, nájdeme veľa podarených skladieb. Väčšina z nich od populárnej hudby smeruje k folku. Ako skladby V zadnom vrecku nohavíc, Kalendár či Vlasmi zdobená.

Počúvame pesničky Jozefa Augustína Štefánika, ktorý by sa dožil 75 rokov. Ukážky sú z albumu Magdy Medveďovej Zajtra ťa čakám z roku 1984.

Druhou dôležitou spolupracovníčkou Jozefa Augustína Štefánika na linke autor hudby, interpret a textár bola Soňa Horňáková, s ktorou spolupracoval od začiatku rokov 80. Najprv so skupinou Strom a potom v jej vlastných štúdiových projektoch.

Projekty Sone Horniakovej so skupinou Strom neboli len folkového razenia. Často smerovali až k rockovej hudbe, ako napríklad skladbe Staré husle smiechu.

0: No a Soňa Horňáková si teraz zaspomína na svojho kolegu textára Jozefa Augustína Štefánika. Napríklad aj na to, kedy sa prvýkrát stretli.
1: Kedy som dostala ponuku od Borisa Sodomu hrať v jeho kapele Strom. A vtedy už Jožko Štefánik písal texty pre túto kapelu, v ktorej mimochodom ešte predo mnou uspievala Katka Karovičová a Topolsky ako dvojica a potom aj Peťo Lípa. A keď odišli, tak sa vybral Sodoma hľadať nejakú náhradu a zhodou okolností ja som hrala ako pesničkárka v jednom klube, konkrétne na Sibírskej ulici. Vtedy mi ponúkol túto spoluprácu. A potom následne o pár dní ma predstavil akože dvorného textára, ho uviedol, predstavil Jožkovi Štefánikovi. Takže to bolo niekedy okolo začiatkom 80-tych rokov.
0: Zaujímavé je, že kapela Strom bola v podstate roková kapela a vy ste boli spievačka, ktorá bola trošku viac k tej takej tým komornejším žánrom folkovej hudbe. Ako to išlo dohromady?
1: Úplne prirodzene. Alebo tak, ako to aj Sodoma a mnohí ďalší, čo nás počuli, nazývali soft rocková. Čiže ono to malo síce nejaký ten rockový charakter, ako čo sa týkalo základov, ale vo svojej podstate sa to nieslo aj v takej šanzónovej polohe. A to aj vďaka vlastne tým textom, ktoré písal Jožko Štefánik, konkrétne pre mňa.
0: No zaujímavé je, že on mal taký veľmi široký rozptyl. Vtedy robil, myslím, že aj pre Magdu Medveďovú, teda aj k tomu folku mal asi blízko, ale robil aj pre spevákov, ktorí boli tí klasickí solisti, ktorých sprevádzal Big Band.
1: On robil vlastne aj pre popových spevákov a robil aj také ľahšie texty, také povedzme pre tanečnú hudbu, alebo také menej závažné, čo sa obsahu a pointy týkalo. A tu, či už asi Magde Medveďovej, to nepoznám úplne konkrétne všetky jej pesničky, alebo tie, ktoré som spievala ja, tam už išiel tak do hĺbky a do takej poetiky.
0: Čiže takto rozdeľoval tie svoje línie. Jedna tá ľahšia, jedna tá závažnejšia, povedzme.
1: Áno, nebol to problém pre neho. Skrátka vedel aj na zákazku, keď ho niekto oslovil, že potrebuje práve teraz nejaký text, tak ho napísal. Potom robil texty, ktoré, ako on hovoril, sú jeho srdcovou záležitosťou a to som mala to šťastie, že som ich dostala ja.
0: No vy ste sa potom tak pekne rozbehli, v podstate ako autorský tím, dokonca aj na Bratislavskej líre a dokonca aj tak intenzívnejšie ste spolupracovali. Ako to potom fungovalo? Ste sa nejak rozprávali, spoločná výpoveď autorská?
1: Hlavne sme sa odtedy, čo nás Boris Sodoma zoznámil, tak boli v kontakte a veľa sme sa rozprávali, či už o textoch, alebo vôbec o tom vnímaní okolia sveta. Takže sme si porozumeli okamžite a myslím si, že čo sa týka môjho naturelu, tak zo všetkých možných vtedajších básnikov a textárov mi bol on najbližšie a dosť ma poznal, takže vedel, že čo odmietnem, čo sa aj stalo mnohokrát. Takže áno, rozprávali sme sa aj o textoch a čo sa mi nehodilo, mne, čo mi nešlo do mojich úst, tak to som v žiadnom prípade, a to som mu aj rovno vždycky povedala, že toto ja spievať nebudem. Takže on sa zorientoval veľmi rýchlo a vedel, že čo som zač a čo mi môže ponúknuť a väčšinou to boli veľmi pekné texty.

0: Staré husle smiechu, Bielý pavúk alebo Dnes je láska príťaž. Všetko to vyšlo vlastne na singloch, ale našťastie potom sa podarilo urobiť taký ten sumár dvojcedečkový a on je tam teda významným autorom, aj keď myslím, že on sa vlastne toho cedečkového vydania už nedožil.
1: Väčšinou sme ako skupina Strom, ja som účinkovala so Stromom 5 rokov. Popri tom som samozrejme robila svoju klubovú činnosť ako pesničkárka so svojimi piesňami, ale Strom vlastne za každým, keď už ucelil svoj repertoár, pokladal to za dôležité aj vydať na nejakej vinilovej platni, tak z Opusu prišla výzva, že áno, že odovzdajte všetko tak, jak sa vtedy robilo na schválenie, na ministerstvo. Čo sa aj stalo, už nám dali aj termín, stalo sa to asi dvakrát alebo trikrát, že nám Opus dal termín, že ideme nahrávať a vždy pár dní predtým nám odkázali, ani nie, že osobne, ale po niekom nám odkázali, že sa to nekoná a takto nás vlastne odmietli zo 3-4 krát, takže tie pesničky ale boli už na svete a my sme ich postupne nahrávali tu v Slovenskom rozhlase, takže sme ich rozmenili na drobné a potom mi pripadalo dosť dôležité v tom roku 2003 vydať taký ucelený dvojalbum z týchto práve songov z 80. rokov, kde vlastne spolupracoval Boris Sodoma, Štefánik a niektoré pesničky som už zhudobňovala na jeho texty aj ja.
0: No a potom tie ďalšie albumy radové, tak na mnohých, myslím, že tie, čo vyšli v 90. rokoch, na tých nájdeme teda jeho texty a dokonca vy ste teda sa potom nie že vrátili, ale aj ste našli jeden z textov.
1: Ono, ja som si už potom robila svoje texty sama, pretože mi to pripadalo veľa prirodzenejšie vypovedať to, čo ma charakterizuje. Takže keď som odišla od Stromu, tak jednak to som vyštartovala s tou síce s Jožkovými textami a bola to pesnička Bielý pavúk, ktorá mala celkom veľký úspech a to som už nahrávala s kapelou ani nie nejakou konkrétnou, boli to muzikanti, ktorých som oslovila. A sme išli do štúdia, nahrali sme to. Potom to bolo v 89. som nahrala s Ferom Griglákom konkrétne, ktorý nahrával gitary, klávesy, potom basovú gitaru, už si nepamätám, Tono Jaro, Rosival Jaro, niečo na bicie, Ulica Toleda. Tak to boli také dve, ktoré som už robila, zhudobňovala ja sama. A potom občas sa vyskytli, áno. Napríklad som nahrala veľmi krásny jeho text Koledu vianočnú, v tom čase, keď aj Bieleho pavúka. Potom prišla tá ponuka na Bratislavskú líru a tam sa toho textu Jožka Štefánika chopil Palo Hamel a vlastne vznikla tá pesnička Dnes je láska príťaž.
0: Okrem toho, že vy ste spolupracovali takto ako teda autorka, interpretka, skladateľka, textár, tak my sme vlastne v kancelárii hudobnej redakcie. Vy ste sa vlastne stretávali ako kolegovia v rozhlase.
1: Áno, zo pár rokov sme pôsobili spolu v redakcii hudobných blokov, kde sme vlastne vyberali muziku pre všetky relácie, ktoré vtedy vlastne Slovenský rozhlas vysielal. Bolo to Dobré ráno, boli to Pozor zákruta, áno, nejaké aj tieto bratislavské zvukové denníky a tak ďalej. Takže tam sme sa, áno, tam sme boli už aj kolegovia.

A pesničkou z Bratislavskej líry 1990 pred oponou a za oponou Sone Horňákovej a Jozefa Augustína Štefánika sa dnes rozlúčime v prvej časti spomínania na tohto textára. Zomrel v roku 2001 v Bratislave. Budúci týždeň máme na programe napríklad skladby v podaní Gabriely Hermeliovej, Jozefa Ivašku, Petra Stašáka i mladej generácie spevákov, ktorí vyrastali v rokoch 80., ale napríklad aj skupiny Plus a Ľudovíta Noska. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Budeš pri mne stáť, dom ti postavím, dieťa vychovám, stromy zasadím, plody pozbieram, čo treba urobím.

0: najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach vás pozývame počúvať rozhovor so Silviou Záhorovou v 7. ročníku projektu Dobré srdce, ktorý vyhodnotili v Bratislavskej Tržnici. Dostala Silvia Záhorová ocenenie sociálny pracovník. Venuje sa v dennom stacionári v Trnave nielen klientom s autizmom, ale aj ich rodičom. Počúvajme Silviu Záhorovú.
2: Portréty.
1: Pekný deň. V nasledujúcich minútach vám predstavím zaujímavú osobnosť Silviu Záhorovú, ktorá celú svoju energiu a všetky svoje aktivity venovala svojej rodine. Presnejšie povedané svojmu synovi Marošovi, ktorý sa narodil pred 35 rokmi s poruchou autistického spektra. A tomu Silvia Záhorová prispôsobila všetky aktivity a nepriamo tak pomohla aj ďalším rodičom a ich deťom, pre ktorých v 90 rokoch neboli žiadne možnosti. Vytvorila občianske združenie Spoločnosť pre zmysluplný život a tak chce pomáhať deťom s diagnózou autizmus, ale aj ich rodičom. Za svoje aktivity Silvia Záhorová dostala viacero ocenení. Okrem nominácie Výnimočná žena Slovenska, napríklad aj pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja, keďže práve Spoločnosť pre zmysluplný život sídli v Trnave. Poďme sa teda započúvať do príbehu Silvie Záhorovej. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.
2: Portréty.
1: Keď sa mal Maroš narodiť, tak všetko vlastne prebiehalo normálne?
3: Áno, všetko prebiehalo normálne, úplne normálne tehotenstvo. Ten pôrod bol taký zaujímavý, by som povedala. Niekedy som rozmýšľala, či sa tam niečo nestalo, pretože mu vymieniali aj krv. Aj pamätám si, že asi neplakal. Ale ako sa dneska už hovorí, že deti, ktoré sú autistické, tak hoci by tam neboli žiadne problémy, tak ten autizmus by tam určite bol.
1: Kedy ste si uvedomili teda, že Maroš bude jednoducho iné dieťa?
3: My sme mali trošku taký opačný sled, pretože keď mal Maroš 10 mesiacov, tak sme si mysleli, že je nadpriemerný a je veľmi inteligentný, pretože nám začal v 10 mesiacoch rozprávať, v 10 mesiacoch začal chodiť. Keď mal rok a pol, tak sa vlastne naučil rozprávať už aj R a zaujímali ho tie najťažšie slova, ktoré boli. Bol to napríklad, že traktor, korytnačka, tak strašne rýchlo išla reč, strašne rýchlo ako trojročný sa naučil bicyklovať a nikdy v živote sme ho napríklad bicyklovať neučili. Osadol na bicykel a pretože bolo po daždi, dvihol hore nohy a vstúpil na pedále a išiel. Takže sme si mysleli, on to doteraz rozpráva. Sice ja som taký výnimočný, ja som si myslela, že som genius. Naozaj sme si mysleli, že naše dieťa je nejaké nadpriemerné, inteligentné, geniálne.
1: Písal sa rok 1990. Dnešná moderná technika vo všetkých oblastiach aj v medicíne v podstate ešte len smala prísť do tejto oblasti. Asi zrejme všetky deti, ktoré boli trošku iné, tak buď pokračovali potom napríklad na osobitných školách, alebo boli celkom izolované, povedzme, v nejakých špeciálnych zariadeniach.
3: Áno, táto doba bola veľmi ťažká aj pre všetky diagnózy, pretože za bývalého režimu boli všetci naozaj v nejakých zariadeniach, pretože všetci sme boli dokonalí, ale ja som videla už okolo toho 2,5 roku, 3. roku, že niečo nie je v poriadku a nemala som sa vlastne ani na koho obrátiť a samozrejme začala chodiť do normálnej škôlky, kde ho už ale nechceli, pretože neustále nám hovorili, že Maroš sa nechce do niečoho zapájať, iba sedí v kúte a vlastne nikoho sme nepoznali takého. Bola som mladá mama, ktorá mala staršiu dcéru. Dcéra bola veľmi šikovná a keď som to začala porovnávať, tak som si všimla, že tá komunikácia s ním nie je taká istá, ako bola teda s tou dcérou. Začala som byť z toho teda veľmi nešťastná. Vyhľadala som aj odborných lekárov, ale psychiatrička mi povedala, že som veľmi náročná matka, ktorá čo by chcela od ročného syna, ktorý dokáže povedať krásne R, krásne verbálne rozprával. Ale ja som nedokázala vysvetliť, že to dieťa rozpráva nezmysluplne. Bola to taká príhoda, keď sme boli v tej ambulancii, on práve povedal, pani doktorka, ty píšeš na stroji, áno, takže bolo tam aj R, veta bola zmysluplná a pani doktorka vlastne dohovárala mňa, aby som si vlastne znížila tie očakávania na toho svojho syna.
1: Všetko bolo v podstate v poriadku z hľadiska prístupu lekárov.
3: Áno, v podstate z prístupu lekárov, keď sme boli aj na kontrole na také troročné, po troch rokoch na takej komplexnej prehliadke, tak mi mu napísali, že pozná aj farby, pretože dúfali, že sa ich naučí. Kdekoľvek sme prišli, všade mňa obviňovali, že ja som teda náročná, takže všetko sa zdalo. Chlapec bol pekný, pohyblivý, vždy nás dokázal prekvapiť nejakou výraznou vetou, nosil pod pazuchy encyklopédie, vedel povedať tie najťažšie slova. Keď sme boli napríklad hospitalizovaní v nemocnici, ostatné mamičky mi rozprávali, aká musím byť hrdá, aké mám geniálne dieťa.
1: No a kedy prišlo k tomu zlomu teda? Keď ste si uvedomili, že naozaj tie krajné póly od geniality až k tej praktickej neschopnosti človeka fungovať v spoločnosti, tak tie sú skutočne také veľmi krehké a niekedy sa veľmi približujú.
3: Áno, už prvé, čo sme si teda všimli, bola to tá nezmysluplná reč, čo som nedokázala vysvetliť, pretože Maroš aj dneska krásne rozpráva verbálne, vyslovuje R, vyslovuje všetky slova, ale 24 hodín lúštime, čo nám chce povedať. A podelšie, nechcel sa naučiť chodiť na toaletu. Tam sme ostali stále pri tých plienkach. Potom sme si všimli, že vždy ide opačným smerom, nevyhľadával nejakých kamarátov a všimli sme sa, že sa nevie sa hrať s hračkami. Napríklad, keď mal smetiarské auto, neustále sledoval iba jedno koliesko alebo chodil na motokáre, ale nepozeral sa dopredu, ale sledoval iba zadné koliesko.
1: Aj v praktickom živote, len ten výsek z reality veľmi úzky a ten celok ako keby bol bez nejakého vnímania.
3: Áno. Potom som si všimla, že vlastne keď sa aj na mňa pozerá, nepozerá sa ako keby na mňa, že z toho pohľadu som nedokázala ani ja nič vyčítať a videla som, že ako keby ma prehliadal. Takže už aj túto som vlastne zbadala, že je nejaká taká porucha. Lenže v tých 90. rokoch, v tom roku 1994-1995, nebolo diagnostikovaných alebo nebolo tých detí s autizmom tak veľa, aby som si dokázala nájsť nejakú priateľku, ktorá má nejaký podobný osud. Skorej som chodila, ako keby som hľadala nejakého mimozemšťana, kto má niečo takéto podobné, až teda potom som bola odporúčená do detského integračného centra, alebo skôr som ho vyhľadala sama, asi tak by som povedala, a tam som dostala pomocnú ruku.

0: čo sa hovorilo vlastne v tých 90. rokoch o autizme? Boli to len nejaké štúdie zahraničné, ktoré už to definovali? Odvtedy vlastne od toho roku 95 zhruba, keď mal Maroš tých 5 rokov, prešlo 30 rokov. My sedíme tu v vašom dennom stacionári, tu, ktorý ste vytvorili vďaka vášmu občianskemu združeniu Spoločnosti pre zmysluplný život, ale naozaj ste museli prekonať veľa prekážok a v tom roku 95 to bolo ani nie v bode 0, ale ešte pred tým bodom 0.
1: Áno, doslova hovorím, že som hľadala ľudí, ktorí majú na hlave nejaké tykadlá a majú podobný osud, ako máme my. Neexistovalo vtedy nič, neexistovali škôlky, diagnostika úplne slabulinka, stretli sme sa asi 4 alebo 5 rodičia. Bolo to vtedy pod vedením pani doktorky Janošikovej, Danieli, ktorá nám tú ruku pomocnú dala a vlastne nás navigovala na takú prvú cestu. Chodili sme aj po úradoch, aby sa zriadila aspoň nejaká škôlka alebo nejaké už potom to školské zariadenie, ktoré bolo pre ľudí s autizmom, ale dokonca sme počuli aj tak na okresnom úrade, hovorím, bolo to teda už 30 rokov dozadu, že takéto niečo sa nebude zriadovať, pretože autistov majú väčšina ľudí, ktorí sú asociáli, nestarajú sa o deti, prečo by si dali takú námahu ešte niečo kvôli nám organizovať. Ale dneska už vidím, že už sa vie zhruba, čo je to autizmus, vie sa, ako nejakú komunikáciu náhradnú používať. Hlavne tí mladí rodičia už majú veľa pomôcok, majú aplikácie, majú rôzne špecializované zariadenie pre tieto malé deti, centra včasnej intervencie, čo my pred tými 30 rokmi sme absolútne nemali.
0: Mnohí sa zamýšľajú nad tým, alebo je aj taká teória, že napriek tomu teda, že autistických detí je dnes oveľa viac, ale je to aj tým, že v tých 90. rokoch a oveľa skôr ich bolo možno rovnako, ale nebol ten autizmus pomenovaný. To znamená, tie deti boli zaradené automaticky mimo ten hlavný systém vzdelávací a skončili povedzme v domovoch sociálnych služieb.
1: Áno, máte pravdu, ale napriek tomu si aj myslím, že ich naozaj pribúda stále viacej a viacej. Autizmus tu podľa mňa bol odjak živa, keď sa pozrieme do histórie, že niektorých kráľovských rodinách alebo niekde medzi šlachticmi. V 43. roku Leo Kanner teda pomenoval autizmus, že to sú boli zvláštni ľudia. Takže hovorím, že ono to tu bolo dávno, ale momentálne je tých autistických ľudí naozaj viac, lebo keď už aj idem napríklad po meste alebo sa vieziem v autobuse, dokonca ja, ktorá nie je odborník na diagnostiku, dokážem povedať, že toto je dieťa, ktoré má autizmus, lebo už tieto prvky poznám, ale nepamätám si, že by bola kedy bolo toľko to. Pamätám si ako dieťa, že som niektorých ľudí poznala, ktorí boli podivíni a keď sa každý okolo seba popozerá, tak vždycky niekde nejakého takého podivína nájde aj v staršom veku. Sú aj v domovoch sociálnych služieb ľudia s autizmom aj napríklad okolo 60-ky, 70-ky, ale určite nemajú určenú túto diagnózu. Ale pamätám si, asi ma to tak počkalo, že som si o niektorých ľuďoch myslela, že si to vymýšľajú. Poznala som jedného pána, ktorý býva v našom meste a ten pán chodil so sluchátkami na ušoch. Viem, že bol niekoľkokrát zavretý vo väzení, pretože odmietal pracovať, ale nahrával úplne úžasné šachy. Tiež si myslím, že ten autizmus u neho tam niekde je. Stáva sa aj v rodinách, že majú takéhoto podivína, ktorý nemá určený autizmus. Rodičia zomrú, predá sa dom, rozdelia sa peniaze a tento človek nevie, ako zaobchádza s týmito peniazmi, ľahko ich pomíňa a potom ostáva vlastne na ulici. Vždycky som mala taký predsudok voči ľuďom bezdomova, ale momentálne viem, že veľkú časť ľudí bezdomova práve sú ľudia, ktorí sú na spektre autizmu. Takže aj z tejto strany ten autizmus môže mať takúto podobu.
0: Už sme spomínali, že sme tu v priestoroch denného stacionára, ktorý ste vybudovali aj vďaka tomu, že ste založili aj Spoločnosť pre zmysluplný život. My sme sa nedávno stretli na jednej konferencii, ktorá bola na Trnavskej univerzite a hovorila práve o praktických otázkach najmä rodičov autistických detí. O tom sa tiež v podstate nehovorilo, pretože asi aj tie prvé kroky po tom roku 2000, tie boli zamerané na to, ako by malo teda ďalej pokračovať autistické dieťa z hľadiska toho systému, vzdelávacieho a podobne. Ale na rodičov sa v podstate nikdy nemyslelo, špeciálne na matky, na ktorých väčšinou to zostalo, keďže otec musel asi živiť rodinu.
1: Áno, otec musel živiť rodinu, častokrát z tých rodín ten otec aj odíde, pretože nezvládajú to tí muži až tak, ako to zvládajú ženy. Ale naozaj, keď sme boli mladé a zistilo sa, že to moje dieťa má autizmus, nikto na nás nemyslel. Často nám bolo veľmi ťažko na srdci. Možno sme potrebovali aj takú pomoc nejakého psychologa, ale v tej dobe bolo ako keby aj hanbou vyhľadať psychologa a povedať, že čo nám je. Tak sme sa začali v tom čase stretávať spolu mami, založili sme takú dielňu, vyrábali sme rôzne výrobky a chodili sme ich predávať na charitatívne trhy. Dneska už môžem povedať, že už aj tá matka môže skorej dostať takú pomoc, ale čím sme staršie, tak zase si začíname uvedomovať, uvedomovať, čo bude s tým mojim dieťačom, keď ja tu na nebudem. Áno, ja mám už krátko pred dôchodkom, takže už sa blížim do toho seniorského veku. Môj syn má 35 rokov a rozmýšľam, že čo s ním bude v budúcnosti. My nechceme ešte, aby bol aj v tomto veku v nejakom zariadení, pretože chceme naozaj, tak ako sa volá toto občianske združenie Spoločnosť pre zmysluplný život. My chceme, aby tie naše deti žili taký obyčajný domáci život v rodinnom prostredí a preto vlastne sme aj ako rodičia, možno som bola taký líder, ale ako rodičia sme založili tento stacionár Autisvet.

0: Často sa hovorí taký výraz centrum včasnej intervencie. Často to používajú teda najmä aj prevádzkovateľi rôznych takýchto občianskych združení. Tak to vysvetlíme.
1: Centrum včasnej intervencie je vlastne zariadenie, ktoré zachytáva malé deti. Sú tam zamestnanci, ktorí sú veľmi šikovní, vzdelaní, rozumia sa problematike a vlastne dokážu podchytiť dieťa už okolo roka pol, dvoch rokov. O akú diagnózu by sa mohlo u toho dieťaťa jednať, pretože už v tomto veku sa to dieťa dokáže zdiagnostikovať. Vidíme na ňom nejaké zvláštne prejavy, že sa nevie hrať tak ako ostatné deti, že nejaké poruchy sú tam v komunikácii. A toto centrum včasnej intervencie vlastne zachytáva tieto rodiny a usmerňuje tú rodinu, kde sa majú obrátiť o pomoc, ako sa správať tomu dieťaťu, ako pristupovať, ako spolupracovať s nejakými inštitúciami, ale napríklad aj musia spolupracovať všetci v rodine spolu, aby sa to dieťa dostalo na nejakú úroveň, ktorú dokáže potom už lepšie zvládať v živote.
0: Rozprávame sa so Silviou Záhorovou. Prišla s viacerými aktivitami, ktoré pomáhajú nielen deťom s poruchou autistického spektra, ale aj ich rodičom. Autizmus ako taký je vlastne veľmi širokospektrálny. Ste hovorili, niektoré deti sú schopné fungovať, vedie sa o seba postarať, niektoré úplne naopak. Napriek tomu vedia, povedzme, hrať šach, alebo vedia rôzne operácie, ktoré by aj obyčajný človek mal problém, ktoré by aj človek bez diagnózy mal problém, povedzme v operácie číselné napríklad a podobne. Ako pokračoval Maroš potom, keď postupne dospieval? Ako ho vlastne zaradil ten samotný systém vzdelávací do nejakej tej svojej kolónky?
1: Tak ako autizmus je vlastne porucha komunikácie, porucha sociálnych interakcií a nejakých nadviezovaní alebo vytváraní si nejakých rituálov. Pre nás bol veľmi dôležitý rituál chodiť každý deň do školského zariadenia. Jednoducho niekde byť, mať tú spoločnosť, aj keď sa hovorí, že žijú si vo svojom vnútornom svete. Nie je to až tak úplne. Znamená to to, že nevedia sa asi úplne dohodnúť, aj keď rozpráva verbálne, ale veľmi ťažko sa dorozumievajú. A Maroš bol zaradený do školského systému, chodil do špeciálnej školy, chodil do autistické triedy. Myslím, že bolo všetko dobré, až kým ukončil praktickú školu a ostal zase doma. Takže toto bol najväčší problém. Išli sme so všetkým dozadu. Nevedel pochopiť, kedy je ráno, nevedel pochopiť, kedy je obed, kedy večer, spával dlho, nechcel sa dať zobudiť. Takže nás toto veľmi, veľmi vykolajilo. A z tohoto dôvodu je dobré, keby sa aj štát postaral, aby tí ľudia po skončení praktickej školy, ktorá teda ešte na štát ponúka, aby boli okamžite zaradení do nejakého ďalšieho zariadenia, že určite by bolo veľmi dôležité, keby pokračovali buď v denných stacionároch, alebo v špecializovaných zariadeniach ambulantnou formou určených pre ľudí s autizmom. Tieto špecializované zariadenie majú v porovnaní s dennými stacionármi oveľa viac zamestnancov. Tí zamestnanci by boli vyškolení a ten človek by žil úplne normálny, plnohodnotný, zmysluplný život.
0: To ešte nehovoríme o rodičoch, ktorí rovnako, teda najmä tie matky, žijú vlastne ten život spolu s dieťaťom. Je to ako keď sa niekto stará, povedzme, o pacienta, rodinného príslušníka, že odovzdáva stále tú energiu, ale nemajú kde príjmať. Ako keby boli 24 hodín v práci.
1: Áno, je to veľmi, veľmi ťažký stav, pretože niekedy autizmus prináša aj agresivitu, keď začnú hlavne chlapci, tá dospieva, tá puberta, možno, že okolo toho 20. roku. A tá žena akoby žila niekde doma, možno, že aj v takom domácom násilí. Cíti, že je to jej syn, cíti, že je to jej dieťa, ale nechce ho zaradiť niekde do nejakého ústavného systému. Takže koľkokrát tá žena si aj vytrpí, dá sa povedať, že to dieťa nevie ohodnotiť, ako sa k tej máme môže správať. To dieťa nie je agresívne, pretože by chcelo tej matke ublížiť, ale tá agresivita niekedy prichádza z toho dôvodu, že sa nevedia dohodnúť a samozrejme dospievanie prichádzajú aj hormóny. Tá matka sa cíti vyčerpaná. Teraz je teda sa trošku posunulo, ako keby tá odľahčovacia služba, ale stále sa hovorí hlavne teda o deťoch s odľahčovacou službou, ale autizmus pretrváva po celý život a deti z autizmu nevyrastú. Tie ženy sú už často možno 30 rokov doma, nemajú ten kolektív, preto aj naše občianske združenie ponúka ženám aktivity. My napríklad v dennostacionári robíme aj také kaviarničky interné pre rodičov, kde učíme našich klientov, našich aj s autizmom, aj s mentálnym postihnutím, ako obsluhovať, takže dávame aj takéto príležitosti.
0: Ste v podstate taký prvolesci tu v Trnave, nielen vy osobne, ale možno od vás ide všetka tá iniciatíva, založenie takéhoto centra. A ako sa postupne teda aj prichádzalo na to, čo všetko obsahuje slovičko autizmus. Vy ste vlastne aj niekoľko pokusov mali založiť také autistické stacionáre. Nevždy to vyjde, ale myslím, že na týchto miestach, kde sa nachádzame tu na sídlisku v Trnave, kde to jednoducho sa rozbehlo tak, že to funguje.
1: Áno, ja by som mohla o sebe tak povedať, že ako keby som mala také hobby, zakladanie denných stacionárov, pretože som jedným z lídrov založenia denného stacionára Úsmi svetadiel v obci Borova. Tam potom sme si trošku tak s myšlienkami rozišli, takže ja som aj so svojím synom odišla a nie je dobré, aby som bola v jednom zariadení s ním, pretože bral to tak, že autorita doma, autorita ako v zariadení, kde chodím. Chceli sme si od seba odpočinúť, takže môj syn nastúpil do úplne iného zariadenia a ja som sa teda vybrala cestou asi tak 3 roky dozadu, že teda zriadíme nový stacionár pre ľudí s autizmom. Keďže nedokázali sme vytvoriť špecializované zariadenie, vytvorili sme denný stacionár, ktorý má iný pomer zamestnancov, takže v tomto zariadení nemôžeme mať všetkých ľudí s autizmom, ale máme tu ľudí aj s autizmom, aj s mentálnym postihnutím. Môžem teraz povedať, že sme na profesionálnej úrovni. Klienti k nám chodia ráno, v priebehu dňa odchádzajú podľa toho, ako potrebujú pomoc. Podávame im tu vlastne pomoc inej fyzickej osoby.
0: No, čo je dôležité, myslíte aj na rodičov, pretože rodičia sem pekne odvedú dieťa do denného stacionára a tá matka môže žiť svojím životom jednoducho aspoň počas toho dňa.
1: Áno, môže ísť kľudne kaderničke, môže si kľudne lahnúť a pozerať do steny, nevyčíta sa to nikomu, lebo naozaj tá mama je veľmi, veľmi psychicky zaťažená. Kľudne môže ísť aj na nejaký výlet si dopoludňajší. Jednoducho prichádza ten odpočinok, aby si vydýchla, pretože to správanie náročné, teraz som čítala v jednej takej dobrej knihe, ktorá sa týkala autizmu, že naše deti rozprávajú exotickou rečou a naozaj, že to je exotická reč, pretože ani rodič koľkokrát, tak ako ani ja, nerozumiem svojmu synovi, čo chce povedať a musím to stále luštiť, takže môžu si o tieto exotické reči odpočinúť a stráviť takisto zmysluplne voľný čas.

0: No vy, keďže ste stále boli matkou autistického syna, napriek tomu ste vyvíjali tieto aktivity, komunikovali so zainteresovanými orgánmi, založili ste občianske združenie, ale stále ste boli len tou matkou. Preto ste sa asi rozhodli, že musíte si doplniť vzdelanie v tom, aby ste pochopili mnohé procesy, ako to jednoducho funguje a aby ste mali aj vzdelanie z hľadiska odborného na povedzme aj prevádzkovanie takéhoto občianskeho združenia, ako je Spoločnosť pre zmysluplný život.
1: Rozhodla som sa 53 rokov, že si spravím celú vysokú školu, takže ma to vyšlo na 6 rokov. Prepojila som prax s teóriou. Je to veľmi zaujímavé, lebo študovala som sociálnu prácu a vlastne som vedela porovnať, čo je pravdivé, čo nie je pravdivé, čo sa dá nejako lepšie spraviť, čo sa dá horšie spraviť. Tá škola bola pre mňa aj pre moju rodinu veľmi, veľmi náročná, pretože v 53 rokoch sa naštartovať, hlavu používať úplne akože len na učenie, tak to bolo takmer nad ľudské sily. Keby som nemala svojho manžela, ktorý sa tiež volá Maroš, že mi neustále bol s mojim synom, varili mi, nosili mi do izby, keď som mala pred skúškami, starali sa o mňa len, aby som sa mohla naučiť, lebo nechceli sme, aby som niektorú skúšku opakovala, takže naozaj to bolo nad ľudské sily a dneska viem prepojiť prax s teóriou, viem, čo je správne a vlastne dala som sa potom, už som si povedala, v 59 rokoch, kedy som urobila štátnice, som si povedala, buď teraz, alebo nikdy.
0: Aj to tak vlastne bolo. Aj v podstate toto centrum vzniklo, keď ste absolvovali štúdium, kde sa teraz nachádzame. Môžeme povedať, že tu ste už ako doma. Nielen teda vy, ale aj komunita rodičov, aj komunita klientov, pretože to tu stále nejakým spôsobom žije. Nedávno v Trnave bola jedna konferencia, také odborné stretnutie, ktoré ste iniciovali vy, teda ako zástupca, zástupkyňa rodičov autistických detí. A prepojili ste to s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite, kde sa stretli odborníci, aby diskutovali na tému problémov rodičov autistických detí. Z takéhoto pohľadu v podstate asi zrejme sa ešte nediskutovalo o téme autizmu, pretože práve tí rodičia sa často stretávajú s tým, že legislatíva nemyslí na to, čo napríklad dieťa, ktoré potrebuje lekárske ošetrenie a je autistické a treba k nemu špeciálne pristupovať.
1: Spravili sme s viacerými organizáciami, ktoré v Trnave sú, pracujú pre deti aj mládež s autizmom. Spravili sme taký týždeň osvety o autizme a k tomuto ma vlastne viedlo znova moje skúsenosti zo zdravotníckeho prostredia. Kedy sme boli so synom 3 razy, bol operovaný, pretože mal problém s dutinami. Zariadenie od zariadenia sa líšilo, aký je k nám prístup. Niekde nás nehali čakať aj 5 hodín. Nedokázali sme mu vysvetliť, prečo sme hľadali čakáme 5 hodín, prečo mu zavádzajú kanilu. Keď sme už prišli na operačku, pomaly vyhodil za dvere anesteziologa, ten sa k nám potom prišiel aj ospravedlniť, ale naozaj správali sa k nám niekedy tak opovržlivo, tak zvláštne, lebo teda videli obrovského chlapa, od ktorého sa každý ho sa bál, pretože on je naozaj veľký, má 2 metre, má 150 kg, takže je to úplne akože golem obrovský, ale nikdy by nikomu neublížil. Preto som sa rozhodla, že oslovila by som aj študentov, aj ľudí, napríklad úradníkov z úradu práce, aby vedeli, že čo to ten autizmus vlastne znamená, ako k ním, keď sa raz v živote vo svojich povolaniach stretnú s takýmito ľuďmi, alebo aj s rodičmi, ako sa k ním majú správať, že je to niečo, čo si vymýšľame, pretože naše deti alebo naši dospeláci vyzerajú úplne super, sú to pekní ľudia, ale nerozumejú tomuto svetu. Takže tu sme sa na tejto konferencii sme pozvali odborníkov aj zo zdravotníctva, ktorí vedia, ako pristúpať k takýmto deťom. Potom to boli odborníci, ktorí napríklad tie nové teórie všelijaké zavádzajú s malými deťmi. Boli to ľudia, ktorí vedia, že toho autizmu treba podporovať to pozitívne správanie, ako bojovať proti tomu negatívnemu správaniu. Jednoducho stretli sme sa tam ľudia, ktorí vedeli povedať tým, dá sa povedať aj laikom, čo treba všetko robiť, aby sme si našli tú spoločnú cestu. Ja to hovorím aj našim zamestnancom v dennom stacionári. Nikdy nejdeme do stretu, nikdy nejdeme proti klientovi. Vždy sa snažíme nájsť takú tú spoločnú strednú cestu, aby sme boli vždy milí a pohodoví.

0: Vy aj komunikujete medzi sebou takéto zariadenia, povedzme, po celom Slovensku, alebo z Trnavy sa vyšlo tým prvým krokom a ostatným potom sa vás prišli pýtať, teda ako toto funguje, že to máte vyskúšané?
1: Píšeme vlastne 2025. rok, tak ono sa popridávali tie zariadenia, vznikali organizácie, je veľa občianskych združení, ktoré sa venujú už autizmu a pracujú rôznymi spôsobmi. Veľmi záleží, či je to zariadenie, ktoré má malé deti, ktoré má školákov, alebo zariadenie, ktoré je už dospelých, pretože naši dospeláci nedokážu používať tú posunkovú reč, nejakú tú ABU, nedokážu používať nejaké aplikácie, takže my robíme tzv. Komunikačné knihy, keď máme človeka s autizmom, ktoré naozaj sa nevieme dohovoriť a vznikajú neustále nejaké problémy, tak sme vytvorili, kde majú formou obrázkov a situácií, ktoré ich celý deň čakajú, tak majú odfotografované a vlastne vidia, že buď aký je ten sled, alebo vidia, že môžem si vypýtať tablet, môžem obedovať, nesmiem brať z vozíka, kde sa odkladá ponechané jedlo, odtiaľ si nesmiem. Všetko majú takto znázornené na základe tých fotografií, takže my vyrábame tieto komunikačné knihy, ale už v súčasnosti to beriem tak, že naozaj v týchto rôznych zariadení pribúdajú odborníci, ale stále to nie je tak, ako by to bolo potrebné naozaj.
0: Všetko je to na sieti občianskych združení a individuálnych aktivitách jednotlivcov.
1: Áno, v podstate asi by som to tak povedala, že aj tieto stacionáre vznikajú na základe tých rodičovských tlakov, že tí rodičia si, veľa je takýchto, že tí rodičia si idú za tým svojím, pretože chcú to dieťa niekde zaradiť, lebo aj zdravého človeka, keby ste nechali doma, ktorý by nič nerobil, tak by to vyšlo tak, že by sa správal možno nevhodne a nemal by návyky správne a tak ďalej. Takže my aj v našom stacionári, keď máme celodenný program, tak tiež zapracovávame tam aj prácu, aj zábavu, aj kreatívne činnosti. Chodíme aj do divadla, aj všelikade. Robíme to všetko tak, ako by žili úplne normálny život.
0: Rozprávali sme sa o deťoch, rozprávali sme sa o tých starších deťoch, ako je Maroš napríklad, aj keď teda on už má 35 rokov, takže už je dospelý. Čo keď bude v seniorskom veku? Myslí sa aj na to? Hovorili sme, systém na to nemyslí, ale máte také perspektívne myslenie, čo so seniormi autistami?
1: No toho sa teda najviac naozaj bojím, pretože čím som staršia, už naozaj prichádzam do toho seniorského veku, stále na tým rozmýšľam, čo bude ďalej. Viem, že v Trnave sa na Dobrej vode bude otvárať zariadenie pre dospelých ľudí s autizmom a týždňový pobyt aj na trvalý pobyt. Kým vydržíme s manželom, by sme ho chceli nechať teda v domácom prostredí, určite by sme využili nejakú odľahčovaciu službu, možno, že raz za týždeň, že by niekde mohol byť na dlhšie, ale z tohoto majú hrôzu asi všetci rodičia. Všetci rodičia sa boja, na akých zamestnancov ich deti dospelé narazia alebo stretnú, ako sa k nim budú správať. Ono sa dneska veľmi veľa hovorí o deinstitucionalizácii, čo znamená, tieto veľké zariadenia, vysokokapacitné, by sa mali zrušiť. Mali by sa postaviť také malé domčeky, kde by bolo, poviem príklad, v jednom domčeku 6 ľudí by bývalo spolu s personálom, ktorý by tam mal teda službu. Lenže ja si myslím tak, môžeme robiť hocičo, pokiaľ nezmeníme myslenie ľudí, pokiaľ tí ľudia nebudú vnímať tých našich autistických alebo s mentálnym postihnutím na tej seberovnej úrovni a nebudú s nimi priateľmi a budú sa k ním správať nejako paternalisticky, tak nikdy tá deinstitucionalizácia nevymizne. Je to vždycky len o nás, v hlavách na ľudí, ktorí s takýmito ľuďmi pracujú. A tohoto sa teda všetci ľudia, ktorí majú takéto deti, tohoto sa najviac obávame my rodičia.

Počúvali ste rozprávanie Silvie Záhorovej a hovorili sme o jej aktivitách, synovi Marošovi i o spoločnosti pre zmysluplný život, ktorý vytvorila a prevádzkuje denný stacionár a prevádzkuje aj denný stacionár pre autistické deti a deti s mentálnym postihnutím. Portrét Silvie Záhorovej pripravil Martin Jurčo. Vyrobil Slovenský rozhlas máj 2025. Do počutia.

0: najbližší svet.
1: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame reprízu tisíceho vydania relácie Túto hudbu mám rád z októbra minulého roka, ktorého hostkou bola speváčka Marika Gombitová. Marika Gombitová si práve 12. septembra pripomína 70. narodeniny.

Dobrý deň, milí poslucháči. Aj dnes táto zvučka uvádza reláciu Túto hudbu mám rád. A aj dnes vám po tisíci raz želá jej príjemné počúvanie Vlado Franc. Áno, čo sa týka premiérových vydaní relácie Túto hudbu mám rád, tá dnešná má poradové číslo 1000. Keď som premýšľal, koho do tohto jubilejného vydania pozvať, tak mi napadlo, čo tak Mariku Gombitovú. O Marikino hosťovanie ste ma v priebehu rokov často žiadali aj vy, poslucháči. Avšak keďže Marika po jej nešťastnej autonehode dlhý čas médiám rozhovory neposkytovala, tak som si nebol istý, či bude súhlasiť. Oslovil som preto jedného z jej blízkych ľudí, Martina Krekáča, aby sa jej spýtal, či by bola ochotná prísť do Túto hudbu mám rád. A jej odpoveď podľa Martina znela, áno, veľmi rada. Marika však svojím spôsobom v tejto relácii už hostkou bola. V roku 1994, keď relácia Túto hudbu mám rád ešte neexistovala, som s ňou nahral rozhovor pri príležitosti vydania jej 9. albumu s názvom Zostaň. A tak som v roku 2011 skompiloval jej vtedajšie rozprávanie s jej pesničkami, čo som samozrejme vtedy priznal, a relácia s číslom 461 bola na svete. Avšak dnes je Marika Gombitová tu so mnou v rozhlasovom štúdiu v Tisícej.

0: Vítajte, Marika, konečne aj vy, v túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem pekne.
0: Dnes ste mali, a vlastne ešte stále máte náročný deň, krst CD albumu Bratislavská líra, vstup do živého vysielania v Rádiu Slovensko, teraz nahrávame, túto hudbu mám rád. Nie ste unavená?
1: Som trošku unavená, ale tak príjemne.
0: Začali sme piesňou Študentská láska, vyspievali ste ňou v roku 1978 sebe a autorom Pavlovi Hamelovi a Kamilovi Peterajovi Zlatú bratislavskú líru. Avšak jednu zlatú ste už vtedy mali, pretože rok predtým v 77. ste vyhrali ako členka skupiny Modus Zlatú líru za pieseň Úsmev. Tak už ste boli zvyknutá preberať ocenenia.
1: Tak boli sme v takej eufórii ako Modus, keď sme vyhrali s Úsmevom Zlatú líru. To bolo také nadšenie, my sme to fakt prežívali. Ja som cítila ako ľudia na pasienku, ja som mala také predstavy, že aké to asi bude, ale nedostavili sa, lebo to bolo tak prirodzené, fajn a úprimne som sa tešila, že sme to získali a že sme si to veľmi, veľmi vážili.
0: Ja si veľmi živo pamätám tiež na ten ročník líry. Tam som vás videl prvý raz naživo spievať a hrali ste tam pritom aj na konga.
1: Áno.
0: Takže bolo to také temperamentné, naozaj ste spievali o dušu.
1: Áno, áno, o život.
0: Život. V roku 79 ste vyhrali striebornú bratislavskú líru za pieseň Vyznanie a o rok neskôr, v 80. to bola bronzová líra za Tajomstvo hier, ktorú ste spievali spoločne s Jankom Lehockým. A Vyznanie sa stalo dokonca na základe hlasovania divákov a poslucháčov aj hitom 20. storočia.
1: Áno.
0: To bol program, ktorý v roku 2007 vysielala Slovenská televízia. Nezatočila sa vám z toľkých úspechov hlava?
1: Ani nie. Ja to veriem tak športovo, elegantne by som povedala. Ja tie úspechy beriem ako, že to je moja povinnosť. Toto robiť a robiť to chceš poctivo a zodpovedne a čo najlepšie. Ja mám taký prístup k spievaniu.
0: Teda na líru ako takú máte len krásne spomienky.
1: Áno.
0: V ďalších ročníkoch ste už nesúťažili, ale na mnohých ste vystupovali ako hosť a práve to je ten CD album, ktorý ste dnes pokropili Lupeňmi ruží. Má názov Marika Gombitová, Bratislavská líra. CD obsahuje 19 nahrávok z vašich hosťovských vystúpení na líre. Takže aj vďaka líre ste naplno prežívali svoj splnený detský sen byť speváčkou. Malo to rýchly spád a rýchly spád má názov aj táto vaša nie veľmi známa pesnička.

0: Marika, toto bola pieseň s názvom Rýchly spád, ktorú ste nahrali ešte v Košickom rozhlasovom štúdiu, predtým ako ste sa stali členkou Modusu. Autorom hudby je Karol Vic, textu Peter Naď a skupina, s ktorou ste ju nahrali, sa volala Profily. Ako si spomínate na tie časy ešte v Košiciach?
1: Profily, to je krásna kapitola mojho života. Chodila som na strednú priemyselnú školu v Strojnícku a jedného dňa tam prišiel istý človek, ktorý si ma vyžiadal cez riaditeľa, že chce so mnou hovoriť. Trošku sme sa vylakali a spolužiačky, ale nakoniec vyšlo najavo, že vlastne je to bas-gitarista skupiny Profily. On ma totiž počul spievať po Svidníku na jednom plese a veľmi to bolo podarené, že prišiel som ti ponúknuť miesto. Moja skupina má názov Profily. A tak vlastne som sa dostala k Profilom. Bolo to veľmi pekné obdobie, pretože som, musím sa priznať, vymeškala aj školu, lebo som chodila na skúšky. Mali sme takú ideálnu veľkú pivnicu a tam sa počúvala hudba, robili sa pesničky. A tam som vlastne prvýkrát prišla do styku s kongami. Prvýkrát som hrála na ne.
0: Takže ten Karol Vic prišiel za riaditeľom do školy a vypýtal si vás cez vyučovanie?
1: Bol to pán Havaši. Karol Vic bol gitarista a to bol bas-gitarista.
0: No a pán riaditeľ vedel, že ste speváčka, že spievate?
1: Nie, nie.
0: Dovtedy to bolo tajné?
1: Dovtedy to bolo tajné.
0: No ale neskôr sa hudobníci z Profilov stali hudobníkmi Modusu.
1: Áno, áno.

0: Vlastne prišiel k nám Miro, Žbírka, no a Modus bol na svete. Tak vlastne sa to stalo.
1: No, autorom textu tej piesne bol Peter Naď, vtedy viac menej ešte neznámy, začínajúci, nielen textár, ale aj spevák, mal iba 18 rokov.
0: Áno, áno, pamätám si na to veľmi dobre. Karel Víc hudba a on písal text.
1: A poznali ste sa s Petrom vtedy?
0: Nie, nie, predstavil mi ho Karel Víc.
1: A ten text sa k vám teda ako dostal?
0: Cez Karla Víca.
1: Nie, že Peter bol za vami a dával.
0: Nie, nie, nie, vôbec.
1: No, piesň sa nachádza na vašom dvoj CD, nevydané, ale aj nevydané rarity.
0: Ano.
1: Je to vtipný názov. Znamená to teda, že ide o piesne, ktoré doteraz nevyšli na žiadnych albumoch a tiež o piesne, aké by poslucháči od vás nečakali.
0: Áno.
1: No a mňa na tomto albume zaujala napríklad aj nasledujúca pieseň s názvom Rozhnevaná polka, ktorej autorom hudby je Gejza Topercer, textu Vít Ilek, a sprevádza vás v nej dýchový súber Františka Petrusa a pieseň spolu s vami spieva Dušan Ružička.
0: Áno, áno.
1: Tá pieseň sa k vám dostala kedy a ako?
0: To si vôbec nespomínam, ako som sa k tej piesni dostala. Už vôbec nie na pána Ružičku.
1: Ani na to si nespomínate?
0: Nie, nie, nie. Toto mám úplne, vôbec si nepamätal na túto rozhnevanú polku. Že ako som to nahrávala, aj kde, to vôbec neviem. Ten rýchly spád a všetky tie veci, potom neskôr v Košiciach, to si všetko pamätám. Ale tá rozhnevaná polka, neviem si spomenúť.
1: Čiže taký typ hudby ste dovtedy nespievali?
0: Nie, kdeže. Nie preto, že je to taký cajdáčik, áno, ale ani s bratmi, ktorí mali kapelu Matador, som išla spievať s bratmi, tak my sme hrávali polky, valčíky, to nie. My sme hrávali, čo tedy bežalo, letelo, kopírovali sme si to a tak.
1: No, ale teraz si ju teda zahráme.

0: No, celkom pekná pesnička, ale hudba generácie vašich rodičov. Asi.
1: Tak, tak.
0: Dušan Ružička už dávno nie je medzi nami, ale spomenuli ste, že si ani spomínate teda na neho? Ako,
1: nie,
0: ako speváka?
1: Nie.
0: Vôbec si na neho nepamätáte?
1: Toto áno, že spieval telke možno a tak, ale inač nie.
0: No ja som hľadal v našom archíve aj na internete, ale nenašiel som túto pieseň nahranú niekým iným, len vami s Dušanom Ružičkom. To znamená, že bola asi napísaná len pre vás.
1: No, je to možné.
0: Gejza Topercer bol známy skladateľ a Vid Ilek známy textár svojej doby. A teraz je ale čas zaspomínať si na vaše detstvo, keď ste ešte iba snívali o kariére speváčky. Aký typ repertoáru ste si predstavovali v detskom veku, že by ste spievali? No. Alebo ktorá zo speváčok či spevákov sa vám vtedy páčili?
1: Tak začnem hudbou, ktorú som milovala od detstva. V našom domčeku v Turánoch nad Ondavou, odkiaľ pochádzam. Na dvere som si napísala: hudba je môj život. A talent som zdedila po mojom úžasnom

0: ockovi, ktorý fantasticky spieval, hral na husliach, v kostole hral na harmoniu a tam som ho veľmi rada pozorovala a obdivovala. Neskôr, ako 12-13 ročná, som začala spievať s kapelou mojich bratov, čo som už spomínala.
1: Mm-hmm. No, vy ste sa narodili ako piata, teda posledná z piatich súrodencov.
0: Áno.
1: Ste najmladšia. Koľko vás bolo chlapcov a koľko dievčat?
0: Traja chalani a dve.
1: A mená súrodencov?
0: Jano, Dušan, Mišo, Helenka, sestra a ja.
1: A Marika. Aký veľký dom ste mali?
0: Maličký domček. Taký rozprávkový.
1: Pomestili sme sa.
0: A potom sme mali prístavbu neskôr. Otec to sám postavil. Takú letnú kuchyňu. Tak sa to tomu hovorilo, hej. Mm.
1: Takže boli ste taká spevová rodina.
0: Áno, bratia boli veľmi talentovaní. Hrali na klavír, jazz trúbku, akordeón.
1: A všetci hudobní samoukovia?
0: Áno, áno.
1: A jak chodili do zamestnania?
0: Normálne školy a zamestnania. Je. Ale chodili hrávať. Hrávali sme svadby, čaje o 5:00 v jednom hoteli. A tak si nás objednávali, obľúbili. Tak to sme mali objednávok.
1: Takže boli ste známa skupina.
0: Áno, áno.
1: A povahovo ste rozdielne typy, alebo?
0: Povahovo sme, najstarší brat je veľmi cieľavedomý, tí dvaja, ďalší, sú všetci, poviem, pracovití. Neskutočne postavili si domy, rekonštruovali byty, veľmi ako ich obdivujem za to a som ďačná, že mám takých bratov, sú skvelí. A sestra, tá je fantastická, tá je na domáce práce. Už sú v takom veku, že sporadicky, raz za čas, minule som pred 3 rokmi urobila také stretnutie v Stropkove, v hoteli Ondava a všetkých som pozvala po vydaní mojej knihy. Tak sme sa tam stretli, urobili sme si taký mejdan, takú žúrku. Fakt, bolo to super.
1: Takže ste si spoločne opäť zaspievali, ako
0: áno,
1: kedysi.
0: Áno, áno, ako kedysi. Áno, oni veľmi pekne tiež spievajú a hrajú na tých hudobných nástrojoch.
1: A ten repertoár bol asi aký?
0: Vtedy, v tých časoch, čo sa hrávalo na trhu, čo v Čechách, u nás a takisto aj Beatles počúvali a tak, takže čo sa dalo, tak foneticky sa stiahlo ten text, lebo prístup k tomu sme nemali, k platňam alebo.
1: A vaše prvé vystúpenie na verejnosti bolo kedy?
0: Bolo to v klube mladých v Stropkove a spievala som tam pesničku od Olgy Sabovej Mendocino.
1: No, to bol veľký hit.
0: Hej, to bol veľký hit. Tak vtedy.
1: Takže koľko ste mali vtedy tých rokov?
0: Asi 13.
1: A vaša sestra nespievala?
0: Nespievala. Ona je fantastická v domácnosti.
1: Teraz si zahráme pieseň s názvom Školská lavica.
0: Áno, dobre.
1: Čo nám o nej poviete?
0: Školská lavica. Je školská lavica. Veľmi pekne mi ju napísal Janko Lehocký.
1: Polské časy. Na školu?
0: Na niektoré veci áno, ale na niektoré nie je prečo. Hej, tak.

0: Hostkou dnešného vydania Túto hudbu mám rád je Marika Gombitová, narodená v obci Turany nad Ondavou.
1: Áno.
0: Rieka Ondava preteká cez vašu obec?
1: Áno.
0: Kúpavali ste sa?
1: Áno, Ježiš, a často teda.
0: A aká veľká je obec Turany nad Ondavou?
1: Teraz má už len 360 obyvateľov. Chodievam tam na hroby rodičov. Som so starostom v spojení telefonickom, raz za čas si zavoláme. Stále sa mám opýtať, čo potrebuješ a tak. Takže teraz asi nepôjdem na hroby, tak mi zabezpečí ikebany a kvety a takéto ďalšie veci.
0: Mali ste kapelu, ale otec vraj hrával aj v kostole, na orgáne.
1: V kostole, na harmoniu. Tam bolo harmoniu. A roky, 40 rokov slúžil v kostole. Začal v 20 alebo 19.
0: A hrával podľa nôt?
1: Áno, podľa nôt.
0: Čiže poznal noty?
1: Áno, áno.
0: Tak mal tým pádom aj nejaké hudobné vzdelanie? Či samouk?
1: Nie, samouk. Jeden farár mu ukázal základy, chodil k nemu na faru a ten ho usmernil, čo má robiť, ako hrať. Vedel noty, však ocko hrával úplne z nôt, celý spevník ovládal.
0: Vraj ste ho niekedy zastúpili aj vy?
1: Áno, áno. Keď musel do práce skoro, to sú také, na dedine, viete, tam sú bohoslúžby. A keď musel do práce, tak som ho zastúpila. Keď už som chodila na klavír a hrávala som a vedela som noty, lebo to je náročné podľa noty cirkevné piesne hrať. Mm-hmm. Ja som vlastne vyrastala na cirkevnej hudbe, ako kostol.
0: Spomenuli ste hudobnú školu, takže chodili ste,
1: ano,
0: do hudobnej školy.
1: Ľudovú školu umenia, klavír.
0: Klavír ste mali doma?
1: Nie, nie. Ja som sa učila tak, že mali sme harmonium, ale nedalo sa hrať takáto a tieto veci, ktoré som doslova potrebovala.
0: No ale hrať na harmoniu a na klavíri je to predsa len rozdiel. Hoci oba nástroje sú klávesové.
1: Áno, áno.
0: Do hudobnej školy ste chodili kde? Do toho
1: Stropkova? Áno.
0: Koľko ročníkov ste absolvovali?
1: 5.
0: No áno, tak ste šikovná klavíriska.
1: Čo ja viem. Už teraz málo hrávam, iba keď komponujem, tak vtedy ako... Ale to je také hranie, viete, skladáte akordy, skladáte noty, ale rada hrám, rada idem ku klavíru. Je to také miesto, kde mi je dobre, kde sa cítim šťastná. Ja som sa nedostala na konzervatórium do Košíc, tak ma pridelili automaticky. To mi došlo oznámenie, že som prijatá na priemyslovku strojnícku do Košíc.
0: Pridelili vám jednoducho technickú školu.
1: Technickú školu a išla som na konzervatóriu.
0: Mohli ste si pri tom spievať.
1: No, presne tak. No, vidíte.
0: Ste povedali, že kapela sa volala Matador.
1: To
0: ste boli čisto teda rodinná kapela, alebo mali ste tam aj nejakých externých muzikantov?
1: Rodina. Potom k nám prišiel bubeník zo Stropkova. Ferko Guman sa volal, si pamätám.
0: Takže jeden predsa bol aj externista.
1: Hej.
0: No teraz si zahráme pieseň Chcem sa s tebou deliť.
1: Áno.
0: Nie je to zrovna hitovka a aj hudobne sa trochu líši od vášho repertoáru. Prečo ste ju chceli zaradiť do dnešného výberu vašej obľúbenej muziky svojej teda?
1: Hej, ja chcem sa s tebou deliť je pesnička, ktorú som spievala v Sopotoch. Je to tanečná vec a prvé bolo moje milované vyznanie a Chcem sa s tebou deliť som spievala ako druhú pesničku. Jedna mala byť pomalá, druhá rýchla.
0: A tam ste boli súťažiť alebo iba...
1: Súťažiť?
0: Aha, áno.
1: Áno. A získala som prvé miesto.
0: S vyznaním.
1: Nie, s vyznaním, áno.
0: No, a tá druhá bola teda...
1: Chcem sa s tebou
0: udeliť. Takže si ju teraz zahrám, keď máte
1: okay.
0: Na Sopoty také pekné spomienky.
1: Dobre.

0: Marika, vy ste krstená Mária. Aj vás niekedy volali Mária, či Marienka, Marienka. Alebo odvždy Marika?
1: Marienka.
0: Marienka vás volali?
1: Keď bolo zlé, že som neposlúchala, tak mamička Mariena.
0: Takže Mariena už bola na dávka.
1: Mariena už bola, no tak. Aj sestra, keď som neposlúchala, tak, lebo boli aj také. Sestra je o 7 rokov staršia, takže ja som stále chcela za ňou chodiť do práce, robiť to, čo ja chcem a tak, a to sa nedalo. Takže keď zle, tak Mariena.
0: No a Marika?
1: Marika, prišla som do Košic a jeden člen Profilov, Tuli, teda ten bas-gitarista, povedal, ty nemôžeš byť Mária, ty budeš Marika, lebo my tu v Košiciach Márie sú Mariky. Tak vlastne som dostala meno Marika. Taký je pôvod mojho mena.
0: Teraz si zahráme pieseň s názvom Ave Mária. Kto je jej autorom?
1: Jej autorom je Gabo Dušik.
0: Bola napísaná pre vás na objednávku?
1: Nie, nie. Ponúkol mi pesničku, či ju nechcem spievať, a tak som si ju vzala. Páčila sa mi.
0: Autorom textu je?
1: Kamil Peteraj.
0: Ako takmer všetkých vašich piesní, okrem tých zopár, ktoré...
1: Úzko spolupracoval s Gabom Dušíkom a s skupinou Gravistu.

0: Marika, teraz si zahráme vašu pieseň Prsienky strávy, ktorú ste nahrali krátko pred vašou autonehodou a je to zároveň aj pieseň, s ktorou ste vystúpili prvý raz na pódium po vašej autonehode. Bol to opäť na dnes už niekoľkokrát spomenutej Bratislavskej líre, tento raz v roku 1981. Chcelo to určite veľkú odvahu a mentálnu silu vystúpiť pred publikom po takom dlhom období nespievania a navyše na vozíku.
1: Tak bolo to veľmi ťažké a doteraz neviem pochopiť, kde som nabrala tú odvahu a silu vycestovať do Bratislavy z Kladrub. To som bola v liečebnom dome, rehabilitačné centrum Kladruby. A
0: tú pieseň ste zložili teda hudbu vy, ale autorom textu je Peter Guldan.
1: Áno.
0: Čiže zhudobnili ste napísaný text?
1: Nie, nie. Peter mi na hudbu napísal.
0: Áno, čiže skôr vznikla v tomto prípade hudba. No bolo to vtedy ale veľmi dojemné a pre publikum nečakané. Vôbec to nebolo dopredu nejako avizované, že vystúpite.
1: To som ani nevedela. Nebolo avizované.
0: No nebolo práve, nebolo. Že nebolo avizované, hej. Ako si spomínate na ten pocit?
1: Hej, ja som vlastne prišla do Bratislavy na základe telefonátu s Kamilom Peterajom. Kamil povedal, že má pre mňa nejakú zvesť. Tak som povedala, že čo to je. Že vybavil som ti, pôjdeš spievať na líru. Zvládneš to. Príď, uvidíš. Tak som išla s týmto za pani primárkou Štenclovou, ktorá tiež navštívila môj koncert. Skrátka som si pýtala dovolenie na 3 dni, že môžem ísť a že mi drží palce. Takže pre mňa prišli priatelia, naložili ma do auta a išli sme do môjho bytu a potom na druhý deň na skúšku, pretože ja som nemala vozíček. Vtedy tam bol vozíček v Kladruboch, áno? Takže sa vybavil vozíček a ja som išla na skúšku. No ale počula som nepekné zvesti o tom, že ja nemôžem vystúpiť, pretože som na vozíku a to je ako keby a tak ďalej. Veľmi škaredé veci som sa dopočula. Ale napriek tomu som išla. Išla na skúšku, odspievala. Janko bol veľmi smutný. Musela som ho rozveseliť trochu, lebo spievali sme ešte duet Tajomstvo hier. No ale zvládli sme to perfektne. Obidvaja.
0: Keď bol predčasom hosťom tejto relácie autor textu tejto piesne Peter Guldan, žiaľ dnes už nežijúci, tak hovoril, že sa v publiku rozplakal, keď vás nečakane uvidel a počul spievať slova tejto piesne. Pretože nevedel naozaj tiež, že vystúpite. A vám asi takisto muselo ísť aj do plaču. So stiahnutým hrdlom sa ťažko spieva. Nemali ste stiahnuté hrdlo?
1: Tak podľa toho, čo som aj teraz som si to púšťala doma, pretože robíme playlist na koncert a som si púšťala aj Prsienky a zaspievala som to bezchybne. Takže neviem, všetko som asi dala preč a musíš byť tou silnou. A odspievala som Prsienky.
0: Vy nie ste trémistka.
1: Som. Áno? A viete aká. Len keď už je to tak, že musíte to dobre spraviť a čo najlepšie a ste zodpovedná za to, tak vyjdem na pódium a trem aj preč. Tak toto je u mňa.

0: Marika, patrí spievanie k vášmu každodennému rituálu, ak to tak možno nazvať? Mm-hmm. Spievate každý deň?
1: Každý deň nie. Niekedy spievam obdeň, niekedy každý tretí, ale hlasové rozcvičky si robím.
0: Aby hlasivky nezleniveli.
1: Áno, presne tak. Pestujem si najmä tú svalovú hmotu ruky, aby plúca pracovali. Áno, čiže činkujem denne a po tejto stránke sa kondične venujem každý deň.
0: Spievate si piesne či len hlasové cvičenia?
1: Aj piesne, samozrejme. A najľahšie spievam tak, že nemám ešte text a vymýšľam si anglické slova a robím si tak melódie a skladám pesničku. Niekedy jedna pesnička je z troch nápadov.
0: A ako vyzerá váš všedný deň, keď sa nechystáte na žiadne vystupovanie?
1: Tak záleží na veľa okolnostiach. Musím si plniť zdravotné povinnosti, potom mám psíčkov, rozcvička hlasová. Je to rôzne, aký deň ma čaká. Stále ten istý nie je nikdy.
0: A kto sú ľudia, ktorým vďačíte za to, že môžete žiť tak, ako žijete?
1: Mám super dve manažérky, Evičku a Andrejku. Tie mi pomáhajú aj v bežnom živote. Klobúk dole, ako mi pomáhajú. Asi tak.
0: Tá opatrovateľka Evička, to je tá pani, ktorá mi otvárala dvere pred 31 rokmi, áno, v roku 1994, áno. Keď som áno. Bol naposledy u vás nahrávať vo vašom petržalskom byte?
1: Áno, na Kapicovej.
0: Tak to je úžasné teda, že
1: áno,
0: stále...
1: Áno, toľko rokov.
0: Stále sa u vás stará. A aké máte spomienky na pieseň Vyznanie?
1: Ja aj Vyznanie. To sa mi podarilo naspievať tak na prvýkrát, ale zopakovali sme to. Som sa veľmi tešila, že som to vyspievala všetko. A boli spokojní aj Janko, Kamil, tak keď boli oni spokojní, bola som aj ja. To sa, sme sa tešili spolu.
0: No myslím, že som už spomenul, že Vyznanie sa stalo
1: hitom
0: 20. storočia.
1: Áno, áno.
0: Tak to je naozaj úžasné.
1: Krásne.
0: Ale to bola skutočne taká pieseň, že vás všetkých troch, ktorí ste sa na tom zúčastnili, Janka Lehockého, Kamila Peteraja a vás,
1: áno, áno,
0: že tam ste všetci boli 100%. Ste pyšná na to, že ste naspievali pieseň 20. storočia.
1: Áno, áno.

0: Marika, čo budete robiť po dnešnom náročnom dni?
1: Jaj, to neviem, ale potrebujem si na chvíľku láhnuť. Bolí ma chrbtica a predovšetkým sa pomodlím a budem piť čaj, vodičku, lebo málo pijem dnes a tak. A potom sa budeme rozprávať o dnešnom dni.
0: Ale už nie so mnou.
1: No, už nie s vami, no.
0: Takže modlitba je dôležitá vec vo vašom živote.
1: Veľmi.
0: Nezanevreli ste na svet.
1: Nie.
0: A máte jednu novinku v živote, to je váš malý psík.
1: Malý psík, áno. Karimo. Karimo.
0: Mm. Mali ste psíka už aj dávnejšie ten...
1: Mala som dvoch bračekov, bišoníkov. Jeden zomrel 8-ročný, druhý teraz, pred 2 mesiacmi. Preto smútil ten druhý za ním, tak sme sa obstarali Karisima.
0: Ale takže ty takto odišli z tohto sveta?
1: No, detičné choroby, takže.
0: A ako sa volali?
1: Laky a Láska.
0: Laky a Láska.
1: A teraz máme Belu, Majkyho a Karima.
0: Teraz máte troch psíkov? Aha, tak ale iba jeden má tú čest dneska byť tu s vami.
1: Jeden bol tu, áno.
0: Ten najposlušnejší.
1: Tak, potrebuje ešte takú opateru, takže sme ho zobrali so sebou.
0: Čiže tí dvaja zostali doma?
1: Zostali doma.
0: A tí sú starší?
1: Tí sú starší. 5 a 3.
0: A prečo toľko psíkov?
1: Tak to prišlo. Jedného máme z ulice.
0: Áno.
1: Iba tak sa potuloval pri jednom obchodnom centre. Tak sme ho zobrali do auta.
0: Takže jeden je najduch?
1: No, tak.
0: A aké je to plemeno psíka?
1: Bišoník.
0: A to som nepočul ešte.
1: Bišon, áno.
0: Je to taká malá biela guľočka.
1: Malá biela, hej. On vyrastie asi takto, ale šteniatka sú také milené, zlaté, malé. On má 2 mesiace.
0: A prijali ho tí dvaja?
1: Prijali, predstavte si. Tak sme šťastní všetci, lebo sa mohol stať opak.
0: No a na čom aktuálne pracujete, Marika, teraz?
1: Teraz sa pripravujem na môj vianočný koncert Vianoce s Marikou, ktorý bude 9. decembra v Bratislave, na ktorý sa veľmi teším a na tom pracujem, na pesničkách, ideme skúšať neskôr s kapelou. To chcem, aby dobre dopadlo, aby sa ľudia tešili, aby mali zážitok.
0: Máte aj nové pesničky?
1: Áno, mám Fantom, Srdca a Stúpanie. Tie budú aj na koncerte.
0: No a ako predávok si jednu z nich teraz zahráme, aj toto Stúpanie.
1: Ďakujem.
0: Tak Marika, ďakujem veľmi pekne za príjemnú návštevu a želám vám ešte mnoho krásnych piesní a krásnych rokov.
1: Ďakujem, Vládko, aj vám veľa zdravia. Všetko najlepšie vám želám.
0: Spoločne.
1: Tak.

Vážení poslucháči, počúvali ste reprízu tisíceho vydania relácie Túto hudbu mám rád z októbra minulého roka, ktorého hostkou bola speváčka Marika Gombitová. Marika Gombitová si 12. septembra pripomenula 70. narodeniny. O týždeň odvysielame už premiérovú reláciu, ktorej hosťom bude moderátor spravodajského tímu Slovenskej televízie Jozef Dodo Kurilák, o ktorom však mnohí viete, alebo mnohí aj neviete, že je aj spevák.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nočné tónovanie.